0: Klockan är 6 och det är onsdagen den 13 maj. Det här är dagens första nyhetssändning. Jag heter Ellen Ies. God morgon. FN varnar för att 45 miljoner människor kan drabbas av hungersnöd och svält om inte gödseltransporter snart släpps genom Hormuzsundet. Iran har begränsat trafiken ända sedan kriget mot Iran började. Kriget har också skadat många av de anläggningar som producerar gödsel i Mellanöstern.
1: 30% av världens LNG kommer från ett av de här stora fälterna där, Qatar Energys fält, som också har fått sin törn av en missil eller drönare. Och det betyder att det, som man säger, utslaget till längre tid.
2: Det ser Max Schulman, som är spannmålsombudsman på Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenterna, MTK.
1: Senaste nyheten är det att man talar inte om veckor, inte om månader, utan man talar om år före den där produktionen är uppe till den nivån den var före kriget bröt ut. Och det här medför långa störningar. Det börjar då redan nu att störa skördeåret 2027-2028.
2: Matbristen väntas slå särskilt hårt mot länder i Afrika och Asien. Det är också klart att de höga gödselpriserna som kriget har orsakat redan har minskat kommande skördar runt om i världen. Den största produktionsminskningen väntas i USA.
1: Det kommer att så 60% mindre vårvete i USA än normalt. Det betyder ganska stora arealer. Och varför? Jo, på grund av det att vårvete och också majsen fordrar ganska mycket handelsgödsel. Behöver näring, mera näring än många andra grödor.
0: Det sa Max Schulman på Lantbrukscentralen MTK och reporter här var Patrik Schauman. Idag påbörjar USAs president Donald Trump sitt besök i Kina. Det är första gången sedan 2017 som en amerikansk president besöker Kina. På agendan för besöket finns handel och kriget i Iran. Besöket ska pågå i 2 dagar och mer om det här hör du i vår sändning 7:00. Igår avgjordes den första semifinalen av årets Eurovision Song Contest. Finlands representanter Linda Lampenius och Pete Parkkonen lyckades ta sig vidare till final. Linda Lampenius och Parkkonen deltar med låten Liekinheitin.

Hela presscentret här i Wien jublarna. Finlands Linda Lampenius och Petter Parkkonen tog sig vidare till lördagens final i tisdagens semifinal av Eurovision Song Contest. Och det här, det var ganska väntat eftersom Finland är stora förhandsfavoriter i årets tävling. Sammanlagt tog sig 10 av 15 tävlande länder vidare till lördagens final. Andra som tog sig vidare till lördagens final var bland annat Sveriges Felicia, Greklands Akylas och Israels

orten Wien. Och så väder. Västra Finland får idag molnigt och på många håll regn. Dagens högsta temperatur är 20-17 grader. Svag eller måttlig vind omkring ost. I landets östra del halvklart i mulet och enstaka regnskurar. Det blir mellan 15 och 20 grader. Svag eller måttlig vind omkring ost. Och i landets norra del mest uppehåll men i områdets södra del regn. Det blir mest mellan 20 och 15 grader. Svag eller måttlig vind omkring ost till väst. Och varning för terrängbrand gäller i stora delar av landet. Och i väderrapporten för sjöfarande ingår några varningar. Vi har varning för hård vind på norra Bottenhavet och Kvarken, nord till nordostlig vind 14 meter per sekund. Och meddelande för båtförare på södra Bottenhavet och södra Bottenviken, nord till nordostlig vind 11 meter per sekund. Och varning för måttlig sjögång på norra Bottenhavet idag. Och utsikterna idag. Finska viken, vind omkring sydost 4-8 meter per sekund. Lokalt regn, lokalt även oska, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring ost 36 meter per sekund. Först lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav, ostlig till nordostlig vind som avtar så småningom, först 8-12 meter per sekund. Regn under dagen, annars god sikt. Skärgårdshavet, ostlig till sydostlig vind 1-5 meter per sekund. På morgonen lokalt dimma. Från och med förmiddagen lokalt regn, annars god sikt. Och Bottenhavet och Kvarken, nordostlig vind 6-11 meter per sekund upp till 15 meter per sekund. Och Bottenviken, nordostlig vind 5-10 meter per sekund, lokalt regn, annars god sikt. Och Saimen, ostlig till sydostlig vind 4-8 meter per sekund, god sikt. Och det var nyheterna för nu. Med mig Ellen ES, mera nyheter om en timme igen.

Ungdomar som misshandlar varandra och knivhugger vuxna. Vad är det riktigt som händer? Varför ökar våldet bland ungdomarna och kan vi vända trenden? Och vem är det som ska ta tag i det? Föräldrarna, polisen eller vården? Lyssna på Slaget på onsdag.

0: Storyn är mycket mer lätt att ta till sig, men istället tråkig. Spelet är lättare att spela, men istället inte lika givande när du klarar det. Så allting det här jag önskar mig i det förra spelet har jag nu lärt mig att jag egentligen inte alls ville ha. De hade rätt med det första spelet, med Returnal.
1: Spelet i fråga, det är den inhemska storsatsningen Saros. Kritikerna älskar Saros, men spelpanelen är som en skrattande knackor på vårens första grill. Lite kluven. Ta senapen i högsta hugg och lyssna på spelpanelen antingen i Yle Vega efter klockan 17:30 på fredagkvällar eller helt när det passar dig.

närmar sig 26 minuter i 7. God morgon, vi har onsdagen den 13 maj och jag som håller dig sällskap här i radion heter Malin Valtonen. Hoppas du har fått en bra start på den här dagen. Just idag, den 13 maj, så firas den nationella fiskedagen för skolelever runt om i landet. Och den här dagen ger då barnen chansen att uppleva lite nya äventyr kanske vid vattnet och bekanta sig med fiske. För det är inte riktigt alla skolelever idag som vet hur man mätar eller hur man agnar och så här. Och tanken är då att sprida den här kunskapen och låta barnen få den här erfarenheten. Och just i år så arrangeras nationella fiskedagen med evenemang då, alltså, som arrangeras idag på över 30 platser runt om i Finland från Åland till Rovaniemi. Och de här evenemangen ordnas av Centralförbundet för fiskerihushållning. Det finns ett sånt förbund också om du inte hade koll på det. Det här förbundet har olika medlemsförbund sen och samarbetspartner på olika håll som ställer upp. Så här i Svensk Finland så kan jag konstatera att det ordnas då idag evenemang i Åbo, Helsingfors och i Mariehamn. Man kan också fira den här fiskedagen i Ekenäs, men då firar man först den 27 maj. I Vasa firar man den 22 maj. Och faktiskt i Borgå så firar man först 22 juni. Men likväl kanske inte spelar så stor roll där vilken dag det är. Kanske huvudsaken där istället att man lär ut fiske och sprider fiskeglädje också där till barnen. I år så ordnar det här förbundet också en fiskbångningstävling för olika skolklasser under den här veckan. Och då, ja, som du säkert förstår så handlar det om att se och anteckna så många fiskarter som möjligt. Nåväl, det här är kanske nog riktigt aktuellt det här med att lära ut charmen med fiske vidare till de yngre generationerna. För vi berättar faktiskt här på svenska Yle tidigare i våras att det börjar vara allt färre som får den här fiskeupplevelsen, att fiske har minskat speciellt bland unga, och speciellt bland unga flickor är den här utvecklingen alarmerande, visar då en undersökning från Naturresursinstitutet Luke. Och ja, då kan ju en sån här fiskedag som just idag hjälpa till lite på traven.

Ella Langley här med Choose in Texas. Och är det så att du ska fira studenternas lyckliga dag här, eller hur den nu sjungs i den där sången som man alltid brukar höra vid studentdimensionerna, så det är ju på agendan här om några veckor. Men redan nu så kan man ju veta hur många det är som ska bli studenter just den här våren. Alla namn från gymnasierna i Svenskfinland så publicerades igår på Svenska Yles sajt. Så gå in på sajten eller appen om det är så att du har missat den här artikeln. Så här inför studentdimensionen så brukar man ju också prata om hur bra resultat de här blivande studenterna har fått i sina studentexamensbetyg. Och här är nu ett nytt rekord som vi kan notera i år. Det är studenten Aleksi Laitinen som har skrivit hela 14 laudator. Tänk dig, 14 laudator. Laitinens eget mål var att skriva 13. Men som sagt, han lyckades lite bättre än så. Aleksi Laitinen så tar studenten från Ressun lukio i Helsingfors, ett gymnasium som är känt för att producera såna här studenter med väldigt bra betyg, om vi säger så. Jag tror att det är också väldigt svårt att komma in. Man behöver ganska stor högt medeltal. Och Aleksi Laitinen kan stoltsera med att ha skrivit L i modersmål, psykologi, hälsokunskap, kortfranska, matematik, geografi, biologi, fysik, kemi, långryska. Alltså den här listan är så lång så jag tror inte jag kan läsa upp den i radion. Jag tror att du somnar säkert där ute. Och förutom de här 14 L-erna så skrev också Aleksi Laitinen 2 stycken E i lång engelska och kort italienska. Så tjå, han har faktiskt studerat flitigt där och lyckats bra. Sen noterar vi också att bland de studenter som klarar sig bäst just nu den här våren så fick också en student i Uleåborg som skrev 10 laudatur och 2 E samt, eller examina, samt en student från Lojo som skrev 9 L och 2 E. Man känner sig lite fjuttig här med sitt enda laudator som man skrev då i tiderna. Och sen om man tittar ännu längre bak i tiderna så fanns ju det här gamla L, eller vad det var som man brukar kalla det då på den tiden när det inte fanns examina i betygsprotokollet. Nåväl, det är ju studentexamensnämnden som vill lyfta fram att bakom varje godkänt vitsord och avlagd examen så ligger mycket arbete. Men nu så är det dags att njuta och vara stolt över sin prestation. Och jag tycker att man ska vara stolt över sin prestation oberoende om man har skrivit laudator eller inte. Fint redan att man har kommit igenom gymnasiet och studentexamensskrivningarna och nu väntar nästa sked i livet.

Här hade vi musik av gamla goda Ted Gärdestad. Och den här låten, så den har ganska många år på nacken. Den släpptes redan 1994. Nu ska vi faktiskt höra på en låt som är 10 år äldre än just den här låten av Ted Gärdestad. Och det är en goding av Prince, When Doves Cry. Ska vi dessutom få låten från början, skulle det ju vara ännu roligare, inte sant? Nåja, nu lyckades vi.

When the Doves Cry med Prince, och du får den här i Yle Vega som direkt sänder nu när klockan är 7:10. Vad händer här på kanalen då framåt, kanske du undrar? Jo, vi ska hålla oss riktigt enligt vanlig agenda, och det betyder att om några minuter ska vi få höra morgonens andrum, och efter det så blir det nyheter klockan 7. Och sen fortsätter din vanliga direktsändning från din vanliga region, lite beroende på var du befinner dig i svensk Finland. Malin Valtonen heter jag, och du har vaknat upp till onsdagen den 13 maj. Vi har lite tekniska problem här i vår studio, så vi ska se att vi får igång nästa låt. Vi ska lyssna på Krista Sigfrids, om du hör hur... När hon slår här på tangentbordet bredvid mig, så är det teknikern som letar efter nästa låt. Här ska vi nu lyssna på Krista Sigfrids, och låten, den heter Let It Burn.

0: Här lämnar vi Krista Sigfrids med Let It Burn, för det är dags att lyssna på morgonens andrum. Och idag är det Ester Wittig som talar i andrum. Hon är från Sibbo.
1: När jag var yngre satt jag ofta i fönstret och tittade ut på alla fåglar som kom för att äta fågelfrön vid lönnen utanför vårt hus. Jag kunde lätt sitta där i en timme för att försöka bonga så många fåglar som möjligt. Och extra roligt var det förstås varje gång det dök upp någon ny fågel där. Under åren med småbarn har det inte funnits lika mycket tid att sitta och titta på fåglar, men jag är fortfarande fascinerad av dem. Tänk så många olika fågelarter det finns, med så olika utseenden och egenskaper. Mitt namn är Ester Wittig och du lyssnar på programmet Andrum. Även i Bibeln kan man bonga fåglar. Jag läste nyligen att det finns kring 30 olika fågelarter i Bibeln, med lite variation beroende på vilken översättning man använder. När jag läste det här så måste jag ju förstås börja söka själv. 27 olika arter har jag hittat hittills. En del av dem står bara nämnda i uppräckningar i Moseböckerna, men många av dem används också i ordspråk och liknelser för att beskriva olika egenskaper. Till exempel skriver en av psalmisterna: jag är som en pelikan, långt ute i vildmarken, som en uggla bland ruiner. Och Jesus säger om Jerusalem: hur ofta har jag inte velat samla dina barn, precis som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Jesus uppmanar oss också att se på himlens fåglar, inte främst då för att bonga arter, utan för att lära oss av dem. I Matteus evangeliets 6:e kapitel säger han så här: se på himlens fåglar. De varken sår eller skördar eller samlar i lador. Men er far i himlen ger dem mat ändå. Är ni inte mycket mer värda än fåglarna? Vem av er kan mera bekymmer förlänga sitt liv med en enda timma? Så länge vi lever här på jorden får vi kämpa med olika sorters problem. Sjukdomar, krångliga relationer, ekonomiska svårigheter och allt möjligt kan vi behöva möta. Ingen av oss kommer helt undan problemen, men vi kan välja vart vi vänder blicken när vi stöter på problem som vi inte kan lösa. Vi kan välja att fokusera på problemen, men då kommer ofta de negativa känslorna fram. Vi kanske börjar tycka synd om oss själva och gör oss själva till ett offer för orättvisa omständigheter, och vi får problemen att kännas stora och olösliga. Vi kan också välja att fokusera på oss själva och se på vår egen förmåga eller oförmåga att lösa problemen, vilket kan fungera till en viss del ifall det är ett problem som vi faktiskt själva kan göra något åt. Men om vi då inte lyckas lösa problemet kommer ofta stressen och känslan av hopplöshet smygande. Men när vi möter ett problem som känns för stort för oss kan vi också välja att lyfta blicken och se på fåglarna. Hur bekymmerslösa det är, även om det inte har kontroll varken över den här dagen eller den kommande. Och du kan tänka en stund på att han som ser varenda fågel också ser just dig. Han har inte lovat att du ska slippa undan det problem som finns här på jorden. Men han har lovat att vara med dig alla dagar, in till tidens ände. Det gäller både de lätta dagarna och de dagar som är fyllda av problem och bekymmer.

0: Nu är klockan 7 och det är nyhetsdags. Det kommer att ta år innan gödselproduktionen fungerar normalt igen efter kriget mot Iran. Och matbrist hotar, varnar FN. Ett möte mellan två av världens mäktigaste män väntar när Donald Trump landar i Kina senare idag. Och så gick det som väntat i Wien igår kväll. Finland gick till final i Eurovision Song Contest. Regn är att vänta i södra och västra Finland. I öster och norr är det mest uppehåll idag. I studion Katarina Björk. God onsdagsmorgon. FN varnar för att 45 miljoner människor kan drabbas av hungersnöd och till och med svält om inte gödseltransporter snart släpps igenom Hormuzsundet. Iran begränsar trafiken genom sundet ända sedan kriget mot Iran började och flera av de anläggningar som producerar gödsel i regionen har också skadats under kriget.
1: 30% av världens LNG kommer från ett av de här stora fälterna där, Qatar Energys fält, som också har fått sin törn av en missil eller drönare. Och det betyder att det som man ser utslaget till längre tid.
2: Det ser Max Schulman som är spannmålsombudsman på Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenterna MTK.
1: Senaste nyheten är det att man talar inte om veckor, inte om månader, utan man talar om år före den där produktionen är uppe till den nivån den var före kriget bröt ut. Och det här medför långa störningar. Det börjar då redan nu att störa skördeåret 2027-2028.
2: Matbristen väntas slå särskilt hårt mot länder i Afrika och Asien. Det är också klart att de höga gödselpriserna som kriget har orsakat redan har minskat kommande skördar runt om i världen. Den största produktionsminskningen väntas i USA.
1: De kommer att så 60% mindre vårvete i USA än normalt. Det betyder ganska stora arealer. Och varför? Jo, på grund av det att vårvete och också majsen fordrar ganska mycket handelsgödsel, behöver näring, mera näring än många andra grödor. Och därför så tar man helt enkelt och minskar på dem. Det är svårt att helt enkelt kunna få tillbaka de kostnaderna som den här förhöjda gödselpriset har medfört nu. Plus det att i USA så har de till och med haft problem att få handelsgödsel. Det finns inte tillräckligt mycket på marknaden.
2: Även om Europa har mera pengar att köpa spannmål för än Afrika, kan länder tvingas ransonera mat även här.
1: Som ett gott exempel kan man ta England. De har aldrig lyckats, som man säger, riktigt bli självförsörjande när det kommer till mat. Där kan det komma ganska snabbt fram sådana problem. Om det blir långvarig torka till exempel nere i Medelhavsområdet, som vi har sett här de senaste åren, att Spanien, södra Frankrike och till och med Italien och Grekland, att de får plötsligt där nere en skörd som är bara 40% eller 50% av det normala. Kan det bli en tid svårt där också, då måste man helt enkelt titta att vad ska man ransonera.
0: Det sa Max Schulman och han jobbar på Lantbrukarcentralen MTK. Reporter här var Patrik Schumann. USAs president Donald Trump är just nu på väg på statsbesök till Kina och många väntar med intresse på hans möten med Kinas president Xi Jinping. Vi har vår USA-korrespondent Josefin Flemming med i sändningen, så jag frågar dig Josefin, vad är Trumps mål med den här resan?
3: Ja, Trumps mål handlar nog framförallt om ekonomi. Han har med sig en amerikansk företagsdelegation med till exempel Elon Musk, Apples vd Tim Cook och representanter för flygplanstillverkaren Boeing. Så som väldigt ofta med Trump kommer nog fokuset att ligga på överenskommelser. Men det här besöket överskuggas ju också av kriget i Iran som Trump inte verkar kunna avsluta fast han vill det. Kina är en slags ekonomisk livlina för Iran i och med kinesiska oljeköp och olika satsningar.

0: Just nu är det här handelskriget inte i någon aktiv fas. Det råder ett slags eldupphör på den fronten. Men relationen är såklart fortfarande spänd. Att delar av Trumps tullar enligt amerikanska domstolar har bedömts överskrida presidentens befogenheter har varit ett enormt bakslag för Trump. Och det här har nog inte gått Kina obemärkt förbi. Man kan nog argumentera för att Kina har starkare kort på handen än USA just nu. Men enligt experter här i USA så vill Kina nog också uppnå någonting med de här samtalen. Man har varit väldigt mån om att det blir, om att de blir av.
1: Det finns ju många extra känsliga frågor mellan Kina och USA. Jag tänker till exempel på Taiwan. Tror du att Taiwan är någonting som kommer att diskuteras?
0: Här i Washington finns det nog en viss oro för hur Trump ska tackla Taiwan-frågan, som jag nog tror att oundvikligen kommer att komma upp i någon grad. Enligt källor till exempel nyhetssidan Politico försöker Trumps rådgivare undvika samtalsämne eftersom att man är orolig för att han på sitt oberäkneliga sätt ska göra Taiwan till en slags spelbricka i utbyte mot fördelar eller eftergifter från Kina. Han är ju känd för sin väldigt transaktionella utrikespolitik, men en expert, den tidigare diplomaten och Kina-kännaren Edgar Kagan som jag talade med tidigare idag trodde att Trump ändå inte kommer att göra det eftersom att han förstår vikten av att ha påtryckningsmedel. Men vi får se.
1: Det säger vår USA-korrespondent Josefin Flemming. Iran har kvar det mesta av sin robotkapacitet trots kriget. Det här skriver tidningen New York Times. Hemligstämplade amerikanska underrättelseuppgifter står i skarp kontrast till Donald Trumps påståenden om att Irans militära kapacitet skulle ha krossats under kriget. Vita huset och försvarsministeriet anklagar New York Times för att komma med vilseledande besked eller alternativt agera megafon för Irans revolutionsgarde. Men flera andra medier, som till exempel Washington Post och nyhetsbyrån Reuters, har publicerat motsvarande uppgifter tidigare. Idag ska president Alexander Stubb delta i den så kallade B9-gruppens möte i Rumänien. B9-gruppen, eller Bukarest 9 som den egentligen heter, det är en grupp som grundades 2015 för länderna på NATOs östra flank. Finland är inte medlem i den här gruppen, men president Stubb deltar som inbjuden gäst. Också de andra nordiska länderna och USA och också Ukrainas president och NATOs generalsekreterare är inbjudna. Teman för mötet är den transatlantiska säkerheten och också NATOs kommande toppmöte i Ankara. Igår avgjordes den första semifinalen av årets Eurovision Song Contest. Och Finlands representanter Linda Lampenius och Peter Parkkonen lyckades ta sig vidare till final. Lampenius och Parkkonen deltar med låten Liekinheitin.

0: The next country going through to the final is Finland.
1: Hello presscentret här i Wien, jublarna Finlands Linda Lampenius och Petter Parkkonen tog sig vidare till lördagens final i tisdagens semifinal av Eurovision Song Contest. Och det här, det var ganska väntat eftersom Finland är stora förhandsfavoriter i årets tävling. Sammanlagt tog sig 10 av 15 tävlande länder vidare till lördagens final. Andra som tog sig vidare till lördagens final var bland annat Sveriges Felicia, Greklands Akylas och Israels Noam Betten. Det här sa Linda Lampenius och Petter Parkkonen till den samlade presskåren efter semifinalen.
2: Sairaan hyvä fiilis meillä oli.
3: Mulla oli niin paljon ajatuksia päässä, että mä oon saanut jännittää.
2: Tulee sinne ja sitten tuntee niinku ihmisten fiiliksen, niin se on meillä molemmin sellainen, että se antaa silloin semmoista vielä enemmän sellaista.
4: Vi hade sjukt bra stämning, vi hann inte ens vara nervösa. När vi känner av stämningen från publiken så ger det oss båda en skjuts framåt, det sa Linda Lampenius och Petter Parkkonen. Det var Anna Hedström som rapporterade från Eurovisionsorten Wien. I västra Finland är det idag mulet och det regnar på många håll. Dagens högsta temperatur är mellan 7 och 17 grader. I östra Finland halvklart i mulet, tidvis regnskurar och mellan 15 och 20 grader. I norr kan det till en början regna i den östra delen av området, men annars är det mest uppehåll och mellan 7 och 15 grader.

Varning för terrängbrand gäller i Nyland, egentliga Tavastland, Kymmenedalen och södra Karelen. Och så är det vindvarningar. Norra Bottenhavet och Kvarken, nordlig till nordostlig vind 14 meter per sekund. Södra Bottenhavet och södra Bottenviken, nordlig till nordostlig vind 11 meter per sekund. Och ännu en varning för måttlig sjögång på norra Bottenhavet. Vågorna blir över 2,5 meter höga.

0: Yle Vega.
1: God morgon huvudstadsregionen. Du lyssnar på Yle huvudstadsregionens morgonsändning här klockan 7:14. David Fagerud heter jag, med mig i studion också den här morgonen. Ann-Charlotte Helenius, god morgon på dig också.
2: God morgon.
1: Här, alltså, jag känner att nyheterna under den här morgonen har liksom sådär, det enda jag har hört är sådär Eurovisionsnyheterna. De här att Linda Lampenius och Peter Parkonen kom vidare då till final, vilket ju då naturligtvis var hemskt väntat, eftersom att de har lett den där tabellen hur länge som helst. Och sen tror jag att vi rapporterade igår att de hade en, vad var den, någonting i stil med 96% chans att gå vidare, så det kändes ju väldigt sådär självklart på många sätt. Men följer du med gårdagens första semifinal?
2: Egentligen inte.
1: Nej.
2: Men, och vi har ju morgontur, så man tänkte att man går och lägger sig i tid. Men
1: ja,
2: sen var jag där och tassade
1: sent
2: omkring och märkte att det var låt nummer 5. Så sen kunde jag inte låta bli.
1: Sen när man tänker att det är bara 2 låtar kvar.
2: Ja, så såg jag Italien
1: ja
2: och Finland. Och sen var det slut.
1: Okej, vad var ditt intryck av vad ska vi säga, rivalerna?
2: Mitt intryck av Italien var att de gjorde väldigt mycket volter och akrobatik och dansade, de här männen, ja, på scenen. Så det var på det viset roligt att se på.
1: Okej.
2: Som en gammal gymnast. Titta på det.
1: Just det, okej. Okay. Ja. Just det. Ja. Alltså, men det är ju ändå Eurovision Song Contest.
2: Jo, men
1: om Eurovision
2: man gillar dans och akrobatik så är det också annat.
1: Absolut, ja. Mycket show säkert att vänta sig från det hållet ännu här framåt veckan. Finalen blir ju sen på lördag. Här fortsätter vi nu med Sara Larsson, Midnight Sun.

0: Sara Larsson fick vi höra där med Midnight Sun. Och nu ska vi fortsätta på ett ämne som vi var inne på redan i gårdagens sändning. Nämligen det här med Hummelviksbron då, alltså, som väcker motstånd i Helsingfors. Det här är då alltså nya planer som har kommit in för den här bron som skulle gå där ja, vid Mejlans ungefär. Framför de populära klipporna som finns där. Och nu är det ett bra tillfälle att ta in vår utereporter, vår flygande reporter för den här morgonen, Kristoffer Kaski, som befinner sig där vid klipporna för tillfälle. Vad är läget där? Hur naturskönt är det?
1: No, förutom att det kör en massa lastbilar och motorcyklar förbi på Passiusvägen just när du frågar hur naturskönt det är. Så förutom det så är det ganska naturskönt. Det är vindstilla här vid viken och jag ser tre stycken som paddlar med, två paddlar med kanot och en har en roddbåt vill jag säga. De är ändå så pass på avstånd att jag tror att det där är en roddbåt. Som paddlar här förbi och det är lugnt och stilla och fåglarna kvittrar och sådär. Så att,
0: Oj nej, det här var mycket synd. Jag är rädd för att vi har tappat kontakten med Kristoffer Kaski. Det slocknar lite där. Man märker ju när billjudet där i bakgrunden totalt upphör så har vi tyvärr tappat kontakten. Vi håller kanalen hur som helst öppen för jag tror att han är tillbaks. Jo, här är han.
1: Hallå?
0: Hejsan, du var borta en liten stund. Men ja, du var inne på lite miljöbeskrivning där att det körde lite bilar men kanoter och paddlare finns det ändå.
1: Ja, kanoter och paddlare finns det, paddlar här utanför viken och fåglarna kvittrar. Så det är en riktigt mysig morgon är det nog.
0: Absolut, och det handlar nu alltså om att Hummelviksbron som då planeras har fått en lite så här ett tillägg i planeringarna. Det ska komma en så här rekreationsplats med en brygga och en paviljong och att det inte skulle bara vara den här alltså cykelleden som det har pratats om tidigare. Och kostnaden för det här beräknas alltså bli ungefär 7 miljoner euro och stadsmiljönämnden fattar beslut om projektet sen i augusti. Men just nu så samlar man då alltså in invånares åsikter helt enkelt. Och man kan gott säga att det här samlar in det är inte svårt att samla in åsikter för just det här ärendet för att sedan den här frågeformuläret på kerrokantasi.hel.fi öppnades. Och det var alldeles nyligen den här veckan skulle jag säga, så hade det kommit in alltså
1: igår
0: ja. 931 svar hade kommit in på just det här, den här förfrågan där folk då får ta ställning till. Och vad hade folk att säga?
1: Man kan sammanfatta det som så här att det finns några som tycker att det här är en kiva idé, men jag skulle säga att av 931 kommentarer så är åtminstone 850 om inte 900 negativt inställda till en överhuvudtaget en bro. Och de allra flesta skriver på finska så man kan sammanfatta det med det där tre ord. Kallis, turha och luonnon tuhoava.
0: Alltså om man vill hitta de här svaren på sig Google så är det bara liksom skriva in de här orden så hittar man alltså förslaget på den här Hummelviksbron då. Jag får in i den här vad ska vi säga, den här kommentarsektionen som finns för det här Kerrokantasi där man kan se alla svar som har kommit in och sen sorterar jag efter populärast för man kan också gå och ge tummen upp för kommentarer alltså helt sådär som på Svenska Yles webbsidor också. Så jag tänkte att vi tar de populäraste kommentarerna så ser vi vem som har liksom fått mest understöd här. Och då hade jag faktiskt svårt att hitta positiva kommentarer. Men du hade inte så svårt.
1: Ja, jag har ju lite kanske av eget intresse också för jag tycker det är roligt när folk säger sina åsikter.
0: Ja.
1: Men också för att jag visste att vi skulle prata om det här idag så har jag följt det här med intresse här det senaste dygnet. Så jag har tittat på dem i kronologisk ordning, alltså okay. I vilken ordning de har skrivits. Och då har det nog funnits vissa som är positivt inställda. Bland annat det som jag inte nämnde igår, så jo visst, den som cyklar vanligt så kan nog cykla upp för den här backen som ju är en av stadens motiveringar till att den här bron överhuvudtaget ska byggas så är ju det att för att öka på cykelpendlingen till Helsingfors centrum ja. Så behöver vi komma runt den här backen här vid Passiusvägen Och för en normalcyklist så är ju inte den här backen så horiga. Jag cyklade den just på strax över en halv minut.
0: Ja,
1: var det nu var 45 sekunder, ja. Jag har ju för sig en bra cykel och en hel del cykelerfarenhet, men det är det som är grejen, att det finns ju sådana som behöver det här ur tillgänglighetsperspektiv och sånt. Så det finns det vissa som säger att ja, det här blir nog bra för cykelpenningen och ja, det här är bra för tillgängligheten. Att sådana kommentarer finns nog, men yeah. Det är inte så hemskt mangranna.
0: Nej, och alltså, no, det är absolut en poäng, det här med tillgänglighet och cykel. Vad ska vi säga, cykelmöjligheterna i Helsingfors, men jag ser också många kommentarer här som liksom pekar ut det här att skulle man inte hellre kunna satsa på de områden där det inte finns cykelväg överhuvudtaget, att längs med det här berget, längs med klippan, så finns det ändå cykelväg, även om det nu kanske det är en liten brant backe och så här, att det finns många andra ställen i Helsingfors som kanske mera tjuter efter vad ska vi säga, cykelväg.
1: Ja, det är där det där turha kommer in. Det tycker jag de allra flesta är överens om, att det är lite onödigt, för det finns en cykelväg. Och sen är det många som är bekymrade över de här klipporna. Att, ja. Helsingfors, som många säger, har ju byggt ut sin strandlinje ganska mycket. Det finns mycket byggnader och planer på byggnader längs hela strandlinjen. Att det här är en av de här, ska vi säga, kvarvarande natursköna områdena just här vid de här klipporna. Så det är också många. Det här är där naturen, luonnon, vad sa jag, tuho kommer in, det här förstöra naturen.
0: Ja, det finns det här miljötänket, och sen finns det också någon sorts estetiskt tänk där också. Folk tycker att det skulle vara fult med sådana här cykelvägsbroar där framför sådana här naturliga ställen. Du som står där på stället och du som har sett visionsbilderna för bron, vad skulle du säga?
1: Alltså, jag måste faktiskt riktigt ärligt säga, nu när jag står här, jag har nog några gånger varit här och badat också på somrarna, men nu när jag står här, så nu är det ju faktiskt fint så som det är just nu, speciellt en sån här morgon när det är helt vindstilla, det är, som man säger på ren finlandssvenska, bläcke här i viken utanför, så, och utsikten är ganska fin, så jag vet inte, även om jag tycker om att titta på människor, bara sitta någonstans och titta på människor, det ska man ju kunna göra om folk skulle cykla här nedanför mig på en bro, så tycker jag att det är ganska fint att titta ut över den här viken utan att behöva se någon som cyklar sig svettig.
0: Nej, precis. Alldeles strax ska vi få lite regionala nyheter innan det, Reagan Bone Man. Tack ska du ha, Kristoffer, för uppdateringen därifrån Klippan.

0: Klockan har slagit 7.30 och det är dags för regionala nyheter från huvudstadsregionen tillsammans med Ann-Charlotte Helenius. Och nu kan vi börja med att det är klart att seniorer flyttar in i Arkadas studentbostäder i Majstranden. Så ett som ligger i Majstad i Helsingfors.
1: Ja, Folkhälsan bekräftar att de har skrivit på hyresavtalet för de kommande 2 åren. Från och med september har Folkhälsan ett behov av tillfälliga utrymmen när servicehemmet i Bruna Kär stänger för renovering. Sektorchef för boende och socialservice Kira Excel Paki är glad över att de hittat tillfälliga lokaler att flytta in i.
2: Vi är väldigt glada att vi hittar evakueringsutrymmen, för det är ingen lätt sak att i Helsingfors hitta för ett serviceboende med heldygnsomsorg. Så vi är jätteglada att vi har den här möjligheten att vi kan erbjuda de äldre att flytta dit under den här tiden som renoveringen pågår.
1: De nya hyresgästerna flyttar in redan i september och de förväntas bo i Majstrad fram till juli 2028 när renoveringen av Bruna Kärs enhet ska vara klar. Och de studerande som nu bor i studentbostäderna på Jan Magnus Janssons plats 6A är då tvungna att flytta ut före den sista juli. Och enligt stiftelsen Arkada så erbjuds de nya studiebostäder om de önskar.
0: Och sen ser det ut som att spårvagnstrafiken över Kronbroarna kan börja snabbare än planerat.
1: Ja, det blir redan i slutet av det här året enligt Helsingforsregionens trafik HRT. När allt är klart ska spårvagnslinje 11 trafikera mellan Kronbergstranden, Fiskehamnen och Böle. Och linje 12, den kör i början mellan Uppby, Hagnäs och Järnvägstorge. Det här när det är stopp för metron mellan Härtonäs och Hagnäs på grund av broreparationer. När hela metrorutten österut är i bruk igen så kör linje 12 mellan Uppby och Hagnäs. Projektchef för Kronobroalliansen Markus Malmivuori, han säger att vädret inte kommer att vara ett problem för snabbspårvagnarna. Enligt statistiken blåser allt för starka vindar i medeltal en gång på 5 år.
3: På grund av statistik ser det ut just så där. Men vi alla vet att klimatförändring är här och det kan göra allt. Så nu är det en gång i 5 år och vad är det efter 10 år, 20 år? Det vet jag inte. Man kan inte säga det.
0: Och sen till sist kan vi nu berätta att Helsingfors stad och polisen förbereder sig för en eventuell Eurovisionsseger på lördag natt.
1: Ja, Helsingfors stad är redo med staket och ordningsvakter till Havis Amanda ifall folk vill så att säga torille, alltså fira på stan. Också Helsingfors polisen rustar upp med extra bemanning under natten till söndag. Det är svårt att förutspå hur många som skulle dyka upp på segerfirande vid Salutorget. Om vädret är fint kan det enligt polisen bli upp till 10 000-tals personer. Men polisen är ändå inte oroad över säkerheten vid eventuella festigheter.
0: Och i och med det så tar vi och tittar på vädret för idag. Det har varit lite mulet här, i alla fall igår. Kom det kanske en liten regnskvätt också. Men hur ser det ut idag, Kristoffer?
4: Du beskrev i princip dagens väder.
0: Äsch då.
4: Faktiskt, det fortsätter på samma sätt. Det är molnigt till mulet nu under morgonen och förmiddagen. Så ser det ut här vid Bredviken också, där jag står vid Hummelviken. I Helsingfors, alltså på Hummelviks sida, Helsingfors sidan av Bredviken. Det är mycket moln, men det är nästan som att solen skulle vilja titta fram mellan molnen också. Så ser det ut stora delar av förmiddagen och morgonen. Och uppehållsväder är det ändå. Men sen till kvällen, så där 17-18-tiden, då börjar det bli

0: regnigt igen. Och då är det till och med ihållande regn, lätt till måttligt ihållande regn, och det får vi största delen av dagen, alltså största delen av kvällen. Och temperaturen är, det blir relativt milt, till och med varmt idag. Temperaturen kan stiga upp till 17 grader där på eftermiddagen. Och så blåser det också, det blåser inledningsvis ingenting, som jag sa här för en stund sedan. Det är bläcke, alltså helt vindstilla här vid viken, och det ser jättefint ut. Men vinden tilltar i styrka lite grann, det blåser svagt i måttligt med friska vindbyar. Och igår sa jag ju också att det var sista dagen för varning för terrängbrand. Men nej, det är fortsättningsvis idag varning för terrängbrand.
1: Okej, nu börjar vi imorgon med lite så här pulsökare. Pump up the jams. Technotronic och Felly.

0: Är det lite sådär throwback onsdag här i den här morgonsändningen eller vad kanske?
1: Är det inte fredag?
0: Fredag? Känns det fredag, fredag för dig? Janne, när det är Kristi himmelsfärd imorgon så.
1: Ja.
0: Många av oss har ledigt i alla fall. Ja, hur känner du? Ska du spendera på något speciellt sätt?
1: Jag ska resa till Amsterdam.
0: Det är inte en så dum, det är inte en så dum plan det heller, vet du. Man kan gå Kristi himmelsfärd och du flyger till
1: ja.
0: Amsterdam. Det finns
1: symboliskt.
0: Något symboliskt där.
1: Ja.
0: Man kan också resa över till

0: Ägare. Jag försöker hitta en åsnebrygga här.
1: Det kan man göra.
0: Från en åsnebrygga till en bro. Spårvagnstrafiken över Kronbron kommer då alltså att öppna lite snabbare än planerat. Möjligtvis, som vi sa här i våra nyheter, Helsingforsregionens trafik HRT berättade alltså igår att det här kan ske då alltså i slutet av det här året. Först måste HRT utbilda sina cirka 600 spårvagnsförare så att de är beredda på eventuella speciallägen uppe på den långa Kronbergsbron. Det kan ju faktiskt vara lite sådär utmanande att vara spårvagnschaufför, kan jag tänka mig.
1: Mm.
0: Alltså man tänker ju att delvis att okej, det är en bro, där finns ingen annan trafik just på de där tågspåren som finns där, men den är ju brant. Eller sådär, den är Finlands högsta bro och sen är nu, det finns massa fotgängare där och cyklister, att speciallägen kan ju gott ske, kan man ju tänka sig i alla fall. Och här lite senare i den här halvtimmen ska vi få höra från en spårvagnschaufför om hur det riktigt är att köra dem. Men nu är det då alltså klart att linje 11 ska trafikera mellan Kronbergstranden, Fiskehamnen och Böle, och linje 12 kör i början mellan Uppbyhagnäs och Järnvägstorget när det är stopp för metron mellan Härtonäs och Hagnäs på grund av de här broreparationerna som kommer dit, som vi också har pratat mycket om här i våra sändningar. Och när hela metrorutten österut är i bruk igen så kör linje 12 mellan Uppby och Hagnäs. Och igår så fick media och en del spårvägsentusiaster, jag älskar spårvägsentusiaster, provåka en av spårvagnarna där över Kronbergsbron från Hagnäskajen till Ändhållplatsen i Uppby, alltså då på Degerö, och sen också tillbaka. Och vi träffar en av de ivrigaste resenärerna där. Han är då alltså aktiv i Finlands spårvägssällskap.
2: Jag heter Johanna Nordlund. Jag sitter här som en person som är mycket intresserad av spårvagnar och kollektivtrafik i allmänhet.
3: Hur länge har du väntat på att du ska få åka just den här rutten i spårvagnen?
2: Det kan vara 20 år.
3: Hur känns det nu?
2: Fint, mycket fint.
3: Vad är det bästa med den här rutten nu när du har upplevt den åt ena hållet? Vi sitter alltså på väg tillbaka mot stan från Degerö.
2: Spårvagnen kör mycket snabbt. Degerö ligger nu mycket nära till centralen.
3: Vad tycker du om bron? Utsikten från bron?
2: Det är jättefin. Stor och fin.
3: Kommer du att komma hit och åka när trafiken sätter igång här, som vi hörde, kanske inom det här året till och med? Kommer du att komma här och åka den här rutten sen?
2: Ja, så tror jag. Det är mycket sannolikt att jag är med när trafiken börjar.
3: Många gånger?
2: Många gånger.
3: Vilken är din favoritrutt nu i Helsingfors spårvagnsrutt?
2: Snabb spårvagnen 15, så kallad spårjokern.
3: Varför?
2: Hållplatsen Hoplaxstation ligger nära till mitt hem.
3: Tror du att det här blir din nya favorit, 11 eller 12?
2: 12 först och främst.
3: Varför just den?
2: Det är en riktigt snabb spårvägslinje.
0: Det här sa alltså Johanna Nordlund som Pia Johansson hade talat med där när de åkte över Kronbergsbron. Faktiskt en unik rutt, kanske man kan säga, i Finland. Jag tror inte att det finns många andra rutter som är som just den här, som far så högt, och sen ser man, vet du, från sin spårvagn dit, om man tittar ut mot skärgården, ser man fint havslandskap och kanske lite Helsingfors också, Helsingfors centrum. Så spännande blir det att kanske själv få prova att åka den rutten någon gång. Vi ska prata mera spårvagnar och spårvagnschaufförer här strax efter Charlie Puth och Michael McDonald tillsammans med Kenny Loggins, Love in Exile.

0: Ja, vi pratar om spårvagnar och spårvagnschaufförer här i den här halvtimmen av Yle Huvudstadsregionens morgonsändning. Just fick vi höra om Kronbergsbrons testkörning där när spårvagnen då fick köra över där tillsammans med lite media och entusiaster över Kronbergsbron. Och där kan ju faktiskt trafiken börja så snart som HRT har fått igång träningen av sina nya spårvagnschaufförer, som de som ska åka den här rutten och kräver lite specialutbildning det då tydligen. Och det finns ju då alltså flera hundra spårvagnschaufförer i Helsingfors, som vi ska få träffa en av dem just nu. Minna Räsänen heter hon, och hon har kört spårvagn i 20 år och minns ännu känslan av den första dagen.
1: Det var nog skrämmande första gången när man satt i och man hade det här biljettförsäljning och pengar och rutter och allt. Så det var nog spännande första dagen att köra ensam.
2: Vilket år var det här?
1: 2005.
2: Hur mycket har det ändrat sedan dess?
1: Vi har inte biljettförsäljning mera, och det har kommit lite mera rutter till. Så det är den största skillnaden kanske. Jag är elmontör som yrke. Men sen här kom jag att köra spårvagn och blev hit sen. Tyckte om det. Jag skulle säga så, jag tycker om de här spårvagnarna. Jag tycker om deras teknik. Jag tycker om att lite leka kanske med spårvagnen. Testa hur den reagerar. De är alla liksom individer. Att det finns inte två likadana. De bromsar lite på ett annat sätt. De ökar hastigheten lite annorlunda. Någon dörr kan vara långsammare. Så det finns många olika. Vi har nummer på våra vagnar. Så till exempel, jag tycker massor om en 643-vagnen, som är en av de här nyaste. Så det är en av min bästa som jag tycker om. Den, av de här andra 600-serien, så den startar lite snabbare. Den är lite snabbare och går framåt.
2: Som spårvagnschaufför, råkar man ut för överraskningar av något slag under en vanlig arbetsdag?

0: arbetsdag.
1: Nej, det kan komma plötsligt en kund som säger att tack för skjutsen, att det var så jämnt. Så det är en rolig överraskning. Och sen tråkigare så det finns kollisioner som sker. Så de är inte förstås så trevliga. Och sen om det händer någonting på linjen och det där, så kommer det undantagsrutter. Så vår trafikleden ropar ut bara att nu ska ni köra hit och så ska du snabbt byta dig till en annan rutt och gå förbi det där problemstället vad det nu sen är.
0: Vilka egenskaper blir då viktiga när man är chaufför?
1: Det är just att man kan uppfatta omvärlden eller var spåren går så att man kan snabbt hitta på en ny rutt. Fast de säger åt oss var man ska köra, men sen måste du ändå liksom snabbt komma på och förklara åt kunderna vart du ska. Så det är mycket viktigt att kunna. Det är ganska utmanande att köra just på grund av andra trafikanter, alltså fotgängare och cyklister, bilister. Så man får vara nog mycket noggrann varifrån de kommer. Att själva spårvagnskörning är tekniskt lätt. Att sen när det kommer annan trafik med, så det är det som orsakar det här. Som gör det lite krångligare.
0: Har du någon gång haft en sån här nära ögat situation?
1: Varje dag finns det någonting smått mellan större. Att man hamnar och bromsar riktigt häftigt. Så det där. För att undvika sen kollision. Till exempel en bil så kommer plötsligt framför utan att man själv har märkt att den ska komma där. Så kommer den plötsligt, så blir man lite, hajar man till och hamnar och bromsar lite kraftigare. Med de här navigatorerna så kommer det så här plötsliga beslut att nu ska vi vända här. Och då kommer de inte ihåg att titta liksom överallt. Man måste förutse. Man måste titta liksom, försöka ana vad en bil gör. Om man är lite också tveksam att vart den är på väg, så stannar man upp och tittar vad jag tänker den göra. Så på det viset undviker man lättast det.
0: Men om man tänker sånt som är roligt och kiva, så vad är det som får dig att sätta dig liksom bakom spakarna här nu på nytt och på nytt och på nytt?
1: Kanske då när man får... När någon kommer och frågar någon knepig fråga och så får man lösning på det. Så det är kanske det bästa. Och passageraren är nöjd med det och glad och tackar för det.
0: Hurdan kontakt får du med passagerare då när den är som bäst?
1: Oftast i sådana fall så blir det att man hittar något. Vi säger att de har tappat en väska och så hittar man den och får den åt kunden tillbaks. Så det är nog roligt på det viset.
0: Kronbergsbron som helt nyligen invigdes under pompa och ståt. Där ska det bli en ny rutt så småningom, början av nästa år. Vad tänker du om den som rutt?
1: Jag har inte lagt mig in riktigt i den rutten, men jag väntar på det. Det är en ny igen som man slipper att titta på. Och nya skenor. Så det blir intressant att slippa dit och emellanåt.
0: Kommer det att bli någon sån här drömrutt för dig, tänker du?
1: Jag tror inte desto mer. Att det blir sen sist och slut samma som de här. Men första gångerna blir det ju lite så här spännande att gå dit och titta.
2: Där hörde vi alltså spårvagnschaufför Minna Räsänen och reporter för inslaget var Ulrika Fagerström. Här kommer Jumper. Solen stiger upp även idag. Jumper uttalas bandet förresten.

Ja nu blir det väl en bra dag idag. Också alldeles strax ska vi få nyheter här klockan 8. Innan det hinner vi med lite Hans on the base. The game is on.

0: Det är inte bara ränteosäkerhet som gör bostadshandeln seg. Tillväxten är dålig, befolkningen ökar bara långsamt och vi har eventuellt byggt för mycket, det säger Aktias chefsekonom. Ekonomi och krig är på tapeten när Donald Trump nu besöker Kina. Här hemma var vi med på en poliskolla av elsparkcyklar nu när strängare regler gäller. Och det gick vägen för Finland i Eurovisionens första semifinal igår kväll.
1: The next country going through to the final is Finland!
0: Regn är att vänta i södra och västra Finland. I öster och norr är det mest uppehåll. Allt det här är nyheterna klockan 8. Jag heter Katarina Björk. God onsdagsmorgon. Bostadsmarknaden står fortfarande stilla i Finland trots att räntorna har sjunkit. I Danmark och Norge stiger bostadspriserna och också i Sverige är den värsta nedgången över. Aktias chefsekonom Lasse Korin säger att det finns fler orsaker än räntan till att bostadsmarknaden inte tar fart hos oss.
2: Jag skulle kanske nämna tre saker där utöver räntan. En är då klart att ekonomiska tillväxten har varit klart svagare. Det är en sak. En annan sak är det att om vi tittar på befolkningstillväxten, vi har haft klart långsamt befolkningstillväxt av alla nordiska länder. Det här är bara ett litet fenomen, utan det här sträcker ut sig 15 år bakåt i tiden. Och sen ännu en tredje sak som klart skiljer sig från övriga nordiska länderna är det att vi har byggt klart mest i Finland jämfört med de övriga nordiska länderna. Så den här nivån var vi låg före räntorna började stiga var mycket högre.
3: Finland, där befolkningen växer långsammast i Norden, är alltså det land där byggbolagen valde att bygga mest nya hem.
2: Delvis förklaras det i mitt tycke. Vi har ju haft den här utvecklingen och vi fortfarande har att människor flyttar in i storstäderna. Men fortfarande så tycker jag att vi byggde för mycket här under senaste tiden. Och det är då också något som pressar på bostadsmarknaden.
3: Ett hem är ofta det dyraste vi köper under våra liv. Men Lasse Korin tycker att vi nog nu skulle ha råd att köpa hem om vi bara skulle våga.
2: Med tanke på att har finländarna råd att köpa bostäder. Så det intressanta är det att bostadspriserna i förhållande till inkomsterna. Att man kan tänka sig hur dyrt eller billigt det är att köpa en bostad. Så det här relationen har kommit ner över 20% sedan räntorna börjar stiga. Så de facto är det klart billigare nu att köpa en bostad än vad det var för 4-5 år sedan. Så att den frågan att har finländarna råd? Så jag skulle nog kunna argumentera för att finländarna har nog i snitt råd att köpa bostäder för tillfället. Det här kommer kanske inte ekonomiska tillväxten, den här allmänna atmosfären som vi har bland bostadsköpare. Man helt enkelt är bara jätteförsiktig ännu.
0: Det sa Aktias chefsekonom Lasse Korin och reporter här var Patrik Sjöman. USAs president Donald Trump är just nu på väg på statsbesök till Kina och många väntar med intresse på hans möte med Kinas president Xi Jinping. Jag frågade vår USA-korrespondent Josefin Flemming om Trumps mål med den här resan.
4: Ja, Trumps mål handlar nog framförallt om ekonomi. Han har med sig en amerikansk företagsdelegation med till exempel Elon Musk, Apples vd Tim Cook och representanter för flygplanstillverkaren Boeing. Så som väldigt ofta med Trump kommer nog fokuset att ligga på överenskommelser. Men det här besöket överskuggas ju också av kriget i Iran som Trump inte verkar kunna avsluta fast han vill det. Kina är en slags ekonomisk livlina för Iran i och med kinesiska oljeköp och olika satsningar på iransk infrastruktur. Jag ser det som mycket möjligt, till och med sannolikt, att Trump kommer att be Xi om hjälp med att avsluta kriget eller åtminstone att pressa Iran att öppna upp Hormuzsundet, vilket såklart också är i Kinas intresse. Men frågan är vad Kina i så fall vill ha i gengäld.
0: Och det här handelskriget mellan USA och Kina om tullar, hur är läget där just nu?
4: Just nu är det här handelskriget inte någon aktiv fas. Det råder ett slags eldupphör på den fronten. Men relationen

0: man varit väldigt mån om att de blir av.
1: Det finns ju många extra känsliga frågor mellan Kina och USA. Jag tänker till exempel på Taiwan. Tror du att Taiwan är någonting som kommer att diskuteras?
0: Här i Washington finns det nog en viss oro för hur Trump ska tackla Taiwan-frågan, som jag nog tror att oundvikligen kommer att komma upp i någon grad. Enligt källor till exempel nyhetssidan Politico försöker Trumps rådgivare undvika samtalsämne eftersom att man är orolig för att han på sitt oberäkneliga sätt ska göra Taiwan till en slags spelbricka i utbyte mot fördelar eller eftergifter från Kina. Han är ju känd för sin väldigt transaktionella utrikespolitik, men en expert den tidigare diplomaten och Kina-kännaren Edgar Kagan, som jag talade med tidigare idag, trodde att Trump ändå inte kommer att göra det eftersom att han förstår vikten av att ha påtryckningsmedel. Men vi får se.
1: Det sa vår USA-korrespondent Josefin Flemming. FN varnar för att 45 miljoner människor kan drabbas av hungersnöd och svält om inte gödseltransporter snart släpps igenom Hormuzsundet. Vanligen fraktas en tredjedel av världens gödsel genom sundet, men Iran begränsar trafiken ända sedan kriget mot Iran började. Och flera av de anläggningar som producerar gödsel i regionen har också skadats under kriget. Det här säger Max Schulman. Han är spannmålsombudsman på lantbrukarcentralen MTK.
2: 30% av världens LNG kommer från ett av de här stora fälterna där, Qatar Energys fält, som också har fått sin törn av en missil eller drönare. Och det betyder att det som man ser utslaget till längre tid. Man talar inte om veckor, inte om månader, utan man talar om år före den där produktionen är uppe till den nivån den var före kriget bröt ut. Och det här medför långa störningar. Det börjar då redan nu att störa skördeåret 2027-2028.
1: Vi hörde alltså Max Schulman på lantbrukarcentralen MTK. Iran har kvar det mesta av sin robotkapacitet trots kriget. Det här skriver tidningen New York Times. Hemligstämplade amerikanska underrättelseuppgifter står i skarp kontrast till Donald Trumps påståenden om att Irans militära kapacitet skulle ha krossats. Vita huset och försvarsministeriet anklagar New York Times för att komma med vilseledande besked, alternativt agera megafon för Irans revolutionsgarde. Men flera andra medier, som till exempel Washington Post och nyhetsbyrån Reuters, har publicerat motsvarande rapporter tidigare. Här hemma behövs både vind- och solkraftverk, men placeringen av dem måste planeras bättre. Det här säger Finlands miljöcentral. I en ny rapport framgår att förnybar energi är nödvändigt för att vi ska nå klimatmålen. Men för att den inte ska byggas på bekostnad av miljön så krävs bättre planering. Också mindre störningar i miljön kan ha långvariga effekter. Alltså rekommenderar Finlands miljöcentral att man placerar vind- och solkraftverk på mer artfattiga områden, det vill säga områden med liten biologisk mångfald. Nu ska det handla om elsparkcyklar. I fjol trädde ny lagstiftning i kraft för dem. Åldersgränsen är numera 15 år och så finns det en promillegräns på 0,5 promille. Städer och kommuner har också möjlighet att införa andra regler. På en del håll kan man till exempel inte hyra elsparkcykel under veckoslutsnätter. Kommissarie Kajsa Sedig vid polisinrättningen i Helsingfors var med på en trafikkontroll där myndigheterna granskade elsparkcykelförarna.
3: Man märker ju att de flesta kör längs med de här gångfärderna här och så har de inte hjälm.
4: Nya regler har införts eller infördes i fjol gällande åldersgräns och promillegräns bland annat. Har det lett till någonting?
3: No, vi har ju inte ännu riktigt hunnit övervaka det eftersom det den nya lagen kom så sent i kraft, men att som det ser ut så verkar det ju att det är som lugnare på den sidan, att folk faktiskt har lite börjat tänka efter.
5: Ja, också vaikka tunnen ja otetaan tarkemmin.
6: Joel Räsänen var en av dem som granskades. Han fick blåsa.
7: Kaksosia kuoharjoitin tuosta ja hyppäsin skuutteriselkään ja tässä nyt puhalutettiin ja ei mitään ongelmaa, en ole humalassa eikä ole mitään rangaistuksia tässä, mutta mukavaa, että valotaan.
6: Räsänen hade druckit två glas skumvin, men det var under gränsen. Han tycker att det är bra att polisen övervakar. Kommissarie Kajsa Sedig säger så här om förväntningarna inför sommarsäsongen.
3: No, förväntningarna är ganska intressanta.

0: att följa med hur de här förbuden på veckosluten påverkar.
1: Vad kunde förbättras ännu i lagstiftningen? Det kom ju en del nya bestämmelser i fjol gällande åldersgräns och promille till exempel. Men vad skulle man kunna förbättra ännu?
0: No, det där med hjälmen, att det skulle vara obligatoriskt. Så det tycker jag personligen att det skulle vara det som skulle få förändras.
2: Det tyckte alltså kommissarie Kajsa Sedig vid polisinrättningen Helsingfors. Reporter här A.G. Karlsson. Igår avgjordes den första semifinalen av årets Eurovision Song Contest. Finlands representanter Linda Lampenius och Pete Parkkonen lyckades ta sig vidare till final. De deltar med låten Lekinheitin.

0: Hela presscentret här i Wien jublarna. Finlands Linda Lampenius och Petter Parkkonen tog sig vidare till lördagens final i tisdagens semifinal av Eurovision Song Contest. Och det här, det var ganska väntat eftersom Finland är stora förhandsfavoriter i årets tävling. Sammanlagt tog sig 10 av 15 tävlande länder vidare till lördagens final. Andra som tog sig vidare till lördagens final var bland annat Sveriges Felicia, Greklands Akylas och Israels Noam Betten. Det här sa Linda Lampenius och Petter Parkkonen till den samlade presskåren efter semifinalen.
1: Sairaan hyvä fiilis meillä oli.
2: Mulla oli niin paljon ajatuksia päässä, että mä oon saanut jännittää.
1: Tulee sinne ja sitten tuntee niinku ihmisten fiiliksen, niin se on meillä molemmilla sellainen, että se antaa silloin semmoista vielä enemmän sellaista.
3: Vi hade sjukt bra stämning. Vi hann inte ens vara nervösa. När vi känner av stämningen från publiken så ger det oss båda en skjuts framåt. Det sa alltså Linda Lampenius och Petter Parkkonen. Och det var Anna Hedström som rapporterade från Eurovisionsorten Wien. Morgonens sportnyheter börjar med ishockey och NHL. Ukko-Pekka Luukkonen fick förtroendet mellan stolparna efter en 7 matcher lång paus och gjorde en strålande insats då Buffalo vann över Montreal med 3-2. Totalt räddade Luukkonen 28 av 30 skott och han valdes till matchens bästa spelare. Utöver Luukkonen var också Konsta Helenius tillbaka i Buffalos laguppställning. Den 20-årige centern gjorde slutspelsdebut i NHL, spelade i knappt 13 minuter och hade 3 skott på mål. Matchserien mellan Buffalo och Montreal står nu 2-2. Så ett sorgebesked från basket och NBA där Memphis Grizzlies meddelar att den kanadensiska spelaren Brandon Clark har avlidit bara 29 år gammal. Dödsorsaken är ännu okänd. Clark valdes av Grizzlies i den första draftomgången år 2019 och han har representerat laget i samtliga 7 säsonger han har gjort. Grizzlies huvudtränare är Thomas Isalo. Och till sist fotboll och engelska Championship League där det igår kväll blev klart att det är Southampton som möter Hull City i playoff-finalen om den sista platsen i Premier League. Southampton slog svenske Kim Hellbergs Middlesbrough med 2-1 efter förlängning och avancerar vidare till finalen på Wembley. Ipswich och Coventry är sedan tidigare klara för direkt uppflyttning till fotbollens finrum. Final blir det den 23 maj. I västra Finland är det idag mulet och det regnar på många håll. Dagens högsta temperatur är mellan 7 och 17 grader. I östra Finland halvklart i mulet, tidvis regnskurar och mellan 15 och 20 grader. I norr kan det till en början regna i den södra delen av området, men annars mest uppehåll och mellan 7 och 15 grader. Varning för terrängbrand gäller i Nyland, egentliga Tavastland, Kymmenedalen och södra Karelen. Och så vindvarningar. Norra Bottenhavet och Kvarken, nordligt i nordostlig vind 14 meter per sekund. Och på södra Bottenhavet och södra Bottenviken, nordligt i nordostlig vind 11 meter per sekund. Vi har också en varning för måttlig sjögång. Den gäller norra Bottenhavet där vågorna blir över 2,5 meter höga.

0: Ja här är klockan 18 minuter över 8 och du lyssnar på Yle Huvudstadsregionens morgonsändning. David Fagerud heter jag. Som sällskap till mig här i studion så har jag också Anja. Och jag tänkte att vi skulle prata lite om det här. Alltså, jag blev lite förtvivlad här faktiskt när jag såg den här artikeln som publicerades igår. Det publicerades ju en massa artiklar angående studentskrivningarna igår, vårens studenter.
1: Så var det.
0: Resultaten publicerades och det här bland annat då, alltså studenten Aleksi Laitinen skrev 14 laudatur i studentskrivningarna. Verkligen, alltså slog ett nytt rekord då i samband med det. Han går i ett gymnasium i Helsingfors. Jag fick riktigt hjärtsnörp, för jag själv i alla fall total medelmåtta i studentskrivningarna. Skrev lite vet du, E någonstans och sen skrev jag lite B någon annanstans så det landade någonstans där i mitten ungefär. Men Anja, du har tagit lite sådär avstamp på ett annat sätt.
1: Ja, precis. Och jag tänkte ta avstamp i det, att hur gick det för dig sen i livet? Var du besviken på dina resultat?
0: Nej, jag var inte besviken på mina resultat. Jag kom in på den studieinriktning som jag ville få till. Alltså, trots att, okej, okay, och nu är det också så här, det här, jag vet inte vad det här säger om Åbo Akademis standarder, men alltså, jag skrev ju ett, jag vill säga, ett C i studentskrivning.

0: med filosofi och ändå så kom jag in på det som huvudämne på Åbo Akademi. Så det är inte alltid samma sak, det att studera ett huvudämne och att skriva i studenten. Men i alla fall, helt okej gick det ändå för mig. Eller jag vet inte vad lyssnarna tänker.
1: Ja, för det tänkte vi. Och vi vill absolut förstås gratulera alla som blir studenter i år. Och jättefint förstås
0: fint.
1: Att någon också lyckas få 14L eller väldigt många laudatur.
0: Ja.
1: Men vi kände här på redaktionen att det är hemskt lätt att göra sen de här reportagen och försöka träffa de här människorna som klarar sig väldigt bra i studentskrivningarna. Men det skulle också vara roligt att höra hur det går för dem som blir besvikna när de skriver studenten. Det är ju jättemånga nu som är besvikna och som inte vill att det där... Jo, de blir kanske studenter. Det finns också de som inte blir studenter. Men vi säger att de som blir nu studenter vill inte kanske att betyget ska ligga framme på festen. För att de tycker att det gick... åt skogen.
0: Ja, man känner inte att det representerar ens potential kanske på något sätt.
1: Nej, och sen kanske man också i den åldern när man är ung och tänker, så kan man tänka att nu är det slut. Liksom, att, vad ska jag nu göra? Att jag kommer inte att komma in där som jag ville börja studera. Och det finns inte, liksom, det känns kanske att det inte finns andra alternativ. Men vi skulle gärna vilja höra berättelser om dem som sen har kommit över det här på något vis. Vad gjorde du sen? Och varför är ditt liv just nu jättebra?
0: Du vuxna som blev missnöjd på ditt studentexamensresultat.
1: Ja.
0: Lyft upp nu de unga som kanske är missnöjda också. Att det finns ett liv efter studenten.
1: Det finns ett liv efter studenten och vi vill höra vad det är.
0: Ja,
1: och det finns nu där på vår webbsida så finns det en artikel som heter "Gick det åt skogen i studenten men lever du din dröm nu? Berätta."
0: Precis.
1: Och du får jättegärna gå in där.
0: Gå jättegärna in där. Vill du hitta den snabbt och enkelt så är det bara att söka artikeln som har huvudbilden med en vit samojedhund med en studentmössa på. Och den har, Asha, läs nu upp din bildtext som du är så stolt över.
1: Snart får 26 500 nya studenter sin mössa i Finland. Samojedhunden är fotograferad i Jyväskylä under Varborgsmässoafton 2026 och har inget med svaga studentresultat att göra.

0: Walter Nilsson där, Högsbo Riviera hette låten. Och jag kan ju förresten annars säga att cykelveckan pågår för tillfälle, cykelveckan 2026. Och målet med cykelveckan är då alltså att uppmuntra folk till att cykla på alla möjliga sätt, att öka cyklingen till jobbet, till butiken, på alla möjliga sätt, för att det ska, ja, stärka cyklingens ställning i trafikplaneringen. Och sen det finns det ju alla möjliga hälsofördelar med cykling också. För cirka en timme sen så hade vi Kristoffer Kaski med här från Hummelviksberget, Klippan, prata om denna planerade och mycket sådär omdiskuterade cykelvägsbron som möjligtvis skulle komma dit då. Mycket kritiserad har den varit. Men han har nu alltså cyklat omkring i Esbo här under den här morgonen, och jag tänkte vi ska ta kontakt med honom för en snabb cykelvägsrecension. Kristoffer?
1: Ja, det har varit riktigt bra. Jag tog metron till Otnäs, cyklade därifrån via Granelöve och Munksnäs till Hummelviken, och så cyklade jag samma väg tillbaka nästan via Tjeggelunden och sen längs Västerleden hit till Hagalund. Och allt gick som smort tills jag kom till Hagalunds centrum, och fast vi har skrivit säkert 8 miljoner artiklar om att det byggs i Hagalund centrum, bland annat med den här, eftersom den här beklagliga händelsen när den där bron föll ner och en massa skolelever föll ner med den. Så, men ändå så glömde jag att det byggs här, så det gick bra ända hit. Sen har jag irrat runt här i Hagalund en stund.
0: Nej, just det. Okej, nu är det bra att höra att cykelvägarna ändå verkar fungera någorlunda. Det är på något sätt en sån här klassiker att man som radio värd till exempel rapporterar om trafikstockningar, och så sätter man sig i bilen och så kör man rakt in i den trafikstockningen. Hur som helst, alldeles strax ska vi få lite nyheter här på kanalen Pretenders med Brass in Pocket. Får vi innan det.

0: Klockan är 8.30 och det är dags för en nyhetsuppdatering från huvudstadsregionen tillsammans med Ann-Charlotte Helenius. Och nu är det klart att seniorer flyttar in i Arkadas studentbostäder i Majstranden 1 som ligger i Majstad i Helsingfors.
1: Ja, Folkhälsan bekräftar nu att de har skrivit på hyresavtalet för de kommande 2 åren. Bakgrunden är ju den att Folkhälsan behöver tillfälliga lokaler medan servicehemmet i Bruna Kär renoveras. Och de här nya hyresgästerna flyttar in redan i september och förväntas bo i Majstad fram till juli 2028 när renoveringen av Bruna Kärs enhet ska vara klar. Och det betyder ju då att de studerande som nu bor i studentbostäderna är tvungna att flytta ut före den sista juli. Enligt stiftelsen Arkada så erbjuds de nya studentbostäder om de önskar.
0: Och mer om studentbostäder nu har alltså Helsingfors universitets studentkår löst sina fastighetsskulder genom att sälja Domus Academica i Alkärr.
1: Ja, Ylva som alltså är de som förvaltar studentkårens fastigheter berättar att de nu har C- och D-byggnaderna har sålt de C- och D-byggnaderna alltså, ursäkta, på fastigheten till ett företag som driver lägenhetshotell. Alla 229 lägenheter som finns i byggnaderna kommer också i fortsättningen att fungera som studentbostäder. Och affären kommer inte att påverka nuvarande hyresavtal.
0: Och sen kan vi också berätta att spårvagnstrafiken över Kronbroarna kan börja snabbare än planerat.
1: Ja, starten kan ske redan i slutet av det här året enligt Helsingforsregionens trafik HRT. När allt är klart så ska linje 11 trafikera mellan Kronbergstranden, Fiskehamnen och Böle. Och så kommer linje 12 som i början kör mellan Uppby, Hagnäs och Järnvägstorget. Och sen när hela metrorutten österut är i bruk igen så kör den mellan Uppby och Hagnäs. Det var 12:an. Och det kan ju blåsa hårt på den här bron, men enligt Markus Malmivuori som är projektchef för Kronbroalliansen så kommer vädret inte att vara ett problem för snabbspårvagnarna. Det är i medeltal en gång på 5 år som det blåser allt för starka vindar, visar statistiken.
2: På grund av statistik ser det ut just så där. Men vi alla vet att klimatförändring är här och det kan göra allt. Så nu är det en gång i 5 år och vad är det efter 10 år, 20 år? Det vet jag inte. Man kan inte säga det.
0: Och sen kan vi nu nämna att Helsingfors stad och polis förbereder sig för en eventuell Eurovisionssegerfest på lördag natt.
1: Helsingfors stad är redo med både stängsel och ordningsvakter vid Havis Amanda ifall Finland skulle råka vinna i Eurovision och folk vill fira på stan. Också Helsingfors polisen rustar upp med extra bemanning för natten till söndag. Det är svårt att förutspå hur många som skulle dyka upp på segerfirande vid Salutorget, men om vädret är fint så kan det handla om 10 000-tals personer, säger polisen. Men de är ändå inte oroade över säkerheten i så fall.
0: Ja, och skulle Eurovisionsfinalen vara idag, hur skulle det firande då gå, i vilket väder, det får Kristoffer Kaski berätta. Hur ser det ut? Skulle det vara att fara till Torille idag?
3: Nej, du skulle nog få ha, det beror lite på, då skulle ju Eurovisionsfinalen sluta i natt och då har regnet upphört. Men om vi låtsas att Eurovisionsfinalen skulle sluta så där en 19.20-21 tiden, då skulle du få ha regnrock och paraply med dig, för att det är då det regnar. Nu när morgonen och förmiddagen så är det uppehållsväder, men rätt så molnigt som det är här i Hagalund i Esbo. Molnigt nästan till och med mulet. Och det där, men uppehållen då, och sen så kommer nederbörden, himlarna, skyarna öppnar sig där 18 tiden ungefär. Det blir ganska varmt idag till och med faktiskt. Det blir upp till 17 grader på sina håll här i regionen där framåt eftermiddagen. Och redan nu så är det långt över 10 grader. Och jag har sett många som har cyklat i t-skjorta till exempel redan här tidigt på morgonen. Och det där, det skulle jag nu säga, vindarna, ja. Det blåser upp lite grann, svaga till måttliga vindar som är friska i vindbyarna. Och så råder det fortsättningsvis varning för terrängbrand ännu idag.
0: Martha Reeves and the Vandellas, Dancing in the Street. Kanske på lördag.

0: Martha Reeves and the Vandellas för oss fint in på det ämne som vi kommer att tala om den här halvtimmen, nämligen det här Eurovisionsfirandet möjligtvis som kommer där på lördag. Blir det Dancing in the Street? Ja, det får vi se. Och hur kommer Helsingfors att förbereda sig inför det möjliga dansandet på gatan där på den, ja, vad ska vi säga, det är ändå tidig söndag morgon kanske det blir egentligen, men hur som helst, här lite om cowboyen i själen innan vi går vidare till just det ämne.
1: Nu får pappa åka på våra cowboy det här veckoslutet.
2: I ungdomen så jag har alltid haft de här cowboy boots och jag har alltid haft en hatt.
3: Vad är det i cowboylivet som fortsätter att locka? Dokumentären Cowboy i själ och hjärta, nu på arenan.

0: Black Hole Sun här, Soundgarden fick vi höra där. Innan vi går vidare till annat snackbart så tänkte jag att vi skulle ta och nämna en bilolycka, en trafikolycka som har skett här på Västerleden i Helsingfors då mellan avtaget till Drumsö och Porkalagatan, och det rör sig då alltså om trafiken mot Helsingfors centrum då som har stockats. Och det här är då alltså en olycka som involverar flera bilar, men för tillfället så har vi ingen vidare information om den här olyckan. Jag kan också nämna att det är då alltså Helsingin Sanomat som rapporterar om den här olyckan, och jag kan inte heller se här på Fintrafiks trafiklägens karta att de ska rapportera om just den här olyckan, så vi får följa med läget. Nu ska det ändå handla om något helt annat, nämligen den potentiella folkfesten som kommer här på lördag. Jag och Kristoffer Kaski ska prata lite om den. Han befinner sig ute i Esbo någonstans, eller vad?
1: Ja, ganska långt från händelsernas centrum.
0: Ja, no, det kan man gott säga.
1: om man tänker. Men det finns en liten orsak som vi kan komma in på senare. För att den stora skådeplatsen, åtminstone vad gäller huvudstadsregionen, när vi sådana här folkfester, det är ju Haavisamanda-statyn. Det är dit man far, så att säga, torille.
0: Precis.
1: Som vi ju hoppas kunna göra lite oftare än vad vi gör. Alltså, det vill säga, ta sig ut på gator och torg för att fira när någon finländare i kultur- eller idrottsväg gör någonting stort, en bragd så att säga.
0: Precis, och det att det kan ske sådana här spontana folkfester, kan vi säga, sådär semispontana, vi vet ju att någonting är på gång, men om det liksom går bra eller inte, så det vet vi inte ännu. Men det att det sker sådana här saker, så det kräver ju kanske ändå en liten mängd förberedelse i alla fall från stadens sida, och vi här på Yle huvudstadsregionen, så vi ringde lite runt för att höra bland annat från staden och polisen hur de förbereder sig inför en möjlig vinst där från Eurovisionen. Vad hade de att säga?
1: Vi har pratat med Sanna Forsström som är chef för Helsingfors stads enhet för varumärken och evenemang, som säger att konstaterar kort och gott att läget ser väldigt bra ut och vi hoppas på det bästa, men säger nog att det där staden kanske inte, ska vi säga, uppmuntrar folk att åka till Salutorget, räknar kanske ganska kallt med att folk gör det ändå.
0: Ja.
1: Så det finns ju det här som vi har pratat och skrivit jättemycket om här innan, det vill säga, alltså för några år sedan, det vill säga att Haavisamanda får ett sån här skyddsstaket, så att säga, ett sorts skyddsstaket av faner, tror jag det är materialet. Jag kommer bara ihåg den där gräsliga första versionen som ser ut som att Haavisamanda är inne i en bur. Den fick ju så mycket kritik, så att det sedermera väl blev en fanerkonstruktion. Så den lär ska komma upp, och sen är det ordningsvakter som patrullerar där runt för att se till att ingen ens med någon, jag vet inte, enterhake.
0: Så här sjörövare där.
1: Nu, jag hoppas ingen fick någon idé nu. Men
0: Du ska men inte använda din kreativitet till det här.
1: Nej, men det finns ordningsvakter som ser till att det inte händer. För det är kanske det som är ur stadens synvinkel det här. Förstås att ingen skadar sig, det är det viktigaste. Men också Haavisamanda, trots att hon nu är restaurerad, så inte håller hon ju vad som helst ändå. Alla världens sådana här klättringar. Det är det som kanske har varit det här stora, att folk har hoppat och badat där i fontänen. Klättra upp på den här statyn. Nej. Det kanske var ju stadens synvinkel det största problemet.
0: Nej, precis. Tendensen är ju att klättra upp på alla möjliga grejer sen, vet du, när det blir sådana här fester. Och jag har visat Amanda just precis helt restaurerad, som du säger. Och då vill man ju knappast att folk går dit med sina kletiga ostbågsfingrar från alla möjliga Eurovisionsfester och då liksom förstör. Där då. Vilket för oss in fint på polisen. Alltså, vi har också ringt polisen och frågat hur de förbereder sig inför lördagen eller söndag natt egentligen. Vad hade de att säga? Ja, var det, jag antar att det inte var alltså tystnad från det där från polisens håll. Vi har helt enkelt bara tappat kontakten med Kristoffer Kaski, men jag gör liksom vi gjorde för en halvtimme sen ungefär, när vi också tappade kontakten med Kristoffer, vilket är att bara sitta här och vänta en liten stund, för att tendensen brukar vara att han alltså kommer tillbaka så småningom. Och medan vi väntar på det så kan jag också...
1: Ja, nu är jag tillbaka.
0: Nej, ser du där?
1: Nu är jag tillbaka.
0: Jag hade en liten lapp här som jag tänkte läsa upp, men jag sparar den till lite senare.
1: Jag kan säga vad Jere Roimu vid Helsingforspolisen, överkommissarie, alltså sa. För det som han pratar om mycket, till exempel, så är det här att de vanligaste säkerhetsriskerna är att det är berusade personer som klättrar upp på till exempel busshållplatser och ramlar ner. Och jag har varit ett par gånger och tittat på de här folkfesterna, inte deltagit utan tittat på folkfester, och då har jag just reagerat på de här busskurarna, att folk klättrar upp på dem och det där. Jag har aldrig sett någon som ramlar ner, men det är jättemånga som trängs på de här busskurarna. Jag förstår inte hur de har sluppit upp och hur de hålls där, men tydligen gör de då inte. Men han säger ändå att polisen är där för att ansvara för att människor hålls säkra, och ordningsvakter finns också på plats för att gå egendom och byggnader. Men att Helsingfors är nog en plats dit du vågar ta allt från barnbarn till mor- och farföräldrar ifall du vill delta i firande. Och det viktiga är att du själv håller dig någorlunda nykter och inte förivrar dig och gör något korkat.
0: Nej, ingenting allt för dumt där. Det om firandet i Helsingfors, men hur är det om man inte befinner sig i Helsingfors där klockan 2 på natten på söndag morgon, ska vi säga. Det ska vi ta reda på här strax efter Adele, Send My Love.

0: Och jag kan redan nu komma med en liten uppdatering angående den där bilolyckan som jag nämnde här för några minuter sedan. Det var alltså på Västerleden som det läget gällde flera bilar som hade krockat. Men nu kan jag nämna också att det läget då är över. Och det här menar du alltså nyhetsbyrån STT. De citerar också Fintraffic där. Jag har inte själv sett det här läget på Fintraffics trafiklägeskarta, men hur som helst, vi förlitar oss på STT hur som helst. Tillbaks till det här med Eurovisionsfirande och på stan. Vi pratar nyss om Helsingforsläge, men hur är det då om man befinner sig till exempel i Esbo och det är sent på kvällen och man skulle borde ta sig till Havis Amanda, men man kan inte göra det. Hur far man så att säga torille i Esbo? Kristoffer.
1: Det här är ju väldigt spännande egentligen, för både Esbo och Vanda har samma stadsplaneringstekniska utmaningar, eftersom båda har lite flera kanske centrum, om vi kallar det för det, på det viset, för att Esbo, det är ju ganska känt att Esbo har fem centrum, fem stora stadskärnor, det vill säga Alberga, Hagalund, Matby, Esboviken och Esbo centrum. Så, och Esbo är ganska stort. Vanda har också Myrbacka och Dickursby till exempel, och Björkby, alltså Kors- och Havukoski-område där. Så det är ju lite...
0: Aj, tyvärr. Vi har nog faktiskt dålig tur med den här telekommunikationen den här morgonen, måste jag säga. Just det. Hur som helst, medan vi väntar på att Kristoffer kommer tillbaka till studion eller sådär, in i kontakten igen. Jag har också Ann-Charlotte Hellenius med mig här i studion som backup. Ja. Och det känns mycket skönt. Får jag fråga, alltså, var bor du någonstans? Om vi fortsätter på det här samma ämne. Liksom.
2: Jag bor i Esbo. Jag identifierar mig jättemycket med det här Hagalund, så att jag är nyfiken på att höra vad Kaski säger. Men jag bor inte nu i Hagalund. Nej. Utan jag bor i Bellböle.
0: Ser du? Där han tillbaks. Hallå. Han säger här att hon är mycket nyfiken på att höra vad man ska göra om man är i Hagalund till exempel.
1: Jag står nu på det stället dit jag sannolikt skulle ta mig. Ja. Och det är Hagalund. Här finns, jag står utanför Esbo kulturcentrum och här finns den här stora dammen, alltså den här isträdgården.
0: Precis.
1: Och jag tror ju inte att det är okej att bada här. Men vi finländare tycker ju att det är hemskt kiva att slänga oss i plurre om någon annan gör något bra, en bragd. Om Finlands hockeyherrar vinner VM-guld så tycker vi om att bada, för att vi är såna. Så här går det ju att bada lite.
0: Ja, precis. Det kunde ju vara ett möjligt ställe, alltså att samlas däromkring i alla fall.
2: Ja.
0: Vi skulle ju inte uppmuntra till att hoppa in i poolen.
2: Kanske man kan ta en suppbräda.
0: Ni kommer bara med så här dåliga idéer, alltså så här, för att uppmuntra publiken med. Alltså, det var enterhake för att klättra upp på Havisamanda och nu är den suppbräda dit i Hagalunds is på isparken.
2: Jag påpekar att det är ju inte is där mera.
0: Det är inte is
2: där
0: maj. Nej. Nej. Jag vet inte om det är vatten där nu.
1: Det är vatten där.
0: Det var ju skönt att höra. Det kan vara lite svårt det där med så splittrade stadscentrum som det finns i just Esbo och Vanda. Har du några mer tips, Kristoffer, innan vi går vidare?
1: Vad gäller Vanda så tänker jag ju nog att i och med att Dickursby ändå är Vandas administrativa centrum, så är det det som är det logiska stället. Problemet med Dickursby är kanske det att det finns flera olika torg. Om man skriver in Dickursby och torg...
0: Om man skriver in Dickursby och torg, ja, det vi lämnar på en liten cliffhanger där, vart man möjligtvis skulle hamna då i så fall. Men jag tror faktiskt att vi låter publiken sköta det arbetet tyvärr för den här gången. För vi börjar få slut på sändningstid här. Klockan nians nyheter är på väg här alldeles strax om en liten stund. Ann-Charlotte Ancha far på semester.
2: Ja.
0: Jag ska flyga iväg. Flyger du Economy Plus, får jag fråga?
2: Vad är det?
0: Det är en biljettkategori.
2: Oj. Jag har nog någon sån där billig biljett, tror jag.
0: Så det är ekonomi då i så fall?
2: Säkert.
0: Knappast plus. Men Kai flyger i alla fall ekonomi plus. Mr. International!

0: Inflationen fortsätter uppåt i Finland. Det handlar också om hur tillgången på gödsel påverkas av kriget i Iran. Det kommer att ta år innan gödselproduktionen fungerar normalt igen, säger expert. Och ett möte mellan två av världens mäktigaste män väntar när Donald Trump landar i Kina senare idag. Bland annat det här är nyheterna klockan 9. Jag heter Katarina Björk. God onsdagsmorgon. Och vi ska börja med färska inflationssiffror, för inflationen steg till 1,5% i april enligt statistikcentralen. I mars låg inflationen på 1,3% och i februari på 0,6%. En av orsakerna till att inflationen nu stiger är dyrare energi och bränsle. Bostadsmarknaden står fortfarande stilla i Finland trots att räntorna har sjunkit. I Danmark och Norge stiger bostadspriserna och också i Sverige är den värsta nedgången över. Aktias chefsekonom Lasse Korin säger att det finns fler orsaker än räntan till att bostadsmarknaden inte tar fart hos oss.
1: Jag skulle kanske nämna tre saker där. Utöver räntan. En är då klart att den ekonomiska tillväxten har varit klart svagare. Det är en sak. En annan sak är det att om vi tittar på befolkningstillväxten, vi har haft klart långsam befolkningstillväxt av alla nordiska länder. Det här är inte bara ett litet fenomen, utan det här sträcker ut sig klart 15 år bakåt i tiden. Och sen ännu en tredje sak som klart skiljer sig från övriga nordiska länderna är det att vi har byggt klart mest i Finland. Jämfört med de här övriga nordiska länderna. Så den här nivån var vi låg före räntorna började stiga var mycket högre.
0: Vi hörde Aktias chefsekonom Lasse Korin. Idag påbörjar USAs president Donald Trump sitt statsbesök i Kina. Det är första gången sedan 2017 som en amerikansk president besöker Kina. Det handlar mycket om ekonomi, säger vår USA-korrespondent Josefin Flemming.
2: Ja, Trumps mål handlar nog framförallt om ekonomi. Han har med sig en amerikansk företagsdelegation med till exempel Elon Musk, Apples vd Tim Cook och representanter för flygplanstillverkaren Boeing. Så som väldigt ofta med Trump kommer nog fokuset att ligga på överenskommelser. Men det här besöket överskuggas ju också av kriget i Iran som Trump inte verkar kunna avsluta fast han ville. Kina är en slags ekonomisk livlina för Iran i och med kinesiska oljeköp och olika satsningar på iransk infrastruktur. Jag ser det som mycket möjligt, till och med sannolikt, att Trump kommer att be Xi om hjälp med att avsluta kriget eller åtminstone att pressa Iran att öppna upp Hormuzsundet, vilket såklart också är i Kinas intresse. Men frågan är vad Kina i så fall vill ha i gengäld.
0: Det sa alltså vår USA-korrespondent Josefin Flemming. Kriget i Iran är ett annat av samtalsämnena mellan Trump och Xi. Och FN varnar nu för att 45 miljoner människor kan drabbas av hungersnöd och svält om inte gödseltransporterna snart börjar släppas igenom i Hormuzsundet. Iran begränsar den här trafiken ända sedan kriget mot Iran började. Och flera av de anläggningar som producerar gödsel i regionen har också skadats under kriget.
3: 30% av världens LNG kommer från ett av de här stora fälterna där, Qatar Energys fält, som också har fått sin törn av en missil eller drönare. Och det betyder att det som man ser utslaget till en längre tid.
4: Det ser Max Schulman som är spannmålsombudsman på Centralförbundet för lant- och skogsbruksproducenterna MTK.
3: Senaste nyheten är det att man talar inte om veckor, inte om månader, utan man talar om år före den där produktionen är uppe till den nivån den var före kriget bröt ut. Och det här medför långa störningar. Det börjar då redan nu att störa skördeåret 2027-2028.
4: Matbristen väntas slå särskilt hårt mot länder i Afrika och Asien. Det är också klart att de höga gödselpriserna som kriget har orsakat redan har minskat kommande skördar runt om i världen. Den största produktionsminskningen väntas i USA.
3: De kommer att så 60% mindre vårvete i USA än normalt. Det betyder ganska stora arealer. Och varför? Jo, på grund av det att vårvete och också majsen fordrar ganska mycket handelsgödsel. Behöver näring, mer näring än många andra grödor. Och därför så tar man helt enkelt och minskar på dem. Det är svårt att helt enkelt kunna få tillbaka de kostnaderna som den här förhöjda gödselpriset har medfört nu. Plus det att i USA så har de till och med haft problem att få handelsgödsel. Det finns inte tillräckligt mycket på marknaden.

0: Även om Europa har mera pengar att köpa spannmål för än Afrika, kan länder tvingas ransonera mat även här.
1: Som ett gott exempel kan man ta England. De har aldrig lyckats, som man säger, riktigt bli självförsörjande när det kommer till mat. Där kan det komma ganska

0: Man helt enkelt tittar att vad ska man ransonera.
1: Det sa Max Schulman och han är spannmålsombudsman på Lantbrukarcentralen MTK. Reporter här Patrik Schoman. Nu ska det handla om äldreomsorg här hemma. Den senaste veckan hade rapporterats om brister i förhållandena vid ett servicehus i Åbo, bland annat dålig hygien och oregelbundna mattider. Ann-Louise Sirén har doktorerat på livskvalitet i seniorhus. Hon kommenterar inte det specifika fallet i Åbo, men hon säger att man borde fundera vidare på hur välfärdsreformen ska utvecklas.
2: Ja, det verkar ju som den här välfärdsreformen generellt har försämrat överlag det här med att äldre får den omsorg som de behöver och den vård de behöver. Och det är ju också frågan att kanske måste omvärdera och fundera vidare på hur ska den här välfärdsreformen utvecklas vidare. Just för att det inte ska bli så att man ska hela tiden förlita sig på privata aktörer och att anhöriga förväntas ta hand om de här äldre.
3: Mm. Vad skulle behöva förändras strukturellt?
2: Ja, jag tänker kanske det allra viktigaste är att alla såna här boenden för äldre är åldersvänliga. Och i praktiken då så innebär det bland annat att de som planerar och driver boenden som är tänkta för äldre säkerställer att de äldre kan vistas utomhus, att sociala kontakter och meningsfullhet i vardagen främjas och att stöd och service finns tillgängligt för att upprätthålla självständighet och funktionsförmåga. Och en viktig aspekt är att de som arbetar i en boende för äldre har kännedom om vilka som bor där och har rätt kompetens för att möta deras behov, såsom formell utbildning och grundkunskap i minnessjukdomar, och kan kommunicera obehindrat med de boende på sitt modersmål.
1: Vi hörde Ann-Louise Sirén, forskare inom socialt arbete, och hon intervjuades här av Isabel Norberg. I fjol trädde ny lagstiftning i kraft för elsparkcyklar. Åldersgränsen är numera 15 år och så finns det en promillegräns på 0,5. Städer och kommuner har också möjlighet att införa andra regler. På en del håll kan man till exempel inte hyra elsparkcykel under veckoslutsnätter. Kommissarie Kajsa Sedig vid polisinrättningen i Helsingfors var med på en trafikkontroll där myndigheterna granskade elsparkcykelförarna.
4: Man märker ju att de flesta kör längs med de här gångfärderna här och så har de inte hjälm.
5: Nya regler har införts eller infördes i fjol gällande åldersgräns och promillegräns bland annat. Har det lett till någonting?
4: No, vi har ju inte ännu riktigt hunnit övervaka det eftersom det den nya lagen kom så sent i kraft. Men att som det ser ut så verkar det ju att det är som lugnare på den sidan. Att folk faktiskt har lite börjat tänka efter.
6: Ja, också vaikka tonnen otetaan tarkemmin.
7: Joel Räsänen var en av dem som granskades. Han fick blåsa.
8: Kaksi kuoharjoitin tuosta ja hyppäsin skuutteri selkään. Ja, tässä nyt puhalutettiin ja ei mitään ongelmaa. En ole humalassa eikä ole mitään rangaistuksia tässä, mutta mukavaa, että valotaan.
7: Räsänen hade druckit 2 glas kumviin, men det var under gränsen. Han tycker att det är bra att polisen övervakar. Kommissarie Kajsa Sedig säger så här om förväntningarna inför sommarsäsongen.
4: Förväntningarna är ganska intressanta att följa med hur de här förbuden på veckosluten påverkar.
5: Vad kunde förbättras ännu i lagstiftningen? Det kom ju en del nya bestämmelser i fjol gällande åldersgräns och promille till exempel. Men vad skulle man kunna förbättra ännu?
4: Det där med hjälmen, att det skulle vara obligatoriskt. Så det tycker jag personligen att det skulle vara det som skulle få förändras.
1: Och den som tyckte det var kommissarie Kajsa Sedig i Helsingfors, reporter A.G. Karlsson. Vid den första semifinalen i Eurovision Song Contest igår kväll så gick det vägen för Finland. Linda Lampenius och Peter Parkkonen tog sig vidare till final med låten Lekinheitin. Final blir det på lördag. Idag är regn att vänta i södra och västra Finland. I öster och norr är det mest uppehåll och dagstemperaturen blir mellan 7 och 20 grader.

0: Wanda Shepherd med Searching My Soul har vi där. Tack för nyheterna klockan 9. Vi ska få ett sammandrag över morgonens nyländska nyheter här. Mitt namn är Gunilla Jinström. Jag har nyhetsredaktörerna från huvudstadsregionen Västnyland och Östnyland med mig här. Klockan blir 9:15. God morgon också från min sida. Roligt att du lyssnar. Ann-Charlotte Hellenius är med mig här från Yle huvudstadsregionen. Och Ann-Charlotte, vad gäller vädret idag så hörde jag er utreporter Kristoffer Kaski berätta att han såg helsingforsare cykla i bara t-skjorta redan i morse.
1: Ja, helt underbart. Och han berättade i vår sändning tidigare i morse att han såg människor som var ute och paddla och ro.
0: Okej. Ja, det utlovas ju faktiskt varmt väder idag, upp mot 17 grader i Helsingforsregionen åtminstone. Men i övrigt nyheter idag hos er. Nu är det då klart att seniorer kommer att flytta in i Arkadas studentbostäder Majstranden 1 som ligger i Majstad i Helsingfors.
1: Ja, Folkhälsan bekräftar nu att de har skrivit på det här hyresavtalet för de kommande 2 åren. Och bakgrunden här är ju den att Folkhälsan behöver tillfälliga lokaler medan

0: servicehemmet i Bruna Kärr renoveras. Och de nya hyresgästerna, de här seniorerna alltså, flyttar in redan i september och förväntas bo i Majstad fram till juli 2028 när renoveringen av Bruna Kärrs enhet ska vara klar. Och de här studerandena som nu bor i studentbostäderna är ju tvungna att flytta ut före den sista juli. Och enligt stiftelsen Arkada så erbjuds de nya studiebostäder om de så önskar.
1: Och mer om studentbostäder. Nu har Helsingfors universitets studentkår löst sina fastighetsskulder, och det genom att sälja Domus Academica i Altjärr.
0: Ja, Ylva, som är de som förvaltar studentkårens fastigheter, så de berättar alltså nu att de har sålt C- och D-byggnaderna på fastigheten till ett företag som driver lägenhetshotell. Och alla 229 lägenheter som finns i byggnaderna kommer också i fortsättningen att fungera som studentbostäder. Affären kommer inte att påverka nuvarande hyresavtal.
1: Sedan har ni också tittat på spårvagnstrafiken på lite olika sätt i er morgonsändning idag. Spårvagnstrafiken över Kronbroarna kan börja snabbare än vad man planerat.
0: Ja, vi har ju nya tider här med de här Kronbroarna, och starten på den här spårvagnstrafiken kan alltså ske redan i slutet av det här året enligt Helsingforsregionens trafik HRT. Och när allt är klart så ska linje 11 trafikera mellan Kronbergstranden, Fiskehamnen och Böle. Det är helt nya linjer alltså. Så kommer den här linje 12 som i början kör mellan Uppby, Hagnäs och Järnvägstorge. Men sen när hela metrorutten österut är i bruk igen så kör den mellan Uppby och Hagnäs. Och det kan ju blåsa jättehårt där på bron, men vi hade då, vår reporter hade talat med Markus Malmivuori som är projektchef för Kronbroalliansen, och han säger att vädret inte kommer att vara ett problem för snabbspårvagnarna och att det är i medeltal en gång på 5 år som det blåser allt för starka vindar, visar statistiken.
1: Så bra. Och sedan någonting riktigt aktuellt. Helsingfors stad och också polisen förbereder sig nu för en eventuell Eurovisionssegerfest ute på stan på lördag natt.
0: Ja, Helsingfors stad är då redo med både stängsel och ordningsvakter vid Havis Amanda ifall Finland vinner i Eurovision och folk vill ut och fira på stan. Också Helsingfors polisen rustar upp med extra bemanning för natten till söndag. Och de säger att det är svårt att förutspå hur många som skulle dyka upp på ett sånt här segerfirande vid Salutorget. Men om vädret är fint så kan det handla om 10 000-tals personer, säger polisen. Men de är ändå inte oroade över säkerheten i så fall.
1: Vi håller tummarna för att det blir en fest, eller hur? Tack till dig. Tack till dig, Ann-Charlotte.
0: Tack. You don't have to be beautiful to

0: Cheers!
1: Tom Jones tillsammans med någonting som kallas för Art of Noise. Vi ska fortsätta med nyheter i Nyland idag. Helena von Altan, Yle Västnyland, är med mig, och den här morgonen så talar ni om bussarna i Raseborg. Ni har rätt ut vad som egentligen hände när staden upphandlade busstrafiken. Bland annat så ska ett bolag som förlorar upphandlingen ändå köra bussar, men som underleverantör.
2: Ja, och det här har många funderat på, att hur hänger det egentligen ihop? Det här är ju en rätt så komplicerad sak. Vi talar om flera upphandlingar. Skolbussarna är en sak, och så har vi de här så kallade bussebussarna, alltså sådana bussar som folk till exempel tar till jobbet. Så de var olika upphandlingar. Det var så att Salon Tilausmatkat vann upphandlingen om den här bussetrafiken, och så kommer de ändå att använda som underleverantör ett företag som heter Amper och Wikström, som förlorade upphandlingen. Så Amper och Wikström deltog i upphandlingen, förlorade, men sen kommer de ändå att köra vintertrafiken, men som då underleverantörer. Så det här tycker jag att Raseborgs upphandlingschef Mats Ekebom, att potentiellt kan vara positivt när större företag anlitar lokala underleverantörer. Men nu är det så att vi har en upphandlingslag som gör att staden inte kan begränsa användningen av underleverantörer så länge de uppfyller samma krav som huvudleverantören. Och sen var det ju den här skoltrafiken också. Och här är en fråga som många har funderat på, det här att Rolli Raseborg, som vann närmare 70% av skoltrafiken i Raseborg, har ändå sagt upp 16 av 23 anställda chaufförer. Och sen vill företaget samarbeta med lokala företag som redan har sådana bussar som krävs i den här upphandlingen. Annars måste Rolli skaffa nya fordon. Så det handlar ju om att hitta någon underleverantör som den har färdigt bussar och chaufförer där. Det är mycket diskussion kring det här. Vi har en webbartikel ute, och där är jättemycket kommentarer. Folk funderar att kan man vinna upphandlingen och ge till någon annan.
1: Just det. Gå in och titta där. Sen över till Lojo. Lojo stadsstyrelse står fast vid sitt beslut. De två sparkade toppcheferna i den stora upphandlingsskandalen där får inte sina jobb tillbaka.
2: Ja, Lojo stadsstyrelse att tala om det här i måndags, och det handlar om sektordirektör Pekko Puistosalo och tekniska chefen Markus Moisio, som har gjort en sån här omprövningsbegäran. Ja, det var ju mars som de fick sparken, och det var när staden började titta närmare på sina inköp och märkte att det hade gjort massor med inköp i strid med upphandlingslagen. Det handlar helt enkelt om att staden har gjort något avtal, men sen har man fortsatt att köpa in också efter att den där gränsen i avtalet har gått om. Till exempel hade ett elavtal svällt från 250 000 euro till nästan 2,8 miljoner euro. Och de här båda cheferna har nekat att de gjort något fel. De pratar om bristfällig datasystem, att helt enkelt det har varit inom staden systemfel. Och under styrelsemötet försökte en enskild politiker driva igenom mildare straff, men det här förslaget fick inte stöd av de andra. Så bostadsstyrelsen förkastar chefernas rättelsekrav och avkänner gäller.
1: Just det. Sedan ännu till sist en nyhet för turister i Ingå i sommar. Ingå kommun planerar att ordna parkering för husbilar i kyrkbyn redan denna sommar.
2: Ja, det är ju många som tycker om att köra omkring med en husbil, och det är ju alltid en diskussion att var kan man parkera den? Om parkerar man den någonstans var det inte tillåtet, så kan ju folk bli sura. Ingå kommun har fått frågor om parkering för husbilar i kyrkbyn i flera år. Tekniska nämnden har nu beslutat att försöka få 4-5 platser för husbilar och husvagnar på västra sidan om ån. Och där ska man då kunna övernatta. Tillgång till el och vatten har varit en utmaning, men man har nu märkt att det går att fixa utan så jättestora kostnader. Man kan fixa till exempel ett eluttag för 1500 euro. Och det bolag som sköter Gästhamnen är intresserat av att tjänster för då de här karavanerna på samma villkor som de gör för båtgästerna.
1: Okej, tack till dig, Helena.

0: Lars Winnerbäck har vi där i Vem som helst blues. Vi ska fortsätta med nyheter i Östnyland idag här tillsammans med Lone Widestam. Tjuvar har varit i farten i Borg och polisen i Östra Nyland undersöker ett grovt bedrägeri. De tog nämligen fast den misstänkta tjuvtrion just innan de skulle lämna landet.
1: Ja, precis. Det var tre utländska män som hyrde kamerautrustning för ett värde av 50 000 euro från ett Borgå-företag på måndagen. Och de påstod att de skulle använda utrustningen för ett filmjobb här i Borgå. Men företagaren blev då misstänksam bland annat för att han själv borde ha hört om ett så stort projekt i stan. Men det här stämde ändå inte.
0: Och hur märktes det här?
1: Nå, företagaren blev alltså misstänksam och satte då GPS-spårare på kamerorna och såg sedan att de kamerorna rörde sig mot Vanda och sen vidare till hamnen i Helsingfors. Och då kontaktade han polisen och tack vare samarbete mellan flera myndigheter så kunde männen gripas i hamnen när de försökte föra ut utrustningen ur landet. Och företagaren berättar att han har noggranna rutiner för säkerhet och att all utrustning är försäkrad. Men att det ändå känns obehagligt att bli utsatt för ett sådant här försök. De två misstänkta är... De mest tänkta är två slovenska och en tjeckisk medborgare och polisen utreder nu alltså ett grovt bedrägeri.
0: Ja, och sedan berättar ni idag också om att Borgå centrum ska bli vänligare för fotgängare.
1: Ja, Borgå stadsutvecklingsnämnd har godkänt ett nytt program som ska göra det enklare och trevligare att promenera och vistas i centrum av Borgå. Och man vill göra det här då för att fler ska kunna gå tryggt och lätt och sen att torget och centrum ska bli bättre mötesplatser. Och så vill man också att både unga och äldre ska röra sig mer. Och det här är också en del av att Borgå vill minska sina utsläpp och skapa en mer hållbar vardag. Och det är alltså invånare som har fått vara med och tycka till om det här programmet som nu går vidare till stadsstyrelsen för beslut.
0: Tack för rapporten, Lone.
1: Tack, tack.

0: Hör den upp. Det finns en halvtimme ny politisk podd på arenan. Jenna, vad tar du upp i den?
1: Den här högerextrema demonstrationen i Tammerfors. Regeringspolitikerna pratar inte riktigt om det politiska våldet som inträffar där, utan om en lagparagraf som de vill ändra.
2: Fred, om man skulle vara en av dem som skriver så här mer eller mindre välunderbyggda inlägg på sociala medier, för man nog snart ska ha vår undervisningsminister på sig. Han har nämligen varit mycket aktiv i diskussionstrådar den här veckan.
0: Jenna Emtö, Fredy Wahlström och jag, Joakim Runt, är politiken på arenan och i Yle Vega lördag klockan 13.

0: Nicolette hade vi där med Irina Björklund och Peter Fox som är ute på jubileumsturné och ger en extra konsert i Borgå söndagen den 24 maj. Här ska vi ta en titt på körlivet i Östnyland som tampas med vissa utmaningar. Östnyland är en körtät region i förhållande till befolkningsmängden. Om man bara räknar de svenskspråkiga körerna så kommer man upp till mellan 15 och 20 stycken, lite beroende på hur man räknar. Frågan är rent av om körerna är för många. Ett gemensamt problem för flera av dem är nämligen bristen på manliga medlemmar. För många blandade körer så kan hela framtiden stå på spel. I Lösnylands Åsa Thordén, hon var med på Östersund om sångkörs körövning i Sibbo.
1: Det här är Östersund om sångkör som sjunger upp under ledning av sin dirigent Venla Repo. Den normala körsäsongen börjar småningom vara förbi, men ännu övar man inför den finlandssvenska sång- och musikfesten som den här gången går av stapeln i Helsingfors i juni. Av de omkring 15 korister som är på plats är bara 3 män. Och av dem är bara 1 ordinarie körmedlem. De 2 andra är inlånade från Box sångkör. Östersundom har nog 1 annan manlig korist också, men han är inte här just den här kvällen. 2 manliga medlemmar alltså i den här blandade kören. Faktum är att bristen på manliga körmedlemmar är skriande. Och det är ingalunda något som gäller bara den här kören, säger Venla Repo.
2: Nej, det är absolut inte. Det är nog hela Finland som drabbas av det, både på finska och svenska sidan. En del av det jag ser nu, inte det här är största orsaken, men det är ganska ofta, åtminstone vad jag nu sett själv på den svenskspråkiga sidan, att män gärna vill sjunga i manskör med då bara tenorer och basar. Sen där är kanske också det att körsång för yngre män är kanske inte helt jättelockande hobby. Varför inte, det vill jag, eller det vet jag inte riktigt. Själv tycker jag att körsång är ju det bästa.
1: Att läget är usselt är Ingmar Sigfrids högst medveten om. Det är han som är körens enda ordinarie bas. Och han har en egen teori om varför det är så ont om manliga korister.
3: Jag tror egentligen att det handlar också om könsroller redan som man har lärt sig från barn. Att jag tror att om man tittar på barnkörer så är det ofta flickor som är sjunger med i barnkören och väldigt få pojkar. Så de får kanske inte det här vanan att börja sjunga i kör. Men
4: det finns ju manskörer. Drar ju bra.
3: De drar rätt bra, ja. Och jag vet inte riktigt varför. Jag har själv aldrig sjungit manskör, så jag vet inte vad det är egentligen som drar dit. Jag tycker ju att det är trevligare att sjunga en blandad kör.
1: Men Ingmar Sigfrids hör alltså till undantagen. Och bristen på män börjar vara alarmerande i flera blandade körer. För att klara av repertoar och konserter är det därför vanligt att de få män som sjunger i en blandad kör hoppar in som förstärkning i någon annan. Och en av dem är Jonas Backalén, som själv sjunger i Sibbo vokalensemble, men ofta deltar i Östersundomskonserter. Och hans förklaring till det är enkel.
5: Jag tycker om att sjunga och jag känner ju flera personer från Östersundoms sångkör. Och min fru sjunger där också.
4: Ja, men varför tror du att det är så då att det finns så få manliga körsångare i de här blandade körerna?
5: Det är nog svårt att säga. Skulle jag svara på den frågan så skulle vi kunna rekrytera flera, men att det intresse är väldigt lågt överhuvudtaget.
1: Tills vidare har åtminstone de svenskspråkiga sibbokörerna hankat sig fram med de manliga korister som står till buds, egna och inlånade. Men både Jonas Packalén och Venla Repo befarar att utvecklingen på sikt kan leda till att en del blandkörer kanske måste slås ihop. eller helt enkelt sadla om?
2: Det kan hända, men jag tror att det finns en sån här vilja att fortsätta med körerna så länge som det går, bara går. För att det finns också en viss identitet med körerna, speciellt för de kommer från olika liksom, små ställen inom Sibbo, till exempel just Östersundom och Box, att de har väldigt långa anor tillbaka till, eller Östersundom som kör är grundad på 1800-talet, så det finns en vilja att fortsätta nog. Kanske då får man lite börja fundera att om man byter kören till en damkör, att det kunde vara en lösning.
5: Så ser det ju nog ut att det kan gå. Och så vi på körkavalkaden att Sipoin Sointu, som har varit en blandkör, så har bara damer i dagens läge. Och de presenterar sig ännu som en blandkör utan herrar. Och så kan det ju gå för andra körer också.
2: Yes, jättebra.
0: Här sist hörde vi Jonas Packalén, tenor i Sibbo vokalensemble. Vi hörde också Ingmar Sigfrids, bas i Östersundom sångkör, och Venla Repo, Östersundomkörens dirigent.

Den långa vägen hem, Magnus Karlsson har vi där. Vi går mot morgonens andrum här i Vega, också nyheter på kommande klockan 10. Därefter så ska ni få träffa en av de många lärare som liksom barn och unga går mot en lång och skön och ledig sommar. Hon heter Maria Berg, hon är rektor vid Raseborgs minsta skola, Bromarvskola, som har 142 år på nacken och som alltid har varit och fortfarande är en viktig del av den här lite avsides skärgårdsbyn Bromarv, förstås. Förutom jobba i skolan så har Maria Berg också engagerat sig i byarådets projekt att locka fler inflyttare till Bromarv. Ett projekt som går under namnet När du letat klart. Ett ganska annorlunda projekt faktiskt, där ett hyresfritt boende erbjuds för ett år. Och nu är den nya Bromarvbon på kommande. Vi ska berätta mer om det tillsammans med Maria efter klockan 10, då ni så gärna får följa med mig till den här gamla, charmiga skolbyggnaden mitt i Bromarv kyrkoby. Det här är Olivia Rodrigo. You said forever, now I drive alone past your street.

pass your street. När jag var yngre satt jag ofta i fönstret och tittade ut på alla fåglar som kom för att äta fågelfrön vid lönnen utanför vårt hus. Jag kunde lätt sitta där i en timme för att försöka bonga så många fåglar som möjligt. Och extra roligt var det förstås varje gång det dök upp någon ny fågel där. Under åren med småbarn har det inte funnits lika mycket tid att sitta och titta på fåglar, men jag är fortfarande fascinerad av dem. Tänk så många olika fågelarter det finns, med så olika utseenden och egenskaper. Mitt namn är Esther Wittik och du lyssnar på programmet Andrum. Även i Bibeln kan man bonga fåglar. Jag läste nyligen att det finns kring 30 olika fågelarter i Bibeln, med lite variation beroende på vilken översättning man använder. När jag läste det här så måste jag ju förstås börja söka själv. 27 olika arter har jag hittat hittills. En del av dem står bara nämnda i uppräckningar i Moseböckerna, men många av dem används också i ordspråk och liknelser för att beskriva olika egenskaper. Till exempel skriver en av psalmisterna: jag är som en pelikan, långt ute i vildmarken, som en uggla bland ruiner. Och Jesus säger om Jerusalem: hur ofta har jag inte velat samla dina barn, precis som hönan samlar sina kycklingar under vingarna. Jesus uppmanar oss också att se på himlens fåglar, inte främst då för att bonga arter, utan för att lära oss av dem. I Matteus evangeliets 6:e kapitel säger han så här: se på himlens fåglar, de varken sår eller skördar eller samlar i lador, men er far i himlen ger dem mat ändå. Är ni inte mycket mer värda än fåglarna? Vem av er kan mera bekymmer förlänga sitt liv med en enda timma? Så länge vi lever här på jorden får vi kämpa med olika sorters problem. Sjukdomar, krångliga relationer, ekonomiska svårigheter och allt möjligt kan vi behöva möta. Ingen av oss kommer helt undan problemen, men vi kan välja vart vi vänder blicken när vi stöter på problem som vi inte kan lösa. Vi kan välja att fokusera på problemen, men då kommer ofta de negativa känslorna fram. Vi kanske börjar tycka synd om oss själva och gör oss själva till ett offer för orättvisa omständigheter, och vi får problemen att kännas stora och olösliga. Vi kan också välja att fokusera på oss själva och se på vår egen förmåga eller oförmåga att lösa problemen, vilket kan fungera till en viss del ifall det är ett problem som vi faktiskt själva kan göra något åt. Men om vi då inte lyckas lösa problemet kommer ofta stressen och känslan av hopplöshet smygande. Men när vi möter ett problem som känns för stort för oss kan vi också välja att lyfta blicken och se på fåglarna. Hur bekymmerslösa det är, även om det inte har kontroll varken över den här dagen eller den kommande. Och du kan tänka en stund på att han som ser varenda fågel också ser just dig. Han har inte lovat att du ska slippa undan det problem som finns här på jorden, men han har lovat att vara med dig alla dagar, in till tidens ände. Det gäller både de lätta dagarna och de dagar som är fyllda av problem och bekymmer.

Matpriserna i Finland närmar sig nu genomsnittspriserna i EU. Det visar en jämförelse från Livsmedelsindustriförbundet. Priserna på mat och alkoholfria drycker har stigit långsammare hos oss och i resten av Norden än i många andra europeiska länder. Men den finska genomsnittsmatkassen är fortfarande lite dyrare än genomsnittet för EU. På kort sikt tros prisnivån på mat nu framförallt påverkas av kriget i Iran och blockeringen av Hormussundet som båda höjer energipriserna. Och de höjda energipriserna påverkar inflationen här hemma. I april steg inflationen till 1,5% enligt statistikcentralen jämfört med i mars då den var 1,3%. Igår kväll avgjordes den första semifinalen i årets Eurovision Song Contest. Finlands representanter Linda Lampenius och Pete Parkkonen tog sig vidare till finalen.

0: Hela presscentret här i Wien jublarna Finlands Linda Lampenius och Peter Parkkonen tog sig vidare till lördagens final i tisdagens semifinal av Eurovision Song Contest. Och det här det var ganska väntat eftersom Finland är stora förhandsfavoriter i årets tävling. Sammanlagt tog sig 10 av 15 tävlande länder vidare till lördagens final. Andra som tog sig vidare till lördagens final var bland annat Sveriges Felicia, Greklands Akylas och Israels Noam Betten. Det här sa Linda Lampenius och Peter Parkkonen till den samlade presskåren efter semifinalen.
1: Sairaan hyvä fiilis meillä oli.
2: Mulla oli niin paljon ajatuksia päässä, että mä oon saanut jännittää.
1: Tulee sinne ja sitten tuntee niinku ihmisten fiiliksen, niin se on meillä molemmin sellainen, että se antaa silloin semmoista vielä enemmän sellaista.
3: Vi hade sjukt bra stämning, vi hann inte ens vara nervösa, så sa både Linda Lampenius och Peter Parkkonen, och det var Anna Hedström som rapporterade från Wien. I västra Finland är det idag mulet och det regnar på många håll. Det blir mellan 7 och 17 grader. I östra Finland halvklart i mulet, tidvis regnskurar och mellan 15 och 20 grader. Och i norr kan det regna till en början, men annars mest uppehåll mellan 7 och 15 grader. Längst i söder varnas för terrängbrand och på de västliga sjödistrikten varnas för hårda nordliga till nordostliga vindar. Det här var nyheterna klockan 10 med Katarina Björk.

Lena Philipsson har vi där med Gråt inga tårar. Klockan blir 9:07. God onsdags förmiddag. Mitt namn är Gunilla Jenström. 13 maj har vi idag, bara drygt 2 veckor kvar till det här årets vårfest och dimission på alla olika håll i våra skolor. Lördagen den 30 maj så är det ju slut för denna vårtermin. Och för många elever samtidigt ett byte från den gamla trygga skolan till den nya okända kanske studieplatsen. Vi ska iväg till Västnyländska Bromarv och Bromarvskola, som det ännu idag står på väggen till den här gamla fina skolbyggnaden mitt i byn, mitt i skärgårdsbyn Bromarv. Det här är Raseborgs minsta skola, minsta lågstadium, med 22 elever och förskoleelever, alla under samma tak. Och med en rektor, Maria Berg, som gör sitt allra bästa för att hålla skolan aktiv och synlig. Det vet ni som följer Raseborg och Bromar på sociala medier till exempel. Där får vi ganska ofta veta mer om vad som pågår i den här skolan och också utanför skolan i olika projekt och jippon för barnen. Ett helt medvetet grepp är det här av Maria, som förstås vill att den här lilla skolan ska överleva långt in i framtiden. Här kommer Sister Sledge. Följ med mig alltså till Bromarvskola, som har en historia som går tillbaka ända till 1884.

0: Rektorn Maria Berg i Bromarvsskola i Västnyland. Raseborgs minsta lågstadium vad beträffar antalet elever. Men en skola som har överlevt i 142 år. Grundad alltså 1884 i Bromarv kyrkoby. Och samma skolhus står fortfarande där, om också ombyggd och tillbyggd i flera repriser. Men visst är det härligt att stiga in i en gammal skolbyggnad av trä med klassrum, musikrum, lärarrum och nu för tiden också en modern fin gympasal bland annat. Det gjorde jag, hälsa på i Bromars skola för att träffa rektor Maria Berg som har över 30 år i skolvärlden bakom sig, varav 18 år i Bromars skola, som hon jobbar och brinner för helt klart.
1: Yleväga.
0: Då har jag landat här för första gången för min del faktiskt i Bromarv skola, mitt i Bromarv kyrkoby, och här träffar jag Maria Berg som är rektor för den här gamla fina skolan. Hej Maria.
2: Nå, hej på er allihopa. Jo, du har 142 år räknar vi just.
0: 142 år gammal skola, det är häftigt. Hör du har just slutat din arbetsdag, din skoldag här på eftermiddagen. Hur har den sett ut idag?
2: Vi startar med att börja öva på avslutningsprogrammet. För vi har ju bara knappt 3 veckor tills vi ska sjunga den blomstertid. Så nu blir det att börja med verser och sånger. Och alla får sina kopierade små häften som jag har stansat ihop att de är en egen vers, en dikt. Som vi då sen lägger ihop till ett paket. Så det börjar vi med.
0: Gick det bra? Kan de blomstertiden redan?
2: I princip, ja. För det är ju så ett system som vi har följt nu många år det här. Och de äldre eleverna så kan det. Och de vet precis och säger att de små, så här ska ni göra, så här ska ni göra. Så det där. Så lär de sig. Och sen får de i sin tur lära följande gäng som kommer.
0: Absolut. Du är inte ensam så att säga. Du har stöd där, stödtrupper. Hör du det där? Ja, hur många elever är det frågan om som ska sjunga rent och unisont?
2: Vi är 22 elever sammanlagt. Och där är nu då 5 stycken också förskolebarn som egentligen inte har skoldag på lördag. För att förskolan slutar på fredag. Men de väljer nog alla att komma med till vår avslutning i varje fall. Så att de har alla en egen liten vers också nu, förskolans elever.
0: Wow, så spännande. Hör du, ni är lite moderna på det sättet att förskolan ingår precis under samma tak och i princip lite i samma undervisning nästan som eleverna.
2: Ja, vi är nu, jag försöker räkna, jag tror det är 5:e året som vi har förskolan helt och hållet integrerad i normal undervisningen, att med 1:an och 2:an så är de tillsammans. Så det var nog en utmaning från början att få det att falla på plats. Men att jag tycker att vi har hittat en ganska bra balans i det nu. Och i år har vi haft den lyckan att vi har haft en personal från dagis med också. Och det har behövts, för vi är 14 stycken i 0-2 i år. Så att det har behövts lite extra händer och öron och ögon.
0: Det är du som antar den här utmaningen, det är du som har de här, först förskolan och sen 1:an och 2:an. Mm. Hur gör man då för att inte, vad ska vi säga, överbelasta de här 6-åringarna?
2: Ja, man måste se till att man har lite små lekhörnor här och där. Och att placera ut dem i sådana här små, vi bor då, vi små, vi har en läshörna och lite legon. Och det är ju inte meningen att de ska sitta liksom och studera. Ändå är det faktiskt bara 5 när de börjar. Vi har 2 sådana som fyller sent på året. Så man kan ju inte kräva att man ska sitta vid en pulpet då.
0: Hur stor skillnad är det egentligen mellan en, vi säger då, en 5-åring och en 7-8-åring?
2: Det är nog stor skillnad. Ja. Och sen varierar det ju förstås. Men att det är inte alltid så att en 5-åring är liksom bara med spring i benen, utan där finns också jättemånga som är intresserade av att lära sig och pigga på och nyfikna. Men sen finns det helt klart de som gärna nog är lite mer i sandlådan och vid legolådan ännu.
0: Dagens barn brukar kunna läsa så där vid 2, 3, 4 års ålder ungefär, åtminstone om man lyssnar på mormor eller på mamma och pappa. Men det där, jag kan ju tänka mig att i det här systemet så lär sig faktiskt barnen tidigt både räkna och skriva.
2: Ja, det brukar nog vara så att när de kommer till 1:an så har de

0: de liksom knäckt den där läskoden nog. Och jag måste säga att det är ju ett privilegium nog alla år för mig det här, att få vara med om det, när de faktiskt märker att hej, jag förstår ju vad det står. Att det är en ny värld som öppnas för dem. Så att om man erbjuder åt barnen bokstäver, texter, läsning i olika former, så nog lär de sig läsa med eller utan din hjälp, så att säga.
1: Jag får en jättegod känsla av god stämning här faktiskt, för att när man kommer in här i den gamla delen så har ni så att säga trafikmärken lite här på dörrar och väggar. Här ser jag ett rakt framför mig nu som det står kom ihåg att hälsa. Så var det om mobbning, vi mobbar inte, allt möjligt har ni skrivit ihop.
0: Ja, det hör ju till att man går igenom skolans trivselregler varje höst och brukar gå igenom de här då och fylla på med lite nya eller ta bort någon som kanske inte just då är riktigt aktuell och så vidare. Men det är nog viktigt och de har ju själva formulerat de här och satt färger på dem och former. Så att här vid matsalens ingång så står det också att tacka Pia för maten. Så det är ett trafikmärke.
1: Absolut, låter bra det. Ska vi prata av och an om det som är lite tråkigare? Det vill säga att med jämna mellanrum, för att inte säga närmast varje år, så är småskolor i skottgluggen lite varstans och överallt. Hur ser det ut för Bromars skola i dagens läge?
0: Jag tycker vi har haft ganska fin sån här feedback, fått fin feedback från politikerhåll och fått vara ganska bra i fred nu en längre tid. Och de ser på något vis att det behövs ändå en skola här längst ut. Och avståndet till Tenala är ändå 20 kilometer. Och många åker redan till Bromars skola närmare 15 kilometer. Så det blir ju alldeles rysligt långa avstånd för den som då i så fall skulle åka ända till Tenala. Så det har nog varit ganska tyst nu. Och man ser att vi behövs och fyller liksom en funktion, åtminstone i dagsläge. Att det är klart man måste omvärdera om det visar sig att det inte finns barn. Det är ju absolut A och O det, att vi kan inte bara ha väggar.
1: Nej. Hur stor press känner du som rektor på det, att liksom visa fram fötterna lite hela tiden? Att vi är ganska bra faktiskt, ni måste se oss.
0: Jag kan inte säga att det är en press. Men jag har ju nog helt medvetet valt en sån här linje. Att jag vill att vi ska vara synliga. Så jag lägger nog ganska ofta ut i våra grupper på Facebook. Och främst det. Instagram inte desto mer, men Facebook. För att där finns just de här som verkligen gärna följer med vad som händer i Bromar. Och till exempel Bromargruppen har ju jättemånga följare. Jag kan inte säga nu vad den har idag, men den kanske har 10 000 följare. Och vi har en egen också Bromarskola i Raseborg som alltid har många gillningar och många kommentarer och så vidare. Så jag tycker det är viktigt. Och där kommer fotografier och barnen syns så det här delvis. Och alla frågar jag ju alla år förstås, att får man synas? Och jag vet ju det att man ska vara restriktiv med det. Men att ändå så ger det så mycket mera om man får se lite barn på de där bilderna och inte bara väggar.
1: Jag har också blivit imponerad faktiskt när jag såg här att ni gör ganska mycket grejer utanför den här lilla skolan. Jag tror att ni åkte in till Centrumplan i Ekenäs för att sporta där plötsligt till exempel.
0: Ja, det var förskolefotbollen som återkommer alla år. Så det är väldigt, det var den bästa skoldagen, absolut, om du frågar förskolan. Så de har faktiskt ett jättebra system där i EF när de drar det här. Det är ordning och reda och det funkar bra.
1: Vad annat har ni gjort den här våren till exempel?
0: Oj, kära någon.
1: Allt är glömt.
0: Ja, det är alltid så här när det kommer plötsligt. Ja, att vad har vi gjort?
1: Någonting till påsken var det åtminstone.
0: Ja, då hade vi förstås nog, vi grejade på med ganska mycket såna här påsksaker förstås i skolan. Och då besöker vi också kyrkan. Att det hör till. Och sen hade vi hela veckan för det sportlovet så hade vi en sån här som vi också har alla år. En sån här, nu var det OS-år dessutom, så vi har kallat det för OS-vecka. Men annars är det sportvecka. Så där är både vi skidar och skrinnar och det där och bowl. Och simmar. Så att allt som vi bara kan få in liksom i sån här motionsväg.
1: Det är bra det där att göra marknadsföring. Jag måste ju säga, Maria Berg, som rektor gör du det fint för din skola. Men det har ju visat sig att du också i övrigt faktiskt är intresserad av att göra marknadsföring för hela Bromarv. Och det där, vi ska tala mer om det här projektet som har pågått sedan i vintras och denna vår och som nu har rots i land. Det vill säga att man kunde ansöka om att få bo i Bromarv under 6 månaders tid hyresfritt i ett hus som heter Villa Skoghem. Vi ska återkomma till det alldeles strax, hur projektet gick och vad det har gett för... Vad det har gett för svallvågor, om det har gjort det. Vi ska återkomma till det, men hörde Maria, jag bad ju dig också välja lite musik för oss. Mm. Och det där, en Ted Gärdestad, väljer du?
0: Ja, jag väljer för kärlekens skull. Den är ju liksom så för den här årstiden, utanför fönstret slår våren ut, marken blir grön igen. Och det där, väldigt, jag märker med mig själv att många låtar som jag tänka på, man blir tillfrågad att välja, så blir de ju ofta lite sådär vemodiga. Och det är kanske det där finska sinnelagen man har trots allt. Men den här tycker jag fyller så fint just den här tiden.
1: Absolut. Här kommer han. Ted Gärdestad.

0: Ted Gärdestad för kärlekens skull, och det är Maria Berg, rektor vid Bromars skola, som väljer också musiken här idag. Hör du, en imponerande historia. För det första har den här skolan nog, som vi nämnde här för en stund sedan, den har fyllt, eller den fyller i höst egentligen 142 år. I ditt rektorsrum så finns några gamla stränga damer på bild på väggen.
1: Ja, där hänger Tekla Nordlund och Edith Asplund. Tekla var den första lärarinnan här, som det hette då, eller fröken antagligen. Och Edith Asplund, som han jobbade närmare 40 år, eller drygt 40 år, jag minns inte riktigt, som också mina förfäder här i Bromar har haft som lärarinna, som minns han var en amper dam, har jag förstått.
0: Just det, och hon lär ha varit sån, sa du, att hon gjorde liksom allt här.
1: Hon gjorde allt, ja. Hon, min mor bland annat berättade att hon var den bästa slöjdlärare han någonsin har haft, så det slöjdades också med Edith.
0: Just det, och det här var 40-50-tal. Hon var visst lärare in på 50-talet, tyckte jag. Så. Och när den här skolan öppnade, så på helt privat initiativ, så var 30 elever inskrivna 1884. En levande by.
1: Ja, absolut. Och vad jag förstått så byggdes den med någon sorts spritpengar som togs som något skatt eller något. Jag kan inte riktigt säga hur det gick till det där, men man skulle göra i varje fall av en dålig sak skulle man göra en god sak.
0: Just det. Och den var viktig för byn naturligtvis, och har varit det och är det fortfarande, eller hur?
1: Ja, nu skulle jag säga att utan skolan så det där finns det nog kanske, det finns ingen orsak för någon i varje fall att flytta hit med barn eller en barnfamilj inte. Och sen hela dagis som finns i samma byggnad, så vi fyller ju nog en jätteviktig funktion.
0: Upplever du att alla som har småbarn, lågstadiebarn, faktiskt också sätter sina barn i, om de bor alltså i Bromar, sätter de i Bromars skola?
1: De allra flesta nog, ja. Att vi har förstås också sådana som väljer hemskolning för sina barn, men, vilket ju är en ganska ny grej idag. Men att nog de allra flesta i varje fall.
0: Vi talar om det här med att marknadsföra skolan, men att marknadsföra också hela Bromar. Berätta nu för den som inte har hört det tidigare. Vad var det här för ett, jag kallar det för marknadsföringsprojekt, som startade då i vintras?
1: Och visst var det ett marknadsföringsprojekt. Och vi funderar jättemycket på det, att vad ska det heta? Och det heter ju då alltså När du letat klart. Och det började egentligen i fjol somras. Så det går tillbaks, backar ett år i tiden, när vi funderar på att någonting ska vi göra med byarådet. För hur det nu kom sig så blev jag plötsligt medlem också i byarådet. Jag hade tänkt att efter att jag har då jobbat här i skolan så skulle jag sen kunna tänka mig nu också att börja jobba lite ideellt för hela byn. Men det kom liksom snabbare än vad jag tänkte. Och det är Mårten Johanssons förtjänst, kan man väl säga. Han är också ordförande nu för byarådet. Men när det här begav sig så var det Henrik Huldin som var då ännu i fjol somras. Och då tänkte vi att nu börjar vi en liten kampanj för att få folk att flytta hit. Och i samma veva som vi satt och planerade här så var det en herreman här i byn som köpte ett hus som han inte riktigt visste vad han skulle göra med. Magnus von Knodring. Och där blev sen Kjell Ekholm den här länken mellan dem. Och fick diskutera det här projektet med honom att vi skulle behöva ett hus. Att resten kan vi försöka köta. Vi har det här huset att erbjuda.
0: Ni ville alltså få någon att komma och bo, ja, en tid åtminstone här.
1: Absolut. Och då alltså hyresfritt för ett år. Så är avtalet. Och vi satte igång med vår kampanj. Med de här videosnuttarna. Hur det är att liksom flytta. Och vad behöver man tänka på. Vad har Bromar att erbjuda. Det kommer upp små sådana här grejer i varje avsnitt. Det blir 8 avsnitt.
0: Och det är alltså 2 så att säga skodisar. Som visar exempel på. Vad behöver man veta om en främmande by för att komma hit.
1: Exakt. Min dotter Sara Berg skrev manus för det här. Och sen kom ju på att vi har ju Nicke Lignell i byn här. Som kan stå för regin. Och han har en dotter som heter Greta Lignell och hon har en sambo som heter Walter Ruokolahti. Jag glömmer alltid lite hans efternamn, jag tror det var så. Och de nappar på det här bjudandet att bli det här fiktiva bara då och göra den här grejen som Sara hade då diktat ihop.
0: Och vad allt var det sen som ni tyckte att det här måste man liksom bli bekant med för att trivas?
1: Ja, först var det ju det här motivet, att varför vill man flytta överhuvudtaget? Och de ville ju bort från storstadens stress och liv och ljud och borrmaskiner och allt vad det var, trafik. Och sen började de titta runt, att vad finns det? Och då bör man ju få reda på var man kan bo förstås. Finns det hus? Finns där någon sorts service, skolor och dagis? Finns där butiker? Finns där restauranger? Finns där...
0: Allting är ju, svaret är ju hela vägen för Bromma.
1: Ja, absolut. Hobbyn. Finns där för någon fritidssysselsättning, föreningar? Och var ska man ordna ett bröllop eventuellt, vilket det då blir på slutet för de här också där då i den här filmen.
0: Hur många var det som sist och slutligen sen skrev på blanketten och ansökte på riktigt efter att få bo här?
1: Vi fick ju nog flera förfrågningar utan att någon genast skickade in, men 14 fick vi då in alldeles sådana här riktigt regelrätta ansökningar.
0: Och sedan ungefär en månad tillbaka så är valet gjort av er. Presentera den nya Bromar, åtminstone tillfälliga Bromarbon som kommer hit.
1: Det är Katja, inget, med hunden Latte. Hon kallas för Katta, så där får man. Så hon känner igen sig bättre så, sa hon, som Katta, inget.
0: En Esbo-kvinna förstår jag.
1: Ja, precis. 56-åring som kommer att jobba delvis på distans. För det är också viktigt att man kanske kan ha en sån möjlighet. Och det här, väldigt inspirerad nu av att börja och få grejer där i det här huset. Och det har faktiskt också renoverats, där det är ett nytt badrum och ett nytt kök. Men resten ska hon få greja själv. Och så ska vi också få följa med henne hela det här året till slut med lite små klipp.
0: Mm. Hör du, baktanken var ju helt seriös, inte bara en rolig grej så där, utan vad jag förstod så har ni nog tänkt att det här skulle kunna locka inflyttande, till exempel huvudstadsbor.
1: Absolut, vi ville ju förstås få mera synlighet, så på det viset är ju en marknadsföring helt klart för byn. Och vi hade också två av de här klippen, så betalar vi för att få lite större liksom spridning på de här klippen. Men att det där, och förstås barnfamiljer är ju alltid någonting man önskar, men det är nog jättesvårt att få en barnfamilj att flytta från någonting som man redan liksom är inne i. Det är inte heller någonting som jag rekommenderar, att man nu ska dra upp ungdomar och sådana som har sin sociala samvaro redan där, att de ska komma liksom, att det kan sen bli i längden kanske jobbigt.
0: Tror du att det kommer att ha effekt på riktigt?
1: Det jag vet är att Katta har en dotter som var eld och lågor och tyckte att det var jättekul nu att hon ska få också kunna börja tillbringa mera tid här, och hon har kompisar och så vidare. Så jag tror att det här liksom nog, åtminstone nu för stunden, så får vi ett uppsving och får synlighet. Men att om det på längden och på sikt gör att i längden och på sikt gör att folk liksom mera hittar till Broman, så det kan vi bara sia om.
0: Det är den där $1,000-frågan. Hör du, så som du talar, Maria, så skulle man ju tro att du bor här och har bott här i den här älskade kärgårdsbyn Bromarv hela ditt liv, men det stämmer ju inte alls. Du bor i Tenala.
1: Ja, tänk.
0: Ja, men hur kommer det sig att du inte har... Du har ju liksom släkt härifrån.
1: Jo, jag faktiskt skryter alltid med att jag har Bromarv i passet som födelseort. Att det har nu inte alla.
0: Nej,
1: för mamma var då bara 20 år när hon fick mig och bodde här då ännu på vinden hos mommo. Och pappa letade bostad i Hange. Och dit kom jag då sen att flytta med mina föräldrar. Så att jag är uppvuxen i Hange och har gått i skola där. Och blev student från Hange gymnasium 1988.
0: Men... Du och din familj har ändå aldrig valt att ni heller flytta hit riktigt året om.
1: Nej, det har vi nog inte gjort. För vi har kunnat plocka liksom russiner ur kakan. I och med att mommo bodde här så var vi ju alla lov här. Och det där och somrarna. Och var riktigt typiska sådana här fritidsboende. Att jag måste säga att jag skulle säkert ha trivts jättebra att bo här hela tiden. För jag trivs ju här nu. Men att det är förstås, pappa hade jobb på KVH här och det där, det gör ju, livet är sånt här, att där man är.
0: Och sen när du själv har bildat familj så Stenala är till exempel lite närmare Ekenäs.
1: Ja, det var ju så att jag fick jobb i Ekenäs. 95 fick jag börja jobba i Ekenäs i seminarieskolan. Och det där, och då blev Tenala ett så här lämpligt liksom mitt emellan allt. Så att Tenala är bra där att bo avstånd till allt. Men det där, som Tenala bo känner jag mig nog inte, att jag är nog mera bromanbo då.
0: Mm. Sen måste vi också säga, Maria, du har ju i alla fall lyckats få mer eller mindre hela din familj med till Bromarv och Bromarvs skola. Det har vi inte alls nämnt, att din närmaste kollega är faktiskt din egen man, Stefan Berg.
1: Ja, vi är ju som ett gammalt strävsamt folkskolepar. Det står ju folkskola på väggen ut ännu.
0: Ja, men just det. Hur är det annars att vara boss åt sin egen kar?
1: Ja, det är väl som vanligt.
0: Ingenting nytt.
1: Nej, det känns naturligt.
0: Och sen har du dessutom barnbarn som går här och som du är lärare för.
1: Ja, då det har jag ju sen lyckats liksom få barnen att också älska Bromarv. Att de trivs nog jättebra här. Att min äldsta Nicolina är gift med en Sjöholm. Och de Sjöholms remont gör jag lite reklam för här nu också.
0: Det kan du göra.
1: Ja, och det här har då två barnen är nu i skolan och Idun är nere i dagis, så hon är på kommande och de bor här. Och så har jag då min yngsta dotter Sara, så hon bodde en tid här också och skulle gärna blivit kvar med där. Hade vi nu ett tragiskt dödsfall genom att Sara mistade sin sambo då, så hon ville sen flytta tillbaka till stan för att få lite mera umgänge, så nu skulle hon gärna ha blivit kvar nog också. Och Theo, vår mellanson, så han kommer gärna nog till Bromar också. Det är liksom en sån här klocka av kärlek för den här orten.
0: Hör du, om vi ännu avrundar med det här med en liten skola. Två lärare och sedan har ni haft tillfälligt åtminstone timlärare också inne. Hur liten tycker du som pedagog att en skola kan få bli?
1: Ja, det är en bra fråga, för jag har fått den förr. Och det är helt en relevant fråga nog. Att jag säger nog att nu redan idag med 22 elever så är den nog för liten för vissa barn. Till exempel om det blir långa kast mellan. Vi har en flicka nu på sexan som har följande flicka på tvåan. Det är bara pojkar liksom där. Jag säger bara pojkar, men enbart pojkar. Och då tänker man att då är den ju för liten med tanke på det liksom, att hon borde ju få ha, rimligtvis ha lite jämnåriga flickkompisar. Men hon har klarat sig bra, så det är inga problem på det viset. Hon är ju van. Men jag skulle säga att när det börjar krypa ner under 15 så blir det nog jätte... Det är svårt att ordna också fiffiga grupper. Jag tänker på jumpa och sånt här som man behöver lite flera. Och som sagt, det är alltid roligt att vara en sexa och en etta på samma laget. Det är inte så. Nej. Det har sina utmaningar det också.
0: Ja. Så nu en familj med, ska vi säga, sex barn i skolåldern. Det skulle sitta bra för Bromar.
1: Ja, absolut. Det är alldeles super skulle vara. Men redan två familjer som man har en par tre så det där, och någon på kommande. Så här har det ju fungerat nu också. De här 18 åren jag har varit här. Att det har sett ut ibland som att vi ska vara 9. Nu tror jag det var så statistiken, så nu borde vi varit del liksom i år, men att vi är då alltså 22, så att nu lever det här också nu, att det kommer alltid någon till.
0: Och det är just inflyttade som kommer till?
1: Det är inflyttade, och många gånger har vi ju faktiskt finskspråkiga också, helt och hållet finskspråkiga, och det är ju en utmaning också, men att om man har rätt inställning och är motiverad så funkar det.
0: Maria, tusen tack för intervjun. Här finns en elorgel eftersom vi sitter i musikrummet. Och jag har för mig att jag skulle kunna be dig att bjuda på den blomstertid åt oss.
1: Ja, men självklart. Vänta, ska jag öppna psalmboken?
0: Jo, men gör det. Oj, så fint. Så här ljuder det i alla skolor om... Ja, mindre än 3 veckor. Ja, drygt 2 veckor.
1: Alltså det är alldeles otroligt. Det är alldeles
0: det har gått snabbt.
1: Så fort det har gått. Mm. Ja. Får jag tacka för mig?
0: Ja, du får tacka för dig.
1: Och önska en riktigt skön sommar åt allihopa.
0: Och jag säger detsamma åt dig och hela gänget här i Bromars skola. Som firar sin avslutning, inte här i gamla skolan, utan i kyrkan på traditionellt vis. Men nu är det då rektor Maria Berg här vid Orient.

0: lite fel ska man alltid spela.
1: Det är bra.
2: Maria Berg där alltså, vid Elorgen i musikrummet i Bromarvs skola. I den blomstertid nu kommer, tack för den. Jag bad Maria välja några favoritlåtar just så här års för oss idag. Ted Gärdestads För kärlekens skull gillar hon, som ni hörde. En annan som hon gillar, det är den här med Helene Sjöholm, Tommy Körberg och Benny Anderssons orkester.

Och klang och jubeltid med Benny Anderssons orkester, Helen Sjöholm och Tommy Körberg. Rektor Maria Bergs val för oss idag och så här inför skolornas sommarlov. Tack också för den. Här har vi Robbie Williams tillsammans med Pet Shop Boys.

0: Visst blir det hälsningsprogram på Ylevega även på Kristi Himmelsfärdsdag nu på torsdag. Och du kan ringa in till studion på kända numret 0600 11 12 13.
1: Men hör gärna av dig med hälsningar och låtönskemål redan nu på e-postadressen aboland@yle.fi, aboland@yle.fi eller WhatsApp 044 522 30 30. 044 522 30 30.
2: Bubbel på balkongen, röka sig och hålla om mig, men jag ville bara...
0: Ja visst, hälsningsprogram på torsdag 10-12 med Andy Ödman och Nina Bergman.
1: Vi hörs!
3: Ylevega.

0: Elias Kovanko har vi där med låten Move On. Klockan den är 11:05. Vi ska få nyheter klockan 11 här i Vega. Efter det så ska vi få höra spårvagnschaufför Minna Räsänen som har 20 års erfarenhet av sporratrafiken i Helsingfors. Och vi ska också få följa med på en sporraprovtur över Nya Kronbergsbron. Och det är tillsammans med reporter Pia Johansson. Mer om det efter klockan 11.
1: Då det kommer till Eurovisionslåtar, vilken är din guilty pleasure? Alltså en låt som du lite skäms för att älska. Vad säger du, Eurovisionsexpert Eva Frantz?
2: Oh, jag har många, men vi kör Cat Cat. Bye bye baby.
1: Vad säger du då, Alexander Beyer?
3: Storbritannien 2007, Scooch Flying the Flag.
1: Det finns ju oändligt med alternativ. Och nu vill vi veta vilken som är din guilty pleasure då det kommer till just Eurovisionslåtar. Skriv in på svenska.yle.fi. Och lyssna på vår specialkväll här i Vega på onsdag 17:30 till 21.

Här är nyheterna klockan 11 med Andrea Wiklund. Matpriserna i Finland närmar sig genomsnittspriserna i EU. Det visar en jämförelse från Livsmedelsindustriförbundet. Priserna på mat och alkoholfria drycker har stigit långsammare hos oss och i resten av Norden än i många andra europeiska länder. Men den genomsnittliga finska matkassen den är fortfarande lite dyrare än genomsnittet för EU. På kort sikt så tros prisnivån på mat nu framförallt påverkas av kriget i Iran och blockeringen av Hormussundet. De båda höjer energipriserna. Och inflationen steg till 1,5% i april enligt statistikcentralen. I mars låg inflationen på 1,3% och i februari på 0,6%. Också här är en av orsakerna till att inflationen stiger det dyrare energin och bränsle. Och bostadsmarknaden står fortfarande stilla i Finland trots att räntorna har sjunkit. I Danmark och i Norge stiger bostadspriserna och också i Sverige den värsta nedgången över. Aktias chefekonom Lasse Corin säger att det finns flera orsaker än räntan till att bostadsmarknaden inte tar fart hos oss.

0: kanske nämna tre saker där utöver räntan. En är då klart att vi, ekonomiska tillväxten har varit klart svagare. Det är en sak. En annan sak är det att om vi tittar på befolkningstillväxten, vi har haft klart långsamt befolkningstillväxt av alla nordiska länder. Det här är inte bara ett litet fenomen, utan det här sträcker ut sig klart 15 år bakåt i tiden. Och sen ännu en tredje sak som klart skiljer sig från övriga nordiska länderna är det att vi har byggt klart mest i Finland jämfört med de här övriga nordiska länderna. Så den här nivån var vi låg före räntorna började stiga var mycket högre.
1: Metsä Wood, som är en del av skogsindustrikoncernen Metsä Group, de inleder nu omställningsförhandlingar. Det här kan leda till att upp till 100 fasta jobb försvinner eller att arbetsuppgifterna omorganiseras. Förhandlingarna de berör personalen i både Finland och i Estland. Iran har kvar det mesta av sin robotkapacitet trots kriget, det skriver tidningen New York Times. Hemligstämplade amerikanska underrättelseuppgifter står i skarp kontrast till president Donald Trumps påståenden om att Irans militära kapacitet skulle ha krossats. Vita huset och försvarsministeriet anklagar nu New York Times för att komma med vilseledande besked eller att agera megafon för Irans revolutionsgarde. Flera andra medier som exempelvis Washington Post och nyhetsbyrån Reuters har publicerat motsvarande rapporter tidigare.

0: blicken för en stund. Det finns flera hundra spårvagnschaufförer i Helsingfors. Vi ska nu träffa en av dem. Hon heter Minna Räsänen. Hon har kört spårvagn i 20 år.
1: Det är snabbare. Det är lite snabbare att gå framåt.
2: Som spårvagnschaufför råkar man ut för överraskningar av något slag under en vanlig arbetsdag?
1: Det kan komma plötsligt en kund som säger att tack för skjutsen, att det var så jämnt. Så det är en rolig överraskning. Och sen tråkigare så det finns kollisioner som sker. Så de är inte förstås så trevliga. Och sen om det händer någonting på linjen och det där, så kommer det undantagsrutter. Så vår trafikledare ropar ut bara att nu ska ni köra hit. Och så ska du snabbt byta dig till en annan rutt. Och gå förbi det där problemstället vad det nu sen är.
2: Vilka egenskaper blir då viktiga när man är chaufför?
1: Det är just att man kan uppfatta omvärlden eller var spåren går så att man kan snabbt hitta på en ny rutt. Fast de säger åt oss vad man ska köra, men sen måste du ändå liksom snabbt komma på och förklara åt kunderna vart du ska. Så det är mycket viktigt att kunna. Det är ganska utmanande att köra just på grund av andra trafikanter, alltså fotgängare och cyklister, bilister. Så man får vara nog mycket noggrann varifrån de kommer. Att själva spårvagnskörning är tekniskt lätt. Att sen när det kommer annan trafik med, så det är det som orsakar det här, som gör det lite krångligare.
2: Har du någon gång haft en sån här nära ögat situation?
1: Varje dag finns det någonting smått mellan större, att man hamnar och bromsar riktigt häftigt. Så det där, för att undvika sen kollision. Till exempel en bil så kommer plötsligt framför utan att man själv har märkt att den ska komma där. Så kommer den plötsligt, så blir man lite, hajar man till och hamnar och bromsar lite kraftigare. Med de här navigatorerna så kommer det så här plötsliga beslut att nu ska vi vända här. Och då kommer de inte ihåg att titta liksom överallt. Man måste förutse. Man måste titta liksom. Försöka ana vad en bil gör. Om man är lite också tveksam att vart den är på väg, så stannar man upp och tittar vad jag tänker den göra. Så på det viset undviker man lättast det.
2: Men om man tänker sånt som är roligt och kiva, så vad är det som får dig att sätta dig liksom bakom spakarna här nu på nytt och på nytt och på nytt?
1: Kanske då när man får, när någon kommer och frågar någon knepig fråga och så får man lösning på det. Så det är kanske det bästa. Och passageraren är nöjd med det och glad och tackar för det.
2: Hurdan kontakt får du med passagerare då när den är som bäst?
1: Oftast i sådana fall så blir det att man hittar något, vi säger att de har tappat en väska och så hittar man den och får den åt kunden tillbaks. Så det är nog roligt på det viset.
2: Kronbergsbron som helt nyligen invigdes under pompa och ståt. Där ska det bli en ny rutt så småningom, början av nästa år. Vad tänker du om den som rutt?
1: Jag har inte lagt mig in riktigt i den rutten, men jag väntar på det. Det är en ny igen som man slipper att titta på. Och nya skenor. Så det blir intressant att slippa dit och emellanåt.
2: Kommer det att bli någon sån här drömrutt för dig, tänker du?
1: Jag tror inte estimera. Att det blir sen sist och slut samma som de här. Men första gångerna blir det ju lite så här spännande att gå dit och titta.
0: Och spårvagnstrafiken över Kronbergsbron får både Minna Räsänen och alla andra ännu vänta på, men kanske inte så länge som man tidigare har uppgett. Vi ska strax höra mer om det. Yle Huvudstadsregionens Pia Johansson hörde till mediamänniskorna som fick provåka över Kronbergsbron igår.

0: Barbados har vi där med låten Kom hem. Jo, spårvagnstrafiken över Kronbroarna kan börja snabbare än planerat. Helsingforsregionens trafik HRT berättade igår att det kan ske redan i slutet av det här året. Först måste HRT utbilda sina ungefär 600 spårvagnsförare så att de är beredda på eventuella speciallägen uppe på den långa Kronbergsbron. När allt är klart så ska linje 11 trafikera mellan Kronbergsstranden, Fiskehamnen och Böle. Och igår så fick då media och en del spårvägsentusiaster provåka en av snabbspårvagnarna från Hagnäskajen till ändhållplatsen i Uppby och tillbaka. Yle Huvudstadsregionens Pia Johansson, hon träffar en av de ivrigaste resenärerna. Han är aktiv i Finlands spårvägssällskap.
1: Jag heter Johanna Nordlund. Jag sitter här som en person som är mycket intresserad av spårvagnar och kollektivtrafik i allmänhet.
2: Hur länge har du väntat på att du ska få åka just den här rutten i spårvagnen?
1: Det kan vara 20 år.
2: Hur känns det nu?
1: Fint, mycket fint.
2: Vad är det bästa med den här rutten nu när du har upplevt den åt ena hållet? Vi sitter alltså på väg tillbaka mot stan från Degerö.
1: Spårvagnen kör mycket snabbt. Degerö ligger nu mycket nära till centralen.
2: Vad tycker du om bron? Utsikten från bron?
1: Det är jättefin. Stor och fin.
2: Kommer du att komma hit och åka när trafiken sätter igång här, som vi hörde, kanske inom det här året till och med? Kommer du att komma här och åka den här rutten sen?
1: Ja, så tror jag. Det är mycket sannolikt.

0: jag är med när trafiken börjar.
1: Många gånger?
0: Många gånger.
1: Vilken är din favoritrutt nu i Helsingfors spårvagnsrutt?
0: Snabb spårvagnen 15, så kallad spårjokern.
1: Varför?
0: Hållplatsen Hoplaks station ligger nära till mitt hem.
1: Tror du att det här blir din nya favorit, 11 eller 12?
0: 12 först och främst.
1: Varför just den?
0: Det är en riktigt snabb spårvägslinje.
2: Och det här säger alltså Johanna Nordlund, medlem i Finlands spårvägssällskap. Här är Phil Collins.

Ungdomar som misshandlar varandra och knivhugger vuxna. Vad är det riktigt som händer? Varför ökar våldet bland ungdomarna och kan vi vända trenden? Och vem är det som ska ta tag i det? Föräldrarna, polisen eller vården? Lyssna på Slaget på onsdag.

Superlim och Silvertape, Molly Sandén och Miriam Bryant hade vi där. Här är Magnus Uggla. Nyheter klockan 11:30 på kommande här i Vega.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska, onsdagen den 13 maj. Jag heter Ellen Ies. God förmiddag. Först ska det handla om musik. Finland gick vidare till final i Eurovision Song Contest. Linda Lampenius och Pete Parkkonen gick vidare med låten Liekinheitin. 10 länder gick vidare till final. Till exempel Sverige, Israel och Grekland kom också vidare. Finlands bidrag är en stor favorit i hela Europa. Så det kan hända att vi vinner tävlingen. Finalen är på lördag. Sen ska det handla om nya finländare. Förra året fick Finland rekordmånga nya medborgare. Det är personer som har flyttat till Finland från andra länder som fick finskt medborgarskap. Enligt statistikcentralen blev 14 000 personer finska medborgare förra året. Det här är mer än någonsin under Finlands självständighet. Största delen av de som blev finska medborgare kommer från Iran. Det var flest kvinnor som fick finskt medborgarskap. Nu vet vi vem som blir studenter i år. Det blir alltså klara med studierna vid gymnasiet. Över 26 000 studerande får studentexamen den här våren i Finland. Över 2 000 av dem är från svenskspråkiga gymnasier. Namnen på alla som får studentexamen finns på Svenska Yles webbplats svenska.yle.fi. Namnen på dem som blir klara från yrkesskolor kommer senare under våren. Sen har jag en isnyhet. Nu är hela Östersjön isfri. På helgen meddelade myndigheterna att alla isar har smält. Isvintern i år var kortare än den brukar vara. Isvinter är den tiden på året när det finns is på Östersjön. I år var isen också tjockare än vanligt. Som mest var isen 80 cm tjock. Till sist om flygplan. Nu kan det hända att man ser flygplan som flyger ovanligt lågt nere. Det är Lantmäteriet som flyger för att ta bilder på vissa områden i Finland. Till exempel i Åbo, Tammerfors och Jyväskylä. De gör det här varje år och det är helt normalt. Man gör det för att samla in information om hur Finland ser ut uppifrån. Man kan känna igen flygplanen på det att de flyger fram och tillbaka på ett område. De kan bara göra det här när solen skiner och då det inte är molnigt. Det här var onsdagens nyheter på lätt svenska.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia. 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak.

skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: Aretha Franklin tillsammans med George Michael har vi där. Klockan blir 17 minuter i 12. Vi ska fortsätta med aktuella frågor i Nyland. Yle Västnyland tar idag upp frågan om hur kollektiv- och skoltrafiken i Raseborg kommer att se ut de kommande åren. Staden har upphandlat den och det har visat sig att de som har vunnit upphandlingarna till stor del inte kommer att köra rutterna själva. Mats Ekebom är upphandlingschef i Raseborg och han förklarar att upphandlingsprocessen börjar redan vintern 2025. Det viktigaste kriteriet i upphandlingen är ändå priset, eftersom det gäller att hushålla med skattebetalarnas pengar, säger han.
1: Ofta har det här priset ganska stor vikt och det har väldigt långt att göra med de här ändamålen som finns i upphandlingslagen. Att det vill säga att man ska vara ekonomiskt effektiv med skattebetalarnas medel, helt enkelt. Så därför simplat. Också i den här upphandlingen så hade vi ju inte bara priser heller som avgjorde, utan vi hade i kollektivtrafiken bland annat en sån här sysselsättningskriterie att om de sysselsatte en långtidsarbetslös eller tog någon på läroavtal så fick de extra poäng för det. Och i den här skoltransporterna igen så hade vi sån här krav om rena fordon och då kunde du få extra poäng om du gick över våra minimikriterier, så att säga. Att vi, gällande fordon så har vi sen en lagstadgad skyldighet att se till att vissa av dem uppfyller vissa sån här renhetskriterier. Men den där poängsättningen gick ut på det att om man då gick ännu över den var liksom ännu lite bättre. Och det här tycker jag faktiskt att lyckades ganska bra just i den upphandlingen, att vi fick en hel del rena fordon, så att säga.
2: Hur mycket svängrum har ni när ni sätter upp de här olika kriterierna?
1: Jag skulle säga att ganska stort svängrum nu också, att där är det där viktiga det att vi beaktar upphandlingslagens principer i allt. Och då är det främst principerna om icke-diskriminering och sen en sån här som kallas för proportionalitetsprincipen. Och det handlar då ganska långt om det att vi inte får favorisera lokala aktörer till exempel. Och sen är det att de där kriterierna som vi lägger måste ligga i proportion till det som vi faktiskt söker efter.
2: I vilken utsträckning så godkänner alltså stan underleverantörer?
1: Inte har vi egentligen någon orsak på det sättet att begränsa användningen av underleverantörer. Att det som är viktigt i den här användningen av underleverantörer är att också underleverantören uppfyller precis samma krav som den här huvudleverantören. Att det är förstås en ganska noga med det. För att det är ju förstås det att när den här huvudleverantören ger ett anbud åt oss så ger den en försäkran om att den uppfyller vissa kriterier och sånt. Och då är det ju så att de måste också den här underleverantören göra det.
2: På vilket sätt håller ni koll på det här?
1: No, det är ju som så att om de använder sig av en underleverantör så måste de antingen i anbudet meddela om det, eller sen kan de också meddela under den här avtalsperioden eller då innan inledning av avtalsperioden vilka underleverantörer de tänker använda och säkerställa oss att de här kraven uppfylls.
2: Kollar ni upp det här på något sätt eller hur agerar staden där?
1: No, vi litar ju nog långt på deras rapportering som de ger åt oss, om det nu inte finns orsaker att vi inte skulle göra det.
2: Hur vanligt har det varit här i Raseborgs stad alltså att, om vi nu tittar till exempel på skoltransporterna, att man använt sig av underleverantörer?
1: Jo, i någon viss mån har det nog använts, men inte så hemskt mycket.
2: Nu ser det ju ut att användas mera underleverantörer då inkommande period. Hur ser ni på det?
1: Inte skulle jag nu säga liksom att det egentligen har så stor skillnad. Personligen så kanske jag tänker till och med att det kan vara en helt positiv sak eventuellt. Det är ju ofta så nämligen att särskilt om vi rent allmänt pratar om upphandlingar och större leverantörer och sånt, så då när de använder sig av underleverantörer så brukar det väldigt ofta vara lokala, så det brukar på det viset vara en sån här win-win för staden, så att säga. Men det är ju den här huvudleverantörens rättighet att använda också de här underleverantörerna, så inte tar vi på det viset så hemskt mycket ställning till det. Att vi har inte sen egentligen någonting att göra med att hur den här huvudleverantören och underleverantören har kommit överens om sin prissättning, utan vi betalar det som den här huvudleverantören har gett anbud på.
2: Men faktum är ju att ju större företag det handlar om, desto lättare är det att ge ett bra anbud. vilket ju då i förlängningen innebär att små lokala företag inte klarar sig i konkurrensen.
1: Ja, men att förstås är det sen det där att då kan de ju komma in den här vägen eventuellt också. Och det där, och det hindrar, det är ju ingenting som hindrar heller det att till exempel mindre lokala leverantörer slår ihop sig till exempel till en sån här sammanslutning som det kallas enligt upphandlingslagen och gör ett anbud den vägen. Så då kan man ju kanske nå lite liknande fördelar som sån här större leverantörer också.
0: Det här säger Raseborgs upphandlingschef Mats Ekebom. Rolli Raseborg vann alltså över 70% av skolskjutsarna, men kommer främst att anlita underleverantörer. Strax före Valborg så blev det också klart att företaget säger upp 2/3 av sina egna chaufförer. Magnus Ljunggren kör skoltaxi för Rolli Raseborg för fjärde året. Reporter Minna Almark, hon träffar honom efter morgonpasset strax efter att han hade fått bud om

0: att han får sparken.
1: Så inte vet jag vad jag gör i hösten, men månen nog inte någon behöver köras då. Men att vem som kör och hur det körs så är för tillfället ganska upp och ner, tycker jag.
2: Hur många anställda är det som Rolli Raseborg har haft?
1: 23 rutter har vi väl för tillfället. Så 23 chaffare hade ju åtminstone varit. Sen hade ju funnits några reserver och några inhoppare, så nu hade ju varit en hel del folk på arbetet.
2: Vet du hur många som blev av med sitt jobb?
1: Nå, det stod 16 personer i den där lappen. Jag antar nog att det är 16, åtminstone 13 personer vet jag säkert i Raseborg som har blivit av med jobbet. Men om det är 16 i Raseborg så vet jag inte.
2: Ja, Rolli Raseborg har ju ett anbud på skolskjutsarna för de kommande 4 åren i Raseborg och har vunnit också upphandlingen för åtminstone 70% av de här skolrutterna. Vad tänker du om det här att man samtidigt då säger upp folk?
1: Nå, ska man nog säga att det är komiskt eller inte, eller är det mer dramatiskt så vet jag, men jag fattar inte ännu det här. Varför bjuder man på någonting om man tänker köta och köra själv liksom? Att sen försöka ge det åt andra som ska köra det billigare, så nu är det väl chaufförerna sen i slutändan som kommer att ha det lite sämre så att säga.
2: Vad har dina chefer sagt, eller vad har du fått liksom för information om det här från ledningen, hur man tänker köta skolskjutsarna?
1: Ja, som sagt, de har inte sagt någonting. De har sagt att de förhandlar med underleverantörer. Och som sagt, vår chef i Horsbäck, så han har nog varit sån strutsnamn med huvud i sanden och inte sagt någonting överhuvudtaget. Så mycket dåligt informerat, mycket dåligt.
2: Vad tänker du om det här? Alltså nu har ju Rolli har ju kött alltså skolskjutsarna i Raseborg till stor del de senaste åren. Då har man kött det med egen personal så att säga. Men vad tänker du om det här att man nu övergår i allt högre grad att använda sig av underleverantörer?
1: Ja, som sagt, jag förstår inte riktigt det tankesättet. Alltså det är väl ganska lätta och säkra pengar om du får någon och gör det. Så då har du ju inte chaufförer som kan vara sjuklediga. Du har ju inte bilar som kan gå sönder. Bränslepriset inverkar ju inte. Så får du några procent däremellan så är det ju så att säga lätta pengar kanske. Men att tankesättet när man nu själv har kört buss att eventuellt om man har skoltransporterna så skulle man nog försöka bygga upp sen något lite beställningskör och hela något andra kör och där på sidan om att du skulle få en ännu större verksamhet, så det går nog inte riktigt in i mitt huvud hur man riktigt har tänkt det här. Eller bjöd man nog för mycket bara sen och inte kanske fick finansiering till riktigt allt vad man hade tänkt sig så.
2: Det här är alltså en ganska ny situation i Raseborg, det här att man använder underleverantörer i så här stor grad, i så här hög grad alltså. Vad tänker du om den här utvecklingen?
1: Så här hastigt nu så kommer jag nog inte på liksom att varför ens är det möjligt att använda så här mycket underleverantörer. Det skulle vara okej om du har att du behöver en liten del eller någon, men att du bara blir som en mellanhand så det. Ja, det kan nog vara att inte heller Raseborgs stad riktigt har tänkt på att det kan gå på det här viset, men att nu kommer ju barnen att slippa till skolan i höst och nu kommer ju allting att funktionera, att inte det är ju liksom något större dramatik i det, men lite sånt där onödigt råd känns det nog verkar bli på vägen, men nu kommer ju skolungarna och slippa till skolan, att det, med vem de kommer och vem som kör så är en annan sak, men nu kommer det att funka i höst igen.
0: Och det här säger alltså skoltaxichaufför Magnus Ljunggren. Reporter här, det var Minna Almark, Yle Västnyland. Och med det tackar jag Gunilla Jinström för mig här i Vega idag. Imorgon då blir det gemensamt hälsningsprogram för hela Svenskfinland här i Vegas förmiddag. Häng på där. Och sedan på fredag händelsekalender i vanlig ordning i den nyländska förmiddagen. På återhörande, det här är Ingrid.

0: Visst blir det hälsningsprogram på Ylevega även på Kristi Himmelsfärdsdag nu på torsdag. Och du kan ringa in till studion på kända numret 0600 11 12 13.
1: Men hör gärna av dig med hälsningar och låtönskemål redan nu på e-postadressen aboland@yle.fi, aboland@yle.fi eller WhatsApp 044 522 30 30, 044 522 30 30.
2: Bubbel på balkongen, röka cig och hålla om mig, men jag ville bara...
0: Ja visst, hälsningsprogram på torsdag 10-12 med Andy Ödman och Nina Bergman.
1: Vi hörs!

0: Där slog klockan 12. Dags för nyheter med mig, Milli Lindberg. SDPs riksdagsledamot Jonas Räsänen medger på sociala medier att han fått böter för rattfylleri. Det var i april som Räsänen satte sig vid ratten efter att ha druckit alkohol. Räsänen blåste 0,68 promille i polisens razzia. Gränsen för rattfylleri går vid 0,5 promille. Jonas Räsänen ber om ursäkt för rattfyllerin och uppger att han informerat partiet och riksdagen direkt efter händelsen. Matpriserna i Finland närmar sig genomsnittspriserna i EU. Det visar en jämförelse från Livsmedelsindustriförbundet. Priserna på mat och alkoholfria drycker har stigit långsammare hos oss och i resten av Norden än i många andra europeiska länder. Men den finska genomsnittsmatkassen är fortfarande lite dyrare än genomsnittet för EU. På kort sikt tros prisnivån på mat nu framförallt påverkas av kriget i Iran och blockeringen av Hormuzsundet. Metsä Wood, som är en del av skogsindustrikoncernen Metsä Group, inleder omställningsförhandlingar. Det kan leda till upp till 100 fasta jobb försvinner. Förhandlingarna berör personalen i både Finland och Estland. Och så ska det handla om utbildning. I fjol togs rekordmånga universitetsexaminer ut i Finland. Antalet personer som slutförde sin universitetsutbildning har ökat de senaste 4 åren. Och i fjol var ökningen större för uttagna magisterexaminer än för kandidatexaminer. De flesta som blev klara med sina studier studerar teknik, handel, förvaltning och juridik. Det här var nyheterna, nu slaget som handlar om det ökade ungdomsvåldet och hur vi ska lösa problemet.
1: Där gick signalen och det är dags för slaget. Våldet bland ungdomarna bara ökar och det har krypit allt längre ner i åldrarna. I huvudstadsregionen förekommer redan att unga rekryteras för mordförsök. I Österbotten knivhögg ett par ungdomar en vuxen tidigare i år och för någon vecka sedan togs ett brutalt misshandelsfall bland tonåringar upp i Österbottens tingsrätt. Hur har vi hamnat här och vad kan vi göra åt det? Det ska vi diskutera idag tillsammans med Jonas Turtonen, kriminalöverkonstapel på polisinrättningen i Österbotten. Välkommen.
2: Tack.
1: Anne Salovaara-Kero från SFP, styrelseordförande på Österbottens välfärdsområde. Välkommen.
3: Tackar.
1: Theo Torkulla, färsk student från Korsholm. Välkommen.
4: Tack så mycket.
1: Och Inger Damlin, ordförande för Finlands svenska lärarförbund. Välkommen.
5: Tack.
1: Om vi börjar med dig, Jonas Turtonen. Du leder också den här så kallade ankarverksamheten. Så där kort, ett team med proffs från olika sektorer som jobbar med minderåriga som misstänks ha begått brott och ni försöker ta tag i saken så tidigt som möjligt. Vad skulle du säga, hur mycket har våldet ökat de här senaste åren och hur länge har den här kurvan pekat uppåt så att säga?
2: Ja, no, alltså, det syns nog en trend de senaste 3 åren. Och bara innevarande år så är nog det värsta i närhistorien för att färsk statistik som nu finns att tillgå så våldsbrotten bland under 15-åringar, där var det alltså gärningspersonen under 15, så nu under årets första 4 månader så har vi samma antal som under hela fjolåret, så att ja, utvecklingen är alarmerande.
1: Varför ser det ut så här? Varför går det åt det här hållet?
2: Det finns, ja, statistik är alltid statistik. Det finns 2 sidor av det. För det första så tror jag att unga gör allt mera våldsbrott och våld har normaliserats på ett sätt som vi inte har haft tidigare. Och det här syns förutom att det är då fysiska handlingar, men framförallt skulle jag säga i ord och det språkbruk som finns. Och hur ungdomar och i det här fallet barn talar till varandra. Det är en sak. Men sen har vi också den andra sidan av det att det finns också ett ökat på ett vis om man kan kalla det tryck eller att det görs också lättare brottsanmälningar kring allt yngre barn. att på mitt bord så de yngsta 6-åringar som har gjort brottsanmälan om, alltså när jag var i förskolan. Och sen som på det viset är det inte alls ovanligt med 9-åringar eller 10-11-åringar. Vilka då, som jag ser att det är inte nu polisens kunder på något vis.
1: Men vad handlar det då om, liksom slagsmål eller vad?
2: Det handlar, små? Ja, fysiska tillbud där barn kommer, som nu barn alltid har kommit i luven på varandra när man har tävlat om samma boll eller hopprep.
1: Nå, jag förstod att våldet har normaliserats, sa du. Vi pratade lite här innan vi kom in i studion och jag tog upp det här med narkotika, men du sa att droger är sällan inblandade i det här våldet.
2: Det ja, väldigt sällan. Alltså det är nästan aldrig.
1: Okay. Nå, Teo Torkulla, du är den som kanske senast av oss har varit i skolan här. Har du sett våld ändå i skolan eller på fritiden bland dina, vad ska jag säga, jämnåriga?
3: Jag har själv kanske inte sett det. Jag tror att lyckas hålla mig undan det, men speciellt i mitt högstadie där jag gick Korsholms högstadium så det är ju en ganska stor skola, många, jag tror ungefär 600 elever där, men på ett sätt också ganska liten byggnad, nästan alla känner alla, så då våld förekommer, då hör man ju om det. Jag minns år efter att jag gick ut nian, tror jag, så var det något fall där en elev i skolan där bredvid tog med sig ett låtsasvapen som såg väldigt realistiskt ut. Så, och sen hade det också varit flera stora slagsmål där, så jag kanske inte bevittnar.

0: Så det är intressant att det har ju, min generation har ju liksom växt upp med telefon i handen, sociala medier. Samtidigt så för våra föräldrar, de äldre generationerna, så har det kommit som någonting nytt. Så vi har två generationer samtidigt försöka lära oss hantera det här fenomenet. Bara en av oss växer upp med det. Jag tror att det kanske blir en lite giftig cocktail av det hela då.
1: Hur menar du?
0: Att om vi har en generation som ska växa upp med det här. Vi har ingen generation som kan lära dem hantera det här. Och just med sociala medier, de designas ju för att liksom bli beroendeframkallande. Man vill få att de ska snabba dopaminkickarna. Det ska hända någonting, stimulans hela tiden. Och då man inte har det från telefonerna, så kanske just man tar till våld för att just få det här adrenalinet, de här kickarna snabbt igen. Det kan vara en förklaring, men jag tror det finns 100, om inte 1000.
1: No, det finns det säkert. Anne Salvaro Kero, styrelseordförande Österbottens välfärdsområde, men du är också direktör på Meli Österbotten, så du och ni vet säkert hur dåligt många ungdomar mår. Går det här, tror du, att koppla till våldsbrotten också?
2: Absolut, det är ju så att det finns alltså många bidragande orsaker till det här ökade våldet. Precis som Theo sa här, så är jag helt övertygad om att det finns en sån här viss, liksom, att det har blivit normaliserat. Och där säger jag nog alltså start den här kopplingen till sociala medier och olika liksom konton som man följer och sugs in. Och de är ju precis så här, de är designade för att vi barn, unga och vi vuxna ska bli alltså beroende i de här. Men då vi tittar, jag har faktiskt färsk forskning här, alltså finlandssvensk, där man har tittat på ÅAD och de har tittat på våra barn och unga och ensamhet och det psykiska måendet som vi har. En av 10 av våra ungdomar så är utsatta för alltså mobbning, som också innebär det här, liksom, man säger ett slagsmål, det är liksom våld. Våld, så det här, vi har alla orsaker att titta över att vad vi ska göra åt de här frågorna.
1: Det var, ja, vad ska vi göra? Vad kan välfärdsområdet göra åt saker?
2: Välfärdsområdet gör väldigt mycket. Vi har ju alltså helt ända från starten i strategin haft att vi satsar på barn och unga och familjer. Vi har inte råd att göra vad heter det, på det viset inbesparingar där. Och vad gäller det här så är ju välfärdsområdet alltså med i det här ankarteamet. Jonas har en kollega från sociala sidan och där kommer vi absolut att fortsätta vara med. Sen finns det COPI-projekt och sedan, men det är ju liksom det ska vara det här samarbetet mellan välfärdsområdet, kommunerna, tredje sektorn och föräldrarna. Att det här är inte så där att fast vi skulle hälla pengar över välfärdsområdet så löser inte vi det ensam, utan det här är någonting som man måste göra tillsammans, kommunerna, skolorna, ungdomssidan, polisen och alla aktörer tillsammans.
1: Ja, skolorna. Inga Damlin, över hälften av alla lärare har upplevt våld eller hot om våld på sin arbetsplats. Och du har ju perspektiv, du har varit engagerad inom facket sedan början av 2000-talet. Hur mycket värre är situationen för lärarna idag, skulle du säga?
3: Ja, exakt hur mycket värre den är, så det kan jag inte säga. Men det jag kan säga är att våldet är närvarande i våra skolor. Och precis som det här tidigare har nämnt, så är det ju på olika plan. Ett tufft klimat verbalt, det vittnar de allra flesta lärare om. Vi har förbud på telefoner i vår skola och det är bra i våra grundskolor. Och det är bra så, men att också det finns ett liv utöver skolan där också den här mobbningen som nämndes här finns med i alla bilder. Och sen det som jag tycker personligen, du pratar Jonas där om att de 3 senaste åren hade blivit värre och det kan man skönja som lärare, att allt flera såna här också arbetarskyddsfrågor lyfter upp där lärare har blivit utsatta då för våld eller trakasserier eller så här på arbetsplatsen. Så att den är flerdimensionerad, det här med våldet i det ökade våldet i vår skola. Och jag är överens med er om det där att vi behöver göra det här tillsammans. Det är liksom inget isolerat någonstans. Här hade vi i fjol våras en undersökning som gick enbart till våra medlemmar, där man tog upp det här med barnskyddsanmälningar, att hur svårt det är idag att liksom få stöd just från barnskyddet. Och jag tänker att det här är åtminstone i skolvärlden någonting som man behöver liksom se över, att får vi det under kontroll så kanske också det där stödet, det där förebyggande arbete som görs får liksom bättre grogrund.
1: Nu har vi någon från barnskyddet med oss här idag, men Anne Salovaara Kero, vad säger du? Jag minns i fjol höstas så skrev vi på att det var det var svårt att hålla sig inom de här lagstadgade tiderna inom barnskyddet i Österbotten. Det var också svårt att rekrytera folk. Vet du

0: oss hur det ser ut i dagsläget.
1: Tack och lov så ser det snäppet bättre ut just nu. Vi har haft stora utmaningar på barnskydd och det är inte liksom bara just botten utan det är ju nationellt. Alltså det är svårt att få också behöriga socialarbetare till den tjänsten. Så det jobbas med det, och sedan det som jag tänker, det här är nu liksom specifikt sedan i Österbotten, att vi har ju fått den här skolkoordinatortjänsten hit, som är faktiskt tanken att vara just här emellan det där, att finnas som ett stöd till skolorna, att är det just det, att ska det bli ett polisärende, är det barnskydd, vem ska kopplas in, och mig veteligen här startar alltså i augusti, och finns liksom i hela vårt område, har jättefina resultat. Jonas vet bättre för han jobbar tätt ihop med skolkoordinatorn, men mig veteligen så är det otroligt fina resultat. För där är det ju också sedan att sen som sagt Jonas har de här sexåringar där på bordet. Det är också lite fällandat kanske. Mm. Jag vet inte liksom om en sexåringsärende att det är liksom ett polisiärt ärende, utan det borde då nog skötas sedan här på, tänker på välfärdsområdets sida. Så det finns mycket att se över här ännu.
0: Enorm barnskydde. Går det att förbättra det med mer pengar som knappast finns, eller hur ser du på det?
1: Ja, pengar tar vi nog gärna emot, absolut, inte det är ju frågan om det, men det där, som sagt, jag har inte så stora förhoppningar på att vi får just mera pengar. Vi har just förlorat 10 miljoner bara här för någon vecka sedan. Men tackar och tar emot.
2: En kort replik till det där, att jag tror precis som Anne säger att det inte nödvändigtvis alltid är resurser. Om vi går tillbaka till skolan, den där trygg skolmiljö, så är ju det här nog en del av att kunna garantera en trygg skolmiljö, att barnskyddet fungerar. Och här upplever man ur skolans perspektiv, att jag pratar bara ur skolans perspektiv, att den lag vi har just nu, den elevhälsolag vi har just nu, så sätter vissa käppar i hjulen för att vi ska kunna jobba så där sektorövergripande, som faktiskt skulle gynna barnet eller ungdomens helhet. Det blir lite så här att vi säger att ja, skolsektorn har gjort sitt och vi gör vårt yttersta och här gör vi vårt yttersta. Men den där tillsammans, det är den aspekten som absolut måste till om vi ska komma åt de här problemen som Jonas där i början riktigt lyfte. Var och en från sin aspekt.
0: Jonas Turtanen, du hade en kommentar.
3: Ja, jag skulle säga det här att hitta lösningar och få liksom kostnadseffektivt. Så i alla fall, min närmaste kollega är ju socialhandledare som vi jobbar ihop. Hon tar hand om det här barnskyddsanmälan och brottsanmälan. Och, helt klart är att vi har jättemycket, eller ganska mycket minst sagt, grus i maskineriet. Att det kommer, även om det alltid finns en god vilja bakom en barnskyddsanmälan eller också en brottsanmälan, så kommer det jättemycket sånt som inte borde landa där, som bara tuggar av den där energin. Att till exempel varenda brottsanmälan som kommer in så behöver avslutas med ett beslut som är överklagningsbart. Att det är inte bara, det finns ingen delete-knapp, att det här är strunt. Och därför så den skolkoordinatorn och vårt samarbete med skolan och hela skolsektorn är till också för att stärka de här egna strukturerna som finns i skolan, så att de anmälningar som görs så är då när det behövs. Att det inte kommer de här bara för att säkert ha gjort tillräckligt anmälningar.
0: Ni har ju också det här med skolpoliser. I Österbotten har ni testat det i alla fall, och det fortsätter väl det projektet. Det är väl ett exempel på samarbete, eller?
3: Så är det, ja.
0: Har det funkat bra, tycker du?
3: Så är det, ja. Alltså, vi får jättepositiv feedback. Problemet är närmast att vi har 600 olika former av läroinriktningar på vårt område. Vi har en patrull, så att det är ganska lite. Men att förstås vi ska glädjas åt det där vad det finns och syns. Så där är det bra.
0: Anne?
1: Ja, och det görs faktiskt. Det finns något sånt här på finska, katusovittelu, ska vi säga gatumedling, som faktiskt har startat upp här i Österbotten. Och det ska vi just det här att när det har varit liksom sån här kränä mellan ungdomar, så istället för att det ska behöva gå den där tunga liksom polisiära ärendet, så faktiskt så finns det medling. Det är alltså medlingen här i Österbotten som har det och har utbildat flera, och där är också vad heter det, en av mina medarbetare faktiskt med där, och mig veteligen har det också kommit fina resultat där. Sådana alltså gatumedling, att före det ska behöva gå vi. Alltså nästa steg är ju sen att det blir alltså polisen är starkare inkopplad.
2: Sen har jag, om jag härifrån väl säger att jag representerar ju hela svensk Finland, att jag kan inte bara se till Österbotten i den här frågan, trots att jag har min katt där och bor där, så det som, om jag fyller på lite det där Jonas upplever att du antyder att det görs kanske sådana där anmälningar också som man kunde låta bli att göra. Det som finns i dagens skola som faktiskt är ett, ska jag säga, otyg, att vi hamnar att göra såna här anmälningar eller dokumentera att det har gjorts för att liksom ha torrt på fötterna. Och det här gäller inte bara våld i skolan, utan det gäller överlag. Att om man inte har gjort en anmälning eller om vi inte har dokumenterat beroende på sakfråga, så kan du liksom hamna illa ut. Så att jag tror att lärare och rektorer gör dessa anmälningar nog i all väl mening och för barnets bästa. Att det är kanske en aspekt som jag tror att du tänker rätt i, där man försöker jobba närmare skolorna och närmare lärarna för att kommunicera ut. Men jag vill närma oss av varandra och faktiskt se till barnets eller ungdomarnas bästa. Men vi är kanske inte där ännu om man ser på hela svensk Finland.
0: Vad säger du, Jonas?
3: Ja, nej, absolut, så är det precis som Inga lyfter fram. Absolut inga okynnes anmälningar på det viset. Men det är ändå det är bra att komma ihåg också när vi talar om då barn som under 15 år som i många fall långt ifrån att vara straffrättsligt ansvariga. Så vad händer med den här brottsanmälan? Så det diariet för så fyra personer handskas med den anmälan tills den avslutas. Den hämtar inte en enda lösning på det där problemet. Mm. Och därför så fortsätter vi med det här samarbetet och också via skolkoordinatorerna att få ut det här. Att få stärkt lärarna och skolorna i sin liksom sitt arbetssätt, att de fall där det räcker med en barnskyddsanmälan så görs bara den.
0: Theo, du hade upp handen här.
4: Jo, en tanke slog mig nu när ni pratade om skolkoordinatorerna och skolpolisen, att det är bra att man från polisen jobbar mångfacetterat just nära ungdomar, skolpolisen till exempel, men också Pelipolisit som är polisen, att man från polisens sida finns där ungdomarna finns och skapar nära kontakt, så att inte tröskeln mellan ungdomar och polis blir allt för hög. Så att det skapar större sammanhållning i samhället, tror jag. Så det är jättebra, mer sånt.
1: Ja. Österbotten har varit lite en föregångare i hela Finland med just med Pelipolis, skolkoordinator och sånt här. Så det är nog, det jobbar bra.
0: Nu säger vi lite alla här att det görs nog, vi försöker förbättra samarbete så här. Men, och så var vi lite i början inne på hur vi har hamnat här, men vem ska vi peka fingret på nu då? Det börjar i hemmen, kommer ni säkert alla att säga, men säkerligen samhället är stort. Vi måste göra någonting för att vända den här utvecklingen. Och vad är det, Anne Salovarker?
1: Jag tänker att vi får alla peka fingrar helt mot oss själva. Vi vuxna, det är liksom något att ta den där spegeln i handen och titta att vad kan jag göra mer. Jag tänker just att det är liksom ett samspel. Det är välfärdsområdena, det är kommunerna som har då ungdomsarbetet och skolorna och så bortåt. Sen behövs tredje sektorn med som ett komplement och också privata. Men sedan föräldrarna med här att vad heter det? Jag har tjatat om det här 25, närmare 30 år säkert, om att det krävs en by för att fostra ett barn. Och nu liksom kommer vi till följande steg att vi måste vara den där byn. Det hjälper inte att vi liksom jankar om att alla borde, utan faktiskt att det ska finnas alltså att vi vuxna, vi föräldrar, till exempel vuxna på stan, någon gång nu på 80-90-talet så har det funnits något av den verksamheten, och jag minns att då räknar man ut att från familjerna, om föräldrarna en gång i året skulle vet ni vara ut på stan så att säga, så är det en gång i år, det räcker för att alltså om liksom majoriteten av familjerna skulle engagera sig. Det skulle vara väldigt hälsosamt att till exempel få till Sandö här på sommaren när värmen kommer och det händer och sker där. Och det lugnar ju, alltså bara det i sig lugnar ju läget. Nu är det ju mindre slagsmål om det är vuxna som finns där. Men som sagt, enkla lösningar finns inte, men på Island finns det någonting att hämta.
0: Ja, du har varit där. Vad har du lärt dig där?
1: Jag har lärt mig just alltså det här att alltså det egentligen är ett normskifte i hela samhället. Att man har liksom på alla fronter sett att nu vill vi liksom tillsammans jobba över alla gränser med det här. Men där är ju jättestart också den här att det finns alltså hobbyer och platser för unga. Nu har jag den här senaste Åbo Akademis forskning kring och här är en av de här jag läser, alltså diskussion och slutsatser. Hobbyer och platser för unga att umgås och är viktiga för att möjliggöra ökad gemenskap. Och det handlar om att öka alltså gemenskapen. Vi behöver bygga relationer mellan barn och unga, mellan de professionella och mellan oss alla. Så till exempel bara det att det ska finnas vad heter det, utrymme att hänga på.
0: Hur gör vi det med vilka pengar?
1: No, där kommer vi sedan. Nu har vi utrymmen ute i kommunerna. Men som sagt, det kommer att vara ett väldigt tidskrävande, långsiktigt arbete där jag hoppas att kommunerna kommer med på talkot.
0: Teo Torkulla, som

0: ungdomen här i församlingen. Är det just det vettigare fritidssysselsättningar man behöver, eller vad tror du?
1: Det är förstås en viktig faktor att hitta något bättre för ungdomar att göra. Man måste ju först komma till roten också med varifrån kommer våldet. Många pratar om att ungdomar exponeras från våld från dataspel. Mm. Det är sant, men det finns ett lager av det som inte alltid pratas om, och det är hur de här dataspelen, olika dataspel, framställer våldet. Du har ju allt från liksom spel med militära operationer till liksom zombieapokalypse där det är självförsvar, till liksom spel som faktiskt romantiserar våldet och den kriminella livsstilen. Det finns ett ganska bra psykologiskt experiment, Bobodockan, där man undersökte hur barn lär sig påverkas och lär sig härma våld och olika typer av handlingar beroende på hur de fick se andra bli bemötta då de gjorde samma handlingar. Så just hur, på vilket sätt man exponeras för våld i dataspel, det är viktigt att komma ihåg. Då man diskuterar så att man inte bara klumpar ihop allt i ett. Men sen också just att jag tror att samhället från det offentliga ska man göra sig och så mycket. Man kan ge resurser i ungdomslokaler, men hela civilsamhället måste ju engagera sig att visa att här finns något annat att göra än att slå folk och vandalisera. Ni kan gå hit, här kan man måla, här kan man spela biljard. Ungdomsgårdar till exempel, jättebra exempel. Och det har vi ju, jag tror i min hemkommun Korsholm, vi har ganska få. Jag sitter nu i ungdomsfullmäktige. Under förra månaden så diskuterade vi specifikt kring Kvävlaxområdet, för där det kom in önskemål om flera ungdomsgårdar. Så då tänkte vi att hur är det här specifikt för Kvävlax? Så vi gjorde en enkät för ungdomarna i Korsholm där vi frågade: vilken typ av fritidsaktiviteter vill ni ha och var i kommunen vill ni ha det?
2: Bra.
0: Jonas Stortonen, jag tänker här, när ni jobbar med ungdomarna, vad berättar de om varför de hamnar där, varför de begår brott till exempel?
3: Egentligen, jag skulle vilja ta det ett steg tillbaka, för att vi jobbar jättemycket också med de ungdomar där var det egentligen, det är inte de som begår brott. De hade kanske gjort något som inte är klokt, eller alltså mer handlar det om att det finns en oro, att de börjar ta sina första staplande steg mot någonting som kanske senare blir brottslighet. Men mycket handlar ju om impulskontroll och den här sambandet till sina känslor. Och jag tror där är jättemånga unga som är helt ute och cyklar. Att de får massor med intryck utifrån, och sen händer det någonting i den här lilla människan som gör att de vet inte hur de ska handskas med det. Och den, ja, impulskontroll och hantering av känslor. Det är kanske det vad jag skulle summera det.
0: Impulskontroll i skolan, Inger Damlin, syns det där också att det kan vara problematiskt, eller det är problematiskt?
2: Absolut, det är ju en del av det här samhället också. Men om jag går till den där frågan som vi kanske börjar med här, att vad man kan göra, eller hur var det den ursprungliga, var på den här diskussionen, så där vill jag, om man utgår från att skolan ska vara en trygg lärmiljö eller studiemiljö, det står klart definierat. Och det är kanske därifrån vi ska, om man pratar skola, därifrån vi behöver börja. Och då behöver vi på något vis också fokusera på det förebyggande elevhälsoarbetet eller det förebyggande arbetet. Det gäller mobbning eller välmående eller vad det än kan vara. Och det tänker jag är någonting som vi kan göra här och nu, men det förutsätter ett samarbete över sektorgränserna, och det förutsätter också att det ges mera systematisk tid för det. För nu är det inte klart definierat när det här ska göras, bara att det ska göras. Så att där finns en oerhörd möjlighet. Sen om man siktar längre så där att hur vi ska ta oss an det här, så vet vi redan nu att man i Finland pratar om en helhetsskoldag, och där man då kunde få en koppling mellan skolvardagen och hobbyer. Och då pratar vi om sådana faktorer där vi faktiskt behöver säkerställa att också liksom lärande och välmående, både välmående och lärande, blir en del av den där skolvardagen. Sen ännu så var vi någon inne här på att vi behöver få föräldrar med i det här arbetet, och det tror jag också är starkt. Jag pratar om skola och utbildning, men också överlag i samhället. Men vi måste också respektera att vi har ett rätt polariserat samhälle, så att alla har liksom inte förutsättningar att göra det där som man kanske skulle vilja göra. Och ännu så där, så det som kanske också tillhör den här diskussionen är att om man tar det ur lärarperspektiv, bara det som jag representerar, så vi har efterlyst länge, och det har just kommit till diskussion också, att lärarna behöver också ha en trygg miljö för att kunna göra ett bra jobb. Att mår lärarna bra, så klarar de faktiskt av det här jobbet bättre och gör det där värdefulla för samhället. Och till det så har det just gjorts ett initiativ till ett arbetarskyddsprogram. Och det här låter ganska krasst att man måste ha ett sånt i skolan, men det är på sätt och vis ett förebyggande arbete just för en tryggare skolmiljö. En viktig aspekt det också.
0: Hur ser det här våldet mot lärarna i skolan ut? Är det liksom det kastas saker, eller går man rent fysiskt i angrepp med slag och sparkar, eller vad handlar det
2: om? Det känner väldigt mycket igen mig då Jonas där pratade om att det är hårda verbala anklagelser. Det kan, beroende på då, så kan det också vara spott, spark. Det är lite olika också förstås, beroende på åldern och i vilken situation det är.
0: Tror du, kan vi stå inför en situation där, så att säga, ingen längre vill bli lärare, för att man vet att det är det här som väntar där i klassrummet?
2: Det är därför vi är så tacksamma över att man får in ett arbetarskyddsprogram, att det är världens bästa yrke att vara lärare, att få följa de där ungdomarna när de växer. Och vi vet alla att vi kommer ihåg någon lärare från vår uppväxt, hur viktiga det är för oss. Så jag vill faktiskt tro att vi ska säkerställa skolan som en trygg plats för barn och ungdomar och de som jobbar där. Det är viktigt för samhället.
0: Jonas Turtonen.
3: Ja, som Åsnen brukar från det, som ingen säger om trygga platsen i skolan. Så det, om jag blickar tillbaka, vad har ändrats? Så det som jag i alla fall kan sätta fingret på, så är den här barn och ungas respekt för, kan vara ett svårt ord, auktoriteter. Och det tycker jag vi kanske själva har bidragit till genom lagstiftning och annat, att vi har urvattnat det. Men idag så finns det de facto väldigt få som har möjlighet att tillrättavisa grannens barn eller någon annans barn. Det syns sen i skolan. Barnen är helt enkelt ovana vid att någon säger till dem. Och samtidigt som vi har någonting som jag vågar påstå, ett svagare föräldraskap när det kommer till att sätta gränser och vara den här föräldern. Mm. Och att det blir mer det här kompisdynamik.
0: Tja, Torkula, har du respekt för auktoriteter?
1: 100%. Men det är en sak som är viktigt att nämna när det kommer till föräldransvar. Nämligen tidigare att alla familjer kanske inte har just de här resurserna för att för just olika typer av hobbyer. Men en viktig sak som jag nämner här, att ge sina barn en uppfostran med goda normer och värderingar, det är gratis.
4: Ja, så är det.
1: Det kostar ingenting. Det är tvärtom mot en jättebra investering.
4: Det är därför det föräldrastödet behöver satsas på.
0: Det tror jag alla kan hålla med om. Jag tänkte ännu här, det som förstås ingen vill se i Finland eller någon annanstans för den delen heller, gängbildning, organiserad brottslighet, vad man nu vill kalla det. I Sverige är ju det här ett ganska stort problem, och tyvärr så verkar det som att svenska gängkriminella redan är verksamma här i Finland på ett eller annat sätt. Hur nära är vi att det bildas ungdomsgäng i Österbotten, Jonas Turtonen?
3: Nu är vi riktigt nära nu. Och då kommer vi igen som spin-off därifrån, från det här med vettig sysselsättning på fritiden. Det var vi vet med säkerhet, att till exempel barn med invandrarbakgrund, så finns det inte organiserat, så hittar de varann. Och det som jag ser, att alltså, nu säger jag inte att de på något vis enskilt står för problemet, men som exempel så det är ett bra exempel, för att sen blir den här gruppdynamiken, de hittar varann, och finns det ingenting vettigt att göra, så då kommer det in alla, ja, oönskat beteende dit.
0: Annars alla verkar.
4: Det är precis som Jonas säger, att vi är nära där, och vad heter det, det är därför vi måste bli oerhört duktiga på inklusion och integration, men det ser vi ju i skolhälsoundersökningarna, att ungdomar, pojkar med invandrarbakgrund har dubbelt mera mobbning, och det där är ju bäddat för trubbel, och det där är inte deras fel, utan det här är ju liksom att de ska utsättas, de är redan utsatta från förr, och sen dessutom bli mobbad, inte höra till liksom få tillhöra gänget, så du hittar, alltså man söker ju sig dit, du får känna dig sedd, hörd och bekräftad, och i värsta fall så är det ett sånt här gäng där det händer. Så därför tänker jag också just att den här liksom förebyggande mobbning i ett mycket tidigt skede så kommer att förebygga också de här gängbildningarna.
0: Ja, man har ju redan pratat om att det finns en så kallad roadman kultur också i Österbotten. Kan du öppna upp lite snabbt, vad är det?
3: No, det är egentligen, ja, man har som förebilder gangsterrap musik, alltså där var i form av musikvideon, så får man fram den här snabba cash, snabba bilar, snygga brudar, liksom allt åt mig genast nu kulturen. I sin korthet. Och det sen för med sig, som vi har sett här också, att ungdomar rånar varann till exempel på dyra märkeskläder och sånt.
0: Jag tänkte avsluta med en fråga som ni alla på ett eller annat sätt får svara på. I Finland så är straffrättsåldern 15. I Sverige har man sänkt åldern så att så unga som 13-åringar kan dömas till fängelse. Ska Finland göra samma sak eller är det här helt fel väg att gå? Vi börjar med dig, Jonas Torten.
3: Jag tycker det är fel väg. Jag ser inget mervärde i det. Någonstans går den här gränsen ändå. Och bland de ungdomar som jag träffar så nu är det berör så oerhört liten del. Där var en 13-åring. Det skulle finnas något mervärde att låsa in en 13-åring bakom lås och bom. Den här fysiska utvecklingen och utvecklingen av hjärnan som sker upp till 25 år, så jag tycker vi inte ska gå neråt i ålder, absolut.
0: Det är jag, Torkola.
1: Vi är ju inte i samma situation som Sverige, tack och lov. Så det är också viktigt att poängtera att den här straffrättsålderssänkningen som man kör i Sverige, den är ju specifikt riktad för då det har skett grova våldsbrott, mord, och jag har förstått att den också tillfällig. Man har den där under några år, men jag, som tur är så har vi inte ett läge där jag ser något behov av det.
0: Anna Salovarker.
4: Absolut inte. Kriminologin stöder inte det, trots att vissa politiska partier kanske tror det.
0: Ingen
4: absolut inte.
2: Ja, jag står inte heller bakom någon sån där sänkning av det, för jobba nära de här ungdomarna som har haft någon bit borta i och begått misstag, och vi vet alltid att det är någonting annat som fallerar, som driver dem in i gäng eller som driver dem till såna här brott. Att det är nog som Astrid sa, kärlek och mera kärlek till barn och ungdomar.
0: Det var ni alla rörande överens om. Vi ska hoppas att samarbete mellan de olika sektorerna och de olika myndigheterna blir ännu bättre. Jag tackar för det här. Tack mina gäster Jonas Turtonen, Anne Salovaara-Kero, Teo Torkula och Inger Damlin, och själv heter jag Joni Kyhörinen.
4: Tack.
3: 2, 3.

0: i Afton Dans med Vega.
1: Varje lördag klockan 18.03 bjuds det på nya dansbandslåtar, era önskningar, kultlåten och en mix av nya och äldre.

0: klassiker. Repris fredag kväll och alltid på arenan. Skriv till vega.dans@yle.fi eller skicka brev på adressen Vegadans, postbox 1065-101 Vasa.
1: Halloj, Ola Jonsson här i Black Jack. Jag lyssnar alltid på Peter Falund på Vegadans.

0: Här är nyheterna med väderrapporter. Klockan är 13. Jag heter Andrea Wiklund. God eftermiddag. SDPs riksdagsledamot Jonas Räsänen medger att han har fått böter för rattfylleri. Det var i april som Räsänen satte sig vid ratten efter att ha druckit alkohol. Räsänen blåste 0,68 promille i polisens razzia och gränsen för rattfylleri går vid 0,5 promille. Räsänen ber nu om ursäkt för rattfyllerin och uppger att han har informerat partiet och riksdagen direkt efter händelsen.
1: Ja, nyt sitten käynnistyy varmasti aika pitkä tie luottamuksen uudelleen palauttamiseksi. Ja moni varmasti kysyy, että minkälaisia vaikutuksia tällä on erilaisiin asioihin. Ja niiden osalta aika sitten näyttää. Viime kädessä äänestäjät sitten arvioivat.
0: Nu börjar den långa vägen tillbaka för att återuppbygga förtroende och det är sist och slutligen väljarna som avgör, sa Räsänen vid ett presstillfälle alldeles nyss. Han har skrivit på sociala medier att han har beslutat att inte ansöka om att fortsätta som medlem i SDPs partistyrelse eller som ordförande för partiets nylandskrets. Räddningsverken i Finland, de är inte tillräckligt förberedda på att bekämpa miljöskador. Det här visar en ny rapport av Tillstånds- och tillsynsverket. Bara 5 av 21 räddningsverk klarar av kraven och många har brister när det gäller övningar och utrustning. Rapporten lyfter fram att bättre samarbete och tydligare planer behövs.

behövs för att skydda miljön, särskilt vid olyckor med olja och kemikalier. Till slut ska det handla om utbildning, för i fjol så togs rekordmånga universitetsexamen ut i Finland. Antalet personer som slutförde sin universitetsutbildning har ökat under de senaste 4 åren. Och i fjol så var ökningen större för uttagna magisterexamen än för kandidatexamen. De flesta som blev klara med sina studier studerade teknik, handel, förvaltning och juridik. Vädre med utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Halvklart till mulet och regn på många håll. I natt också oska i landets östra del. Temperaturen är 7-20 grader, imorgon 10-16 grader. I natt som kallas 2-12 grader, i Lappland ner till -4. Svag eller måttlig vind omkring ost. Varning för terrängbrand gäller i landskapen Nyland, Egentliga Tavastland, Kymmenedalen och Södra Karelen. Sen väderrapporten för sjöfarande, först några varningar. Varning för hård vind, norra Bottenhavet och Kvarken, nordlig till nordostlig vind, 14 meter sekunden. Meddelande för båtförande på södra Bottenhavet och södra Bottenviken, nordlig till nordostlig vind, 11 meter sekunden. Norra Östersjön, sydlig vind, 11 meter sekunden. Varning för sjögång på norra Bottenhavet, måttlig sjögång. Den signifikanta våghöjden överstiger 2,5 meter. Väderrapporten för det kommande dygnet. Finska viken, vind omkring ost 6-11 meter i sekunden. Från och med natten sydlig till sydvästlig vind. Lokalt regn och sannolikt även oska, annars god sikt. Norra Östersjön, vind omkring sydost 3-6 meter i sekunden. Från och med kvällen sydlig vind som tilltar under senare delen av natten 6-9, på förmiddagen 10-14 meter i sekunden. Först lokalt regn, annars god sikt. Ålands hav, ostlig vind 2-6 meter i sekunden, upp till 8 meter i sekunden. Från och med natten sydlig vind som tilltar, under senare delen av natten 4-7, på förmiddagen 7-13 meter i sekunden. Först lokalt regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, ostlig till sydostlig vind 2-6 meter i sekunden. På eftermiddagen är vinden tillfälligt varierande. Från och med kvällen vind som tilltar, under senare delen av natten sydlig vind 4-7, på förmiddagen 7-13 meter i sekunden. Först lokalt regn, annars god sikt. Bottenhavet, vind omkring nordost 6-11, upp till 15 meter i sekunden. Från och med senare delen av natten sydlig till sydostlig vind, lokalt regn, annars god sikt. Kvarken, nordostlig vind 9-14 meter i sekunden. På morgonen vind som avtar, på förmiddagen sydlig vind 5-9 meter i sekunden. Lokalt regn, annars god sikt. Bottenviken, nordostlig vind 7-12 meter i sekunden. Lokalt regn, även oska, annars god sikt. Saimen, ostlig till sydostlig vind 2-5 meter i sekunden. Från och med eftermiddagen vind som tilltar, under senare delen av natten sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden, god sikt. Väder på kuststationerna enligt den senaste rapporten. Aspö 12 grader, ostlig vind 6 meter i sekunden, nästan klart och sikten 17 kilometer. Kotkarankö 10, ost 8, mulet 13. Orrengrund 10, ost 6, mulet 17. Emsalö 11, ost nordost 5. Kallbådagrund 8, ost nordost 7. Östertokan 8, ost nordost 8. Gråhara 8, ost nordost 9, halvmulet 12 kilometer. Makilo 8, ost nordost 7. Bogaskär 9, ost 2, regnskurar 17 kilometer. Hangö Tullludden 8, ost 5. Russarö 7, ost 6. Venö 8, vindstilla. Utö 7, ost 5, svagt regn 3 kilometer. Notgrund 9, nordost 1. Fagerholm 8, ost 2. Vilsandi 8, syd 4, sikten 50 kilometer. Gotska Sandön, uppgifter saknas. Kumling

7 grader, ost-sydostlig vind 3 meter i sekunden, svagt regn och sikten 7 kilometer. Nyhamn 8, ost. Nej, ursäkta. 7 ost, 7 svagt regn, 2 kilometer. Märket 5, ost nordost 4. Enskär 8, ost 2, svagt regn 1 kilometer. Kylmäpihlaja 9, syd-sydväst 5, mulet 1. Tahkoluoto 12, ost 2, mulet 12. Selgrund 8, nordnordost 5, mulet 50. Bredskäret 6, nordnordost 8. Strömmingsborran 5, nordnordost 12. Valsörarna 5, nordnordost 10. Kallan 4, nordnordost 10. Tankar 4, nordnordost 9. Regnskuran, sikten 30 kilometer. Ulkokalla 4,

nordost 3. Ajos 8 grader, sydlig vind 2 meter sekunden, mulet och sikten 45 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 12, land inom 2 veckor. Där var det slut på väderrapporterna. Mera nyheter blir det igen om en dryg timme.

0: Jag är inte Beatles. Mycket vackrare i min bok än att inleda en eftermiddagssändning med Sarek och deras magnum opus, nämligen Genom eld och vatten. Vega eftermiddag, så heter programmet. Jag heter Magnus Hansén. Tillsammans med Joakim Runt håller jag det sällskap här fram till klockan 5. Och eftersom det är onsdag så brukar vi ju värma upp för arenan. Och kanske lite inför helgen. Vad man ska kolla på. Anna-Sofia Nylund har jag med mig. Hej på dig!
1: Nå, hejsan!
0: Berätta, vad kommer du med för tips en dag som denna? Då vi dessutom kan vara vakna lite längre, för det är ledigt imorgon.
1: Ja, jag kommer med ett filmtips, och det passar ju bra det då att man kan ha en skön filmkväll idag fast om man vill. Och jag ska tipsa om en isländsk film faktiskt av Rune Runarsson. Den heter När ljuset bryts. Och jag tänkte först berätta lite om den här Rune Runarsson, för han är en väldigt etablerad isländsk filmregissör och han är känd för sina kortfilmer och har till och med vunnit en Oscar för en av dem.
0: Just det.
1: Och Tampere Filmfestival i år hade också en så här, ett retrospektiv på hans kortfilmer. Och han har själv så där uttryckt sig om sina filmer att de alltid är självreflexiva, för att han tänker att det finns så många filmer och så många berättelser, men de som inte finns så är ju ens egen

0: story. Så därför använder han sig alltid av sitt eget liv. Men då är han ändå lite så här hemlig med vad det är som exakt har hänt i hans eget liv. Utan låter sen filmen tala för sig själv.
1: Just det. Och vad talar filmen då? Vad handlar den om?
0: Nå, den här filmen, så den börjar med att man ser ett förälskat ungt par. Mm. Och det är en ung kille, Diddy, med sin älskarinna, Una. Och de är väldigt kära, och det här, man får reda på att den här killen Diddy då är på väg att göra slut med sin flickvän för att vara tillsammans med den här Una då, som han egentligen då är kär i. Men så sker det någonting tragiskt, och det här, han dör. Han omkommer helt enkelt i en olycka. Och då utspelar sig den här filmen under ett tidsspann på ett dygn, och där det liksom är ju en sån här väsentlig tid i en sorgeprocess, för att de där första timmarna känns nästan som en livstid.
1: Just det. Jag kan tycka att ibland kan det ju vara lite jobbiga, de här filmerna som utspelar sig under alltså väldigt kort begränsad tid.
0: Jo.
1: Att de hinner inte bygga upp så mycket annat än det som sker just då. Det vill säga liksom den här kringberättelsen ofta kan bli lite tunn, för du måste vara så i nuet.
0: Precis, men det han liksom har försökt fånga, och som jag också tycker att han lyckas väldigt bra med, är just att, för det är en väldigt så här speciell känsla när speciellt någon ung människa dör, och just de här känslorna som kommer rakt efteråt. Att det, ofta är det just så här att när filmer behandlar sorg så är det en lång tid, och då går de i sån här invandrarmönster att då händer det då. Först så gråter man, sen så vet du, blir man mindre
1: ledsen. Ja, det är ju de här olika stadierna av sorg.
0: Men egentligen är det ju så på riktigt också att alla de här känslorna åker ju upp och ner när någonting tragiskt har hänt.
1: Ja,
0: och det är just
1: allt kan
0: det
1: ju komma på en gång
0: fånga.
1: Också. Innan liksom, att direkt kan det komma liksom översköljs av alla tänkbara känslor.
0: Mm. Och det som man har tagit fasta på där då är ju att den här Una, den här älskarinnan, så hon har ju då varit tillsammans med honom, men ingen vet om det. Och hon liksom sörjer ju förstås honom, men hon kan liksom inte berätta det åt de andra. De har spelat i samma band, och där är de här bandmedlemmarna. Och så kommer ännu till då hans flickvän, som ju inte vet om att han är kär i någon annan.
1: Just det.
0: Och så ska de då sörja tillsammans. Och det här gör de då genom att, vet du, dricka alkohol och röka och, vet du, gråta och skratta. Och liksom alla de här olika känslorna som kommer. Ja. Och ja, jag tänker just att det finns så här väldigt såna här fina, just när du pratar om att det kan vara ganska så här tungt med såna här filmer som på något vis utspelar sig på en kort tid, men också just det här att med sorg, men jag tycker också att han på något vis har lyckats liksom, vet du, fånga andra grejer än bara den här, vet du, tunga känslan, att man sitter inte heller där och på något vis, vet du, gråter sig sönder och samman, utan det finns på något vis ljus i den också.
1: Okay. Wow.
0: Och några sådana här exempel på det är till exempel när hennes pappa, den här huvudkaraktären Onas pappa, hämtar henne efter den här olyckan som har skett, och han vet då nog också om att det är hennes pojkvän som har dött, men och de börjar ha en så här konstig dialog när hon sitter tyst i bilen och han börjar fråga att, men får jag bara fråga att har du rökt, och hon blir förstås ledsen och arg att varför frågar du om jag har rökt när jag det här just har förlorat min pojkvän, och den här pappan blir lite sådär att oj, kanske man inte ska fråga förlåt. Mm. Och sen går det och äter hotdog, och så är det en fin stund mellan en dotter och en far. Och jag kan ju ännu poängtera att den här dottern är väldigt ung liksom. Det är också hela poängen med det här, att de alla är unga. Och sen det här, så äter de där hotdoggarna och säger pappan att det här, berätta inte åt mamma att vi håller på med en diet. Och just att det är en sån här fin stund när de båda skrattar mitt i den här tragedin som just har skett.
1: Okej, okay, men det är ju fint åtminstone. Jag tänker att så det finns få saker. Jag vet, ju äldre jag blir desto mer så undviker jag filmer som handlar om mycket sorg. Alltså tidigare i livet så har man Requiem for a Dream och liknande, eller The Road till exempel, när Cormac McCarthy som är så fruktansvärt deprimerande från början till slut.
0: Mm.
1: Och då klarar jag av det, men att nu när jag har nått medelåldern så jag orkar inte bara med att det börjar med misär och slutar med katastrofmisär. Så
0: nej,
1: det är fint om det finns åtminstone en liten, ska vi säga, ljuspunkt i den här filmen.
0: Nej, jag tycker faktiskt att det var också den här positiva med den, att de liksom har fångat de här ljusglimtarna, och just det här med att de är så unga, så det är också det här, vet du, att hur man på något vis tar någonting, att det går från att de tittar, vet du, och skämtar om den här killen,

0: killen och vad han hade på sig, och alla skrattar och de ser på bilder, och sen liksom är det den här trösten som de alla söker hos varandra också, att det är så här, på något vis stark fysisk kontakt liksom, och sen just att man dippar ner i någon stor sån här gråt hysteri, men i nästa stund skrattar man. Och det var precis det liksom som han har försökt med när han har skapat den här filmen, att fånga den här variationen.
1: Så Rune som försökte och lyckades, kan vi konstatera, i filmen När ljuset bryts, från Paro på nacken har den filmen, alltså en isländsk film. Tusen tack för det här tipset, Anna-Sofia Nylund.
0: Tack så mycket.

Ungdomar som misshandlar varandra och knivhugger vuxna. Vad är det riktigt som händer? Varför ökar våldet bland ungdomarna och kan vi vända trenden? Och vem är det som ska ta tag i det? Föräldrarna, polisen eller vården? Lyssna på Slaget på onsdag.

0: Sam Fender tillsammans med Olivia Dean, Rain in Me.
1: Ja, två nyheter. Det är några nyheter som är på gång just nu. Socialdemokratiska partiet som ju leder alla partiundersökningar har råkat ut för det som inget politiskt parti önskar någonsin. Speciellt när det börjar dra ihop sig till val. Nu är det nämligen så att deras riksdagsledamot Joona Räsänen har hållit en presskonferens och berättat att han har kört i fyllan.
0: Oj då.
1: Ja, han blev fast alltså i april, berättade han, åkte fast i en razzia på en ringväg i Esbo. Det var fredag kväll och han blåste 0,68 promille. Jag kollade lite, alltså en metare, vad det kan betyda. För han fick frågan också, men hur mycket har du druckit? Och han sa att, men jag säger hur många, liksom, vad det var, 0,68 promille. Och så vet ju var och en att det var lite för mycket. Men alltså jag kollar en metare, Joona Räsänen, han är lite sådär satt, så att en man som väger 100 kilo så ska nog, alltså man har nog druckit över 4 stop då alltså.
0: Ja, jag har förstått att det har funnits sådana här slags utmaningar, sådana sommarutmaningar, alltså när man har varit unga män främst då, att det är en sån tävling att den som man ska komma först i en promille.
1: Ja, okej. Okay.
0: Och uppenbarligen får man alltså jobba ganska hårt för det ofta. Att det är svårare än man tror.
1: Jo, och att dricka alltså över 4 stop och sen ta fram bilnycklarna och sätta sig bakom ratten.
0: Nej.
1: Det känns inte 2026.
0: Verkligen, inte 1976.
1: Det känns ganska 1976, eventuellt 86. Han fick 40 dagsböter och det betyder 2300 euro i böter för hans del.
0: Som hur mycket? Hänt,
1: 2300 euro.
0: Okej, okay, det känns ju.
1: Det känns ju, men det är, kunde ha känts ännu mer för någon som skulle hamna framför hans bil. Han hade varit ute med en kompis och sen då kört hem till Lojo. Eller så hade han, det var lite oklart exakt vad han hade varit. Han hade i alla fall betonat just att det här var inte, liksom, det var inte någon jobbgrej han var ute på. Det var privat ärende.
0: Ja.
1: Men han höll en presskonferens och journalisterna var på honom flera gånger och frågat, men alltså, har du gjort det tidigare? Har du tidigare gått på krog och kört hem? Och han ville inte svara på det där. Och han sa,
0: nej, just det.
1: Alltså vet du, att det här är första gången jag hamnar fast i en razzia.
0: Ja, precis.
1: Vet,
0: ja.
1: Så här. Mm. Och han gav också ett ganska praktexempel på hur politiker formulerar sig. Vi kan höra en liten snutt från den här presskonferensen. Så reportern ställer en rak fråga. Har du kört berusad tidigare?
2: Oletteko siis ikinä aiemmin ajaneet humalassa autoa?
3: Ne kerrat, kun tuosta olen kotiinpäin ajellut siten, että siinä on vaikka ratsia ollut, niin ei ole mitään tämmöistä tapahtunut, niin siltä osin ei ole ollut tämän suuntaisia haasteita aiemmin.
1: Tämän suuntaisia haasteita? Det vill säga, att de gånger jag hamnade i en ratsia tidigare har jag inte haft utmaningar i den här riktningen.
0: Nä.
1: Läs, var det packad. Mm.
0: Ja, i stunden ändå måste man ju ge honom alltså att det är ganska välformulerat utifrån snömos, alltså fullständigt snömos.
1: Ja, precis, exakt. Mm. Så han har aldrig åkt fast i en ratsia. Nä. Och de fortsatte fråga, men har du kört berusad? Och då svarar han till sist någonting i den stilen med att ja, jag har levt länge och det har säkert hänt en annan gång att jag har tagit en drink och sen satt mig bakom ratten och så vidare och så vidare. Nu har Socialdemokraternas partigrupp möte för tillfället i riksdagen och nu ska de då antagligen fundera att hur hanterar man den här otroligt ovälkomna gåvan. Sen läser jag i dagens, vet jag, nu var det Nya Åland eller var det Ålands tidning? Det var tidningen Nya Åland.
0: Ja, det är fortsättningsvis lika fascinerande att Åland har två tidningar.
1: Ja, och det är bra att det gör det.
0: Mm-hmm.
1: Det blir fin konkurrens. Det är en kolumnist som skriver och funderar lite och spekulerar lite kring ett åländskt Mount Rushmore. Att om Åland skulle låta resa ett eget Mount Rushmore, ja, som de här amerikanska 4 presidenter, mm-hmm. Mm-hmm. Som finns då i USA. Vilka skulle de vara?
0: No, det är ju bara en person som skulle vara i 4 olika ställningar då, antar jag.
1: Alltså positioner. Vad heter han, den här rika mannen?
0: Just han.
1: Ja, som inte vet kommer ju. Anders Wiklöf.
0: Anders, ja.
1: Anders Wiklöf, den här kolumnisten, han tänker att man skulle kunna ha Ålandskungen Julius Sundblom. Kan du berätta lite om honom?
0: Julius Sundblom, Ålandskungen.
1: Ja.
0: Var inte han som var storredare? i tiden.
1: Okej. Okay. Sen skulle också redaren Gustav Eriksson vara, sen författaren Salli Salminen och sen den okrönta drottningen av Åland, Fanny Sundström. Och där kollade jag lite, och det var alltså den första kvinnan i Ålands parlament.
0: Jaha, jag tyckte att det var den liksom första kvinnliga piraten på Åland. Ja.
1: Nej, inte så bra. Inte så bra tyvärr. Den första kvinnliga parlamentarikern på Åland. Men jag började fundera på det där med Finland, alltså ett finlandssvenskt Mount Rushmore.
0: Ja. Ja,
1: att,
0: ja.
1: Att vem,
0: liksom, oj, vilka tankar som poppar upp i huvudet på en här.
1: Ja, men alltså, och jag insåg att...
0: Kristoffer Taxell.
1: Okej, okay, för jag fick genast först samma tanke som du. Alltså jag tänkte, fyra Sören Lillkung. han kan titta åt olika håll. Men liksom, det blir inte mer. Men du slängde in Taxell.
0: No, men, det är ju inte aktuellt längre nu ifall man är lite yngre och sådär. Mm. Men alltså, vi som har växt upp förr i tiden har ju levt med det här Kristoffer Taxellska paradoxen hängande över våra huvuden.
1: Precis, det, och ingen, vare sig då eller nu, begriper vad den går ut på.
0: Nej, det var ju det som var paradoxen.

0: att ingen fattar.
1: Nej, men kunde man ha då tre Kristoffer Taxell?
0: Nej, jag tycker nog
1: att, en Sören Lillkung.
0: Ja, men jag tycker nog att vi borde hitta fyra då, för då, Sören Lillkung givetvis, ja. Det är ju helt klart.
1: Jo.
0: Och Kristoffer Taxell måste vi ha där.
1: Ja.
0: Men vilka är de här två andra? Det är ju den stora frågan.
1: Sen är ju frågan också, kan man bygga, istället för att ha fyra fest, kan man bygga en enda alltså kropp av bestående av alltså Taxells arm.
0: Ja, en sån här fusion.
1: Sören Lillkungs ben. Ja, fusion, ja. Jag vet inte. Alltså det är liksom, det finns så många. Jag kom inte på den här korta tiden på. Men vi kan ju slänga ut frågan.
0: Mm.
1: WhatsApp-nummer är 044-421-4848. Det går också förstås att mejla vegasnabela.yle.fi. Om vi byggde ett finlandssvenskt Mount Rushmore, vem tycker du att definitivt borde vara med där? Skicka in så tar vi och läser upp efterhand.
0: Tycker du att det ska också vara då i granit? Eller borde det vara någonting mer finlandssvenskt?
1: Ja, och vad är det finlandssvenskt?
0: Nej, jag vet inte.
1: Ja, någonting lite,
0: skalen från kräftorna.
1: Kräftskal, ja, precis.
0: Som
1: ja.
0: Görs någon form av...
1: En lite fuktskadad mahogny. Ja. Ja,
0: vad var det man höll på med i lågstadiet? Papier-maché?
1: Papier-maché. Ja, sen modellera kan det också vara. Så att,
0: ja,
1: för vi är ändå minoritet.
0: Vi är det skulle vara ganska jobbigt om vi 5%-arna skulle ha emot Rushmore
1: exakt, ja.
0: Och på något av våra höga berg, typ nä. Öjberg eller liknande.
1: Nä, vi behöver inte ha ens berg. Det behöver inte ens vara en... Det kan vara en liten kulle eller
0: Losten.
1: Det kan vara en hög. En stor hög någonstans.
0: Men en sån här stor, vet du, Losten eller
1: något liknande. Losten i Österbotten, en sån här stort klickblock som finns
0: ja,
1: där.
0: Att någonting där så skulle man kunna ha det.
1: Ja, men vi behöver din hjälp. Vem ska vara med i finlandssvenska Mount Rushmore 044-421-4848?

Från 1973 är den här fortsättningsvis lika bra, känns lika modern, kunde likväl i min bok ha släppts år 2026. Doobie Brothers med deras, i mitt tycke främsta låt, Long Train Running. Här alldeles just ska vi få en nytt avsnitt av Livet, berättelser från Svensk Finland. Den här gången ska vi bekanta oss med 11-åriga Sofia Sorokina. Hennes familj flydde till Finland när Ryssland anföll Ukraina. Berättar mera här efter Tom Petty.

0: Mary Janes Last Dance. Tom Petty tillsammans med sina Heartbreakers. Vi ska prata nu om att flytta från ett krigsdrabbat område till Finland. Vi ska träffa 11-åriga Sofia Sorkina. Hennes familj flydde alltså till Finland, Esbo. Då från Ryssland, när Ryssland anföll Ukraina helt enkelt. Och efter ett tag, ungefär ett års lång vistelse i Kanada, så har alltså familjen till slut bosatt sig i Finno, i Esbo. Och vissa saker var klart annorlunda här med lite perspektiv än i Ukraina, berättar Sofia.
1: Jag tycker att människor och typ mat kanske är annorlunda, kanske också väder är annorlunda.
2: Så var ni en tid i Kanada, och sen när du kom tillbaka från Kanada så bosatte jag här liksom sådär på riktigt. Och så började du skolan. Vilka är dina minnen från skolan här?
1: När jag började den här skolan, det var första tiden, första månad, jag tror kanske, det var lite konstigt. Jag kunde inte hitta samma språk med barn, och jag kunde inte hitta heller någon kompisar. Nu är det bra, jag vet inte om de tror att jag är som deras kompis, men jag tror att nu är det bättre, för att nu jag lärde sig svenska. När jag kom bara till skolan, jag bara, vad är det här för språk? Och jag bara, seriöst, alltså, jag förstår ingenting bara. Och sen jag lärde sig, och jag kan förstå. Ibland jag kan bara e och a, men det är ju vad jag funderar min svar sådär. De pratar med mig, alltså när jag pratar med dem på svenska, ibland de pratar med mig på engelska, för att de kunde inte alltså förstå att jag nu redan pratar på svenska. Men ibland de pratar också med mig på svenska, och jag tror att det är jättebra att jag nu kan prata med dem, att jag kan förstå vad de säger. Inte sådär att okej, lärare berättar någonting på lektionen. Jag förstår ingenting, och sen hon frågar, förstår du nu? Och jag, jo, jag förstår, men jag förstår inte heller, för att det ska bli inte så bra när jag säger att jag förstår, och sen jag säger, nej, jag förstår inte heller sådär. Men ja, det här tycker jag.
2: Ja, hur det där, hur kom det då att du valde att lära dig svenska här i Finland?
1: Jo, alltså vi hade en kompisar som bor nära min pappas syster, så du vet. Där bor nära vår vänner. Alltså de är jättebra, de är jättepositiv. De heter Arne Nylund och Merit Nylund. Och vi pratar sådär, och sen när det tid kommer och vi pratar lite, alltså vad tänker du, vad det ska passa, svenska eller finska? Och de säger att de är svensk-finska, och de säger att svenska är jättenära till engelska. Om du vet engelska, det ska vara lättare att lära dig svenska, och liksom det finns jättemycket ord som unlånat av engelska till svenska. Och de säger att den här är lättare, och jo, men de säger att du ska lära sig i sexan ännu, alltså finska, så du får välja sig själv. Men de säger att den här, jag tror att den här är bra i svenska, men de här är jättepositiv människor, och jag tackar dem att de säger den här för mig, för att jag jättetycker om svenska, och jag vet inte. Jag trodde att den här språket är jättedumt, och varför jag behövde lära sig den här känns, alltså det hörs lite konstigt nu. Men sen när jag lärde sig, jag tror det är jättefint språk. Det, alltså jag ibland tänker på svenska, och jag tycker att den här språket är jättebra.
2: Och du har redan lärt dig jättebra svenska. Vad tyckte du var svårast med att lära sig svenska?
1: Grammatik. Ja, alltså den här... ibland när jag säger mening, det ibland kan vara lite skrämmande, för att är det här rätt eller inte? Och ibland när jag pratar i skolan, jag kan bara prata med svenska och sen engelska, och sen svenska, engelska, sådär. Lite, men när lärare hörde, hon säger nu ska prata bara på svenska och sådär. Och den här är svårt också, att det finns sådär mening, så jag börjar hur jag säger på svenska. Men jag bara säger det på engelska, och sen jag frågar,

0: vad är den här på svenska? Och lärare säger åt mig, om jag kommer ihåg inte jag skriver i häfte, och sen jag lärde sig den här och sen jag vet den här.
1: Du kan se och du kan höra mer av Sofia Sorkina på arenan i Livet, berättelser från Svensk Finland. Mattias Gustafsson, redaktör för veckans avsnitt.

0: han kvar.
1: Det här är nyheterna 14 med mig, Milli Lindberg. SDP-riksdagsledamoten Joona Räsänen har gjort sig skyldig till rattfylleri. Det skriver han i ett inlägg på Facebook. Räsänen berättar att han i mitten av april körde hem på natten då han stannades i en trafikkontroll i Esbo. Räsänen hade 0,68 promillehalt i blodet. Gränsen för rattfylleri går vid 0,5 promille. Räsänen ber om ursäkt för rattfyllerin och säger att nu inleds det svåra arbetet med att återuppbygga förtroendet.
2: Ja, nyt sitten käynnistyy varmasti aika pitkä tie luottamuksen uudelleen palauttamiseksi. Ja moni varmasti kysyy, että minkälaisia vaikutuksia tällä on erilaisiin asioihin ja niiden osalta. Aika sitten näyttää, viime kädessä äänestäjät sitten arvioivat.
1: I slutändan är det väljarna som avgör följden av händelsen, sade Räsänen. Joona Räsänen skriver på sociala medier att han inte kommer ansöka om att fortsätta som medlem i SDPs partistyrelse eller som ordförande för partiets Nylandskrets i och med den här händelsen. Räddningsverken i Finland är inte tillräckligt förberedda på att bekämpa miljöskador. Det visar en ny rapport av Tillstånds- och tillsynsverket. Bara 5 av 21 räddningsverk klarar kraven och många har brister när det gäller övningar och utrustning. Rapporten lyfter fram att bättre samarbete och tydligare planer behövs för att skydda miljön, särskilt vid olyckor med olja och kemikalier. Under gårdagens semifinal i Eurovisionen slängde arrangörerna ut flera personer som störde Israels uppträdande. Det här rapporterar SVT. Delar av publiken skanderade bland annat stoppa folkmordet under Israels nummer. Ropen hördes också i direktsändningen. Enligt arrangören EBU slängdes 4 personer ut ur arenan. Israels medverkan i Eurovisionen har varit föremål för debatt de senaste åren och säkerhetspådraget kring landets nummer har varit stort. Och i norra Tjeckien har en 800 år gammal dödskalle blivit stulen. Det är Sankt Sedislava av Lembergs kranium som stulits från en kyrka i staden Jablon. På en videoupptagning syns en misstänkt gärningsman springa ut ur kyrkan efter att han tagit skallen ur dess relikskrin. Nu vädjar polisen till allmänheten om tips. Motivet till stölden är okänt och kraniet sägs vara främst av historiskt värde.

0: Magnus och Joakim, Holiday-sällskap den här onsdagen fram till klockan fem.
1: Mm.
0: Joakim, vi är ju kända för att förstå och engagera oss i den unga generationen.
1: Ja, hör du vad jag, hörs det vad jag gör just nu? Jag försöker göra det mot mikrofonen. Hörs det?
0: Ja.
1: Ja, och vet du vad jag gör?
0: ASMR.
1: Jag gör det trendigaste av det trendiga just nu. Finger clapping.
0: Nej, gör du det?
1: Också känns som clocking. Alltså att man klappar med fingrarna för att visa appreciation. Gärna
0: just
1: på TikTok.
0: Det.
1: Och sånt här är ju du och jag down med.
0: Ja, men sånt här kan vi.
1: Jo.
0: Alltså vi kan Gen Z's unika sätt att uttrycka sig.
1: Jo.
0: Inte för att flexa,
1: nej,
0: men no cap har vi ju på det sättet ett bra grish, har de sagt.
1: Så är det. No smoking team, brukar
0: yes.
1: jag säga.
0: Och jag har hört bland unga lyssnare att de inte får helt enkelt det ick av oss, vilket är gott.
1: Mm.
0: Och vi upplevs i deras POV, som står för point of view, som väldigt osus. Och det,
1: yeah,
0: det tackar jag för.
1: Cool in school, brukar jag säga.
0: Ja, vi vibar helt enkelt och är inte så cringe.
1: Om man tittar på lyssnarsiffrorna Extrem Vega så har Extrem en otrolig dipp.
0: Det har
1: Vega eftermiddag går.
0: Mm. För att vi talar det språket man talar just nu ute på gatorna. Och vet du vad jag har framför mig här i studion?
1: No.
0: Tror det eller ej, men en livslevande Gen Z woke snowflake.

0: Ja, vi gör det tillsammans.
1: Ja, ja. Och gör du det varje dag? Alltså du, du ser något bra och så fingerkloppar du. Ja. Eller hur funkar sånt här? Alltså,
0: ja,
1: din värld?
0: Ja, men det är nog mest med tjejkompisar.
1: Aha, okay.
0: Om de gör någonting slay så fingerklappar man.
1: Man gör det. Ja. Och varför kan inte man göra det åt killar på samma sätt?
0: Nej, det är någonting väldigt feminint, skulle jag säga.
2: Aha, så det är ofeminint ifall vi, jag och Joakim skulle börja fingerklappa då?
0: Ni kan göra det maskulint.
2: Just det.
1: Jag är ju född 75, så jag är väldigt noga med det här med maskulint och feminint. Så det var bra att vi redde ut det här genast.
2: Det är väldigt, väldigt viktigt.
1: Och Gen Z, då är man alltså född mellan... Vad är spektrum för Gen Z? Alltså? Man ska vara född...
0: Är det 97 till 2005 ungefär?
1: Just precis, just det. Ja, okay. Ja.
2: Mm. Jag har nog faktiskt haft lite dålig koll, måste jag säga, på det där. Men att det vi vet att ni är liksom en generation som uttrycker er väldigt flitigt. Mm. Och som sagt, vi har fått kämpa att hänga med i ert sätt att uttrycka er. Mm. Men frågan är, vad kan ni om vårt sätt att uttrycka oss? Det vill säga föräldragenerationen.
1: För det ska ju gå båda vägarna.
0: Absolut, absolut.
2: Och då tänkte vi, Maja, med tanke på att Joakim har haft många test på mig om Gen Z slanguttryck och vice versa. Vad om vi två tillsammans skulle göra ett på dig med sånt som vi växte upp med?
0: Mm. Okej, okay. Jag är redo för utmaningen.
2: Du tar den här utmaningen.
1: Mm. Bra.
2: Jag lovar vår chef Hanna att jag på förhand skulle be om ursäkt för vissa av de här uttrycken.
0: Oj,
2: att de är en produkt av sin tid.
1: Det är inte vi som har hittat på dem.
2: Nej, och att vi säger dem nu så vill vi visa den tidsanda som rådde då way back when när vi var kids.
0: De är inte så woke med andra ord.
2: Kan man säga.
1: Inte alla.
2: Jag skulle säga att
1: en. Vissa är mer woke än mindre.
2: Ja. Och vi vill höra, om inte du vet, du kan höra att du vet direkt, men om inte du vet så måste du också lite försöka resonera hur du tänker.
0: Okej. Okay.
2: Joakim, varsågod.
1: Juppinalle.
0: Juppinalle, det här vet jag. Det här är mobiltelefon.
1: Ja. Okej, okay, snyggt.
2: Hur visste du det?
1: Hur kunde du få det där genast?
0: Jag vet inte. Jag tror att det är Magnus som har sagt det någon gång.
1: Okej, okay, ja just det. Ja, ni tyvärr. Sitter ju i samma redaktion. Så
2: Och jag, okay. Och det är ju fortsättningsvis mitt sätt att benämna telefonen. Ja. Okej, okay, det kommer därifrån.
1: För dig igen. Okay, men bra jobbat, Magnus.
2: Men vet du varifrån det kommer? Alltså, vet du vad Juppie är för någonting?
0: Jag vet att det är en affärsman på 80-talet. Och det var de som började ha mobiltelefoner. Mm.
2: Juppie står för Young Urban Person.
0: Mm-hmm.
2: En japp. Okay.
1: Just det. Okay.
2: Och det är just det 80-tals Wall Street.
0: Ja, ja.
2: Som det är det trenda, liksom det uttrycket. Nummer två då. En sossecontainer.
0: En sossecontainer. Okej, okay. Det här vet jag inte. Men jag tänker att... Är det här ett kylskåp?
2: Hur tänker du då?
0: Jag tänker att det är någonting som finns i varje hushåll.
2: Mm.
0: Det ser ut lite som en container. Ja. Nej, är det en buss?
2: Du närmar dig.
0: Okej.
2: Okay. Ja. Okay. Alltså, jag är nästan benägen att jag är ett halvt rätt för det. För att det är en Volvo 740, det vill säga en familjebil.
0: Ah, okej.
2: Okay. Dit alla socialister kunde kastas in på en och samma gång.
1: Ja, bra resonerat där.
2: Jag tycker det. Vad ska vi ge? En halv rätt eller ska vi ge buss och det var en familjebil?
1: Ja, ge poäng.
2: Du får poäng.
1: Ja, yes.
2: Två av två.
0: Wow. Mm.
1: Okej, fråga nummer tre. Alltså, jag vet inte hur man uttalar det här, Magnus.
2: Precis som det står.
1: Okej, okay. Alltså sippa.
2: Ja.
0: Vad?
1: Sippa.
0: Sippa.
2: Ja. Mm.
1: Vad betyder sippa?
0: Stavas det med zeta?
1: Ja.
0: Okej.
2: Okay. Det finns regionala varianter på det här också. Vissa stavar det med s till exempel.
1: Men varför skriver du det med zeta, Magnus?
2: För att jag hörde till den regionala varianten som skrev det med zeta.
1: Men varför säger man zippa då?
2: Okej, vi säger det med s. Det är med s.
0: Okej. För jag tänkte liksom på zipline.
1: Du märker Maja, det är grejer i studion här.
0: Ja, ja.
2: Du menar att en zipline fanns på vår tid?
0: Kanske.
2: Nej.
0: Okej, så det har ingenting med transport att göra?
1: Nej, det har det inte.
0: Okej. Sen tänker jag på ett varumärke som gör tändare, så är det en tändare. Att man tänder någonting.
2: Nej.
0: Okay.
1: Det här är en egenskap.
0: Sippa. Är det att man... Att
1: inte
0: man...
1: helt positivt, om man säger åt någon.
0: Okej. Okay. Nu tänker jag på dialektordet mamsippo. Att man tyr sig till sin mamma väldigt mycket. Okej. Okay. Nej, nu måste ni säga.
1: Det är att man är, alltså, man är korkad.
0: Jaha.
1: Dum i huvudet.
0: Sippa.
1: Mm. Ja.
2: Och så kan du också, om någonting är sönder, liksom det funkar både för att du är sippa, då är du som sönder i huvud, men så kan också cykeln vara sippa.
1: Just
0: okej,
1: det, precis.
0: Okej. Mm. Äsch då. Nå, ändå fem. Två av tre.
2: Ja, men vi har ju, det är ju 7 stycken totalt.
0: Oj, oj, oj.
2: Nu blir det en ljudfråga.
0: Oj.

0: Det här är en gammal låddator som kopplar upp sig till nätet.
1: Bra!
2: Snyggt.
1: Yes. Snyggt. Det var jättesnyggt. Vad kallades det? Ett modem.
0: Ja, ah, okej. Okay.
3: Vi har med vår kollega Maja här. Hon representerar Gen Z. Det som vi vill bevisa, eller vi vill reutrera, jag tänker. Vi vet alla i svensk Finland och Finland och världen att jag och Magnus behärskar kidsens språk. Men behärskar kidsen de äldre slanguttrycken? Vi går igenom sådana just nu. Maja, vad betyder det när man säger att man trickfilmar?
0: Man trickfilmar. Man filmar tricks. Man cyklar på bakhjulet och någon filmar.
3: Nej.
0: Har det någonting att göra med...
3: Eller trickfilm kan man säga.
0: Trickfilm.
1: Och ibland bara filma.
0: Har det någonting att göra med sporttermen filma?
1: Mm.
0: Att man låtsas skada sig i fotbollen och då filmar man.
1: Det är nog alldeles rätt.
0: Yes.
3: Snyggt.
0: Mm. Okej.
1: Okay. Och så kan det ju också vara på tv. Vitsi vad snyggt trickfilmat det där var. Ifall Superman flyger till exempel.
0: Ah,
1: det
0: finns så den också aspekten. För liksom stuntpersoner.
1: Ja, så kan det också vara.
3: Mm. Och så,
1: magin.
3: Alltså, för mig var när jag var lite att filma, det var alltså när du fejkade i fotboll, men trickfilm, det var enbart det där man har klippt in Stålmannen dåligt på himlen.
0: Okay.
3: Men alla har ju sin egen variant förstås. Ja. Men bra, bra jobbat.
0: Okay.
1: Imponerande många rätt.
3: Ja, för många nästan.
1: inget sammanhang, ingen kontext. Fegsnöre.
0: Fegsnöre. Jag tänker på någon slags säkerhetsanordning som man har på för att man är man anses feg. Är det här bilbälte?
3: Hur tog du den där?
1: Det där tänkte jag inte att du skulle ta.
3: Hur tog du den där?
0: Är det rätt?
1: Det är rätt.
0: Fegsnöre.
1: Fegsnöre.
0: Okej.
1: Okay. I bilen du. Va? Ska du sätta på fegsnöre? Nej, torka.
0: Jag kan attityden av den tiden tydligen.
3: Ja, väldigt bra. Och håll den tanken, attityden av den tiden. Lekade 1989. Du går längs med gatan och stannar du till och frågar, vad är det för bögslunga? Vad är det du menar då?
0: Va?
3: Jag är ledsen. Jag bara återger, det är 1989.
0: Ja. Joakim, nej. Okay.
1: Men det här är en produkt av sin tid. Vi måste liksom se det i sin rätta tidsanda.
0: Okej. Okay. Tänker inte säga det.
3: Du behöver inte säga det.
1: Bögslunga. Alltså.
0: Okej, okay, men är det en handväska?
3: Ja, och lite till där. En
0: handväska. En väldigt liten handväska.
1: Mm. Varför är det en bögslunga?
0: För att det är någonting feminint att bära handväska.
3: Och tänk att det är 89, så det är väldigt uppdelat.
0: Mm.
3: Du är nära, du är nästan.
1: Du är nog där nästan.
0: Är det en magväska?
1: Nej. Men du tänker just det här med feminint och sånt, men... Ordet då, B-Ö-G, bög kom in där.
0: Mm-hmm.
1: På vilket sätt blir det en krock då?
0: En krock? Jag tänker bara att maskulina män oftast kanske inte bar handväska på den tiden.
3: Och då svänger du på det och så har du svar. Du vill säga, just en väska för män och då är det förstås
0: ryggväska.
3: En bögslunga.
1: Axelremsväska. Det är sån här sned, du vet när männen har en väska som inte är på ryggen utan som är som går över och är bara på ena sidan.
0: Det är ju ganska poppis bland svenska rappare nu för tiden.
1: Är det sant?
3: Ja, okej. Okay.
1: Mm. Och så Becknaväska, som de heter nu för tiden. Vad gav vi där då? Gav vi rätt?
3: Ja.
0: Nej, jag tycker inte att jag förtjänar
3: det. Och jag tycker att det är kredit åt Maja att hon inte kunde ens klura ut det. För det är så idiotiskt uttryck.
1: Mm. Och ville inte ens säga det.
3: Nej, ja. Precis. Ja, så att med heder får hon ett nollpoäng där.
0: Tack.
1: 5 av 7.
3: Det var bra jobbat.
1: Hatten av.
3: Fingerklappar igen här.
1: Ja.
0: Vi gör det alla tillsammans.
1: Och så ska vi lyssna på en låt från förr, men som Gen Z uppenbarligen uppskattar väldigt mycket, och bandet i sig. Vad vet du, Maja, om den här gruppen?
0: Kanske att de är brittiska.
1: Det stämmer. Och du har hört en hel del av deras låtar säkert.
0: Några, ja.
1: Ja.

0: Radiohead har vi här. Låten No Surprises. Joakim, jag var på Musikinstitutet, en sån här liten konsert förra veckan. Mm. Där då tonåringar, ja, nu fanns det också några vuxna med här, det är ju liksom blandad ålder, men det var ett par tonårsband som uppträdde. Mm. Och idel gamla låtar, till exempel den här.
1: Aha, okej. Okay.
0: Att Radiohead och Tears for Fears till exempel.
1: Det var otippat.
0: Det är sånt man jättegärna lyssnar på nu. Och jag tycker ju att det är fint.
1: Ja, ja, ja. Alltså de unga hittar klassikerna.
0: Ja, precis.
1: De nya klassikerna. Mm. Jag undrar, alltså sånt som Stones och Beatles, det är ju alltså beyond. Alltså det är ju stenåldersmusik.
0: Det är ju jättegammalt.
1: För Gen Z och gäng och sånt.
0: Ja, min äldsta son, han är nu fyllt 20.
1: Ja.
0: Och då slogs jag av att vi satt i bilen och så hade han på sin spellista. Och så var det Beatles som spelades. Men det var ju liksom att, aha, verkligen, okay, gå, ja, tillbaka på minnenas boulevard.
1: Ja.
0: Till sådana prehistoriska.
1: Det är hans stenkakor.
0: det är
1: ju det alltså.
0: Ja, alltså lite som när vi lyssnar på, vet du, någon enstaka, tycker man ju att Griegs.
1: Harry Brandelius.
0: Ja, eller till och med Grieg, alltså In the Hall of the Mountain King.
1: Ja,
0: i Bergakungens, ja, sal, som jag, ja, också som liten minns att jag tyckte jättemycket. Mm.
1: Och, den är tuff faktiskt.
0: Ja, och det är lite sånt som kanske Beatles är för dem nu, att då går, ja, man riktigt tillbaka, som vi gick tillbaka till Bach och Beethoven.
1: Ja. Ja.
0: Hej, vi ställer ju en fråga här för ett tag sedan.
1: Ja, vi undrar alltså om vi skulle göra ett, vadå om, när vi låter göra ett finlandssvenskt Rush, Mount Rushmore, alltså fyra prominenta finlandssvenska, vilka face ska vara där? Och vi ställer frågan till dig, kära lyssnare. WhatsApp nummer är 044-421-4848. Vilka borde vara med där?
0: Jag kommer in en hel del kommentarer, vi kan, ja, ta ett axplock nu, kan till exempel börja. Att vi nämnde ju några.
1: Ja, jag ville ha fyra Sören Lillkung.
0: Yes, och då sa jag att det är ganska dumt.
1: Ja.
0: Men jag tyckte att det är ganska dumt, men varför ska vi ha fyra av samma?
1: Men varför inte?
0: Ja, nu är det ju också roligt det, alltså det, men jag tänker också då det finns möjlighet till mångfald, Joakim. Mm. Har du hört om mångfald?
1: Ja. Det ligger ju i tiden, det har du rätt.
0: Det,
1: ja.
0: Det är sant. Ja, så då tyckte jag att Kristoffer Taxell, för att, ja, jag bara minns genom hela min uppväxt att han var med som en sån grå, eller kanske inte, han kanske var blå från början, en blå eminens som blev då en grå eminens.
1: Ja. Men då landade vi lite vid att var vi har en Taxell och tre Lillkung.
0: Ja.
1: Och där blev vi och sen insåg vi att vi behöver hjälp.
0: På traven här, och det är ganska karatungt hittills.
1: Och det är bra det.
0: Ja, för att
1: det här är svensk-finland.
0: Ja, jag tänker för att det har faktiskt inte kommit in då heller.
1: Nej.
0: Och svensk-finland är ju väldigt mansdominerad.
1: Ja,
0: alltså,
1: ja,
0: kulturen är mansdominerad.
1: Jo. Politiken.
0: Allt är mansdominerat.
1: Så det måste ju synas på Mount Rushmore.
0: Också att det här är ett land där man tar männen på allvar.
1: Jo.
0: Vad sägs om Runeberg? Runeberg på berget står det.
1: Klassiskt. Alltså, mm, jag ser inga problem med det. Jo.
0: Sen har vi, samma stil som dig också, fyra Jörn Donner.
1: Ja.
0: Alltså det, hans fyra, olika sätt, hans olika liksom sinnesstämningar. Han kunde, ja, ju vara lite sådär butter ibland, va?
1: Jo, det kan vara fyra sorter av butterhet. Och liksom att han har ciggen i olika mungipa, om det är fyra versioner. Det är en riktigt bra idé faktiskt. Ja,
0: ja, så vi skulle alltså få ihop nu, om vi skulle ta en av alla så skulle vi ha Sören, mm, Lillkung, Kristoffer Taxell, Runeberg och Jörn Donner.
1: Sen börjar jag fundera att om det här är Svenskfinland, så det är ju inte alltså de här personerna som borde, utan det borde vara en styrelse. Det borde vara fyra styrelser. Eller det borde just det.
0: Ja.
1: Alltså det är fyra styrelser som avbildas. Så vi behöver ett berg som är 2-3 kilo meter långt, så att de ryms dit.
0: Eller skulle man kunna vara att de fyra största styrelserna då, jag tänker Arne och Signe Gyllenberg,
1: ja,
0: har ju där Kulturfonden, ja, SLS och kanske någon till då som inte jag kommer på ännu.
1: Precis det.
0: Att de skulle alla få välja en.
1: Ja, jag vill inte att vi försimplar det här, för det är nog styrelserna som är så viktiga, så jag skulle nog vilja avbilda dem i sin helhet.
0: Men hur är det, de byts ju ut alltså vid rättsfall.
1: Det måste vara alla styrelser. Så det blir ett jättejobb det här.
0: Fortsätt skriva in. Vi, ja, har alltså fyra namn nu. Så här pass långt har vi kommit i Runeberg, Jörn Donner,
1: Lillkung och Taxell.
0: Det finns inte utrymme för fler, men det finns utrymme att byta ut någon.
1: Ja, det finns det. 044 421 48 48.

0: Bruno Mars, Risk It All, så heter den här. Vi har pratat om en finlandssvensk Mount Rushmore. Vi ska lite gå vidare på det temat, men på ett kanske lite enklare sätt. För vad har nämligen Emma Numminen, Armi Aavikko, Keke Rosberg och prinsessan Diana gemensamt? Jo, de är alla kändisar som har blivit förevigade som pappersdockor i tidningen Apu. Det här på 70-80-talet. Det som bäst kommer ta sig en närmare titt på ett antal av de här pappersdockorna, om man vill, på Villa Ekudden i Helsingfors. Och det har också vår reporter Marit Lindqvist gjort tillsammans med utställningens kurator Minerva Keltanen.
1: No kyllähän ne on jonkinlainen, voisi sanoa, mikroarkisto. Eli ensinnäkin ne kertoo, että keitä silloin ihailtiin. Että sehän oli niinku tämmöisen julkiskulttuurin syntyaikaa oikeastaan tämä 60-, 70-, 80-luku, että Apu ja Seuralehti.
2: Minerva Keltanen konstaterar, että det var just på 70-80-talet som den finländska underhållningsvärlden och den offentliga kulturen föddes. Och man kan nog säga att pappersdockorna utgör ett slags mikroarkiv som visar vilka personer som var i ropet just då, vilka kändisar som figurerade i tidningarna och satt i tv-sofforna. Det växte helt enkelt fram en ny kändiskultur i och med tävlingar som Miss Finland, olika idrottstävlingar och sångtävlingar. Kvinnan som tecknar alla dessa pappersdockor heter Rauni Palonen, och under en period på 30 år från 1968 till 1998 så tecknade hon ungefär 300 pappersdockor för tidningen Apu. Och modeller, ja, det var tidens stora kändisar som skönhetsdrottningar, schlagersångare, skådespelare, idrottare, tv-personligheter, kungligheter, pop- och rockartister. Och allt fick sin början år 1968 när tidningen Apus dåvarande chefredaktör Eero Sauri ville förnya tidningens image och göra den till en tidning för hela familjen. Man hade underhållande reportage som riktade sig till den vuxna publiken och serier som var tänkta att tilltala unga killar. Men vad skulle man hitta på som unga flickor skulle uppskatta?
1: Et haluttiin, että siitä tulee enemmän koko perheen lehti. Aikuisille oli jo tällaisia viihde- ja muita reportaaseja, ja pojille oli sarjakuvia, ja sitten ajateltiin, että millä tytöt vielä houkuteltaisiin lehden pariin, ja siitä lähti tämä idea, että heille voisi tehdä paperinukkeja.
2: Varje fredag meddelade tidningens redaktionschef Ritva-Liisa Ippari-Lander vilken kändis som Rauni Palonen skulle ta sig an. På lördag tecknade hon personen i fråga med hjälp av några aktuella fotografier. På söndag tecknade hon ett antal moderiktiga kläder. Och på måndag levererade hon hela paketet till redaktionen. År 2018 donerade Rauni Palonen alla sina över 200 originalteckningar till Museiverkets bildsamling. Och nu kan man ta sig en närmare titt på ett urval av dessa på Urho Kekkonens museum Villa Ekudden i Helsingfors. Ja, och varför just här kan man fråga sig.
1: No, siihen juuri liittyy tämä Urho Kekkosen aikakausi, eli nämä paperinuket ensinnäkin Apulehdessä oli tavattoman suosittuja juuri 60-, 70-, 80-luvulla, mutta tämä oli myös sitä semmoista suomalaisen viihdemaailman ja julkiskulttuurin syntyaikaa, ja monet näistä julkiksista, jotka nyt on paperinukkeina, niin he myös vierailivat joko täällä Tamminiemessä, tai he olivat sitten Urho Kekkosen tässä presidentin itsenäisyyspäivä vastaanotolla presidentin.
2: På utställningen finns sammanlagt 80 teckningar från 1968 till 1982, det vill säga från Kekkonens egen tid. Många av de här kändisarna som Rauni Palonen avbildat har antingen besökt Kekkonen på Ekudden eller så har de varit inbjudna till självständighetsmottagningen på slottet. Rauni Palonen var modejournalist och tecknare. Och i sitt arbete reste hon världen runt på olika modevisningar och skrev om dem i olika tidningar.
1: Hänellä oli paljon näitä tämmöisiä muotireportaaseja, että hän kierteli näissä muotinäytöksissä ympäri maailmaa ja sitten raportoi niistä eri aikakauslehdissä. Kun hän kiersi näitä muotitapahtumia ja näytöksiä ympäri maailmaa, niin hän myös levitti sitä tietoisuutta, että mikä on nyt maailmalla muotia, koska ei vielä ollut tällaista somea, ei me nähty niin kuin samana päivänä, että jossain niin kuin nyt tehdään vaikka Met Gaalan operassa, niin heti samalla sekunnilla niin me voidaan jo nähdä, minkälaiset vaatteet niillä on, niillä julkkiksilla, jotka sinne menee. Vaan se oli tämmöinen aika tärkeä keino niin kuin levittää sitä muotia. Ja niinpä.
2: När Rauni tecknade kläder åt pappersdockorna utgick hon inte från kändisarnas egna garderober, utan hon tog inspiration från trender ute i stora världen. Genom att förse de här kändisarna med moderiktiga kläder spred hon också en medvetenhet om vad som var det senaste på modefronten ute i världen. Idag kan vi ju i realtid se vilka kreationer som trendar på en Met-gala eller på röda mattan på en Oscarsgala. Men på 70-80-talet fick man ty sig till veckotidningarnas reportage och till Rauni Palonens pappersdockor. Pappersdockan började tappa terräng när Barbie-dockan blev allt vanligare. Och idag är det nog bara samlare som ägnar sig åt pappersdockor, misstänker Minerva Keltanen.
1: No kyllä niitä keräillään, että paperinukeissa on just ehkä se ongelma, että kun ne on ollut paperista, että ne on ollut semmoista käyttö- ja kulutustavaraa, että itsekin mä oon leikkinyt, että muistan kyllä, että me liimattiin niitä niin kuin paksummalle pahville ja sitten just niitä vaatteita sai vaihtaa, mutta aika usein ne niin kuin kulu ja hävi ja ne niin kuin heitettiin sitten jossain vaiheessa pois.
2: Problemet med pappersdockor är att de är gjorda av papper. De har varit ett slags förbruksvaror som lätt slits sönder och som slängs. Och idag har leken med pappersdockor flyttat till den digitala världen där olika plattformar erbjuder möjligheten att skapa sina egna figurer, styla dem och klä upp dem i olika outfits.
1: Netissä on näitä tällaisia niin kuin digitaalisia pelejä, eli sä luot tavallaan niin kuin oman avattaren tai hahmon, jolle sä valitset hiusvärimeikit, vaatteet, ehkä sen sisustuksen ja sit sä leikit niin kuin niillä. Et se on mennyt vähän niin kuin tämmöiseen digitaaliseen maailmaan.
0: Det konstaterar Minerva Keltanen som alltså varit kurator för den här utställningen Pappersstjärnor med till exempel finländska artister som Emma Numminen och Keke Rosberg inom sport, prinsessan Diana och Armi Aavikko. Rauni Palonens pappersdockor 1968-1982 visas alltså på Ekudden i Helsingfors. Det här ända fram till början av januari 2028, så att man har alltså möjlighet att se de här pappersdockorna som var i den finska tidningen Apu då på 70- och 80-talet. Och som jag nämnde, Armi Aavikko var en av dem som porträtterades. Hon är kanske mest känd för att hon var, eller valdes till Miss Finland 1977, och sen gjorde hon ju en hel del duetter också med sångaren Danny. Här har vi en låt som bär hennes namn av en finlandssvensk tonsättare, Erik Lindström. Det här är alltså Miss Finlands signaturmelodi, Armi, men i en kanske snäppe modernare version. Vi ska se ifall 70-talets musik vill komma. Men det ville det. Det här är alltså Nordic Coro som framför Armi.

0: handen på hjärtat, Joakim, skulle du ha känt igen den här melodin och kunna säga, om inte du skulle veta om det, att jo, det där är ju en modernare tappning av signaturen till Miss Suomi, Miss Finland?
1: Att jag skulle ha vetat den?
0: Ja.
1: Absolut inte.
0: Nej, okej. Okay. Så jag är inte den enda.
1: Nej. Vad var det för? Det var dunka den här.
0: Ja, det var Nordic Choro som tog sig an, alltså den här klassikern Miss Finlands gamla signaturmelodier, då det ännu var stort förstås, 70-80-talet.
1: Ja, yeah, okej.
0: Okay. Mm. Bra, då har vi det färdigt. Istället ska vi ägna oss åt lite mer modern musik. Igår avgjordes ju den första semifinalen av årets Eurovision Song Contest i Wien i Österrike. Vi har med oss nu vår reporter på plats, Anna Hedström, och publiken i Wiener Stadthalle belönar alltså Lampenius liveviolin och Parkkonen sångprestation med ett enormt jubel. Vad sa de efteråt, Linda och Peter?
2: Ja, hej, jag står här i Wien. Det är strålande sol här utanför arenan Wiener Stadthalle. Och det är ju igår som Linda Lampenius och Peter Parkkonen gick vidare. Och det var nog det blev en lång natt, men att de verkar väldigt nöjda efter uppträdanden. De kommer att träffa finska presskåren, men där tror man ju sig en massa annan media också med internationell media, i och med att de är så jättestora förhandsfavoriter här. Men de verkar nöjda, de verkar ganska, tycker jag, lugna båda två. De sa att de inte hade varit så värst nervösa och att de nu satsar fullt ut på lördagens final.
1: Vi har hört i nyheterna här om burop i sändningen igår, eller i showen igår. Vad handlar det om, Anna?
2: Mm. Det är då alltså Israels uppträdande som det hördes burop under inne i arenan, och det här fick jag veta av min kollega Jakob Oleander som befann sig där inne i arenan. Han berättade att det hördes då så här ganska högljudda burop under Israels, det var Noam Bettan heter deras artist. Han uppträdde med låt Michelle som också är ganska högt upp där på oddslistorna. Så det hördes burop där, och i sändningen så kunde man faktiskt höra, om man riktigt lyssnar till, så kunde man höra Free Palestine och stoppa massmordet i Gaza. Så att det var utan, liksom, man kunde kanske förvänta sig det här, så har det varit de två senaste åren och så var det nu igen.
0: Du nämnde oddsmakarnas listor, jag är inne och kollar här just nu efter den första semifinalen. Grekland som var tvåa har nu gått ner, nu är det 14% chans att vinna, medan Finland har ytterligare gått upp och ligger nu alltså på 37% chans att vinna. Det är ju ganska imponerande. I vilket skede ska vi börja ta ut segern i förväg?
2: Ja, vi ska nog inte göra det riktigt ännu, för att vi har ännu en annan semifinal på kommande där vi nu ska få se då. Jag ska om några timmar faktiskt på det första genrepet inför den andra semin som äger rum imorgon. Och där har vi också ganska stora, starka förhandsfavoriter som till exempel Frankrike och Australien och Danmark. Så att man ska inte ropa hej ännu att segern är inte vår. Vad heter det? Jag har pratat med många här på plats som nog är övertygade om att jo, Finland har väldigt goda chanser. Men det är starkt motstånd då, och trots att Peter och Linda är starka och de är säkra på sin sak, så är det inte helt, man vågar liksom kanske inte heller, med facit på hand efter Kaj och Kärje, så vågar man kanske inte heller gå dit riktigt ännu, för besvikelsen blir för stor.
1: Jag förstår, alltså du blev en snackis i Sverige, Anna, i och med att du har gett en intervju för Expressen och nu har Expressen fått det till att Finland inte ens pratar om Sveriges bidrag.
2: Ja,
1: vad handlar alltså, det här om?
2: Jo, det var alltså Expressen. Så det är roligt när man är finlandssvensk i presscentret och Finland är förhandstippat, så vill de svenska medierna då komma och intervjua en och liksom försöka få fram något bra citat av en. Det var det Expressen som intervjuade mig igår, och hon ville riktigt så här luska fram det här nu att Finland versus Sverige. Och jag försökte säga till henne att det är inte något Finland versus Sverige år, för Sverige är inte där uppe i toppen med Finland, utan det är i så fall Grekland. Och så rubricerade de den här videon med att finska piken mot Sverige.
1: Det är härligt.
2: Och så tänkte jag att nu kommer alla de svenska fansen efter mig och skicka hatbrev.
0: Men jag såg i något skede att det var visst Eurovisions liksom stämning och så i Wien, men bara väldigt centralt. Det vill säga att den här bubblan är väldigt tydlig. Har den nu kanske liksom spräckts lite och förstorats i och med att allting är igång?
2: Jag, alltså, jag rör ju mig själv här mest i de här Eurovisions, i den här Eurovisionsbubblan här vid Wienerstadthalle, vid arenan, så har vi bor ganska nära den, och så finns det Eurovision Village några kvarter bort. Så att jag har inte riktigt liksom rört mig utanför den här stadsdelen, så att jag kan inte säga hur det ser ut där just nu, men att när vi kom hit och lite har pratat med lokalbefolkning och så är det ganska koncentrerat nog hit i den här inre stadt, som det heter på tyska. Så att det är nog här som det syns mest, men att jag tycker att om jag jämför med Basel i fjol där jag också var, så syns det mindre i gatubilden att här ordnas Eurovision faktiskt.
1: Okej. Alltså här, jag menar, här i Finland brukar vi, varenda gång det blir Eurovision så får vi för oss att vi ska vinna, det hör till. Okej, nu har vi valslagningsbyråerna med oss denna gång, men hur är det annars alltså på plats där när du pratar med folk? Hur är liksom filisarna gällande Finlands bidrag där?
2: Finland är nog jättehypat här också, att igår också efter semifinalen så kom också flera grekiska journalister och journalister från andra länder också och gratta och så sa att Suomi voittoon och sånt här och så här, men att nu snackas det ju mycket om andra bidrag här också, till exempel då Grekland snackades det om igår en hel del.
1: En fråga till Grekland, alltså jag hörde det och inte så där perfekt just, alltså det är gjort som just för att kunna klippa ut 20 sekunder av refrängen och göra en egen TikTok-dans. Ja. Inte ett sånt, jag menar det borde ju gå hem hos de unga, eller vad tror du?
2: Ja, så är det nog. Det är ju nog en låt som barnen kommer att rösta ivrigt på.
1: Ja, just det.
2: Kanske inte något som de mest inbitna liksom, musikfantasterna tycker att det här var det bästa jag någonsin har hört. Men han har ju det till sin fördel att han har en väldigt så här mångsidig show och den är väldigt färgglad och explosiv. Och så här, man blir ganska överraskad av den.
0: Ja, vi får se. Alltså, nu har vi då semifinal 2 som vankas här så småningom. Och sen har vi alltså finalen på lördag. Du är på plats, du hänger med oss, vi får rapporter. Jag såg också i den här artikeln, Expressen-artikeln, där du liksom medverkar att Sverige faktiskt hade gett Finland 5 getingar.
2: Och ja.
0: Det är ju ganska imponerande.
1: Ser man på.
0: Ja,
2: det är inte alltid som Sverige liksom unnar Finland framgångar. Nej. Men att det känns som att också, till exempel, jag har pratat med några av Aftonbladets journalister och de är väldigt så här på Finlands sida i år och tycker att nu är det dags, nu Finland har jobbat sig upp mot en seger nu flera år, nu är det er tur att vinna liksom. Ja. Så att det verkar nog som att de flesta svenskar, förutom då den här ena Expressen-tjejen som ville ställa Sverige och Finland mot varandra, så verkar de flesta nog unna Finland den här framgången i tävlingen.
0: Men vi kan säga redan här och nu, du behöver inte, du är en del av det, så att tyvärr är du här nu, men att Sverige har alltså inte en chans. Sverige, ni är rökta jämfört med Finland.
1: Där är ett bra citat.
0: Va? Sverige, ni är rökta.
1: Finlands radiokolon, ni är rökta.
0: Säger Anna Hedström på plats.
2: Ja, jättebra. Så, Sverige har nog inte, jag tror inte att det blir någon vinst för Sverige. Det blir en 6:e, 7:e plats kanske.
0: Och jag är av den avsikten att vi kan ta segern ut i förväg. Det är helt okej. Här har vi en låt som ackompanjerar det också. Tusen tack till dig, Anna Hedström.
2: Tack.

Queen, We Are The Champions. Och vi ser om det håller hela vägen för Finland. Men som sagt, 37% chans att vinna när semifinal 1 är avklarad. Det är ganska så bra det för Petter Parkkonen och Linda Lampenius. Här och nu, lite disco. Anno Donna Summer, I Feel Love.

0: Storyn är mycket mer lätt att ta till sig, men istället tråkig. Spelet är lättare att spela, men istället inte lika givande när du klarar det. Så allting det här jag önskar mig i det förra spelet har jag nu lärt mig att jag egentligen inte alls ville ha. De hade rätt med det första spelet, med Returnal.
1: Spelet i fråga, det är den inhemska storsatsningen Saros. Kritikerna älskar Saros, men spelpanelen är som en skrattande knackor på vårens första grill. Lite kluven. Ta senapen i högsta hugg och lyssna på spelpanelen antingen i Yle Vega efter klockan 17:30 på fredagkvällar eller helt när det passar dig på arenan.
2: Under ledning av Jukka Isojoki. För övrigt också hockey om man är en vän av dem på kvällarna. Inte bara Eurovision Song Contest. Blev jag påmind här av några kollegor. Tappara och KK, just så. All Over, Alan Perry och någon annan. Här är en låt som vi ska njuta på nu.

0: Nu har klockan blivit 3 och här är nyheterna. God eftermiddag. Lagren av olja runt om i världen minskar i rekordfart. Det uppger Internationella energirådet, eller IEA. På grund av Irankriget så kommer allt mindre olja ut på marknaden och oljepriset har rusat uppåt. Därför har länderna börjat använda olja ur sina strategiska reserver. Och IEAs månadsrapport visar att de globala oljelagren minskade med 117 miljoner fat i april. Och i mars var minskningen 128 miljoner fat. IEA säger att fortsatta störningar i oljetransporterna leder till att de här lagren töms ännu fortare. Och det kan betyda att oljan snabbt blir ordentligt dyrare. Riksdagsledamot Joona Räsänen från Socialdemokraterna har idag berättat att han har gjort sig skyldig till rattfylleri. Det var i mitten av april som Räsänen blev stoppad vid en trafikkontroll i Esbo då han körde hem från en fest. Och testet visade att Räsänen hade 0,68 promille alkohol i blodet. Gränsen för rattfylleri går vid 0,5 promille. Räsänen har offentligt bett om ursäkt för händelsen. Och ordföranden för SDPs riksdagsgrupp, Tytti Tuppurainen, säger till Svenska Yle att man ser allvarligt på det skedda.
1: Han ska få det samma sanktionerna som alla som gör någonting sånt som han har gjort. Det är ju självklart och naturligtvis bedömas vi det här på det hårdaste.
2: Vad blir de politiska konsekvenserna?
1: Det är väljarnas sak att fatta beslut om konsekvenserna.
0: Och det sa alltså Tytti Tuppurainen, det var Janna Emte som hade pratat med henne. Joona Räsänen skriver själv på sociala medier att han inte önskar fortsätta som medlem i SDPs partistyrelse eller som ordförande för partiets nyländska krets. Och finländarnas alkoholkonsumtion har inte ökat efter det att starkare alkoholdrycker kunde börja säljas i livsmedelsbutikerna. Det visar statistik från Tillstånds- och tillsynsverket. Enligt den så fortsatte totalkonsumtionen att sjunka också i fjol. Av all den alkohol som såldes i matbutikerna så utgjorde starka varor bara någon procent. Det mesta av alkoholen som man sålde var öl, precis som det alltid har varit. Det var för 2 år sedan som mataffärer kunde börja sälja drycker med en alkoholhalt på upp till 8%. Och vind- och solkraftverk behövs, men placeringen av dem måste planeras bättre, anser Finlands miljöcentral. I en ny rapport framgår att förnybar energi är nödvändigt för att vi ska nå klimatmålen, men för att den inte ska byggas på bekostnad av miljön så krävs bättre planering. Också mindre störningar i miljön kan ha långvariga effekter. Alltså så rekommenderar Finlands miljöcentral att vind- och solkraftverk placeras på mer artfattiga områden, det vill säga områden med där den biologiska mångfalden är liten. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 16.00.

under 1980-talet låg Keith Richards och Mick Jagger i gräl med varandra efter att Keith Richards hade slutat knarka och började istället intressera sig för bandet och hur bandets affärer sköttes. Mm-hmm. Och det var sånt som Mick Jaggers hade fått ta hand om under hela 70-talet och 80-talet. Så började Mick Jagger göra soloalbum och det gjorde Keith Richards ännu surare, speciellt när de soloalbumerna var alldeles fruktansvärt dåliga, eftersom Keith Richards insåg att det är jättedålig reklam för Rolling Stones. Ja. Men i slutet av 80-talet så blev de vänner igen och så gav de ut den här skivan, eller skivan som den här låten kommer ifrån, Steel Wheels med Rock and a Hard Place. Och sen efter det så har de hållit sig så där som vänner och hållit sig också ganska på toppen egentligen. Har du hört den nya Stones? Vad heter den?

0: Stars eller någonting i den stilen?
1: Ja, jag har ju inte varit en stor vän någonsin av Stones.
2: Nej, okay.
1: Jag tycker att de har i princip två riktigt bra låtar.
2: Okej. Okay. Vilka är de? Jag blir nyfiken.
1: No, det är ju den här, vad heter den här vanliga, den här positiva, When Start Me Up.
2: Start

0: Det är inte det arvet man alltid behöver lyfta.
1: Nej, det är ett hemskt arv. Man måste gå in på det. Ja.
0: Så när har finlandssvenskheten pikat?
1: Släng ett årtal.
0: Jag vågar gå tillbaka till 1986.
1: Du var nära, 1990.
0: Just det.
1: Och varför pikar finlandssvenskheten 1990?
0: Jo, hype.
1: Ett annat fyra bokstäver. Hyperfinlandssvensk sammanslutning. BEAT.
0: BEAT?
1: Minns du det? Nej. Finlandssvenska BEAT vinner den finländska slagaruttagningen med låten Fri? Frågetecken.
0: Jaha, det här är helt nytt för mig.
1: Ja, det här är en finlandssvensk fyrväppling bestående av Janne Engblom, Kim Engblom, Tina Krause, Tina Pettersson. BEAT bildades i slutet av 70-talet och sen höll de på och gav ut ett album på 80-talet. Gjorde lite småkejkor här och där. Och mitt i allt smällade. 1990 ska de representera Finland i slager-VM. Vi ska gå tillbaka till 18 februari 1990 när TV-nytt breakar den här nyheten. Och vi kan konstatera att i det här inslaget så börjar man i norskede höra väldigt bra att det är just 1990.
2: Här är de svenska nyheterna. God afton. Till slut ska vi uppmärksamma den finländska uttagningen till Eurovisionsfinalen som i år blev en finlandssvensk framgång. Av de sammanlagt 11 sångarna sjöngs 3 på svenska och de placerade sig på första, andra och fjärde plats. Till Eurovisionsfinalen i Zagreb åker Åbo-gruppen BEAT med låten Fri.

0: Enligt en jurymedlem utmärkte sig gruppen Beat med ett friskt och ledigt scenframträdande och en låt som var kommersiell på ett positivt sätt.
1: Vi har inte medvetet planerat något att vad är det nu som ska sälja. Och suttit hemma och tittat på Music, Television eller Sky Channel, Super Channel och sitta att aj ja, George Michael har nu en sån här jacka, nu måste vi ha. Det är liksom, det, vi utgår från att vi måste, det vi gör så måste vi göra ärligt.
0: Beat har spelat tillsammans redan i 10 år vid sidan om skolgång och studier. Tina Krause har dessutom jobbat som musikterapeut på Kårkulla. I arbetet med utvecklingsstörda har hon fått hjälp av de andra gruppmedlemmarna och de har också spelat med i Kårkulla Big Bang.
1: Vi tycker att de är fantastiska människor. Jag måste säga personligen tycker att jag har lärt mig otroligt mycket av de utvecklingsstörda. Hoppas att den här eran, att vi inte stänger portarna utan att vi har möjlighet att vara där med oss.
2: Kommer er vardag att förändras nu helt radikalt inför finalen?
3: Antagligen måste vi jobba helt för det här under de här månaderna. Att vi får skippa allt annat mot en hel del.
4: Men det gör vi så gärna.
3: Ja, det gör man ju gärna.
0: Det finns alltså mycket jobb inför finalen i Zagreb. Låten och rösterna ska finslipas. Här ger Beat ett röstprov a cappella. Baby, we're in.
5: Det var alltså Beat i TV-nytt 18 februari 1990. Och det blev lite Beat-feber i Finland 1990. Ja, och de fick vara med i Svensk-Finlands motsvarighet till Oprah, nämligen Söndagsöppet.
6: Det var inte illa det.
5: Och där så analyserar man lite låttexten i då låten Fri. Och eftersom det här var 1990 så kom man ju genast in på det här utvecklingsstörd spåret igen.
6: Ja, man var ju inne lite på det. Yep. Funktionsvariationer heter det väl.
5: Nu för tiden. Men det var andra tider då. Här är ur Söndagsöppet. Först får vi höra Söndagsöppets fantastiska signatur som är Mike Oldfields låt egentligen, Blue Peter.

0: det vara mer fritt för att ta in liksom olika?
1: Det talas hemskt mycket om att de är utvecklingsstörda och vi är normala, men ändå så till exempel tycker jag att vi normala är kanske känslohandikappade, att vi inte vågar visa våra känslor också där i musiken, att de är hemskt frisinnade och har inga så här spår att så här måste man göra musik eller så här.
0: Utvecklingsstörda vågar ju alltid vara det sådana som de är alltid sig själva.
2: Ja, det är väldigt mycket vi och dem 1990, men de menar ju väl här.
3: Ja, det gör de.
2: Det är ju inte frågan om det.
3: Som jag har lite svårt när man tillskriver en schlagertext en sån väldigt stor betydelse.
4: Ja.
3: Vet du att Marry Me, att den
2: är djup.
3: Den är väldigt djup och den handlar ju helt enkelt nog bara om att alla ska ha en möjlighet att gifta sig liksom oavsett. Att man tillskriver ofta i efterhand också.
2: Jo, man skriver texten på 2 minuter
3: ja.
2: Och sen kan man analysera fritt. Men
3: det fanns ju så mycket vackert att ta fasta på här. Mycket fullt också, man tänker nog ordet handikappad används nog kanske inte så mycket mer eller utvecklingsstöd. Men hörde du i det där första inslaget att de pratar om George Michaels jacka?
2: Ja, precis. Och MTV och Super Channel och Sky Channel droppades.
3: Och då tänkte man på DJ Catch och alla de här. Men jag tänkte just
2: Pat
3: den här
2: Sharp. Ja, det var lite tidigare, 80-talet, mitten av 80-talet.
3: Okej, nej, just det. Jag minns DJ Catchows Fun Factory.
2: Ja.
3: Så man också den här tiden då. Lite tidigare.
2: Ja.
3: Men George Michaels jacka, just den här Faith-jackan, alltså den här lederjackan, den såldes ju på auktion här, var det förra veckan.
2: Okej.
3: Så det finns till och med en aktuell koppling att det gick för någonting på 200 000.
2: Där ser man ju, undrar vad Beats lederjackor skulle gå för. Idag, kanske inte så mycket. Men alltså, så det rådde alltså lite beatfeber i landet våren 1990. Sen blev det maj och det var dags för finalen i Zagreb i Jugoslavien. Och för att berätta om den så räckte det med ett ganska kort telegram efter det sen. Så här var radionyheterna.
5: Italiens representant Toto Cotogno segrade med låten Insieme i Eurovisionens schlagerfestival i Zagreb i Jugoslavien i natt. Finlands representant gruppen Beat placerade sig bland de sista.
6: Så de viktigaste sportnyheterna med Erik Henriksson.
2: Du vet, så det är som det brukar gå för Finland. År ut, år in och så rullar vi. Men okej, du har inte hört talas om Frid. Då måste vi ju lyssna på låten.
3: Jo, definitivt.
2: Absolut. När finlandssvenska heter en pikade, om du frågar mig. Det här är Beat från 1990. Låten heter Frip.

0: det är en fråga att är vi så fria? Att det talas hemskt mycket om att världen blir friare och så här, men det här är kanske en fråga att vad är frihet och är vi så fria?
1: De flesta är ganska likriktade i dagens samhälle. Och om man är lika får man vara med och leka med, så att säga. Men om man inte är lika så är blir man kanske utstött ur samhället. De är inte fria sen kanske på det sättet.
2: Eftersom ni nästan allihopa har jobbat med utvecklingsstörda, så kan jag ju då tänka mig att när du snackar om de som inte är lika, det är kanske utvecklingsstörda.
1: Åtminstone. Det är till exempel de. Jag tror inte att de kan vara helt lika som alla andra. Jag tror att det är det som samhället borde

0: Är Eurovisionen kitsch eller klass?
1: Allting är ett sätt att försöka locka de här massorna och leka att det är något djupt, något berörande, någonting som är på riktigt. Men sen när man såg bortom det här snygga skalet så märkte man att det var helt, helt tomt. Som en religion utan Gud i sin kärna.
2: Jag tycker att Eurovisionen har gått ett sådant här kretslopp. Från klass till kitsch och camp.
0: Lyssna på Kulturpodden på söndag kväll eller när det passar dig på arenan.

0: Hot and cold, Katy Perry i Ylevega eftermiddag med Joakim Brunt och Magnus Hansén.
1: Vi ställde oss tidigare frågan här med tanke på att Åland nu har funderat på att göra sitt eget Mount Rushmore med kända ålänningar. Mm. Att vi ska göra en finlandssvensk version av det här och vi har ju kommit på en hel del namn.
0: Mm, det har vi. Vi har slängt in Taxell, jättemånga, Sören Lillkung. Jag föreslår också att det skulle bara vara styrelser.
1: Mm. Det blev väldigt många, men som sagt, styrelserna har fonderna i Finland mycket pengar.
0: Jo,
1: så att då finns det ju.
0: De är viktiga.
1: Vi nämnde ju inga kvinnonamn överhuvudtaget.
0: Nej, och så ska det vara. Det är för att svensk Finland alltid rullar med män och så ska det ska synas på Mount Rushmore.
1: Exakt. Mm. Nu här har vi någon som vill lite gå emot det och konstatera. Mm. Elisabeth Rehn och Ulla-Maj Wideros.
0: Ja, okej.
1: Vi säger nej. Alltså, det är en bra idé, men vi säger nej.
0: Vi säger nej. Ja, nej, men precis.
1: Men jag funderar, borde man ha en kanske sån här mera lokal variant att liksom ledarvästen skulle representera Österbotten. Segelbåten skulle representera Helsingfors.
0: Ja, alltså istället för att det skulle vara ting, tänker du. Alltså, vad sa, en ledarväst, en segelbåt.
1: Östnyland, en blindtarm att det liksom inte riktigt nödvändigt.
0: Och den här Pargas, den nya bron då kanske.
1: Sådana idéer.
0: Vadå? Jag, för egen del, jag står, oj, vem skulle man kunna ha på Mount Rushmore? Just har jag pratat om när finlandssvensk heter en pika med fyra väpplingen bit.
1: Exakt.
0: Och eftersom Mount Rushmore ska vara fyra face så kunde man eventuellt kanske också överväga att hedra dem då med hedra bit genom
1: och
0: att lägga bit.
1: Och tänk permanentad 90-talsfrisyr i granit som är inhackad. Vackert.
0: Exakt.

0: ilo att ha Bokaspers orkester. Den heter Tonårsland.
1: Vi inledde, Joakim, den här timmen med Rolling Stones, en låt som heter något i stil med Rock and Hard Place.
2: Exakt så.
1: Och det är ju jobbigt att fastna mellan, det är inte sant. Mm. Och vem är det som gör det? Om du skulle tänka en yrkesinriktning som kan fastna där mellan stenar och liknande.
0: Vad är det, mellan barken och någonting? Finns det någon motsvarande? Alltså, jaha, vilken yrkesgrupp som kan fastna mellan en sten och en hård plats? Ställen. Kanske en bergsprängare?
1: Ja, eller geologer till exempel.
0: Geologer,
1: ja. Geologer, det lär ju annars vara, eller geologi, det lär ju vara en stenhård utbildning.
0: Ja, det finns alldeles för få rocklåtar om geologi.
1: Det finns det. Men det är ju nog ett sånt yrke där man med tur kan tjäna en hacka. Mm. Mm. Så till slut blir stenrik, eller hur?
0: Nå, nu tabla, jag önskar jag hade en sån här dududish.
1: Ja. Jag fick skickat ett pressmeddelande åt mig. Och det var inne på just det. Du sa att jag lagar i rockmusiken. Jo. Det finns det inte mycket. Men i film så finns det det.
0: Ja.
1: Och vid Göteborgs universitet så har 4 geologer genomfört en 15-årig studie av hur geologer porträtteras i film.
0: Okej.
1: Okay. Och de analyserar alltså 141 amerikanska och brittiska biofilmer där geologer förekommer i en roll eller annan.
0: Och vänta, är det alltid, alltså varje film handlar då om en vulkan som eventuellt ska ha utbrott?
1: Nå, oftast
0: är det ofta då geologerna kommer?
1: Ja, det är ju eller någon jordbävning eller liknande, det måste ju vara. Och då har man

0: så kommit fram till några huvudsakliga fynd okay. i den här studien. Jag tycker att sådana här studier är jätteunderhållande. Ja. 32% av dialogerna dör i filmerna. Visste du det? Det är ganska hög dödlighet
1: var
0: för geologer. Var
1: tredje med, okej. Okay. Ja. Ja, just det. För hjälten brukar ju ofta vara geolog, skulle jag tycka. Och då är det intressant att hjälten stryker med var tredje gång.
0: Och vad tror du att de dör främst av geologerna i filmen?
1: De dör av att det faller lava på dem.
0: Man skulle tro det är geologiska fenomen. Men det är faktiskt på plats nummer två. På plats nummer ett är mord.
1: Mord? Vad har de tittat på för filmer?
0: Ja. Vanligast genom mord, geologiska fenomen eller utomjordingar. Det är det som geologerna gör. Okay. Jag hade nog tänkt att det var ganska 100% geologiska fenomen. Jo, de är den första vet du, som dör.
1: Okay, ja.
0: Det som är intressant i det här den här studien och porträtteringen av geologer är att de oftast, jag vågar påstå i lejonparten av alla filmer, porträtteras som goda karaktärer. 85% nämligen av alla roller där geologerna spelar i film så är de goda människor.
1: Ja.
0: Och de förekommer då förstås främst i drama, äventyr och skiffy-filmer, det förstår man ju. Mm. Det är ju oftast någonting äventyrligt, dramatiskt och ofta till och med någonting science fiction-aktigt när det gäller sånt som får jorden att rubba sig.
1: Mm.
0: Hur tror du att de ser ut på film? Om du skulle få välja ett plagg de ofta bär, vilket är det?
1: Runda glasögon.
0: Rutig skjorta.
1: Rutig skjorta, okej.
0: Och det där glasögon, jag tänker att det är så givet.
1: Jo.
0: Att de tänkte inte ens på det.
1: Nej.
0: Men det intressanta med det här förstås är också att, eller som de själva tycker om geologerna som genomfört det här, är ju att de bidrar med kunskap till handlingen i filmen. Det är ju de som ser till att handlingen så att säga går vidare.
1: Mm.
0: Hur tror du att det är med andelen kvinnor? Jag kan berätta att i verkligheten är andelen geologer ungefär 25%, alltså bland yrkesverksamma geologer. Hur tror du att det är i film? Är det mer eller fler eller färre?
1: Alltså rimligt, alltså det ska väl, alltså jag skulle kunna tänka mig att man gärna har en kvinnlig geolog därför för att det är då visuellt tilltalande, men sen gissar jag ändå att männen äger där, så det är säkert flera män än kvinnor.
0: 11% är kvinnor. Det är ganska lite.
1: Okay.
0: Och dessutom så är det alltså vita män, för endast 3% är icke-vita.
1: Jo, nej, men det är klart att det är bara vita män som är utbildade, så att gått på universitet. Mm.
0: Ja, det följer liksom den här logiken.
1: Ja.
0: Och då undrar man, varför geologer i film, varför är det så populärt med tanke på att det ändå finns 141 amerikanska och brittiska biofilmer? Nu är det som sagt filmer som har gått på bio.
1: Jo.
0: Så det är ju inte liksom B- och C-kategorin av filmer. Nej. Dels därför för att det är, det här skriver då forskningsledaren Erik Sturkell, att i USA åtminstone är geologi väldigt populärt.
1: Mm.
0: Och det förstår jag, för det är det i Australien också. Australien har till exempel en väldigt stor gruvindustri, medan USA har en väldigt stor oljeindustri.
1: Mm.
0: Och för att veta var någonstans man ska gräva i marken så behöver du en geolog som undersöker det här.
1: Mm.
0: Och att det här yrket ger också filmkaraktärer en väldigt naturlig anledning att befinna sig på märkliga ställen. Att om man då till exempel vill vara på en asteroid, så det är ju ganska praktiskt att du har en geolog.
1: Ja.
0: Alternativt oljearbetare som snabbt utbildar sig till geologer för att det är ännu bättre förstoring.
1: Ja.
0: Mm, och det som är här, att, vad tror du att det är skillnaden då? För geologer som sagt, de är väldigt trevliga.
1: Mm.
0: Men fysiker och kemister, det har också geologforskarna kommit fram till, att de porträtteras som onda och galna.
1: De är mer snikiga. Ofta kanske gärna då att det är en rysk kemist, om det är en amerikansk film.
0: Och lite sådär vilt hår.
1: Ja, precis. Stirrig blick.
0: Ja, och tejpa glasögonen däremellan. Det har gått av i något kedja och den här stackars fysikern har inte haft tid helt enkelt att köpa.
1: Nej, precis. Så, jag menar, fysiker lyfter väl en helt OK lön, så att skulle säkert ha råd att inte behöva bära tejpade glasögon.
0: Men geologerna som sagt, de är av god karaktär, de är trevliga, de bidrar till handlingen, till sin från fysiker och kemister som är onda och galna. Och favoritfilmen då? Då är det faktiskt Dante's Peak, ifall någon minns den filmen från år 1997.
1: Namnet minns jag.
0: Och jag förstår ju varför den är nummer ett. Vet du hur många geologer som är med i den filmen? 7.
1: 7?
0: Ja. Tänk att du skulle sätta 7 fysiker i en film.
1: Det går ju inte. Man ska ha en.
0: En räcker alltid, men i den är det 7 geologer och den är kanske den då som är mest vetenskapligt korrekt.
1: Okay.
0: Meddelar forskningsledaren tillika vulkanforskaren Erik Sturkell. Alltså det är med Linda Hamilton, hon som var med i dels Beauty and the Beast-serien, Skönheten och odjuret.
1: Mm.
0: Men hon var ju också kanske mest känd som Sarah O'Connor i Terminator.

0: just filmerna. Precis det. Tillsammans med Bond-karaktären på 90-talet.
1: Alltså, inte Timothy Dalton utan...
0: Pierce Brosnan.
1: Pierce Brosnan, jag har sett den filmen. Ja. Den kommer förresten typ 2 gånger i året på tv.
0: Är det sant?
1: Ja, den snurrar också.
0: Alltså en forskare som studerar vulkaner åker till en liten stad som heter Dante's Peak, ja. Undersöker en slumrande vulkan.
1: Och romantik uppstår.
0: Ja, också. Det ser man ju den på pärmbilden.
1: Ja.
0: Att de omfamnar varandra. Hon har det här klassiska linnet. Linda Hamilton-linnet på sig.
1: Just precis. Det.
0: Som vi behöver berätta mer om. Nej. Men upptäcker att vulkanen istället för att bara vara slumrande är nära ett utbrott. Mm. Den sprängs. Och
1: sen kommer en utomjording och äter upp Pierce Brosnan.
0: Vilken vändning.
1: Nej, det är tyvärr inte
0: sådär. Och en galen fysiker på slutet som har orkestrerat den här vulkanutbrottet.

0: I veckans Norren av Frans så blir det blandade dilemman.
1: Ska man finna sig i att vänta medan ens pojkvän försöker skilja sig från sin fru?
0: Och hur säger man till sin man att han har blivit en slusk utan att han blir ledsen?
1: Och vad ska man ta sig till när ens roliga barndomsväninna har blivit superflummig? Det ska vi fundera på i relationspodden på lördag 17.05 här i Vega och när som helst på arenan.

0: Musik från Kanada. Hon heter Melanie Fiona. Låten heter Monday Morning. Trevlig onsdag eftermiddag, Magnus Hansén, Joakim Runt i Ylevega eftermiddag. Vi ska prata om förhållanden, vi ska prata om äktenskap eller samboförhållanden. De kan vara väldigt trevliga och underbara. Det kan gå fullständigt åt skogen och bli väldigt jobbigt. Kärleken tar slut och man hittar inte någon annan utväg än att man går skilda vägar. Det här är ju allt annat än ovanligt. Inte typ hälften av alla förhållanden slutar i separation.
1: Som har ju sagt längre än jag.
0: Ja, precis det. Folkhälsan har sakkunniga som har lite studerat det här, och de har märkt att män och kvinnor tenderar att hantera en separation på olika sätt. Reporter Vendela Fagerud är med här i studion. Du har tittat på den studien och konstaterat att Folkhälsan har tittat extra mycket noga på männen i separationen. Varför gör de det?
2: Därför att de har lagt märke till det att det skiljer sig väldigt mycket hur män och kvinnor hanterar en separation. Att många män tappar bort sig efter en separation eller i den här separationen och riskerar då att bli en lite osynlig grupp i samhället. Mm. Det som är intressant här också tycker jag är att det inte bara beror på någon slags sån här handlingsförlamning, att man blir att sitta och vet inte vad man ska ta sig till. Mm. Utan det finns flera mönster nu som är typiska för det där, just män som separerar.
0: Är det hörlurar underliga vänner där?
2: Ja.
0: Ja, vi har en sån studieproblem som kan vara att det kommer något extra eko eller något sånt här. Är det så?
2: Hör ja, du? Ja, så just är det för det, ja. Mig. Men hörs jag ändå?
0: Du hörs ändå. Det ska vi göra. Vi ska ta en låt här och så ska vi försöka reda ut de tekniska bekymren vi har i studio D0 i Böle, Helsingfors. Här är Shaggy.

0: Hallå, Shaggy med Bombastik. Vendela Fagerudde med här. Vi ska prata om äktenskap eller förhållanden som går i kras om man går skilda vägar. Folkhälsan har tittat närmare på det här och framförallt fokusera på männen och hur de hanterar en separation, eller hur, Vendela?
1: Ja, det gör de. Och här fokuserar man, vill jag också säga, inte direkt på vem som har gjort fel eller rätt eller varför man har separerat, utan med fokus på hur man går vidare, hur man hanterar det här. Och det som Folkhälsan då satsar på är projektet Skilda vägar vidare. Och där erbjuder de stöd för män som har separerat. Och Anna Airue, som arbetar med det här projektet, kommenterar den här frågan så här.
2: Kvinnor är ju så det är generellt sett mer hjälpsökande. Kvinnor har ett prat, ett sätt att kommunicera. Har de där orden som man ska formulera sig för att få stöd och hjälp. Och män kan sakna det. De kanske inte kan det helt enkelt. Eller riktigt vet att hur man gör för att hitta hjälp. 70% av separationen så initieras av kvinnan. Så det kommer också ofta som en överraskning för mannen. Så i det skede då separationen, skilsmässan är liksom ett faktum, så har hon redan liksom processerat det och paketerat det på ett sätt. Och har liksom kanske stödformerna färdig medan han är där i mitt i chocken. Helt ensam. Pappor i separation är då ofta rädda för att mista sitt föräldraskap. Det är liksom det är en av de största rädslorna för männen i separationen. Och också det här föräldraskap är inte alltid så jämlikt. Alltså att pappor ofta blir så här andrahandsföräldrar. Och det i kombination med separationen så kan sätta mannen i en svagare position.
0: Projektarbetare Anna Airue där på Folkhälsan med den tesen. Men Vendela, vad säger männen själva då? Som har separerat och har den här erfarenheten på egen hand.
1: Här har jag tagit hjälp av en som har erfarenhet av att separera. Det är Klaus Wiberg jag har pratat med. Och han är också involverad i det här Folkhälsans projekt och fungerar som stödperson för andra som har gått igenom det här. Och han berättar att han ser flera likheter mellan sina egna och andra mäns upplevelser. Och här får vi höra en liten intervjudel från när jag ringde upp honom.
3: Jag tror att det är så att män har lättare att bli ensamma och isolerade än kvinnor. Jag tror att kvinnor har lättare att prata kanske med varann och vara öppna och prata om känslor kanske och så här. Och män har inte. Det är liksom min erfarenhet i alla fall. Jag är inte någon specialist eller någon professionell heller. Det här är bara min erfarenhet. Men jag tror, och vad jag nog har sett, så att män har lättare att bli ensamma. Just när de kanske har haft något sammanhang, eller kanske har identifierat sig liksom som pappa eller mat eller sambo eller alltihopa liksom och så här. Och sen så mister man den rollen då, så är det kanske svårt att veta vad man egentligen är och så här. Alltså, då har man kanske lätt att bli ensam, tycker jag. Kanske börja trycka undan några känslor och sånt. Och då kan det ju lätt gå snett också, att man många trycker undan känslor och flyr sina känslor, så kanske det kan leda till något ännu värre missbruk eller något sånt. Så.
0: Funderar Klaus Wiberg. Inte alltid lätt alltså för män att sådär tala ut. Folkhälsan, som man tittar på det, hur försöker de nå sådana här då? Just män som kanske har svårt att gå vidare sen.
1: De har försökt på olika sätt genom det här projektet och också med träffar på plats, men nu tar de nya tag också med distansträffar via plattformen Discord. Det här bygger på ett koncept som är av män för män. Bland annat så är då Klaus Wiberg på plats och leder de här samtalen. Vid behov så kan de också ta hjälp av experter, till exempel jurister eller terapeuter, beroende på vad de som är med i den här kanalen kommer in och frågar om, och man kan chatta. Man kan också bara sitta och lyssna på andra för att det där känna sig mindre ensam eller få svar på frågor som säkert många andra också har. Och Klaus Wiberg beskriver själva upplägget så här.
3: Ett stort steg att komma med i en grupp och börja öppna upp. Om man kanske vet hur man ska öppna upp om och så här. Det är ett stort steg att ta en stor tröskel ändå. Fast det inte ska vara en tröskel, så är det ändå en tröskel. Men jag tänker då liksom att via Discord så går det bra att liksom vara bakom en skärm och då kan vara anonym. Att det kanske kan vara lättare.
0: Vi var ju inne på Venla med det här, alltså att nästa, alltså vartannat förhållande slutar i skilsmässa. Kan det betyda också att vi tar inte det här med skilsmässa och separation så på allvar längre heller? Utan liksom det är sådär, men vadå, ni passar inte för varandra, gå nu vidare bara.
1: Ja, att man viftar bort det lite sådär. Det tycker Klaus som jag pratar med, att folk förstår inte vilken utsträckning, hur tungt det kan vara och att man behöver stöd. Och i synnerhet om man har förlitat sig väldigt mycket på familjen så kan det komma som en chock att man behöver hitta sig själv och hitta saker att göra på egen hand. Han pratar här också om det att man kanske tidigare haft en roll, att man har varit en pappa eller en sambo eller en man. Och sen 1-3 så måste man börja hitta sig själv på ett annat sätt. Själv så lyfter han ensamheten som det värsta, och det delar många andra som han har pratat med också, den uppfattningen.
3: Den där ensamheten tror jag nog är värst liksom, när man är ensam. Du har ju haft någon där bredvid dig hela tiden, oavsett om man har pratat eller inte i den relationen, så har det alltid varit en annan människa där omkring i närheten på något vis. Och sen när man helt ensam mitt i allt.
1: Och artikeln om det här temat så publicerades i lördags redan, och sedan dess så har flera hört av sig och berättat om sina separationer också och vad de har för upplevelser av det här.
0: Mm.
1: Och det här med att folk inte kanske förstår hur jobbigt det är, så en del beskriver, de som har skickat in, så beskriver separationen som det värsta som har hänt i deras liv, någonting som har förstört deras liv och lamslagit dem helt.
0: Jaha.
1: Någon skriver också att de skulle... Det som de skulle ha behövt är överhuvudtaget någon som skulle ha lyssnat och också kanske besnöja det här. Att hallå, att kanske den här människan behöver någon.
0: Mm.
1: Och den här, han som skriver in just det här då, så upplever också att ingen riktigt vågar fråga eller ens vill lyssna på en man som nyligen har separerat. Att medan kvinnor hör av sig och ger stöd till andra kvinnor, så bryter en del män också kontakten för att de tycker att det blir jobbigt att umgås med någon som är ledsen och vill prata om sin separation.
0: Ah, okay.
1: Upplever vissa som skriver in. Så i sådana fall så har ju var och en ett ansvar för att lite ta hand om sina medmänniskor och våga fråga också, fastän man inte tycker att det är så hypo själv eller tycker att det är obekvämt. Någon skriver också att det har varit värdefullt att berätta om sina känslor överhuvudtaget, alltså fastän det är svårt, att det behöver ju inte alltid vara en god vän, det kan vara en terapeut och kollegor, alltså vem som helst som man träffar och känner sig bekväm med. Sen så vill jag också säga att det finns ju solskenshistorier bland svaren också. En separation kan ju vara helt fantastisk, alltså det kan ju vara en stor lättnad och någonting som bara gör gott också i fortsättningen och före, under och efter att man fattar det här beslutet. Så
0: absolut,
1: det får man komma ihåg. Men de som verkligen tar det hårt, eller om det kommer som en överraskning om man inte är förberedd, så de ska ju under inga omständigheter dra sig från att söka stöd heller. Och det understryker också Klaus Wiberg, att det är bland det viktigaste budskapet som han vill förmedla under deras distansträffar.
3: Som det har varit i Finland långa tider, men man ska inte prata om sina känslor och så här, utan man ska bara visa sig stark om man ensam är stark och allt sånt här, men fast det är inte så.
0: Reporter Venla Fagerud.

0: Hör den upp. Det finns en halvtimme ny politisk podd på arenan. Jenna, vad tar du upp i den?
1: Den här högerextrema demonstrationen i Tammerfors. Regeringspolitikerna pratar inte riktigt om det politiska våldet som inträffar där, utan om en lagparagraf som de vill ändra.
2: Fred, om man skulle vara en av dem som skriver så här mer eller mindre välunderbyggda inlägg på sociala medier, för man nog snart ha vår undervisningsminister på sig. Han har nämligen varit mycket aktiv i diskussionstrådar den här veckan.
0: Jenna Emtö, Fredrik Wallström och jag, Joakim Runt, är politiken på arenan och i Ylevega lördag klockan 13.

Allt är som det ska inom den svenskspråkiga polisutbildningen. Det slår polisstyrelsen fast, trots larm från lärare och elever. Nu ska personer som genomgår missfall få bättre vård. Och i Iran samarbetar oppositionen och regeringen så att landet inte kollapsar. Vädret är ostadigt, bland annat det här i Nyheterna 16 med mig, Millie Lindberg. God eftermiddag. Jag inleder med nivån på den svenskspråkiga polisutbildningen. Trots larm från lärare och studerande slår polisstyrelsen nu fast i en utredning att allt är i sin ordning. Utredningen gjordes efter ett brev från Folktinget. Den svenskspråkiga polisutbildningen är sedan 2024 inte längre en egen enhet inom polisyrkeshögskolan. Istället

0: istället är den en integrerad, istället är den integrerad med den finskspråkiga. Så här Kristina Gestrin vid Folktinget.
1: Vi ser att det har lett till problem. Vi har träffat lärare och elever då senaste vår och de uttryckte då en stor oro och det var också orsaken till att vi från Folktinget har tagit den här saken.
2: Ett av de problem som lyfts upp är att de svenskspråkiga lärarna är underställda finskspråkiga chefer, vilket försvårar intern kommunikation och samarbete. Men enligt utredningen finns det inte några språkliga problem. Istället anser de flesta som intervjuades för utredningen att organisationsreformen har medfört positiva förändringar och samarbeten mellan den finskspråkiga och den svenskspråkiga polisutbildningen. Utredningen hittade heller inga brister när det gäller planering och resursfördelning av den svenskspråkiga polisutbildningen. Koordinatorn för den svenskspråkiga utbildningen, Christian Romberg vid Polisyrkeshögskolan, ser enbart fördelar med att den svenskspråkiga utbildningen har slagit samman med den finskspråkiga.
3: Jag ser inga större problem. Jag ser däremot fördelar med det att det har integrerats. Här finns till exempel förvaltningsmässiga stödfunktioner och språkrelaterad utbildning för personalen som har stärkts i och med den här integreringen. Så jag ser att i det stora hela bärs den svenskspråkiga utbildningen på en bredare front. Man bär ansvaret på polisyrkeshögskolan på en bredare front och det ser jag som något positivt.
2: Folktingssekreterare Kristina Gestrin anser däremot att polisstyrelsens utredning inte erkänner de problem som finns.
1: Det känns som om man helt enkelt inte vidkänner några som helst problem och man vill inte heller ordentligt liksom ta tag i de frågor som vi har lyft. Man säger att utbildningen, undervisningen vid polisyrkeshögskolan sker oberoende av språk och det ska ske precis på samma sätt på svenska och finska. Men man vidkänner inte det att volymskillnaderna är så enorma. Så liksom den här problematiken tar man inte överhuvudtaget ställning till.
0: Det sa folktingssekreterare Kristina Gestrin. Reporter var Kristoffer Grön. Riksdagsledamot Joona Räsänen från Socialdemokraterna har idag berättat att han gjort sig skyldig till rattfylleri. Det var i mitten av april som Räsänen blev stoppad vid en trafikkontroll i Esbo när han körde hem från en fest. Testet visade att Räsänen hade 0,68 promille alkohol i blodet. Gränsen för rattfylleri går vid 0,5 promille. Räsänen har offentligt bett om ursäkt för händelsen. Ordföranden för SDPs riksdagsgrupp Tytti Tuppurainen säger att man ser allvarligt på händelsen.
4: Han ska få de samma sanktionerna som alla som gör någonting sånt som han har gjort. Det är ju självklart och naturligtvis bedömas vi det här på det hårdaste.
5: Vad blir de politiska konsekvenserna?
4: Det är väljarnas sak att fatta beslut om konsekvenserna.
0: Joona Räsänen skriver på sociala medier att han inte önskar fortsätta som medlem i SDPs partistyrelse eller som ordförande för partiets nyländska krets. Så vårdfrågor. Kvinnor som genomgår missfall ska få bättre vård. En ny vårdrekommendation betonar empatiskt bemötande av patienten, vikten av att erbjuda psykiskt stöd, tillräcklig smärtbehandling och uppföljning på rådgivningen. För några år sedan utfördes en enkät bland kvinnor som upplevt missfall och den visade att kvinnorna ofta inte bemöttes med medkänsla. Det här säger Sofia Lindqvist som är utvecklingschef på organisationen Nätverket för familjernas diversitet.
6: Att särskilt till exempel det här empati som nu betonas i den här nya rekommendationen, så den har ganska långt lyst med sin frånvaro eller att den har inte varit genomgående närvarande i de här behandlingssituationerna. Eller att man till exempel någon hade varit chockad och gråtit och då hade den här vårdande personen sagt att sluta gråta, att barnet kommer inte tillbaka sen då. De vårdmöten som beskrevs som framgångsrika, de kännetecknades av sådana små omtänksamma gester och uttryck för närvaro. Det kan vara helt bara att titta i ögonen och lyssna noga på vad patienten berättar och använda de ord som patienten själv använder.

0: nödvända, till exempel om man vill prata om en baby eller ett foster, vilka ord patienten använder, sådana små saker, eller att lätt vidröra axeln och visa liksom medkänsla som människa. Men att det här har då inte genomgående varit praxis tidigare.
1: Det sa Sofia Lindqvist. Så utrikes. Det blev inte det regimskifte i Iran som USA och många andra hoppades på. I takt med att kriget har fortsatt har oppositionen och regimen snarare börjat jobba mot samma mål, att se till att Iran inte kollapsar som stat.
2: Då USA och Israel i början av mars attackerade Iran och dödade regimledaren Ayatollah Khamenei väntade sig många, bland annat Donald Trump, att oppositionen i landet skulle vädra morgonluft och att ett regimskifte stod för dörren. Men det blev istället Ayatollah Khameneis son Mojtaba Khamenei som tog över som högste ledare. Och trots att det inledningsvis fördes protester och oppositionella grupper försökte mobilisera, höll säkerhetsapparaten och regimen kunde slå ner protesterna. Enligt Mellanösternforskaren Susanne Dahlgren är det svårt att säga hur stark oppositionen är idag eftersom informationen inifrån Iran är knapphändig. Dock finns det tecken på att oppositionen kommit allt närmare regimen i takt med att kriget fortsatt.
3: Så det som det här kriget har gjort är att folk känner sig nu nationalistiskt och vill liksom inte stödja regimet, men att vara med och behålla Iran som ett stat. Så att den inte krossas eller att det blir kaos i landet.
2: När Israel och USA hotade med att bomba broar och kraftverk gick en del av oppositionen med i de mänskliga kedjorna som försökte skydda infrastrukturen. Enligt Dahlgren har effekten av kriget alltså lett till att oppositionen och regimen nu jobbar mot samma mål, att Iran som stat inte ska kollapsa.
3: Så att man kan säga att oppositionen anslutade i protester mot kriget.
1: Det säger Mellanösternforskaren Susanne Dahlgren. Bruno Ekman intervjuade henne, Emil Friman sammanställde. Och under gårdagens semifinal i Eurovisionen slängde arrangörerna ut flera personer som störde Israels uppträdande. Delar av publiken skanderade bland annat stoppa folkmordet under Israels nummer. Ropen hördes också i direktsändningen. Enligt arrangören Ebu slängdes 4 personer ut ur arenan. Ishockey-VM börjar på fredag och Lejonen har nu haft sin första träning inför premiären mot Tyskland. Alexander Barkov var center i första kedjan och hade Sakari Manninen och Teo Teräväinen som yttrar. Anton Lundell fanns i andra kedjan med Patrik Puistola och Lenni Hämeenaho på kanterna. På svenska.yle.fi/sport kan du läsa mer om Lejonens första träning och samtliga kedjor. Enligt MTV kommer USAs största stjärna Matthew Tkachuk att missa de första omgångarna i VM och bland annat matchen mot Finland på måndag. Tkachuk blev nyligen pappa för första gången och är fortfarande kvar i Florida. Enligt MTV kommer han till Schweiz i ett senare skede under gruppspelet.

0: Den hesaste kanadensaren so far, Bryan Adams med Cloud 9. Trevlig eftermiddag, Magnus Hansén och Joakim Brunt i Ylevega eftermiddag onsdag. Idag så efterlyser vi bland annat vilka face som borde finnas med om vi skulle göra ett finlandssvenskt Mount Rushmore.
1: Och det har ju kommit under hela eftermiddagen tips in från dig. Listan börjar vara ganska lång.
0: Ja.
1: Innefattar några 100 personer just nu med tanke på att Joakim också satt alla styrelse ledamotar.
0: Ja.
1: Med det här. Sen har vi, per sms det kommit in några också faktiskt.
0: Okay.
1: Någon skriver Tove Jansson förstås.
0: Ja.
1: Nej, det är en kvinna.
0: Ja, vi var nästan inne på det här. Det kan inte vara kvinnor, därför att svensk-finlandiska nog vara

0: Men om man avbildar åtminstone.
1: Ja,
0: så att, alltså, ja, tack för förslaget. Ja.
1: Vem som har styrt och lett alla de här olika sakerna vi nu har haft.
0: Ja.
1: Sen, en lista här också. Vänta, så nu vart vår den. Där var den.
0: Ja.
1: Då är det någon som skriver så här. Mannheim, Jean Sibelius och Albert Edelfelt.
2: Okej, okay, ja. Det var
1: visst, de slayar ju definitivt inom sina respektive discipliner. Men jag tänker att de är lite för antika. Alltså folk fick ju röka i flygen och dricka medan de amma när de här var aktuella.
2: Ja, det har du helt rätt i.
1: Ja. Där tänker jag att ändå lite mera moderna kanske.
2: Ja. Och det var ju inte styrelser som föreslogs här.
1: Nej, inte vad jag vet så var man är med i så många styrelser.
2: Nej, precis. Men tack, tusen tack för förslagen. Vi ska fundera vidare på det finlandssvenska Mount Rushmore. Nu ska vi göra en lite busig grej om du frågar mig. Vanligtvis så brukar det här göras på torsdagar. Men eftersom det är helg i torsdag imorgon och vi tänkte att man kan inte hålla på att stressa folk med sån här när det är helg, så ska vi göra torsdagsnöjet redan idag, onsdag, nämligen kustrundan.
1: Och vanligtvis i kustrundan så brukar jag ju börja med en dikt som leder in oss i rätt stämning.
2: Stämmer.
1: Jag kommer inte att göra det.
2: Okej, okay, skönt.
1: Dikten kommer att bakas in i kustrundan lite senare.
2: Okay.
1: Så den som väntar på något gott. Vi börjar just i botten.
2: Mm.
1: Fråga till dig, Joakim. Är du en person som tycker att träning ska begås på morgonen eller på kvällen?
2: No, jag tycker om att springa och jag är faktiskt bättre att springa. Jag är bättre på morgonen än på kvällen.
1: Mm. Det är ju väldigt bra. Det har forskats jättemycket på det här. Alltså, morgonträning, det är perfekt uppenbarligen för viktnedgång och fettförbränning.
2: Mm.
1: Och det beror helt enkelt på det att insulinnivåerna är lägre och kroppen tvingas i större utsträckning använda fett som energikälla.
2: Aha, okay.
1: Så att om man just gör någonting som är cardio, som jogging då. Mm. Så då ska man göra det just när du gör det på morgonen.
2: Okay, ja.
1: Eftermiddag kväll då är det bäst för muskelbyggande och prestation.
2: Mm.
1: För då är kroppstemperaturen högre och det betyder att musklerna är mer följsamma och du har maximalt med styrka.
2: Okej, okay, så man ska göra Cooper-test så ska man göra det klockan 19.00.
1: Ja, definitivt.
2: Ja, okay.
1: Alltså jag tänker den som ska springa Cooper 5 på morgonen så... Nej, uff, hemskt. Men det här påverkas ju av din personliga rytm också, måste vi ju påpeka här. Mm. Alltså att, är du en morgonmänniska eller kvällsmänniska så anpassar man väl ofta säkert träningen efter det också.
2: Mm.
1: Och jag har alltid utgått ifrån att tonåringar är av naturen trötta på morgonen.
2: Ja, de är trötta också på förmiddagen, också på eftermiddagen. På kvällen är de pigga.
1: Natten och kvällen, då blommar de upp på något vis. Och sen resten av dygnet så är de trötta.
2: Ja.
1: Men det finns en plats och en skola i svensk Finland där tonåringarna inte är trötta på morgonen. Det här är ganska häpnadsväckande nyhet. Som du hör först i kustrundan.
2: Mm.
1: Sursiks skola i Pedersöre.
2: Mm.
1: Sedan mitten av april så har ett gäng elever, hör på det här. Ett gäng elever i Sursik frivilligt kom en timme tidigare till skolan.
2: Okej, det finns någon hake. Det finns någon enorm hake här nu.
1: Det skulle man tro också. Mm. Men bara för att få röra på sig och äta frukost tillsammans.
2: Okej.
1: Vi ska höra.
3: Jag heter Anders Barkare, jag går på 9.
4: Jag heter Julia och jag är då ledare för den här morgonaktiviteten.
5: Mm. Och ni har varit här en timme innan skoldagen börjar. Varför det?
3: För att spela volleyboll och vara med kavran.
6: En osamma osak. På morgonmål.
5: Ja.
6: Mm.
5: Ja, ni har börjat med en sån här grej. Och det är varje tisdag som ni har det här.
6: Mm. Ja.
4: Ja.
5: Mm. Vad har ni tyckt?
6: Jag har nog tyckt att det här är riktigt kul att få spela volleyboll. Så det är för på jumpa brukar man inte ha så mycket volleyboll. Så då får man komma till skolan och spela.
7: Det är liksom jättekul att få komma som rör på sig rakt från morgonen, så vaknar man lite och på lektioner bättre.
5: Mm. Och jag förstod att det var tänkt att ni skulle ha också annat på programmet, men det har blivit bara volleyboll. Varför det?
3: Vi tvingade.
7: Men det kanske är att det är som störst intresse volleyboll, och liksom vi sa lite det att alltså det Anna här drar inte lika hårt, så liksom jag kan bara inte komma.
5: Mm. Hur är det? Märker ni sen under skoldagen att ni har varit då tidigt och spelat volleyboll och ätit frukost? Antingen att ni har mer energi eller att ni är trötta sen på eftermiddagen?
6: Alltså, nog mer positivt skulle jag säga.
8: Alltså, man har mer fokus i skolan och

0: bättre fokus på som ämnena.
1: Allt är alltså positivt med att stiga upp en timme tidigare, åka till skolan en timme tidigare och spela lite volleyboll.
2: Man tror inte sina öron när man hör på det här.
1: Och hon tiden är oled.
2: Tjejen som på slutet sa, jo, det är så bra, man känner sig så mycket piggare sen hela dagen.
1: Det är nog någonting motionsrådgivarna Julia Byggmästare och Ida Niemi har kommit på här, som ni får gärna berätta till resten av Svenskfinland. Jakob Lillas reporter, och det här fick mig att tänka, alltså det, och det som är intressant också med det här är att det var bara till 8:e klassarna från början riktat. Mm. Men det blev så poppis i Sursiks skola så att det har öppnats upp för hela skolan. Alltså det, jag förstår inte vad som händer.
2: Det är någon som mutas någonstans. Ja. Här, något som,
1: ja. Men det här fick mig att tänka på vilken som är den bästa träningsformen.
2: Ja.
1: Och då tänker man ju, men för vad?
2: Ja, ja.
1: Och då måste det ju, det finns bara ett svar och det är väl för att leva länge.
2: Ja, nej, men alltså om man vill ha muskler snabbt.
1: No, det är ju också, det är ju kanske ännu viktigare.
2: Än att leva länge, ja.
1: Ja. Ja, alltså för att det är ju någonting som syns.
2: Det är just det.
1: Just nu.
2: Ja.
1: Inte sen i graven.
2: Nej.
1: Eller fast du lever länge, men mellan 90 plus så är inte många, vad jag vet, bodybuildare.
2: Mm.
1: Men SVT skrev, det var inte så länge sedan i februari nu i år, med studien, en jättestor studie som bygger på data från sådana två amerikanska långtidsstudier där man har gått liksom tillbaka redan från 70-80-talet och den har liksom pågått från 70-talet fram till idag i princip.
2: Mm.
1: 11 000 kvinnor och män har deltagit i den här.
2: Okay.
1: De hade inte vid start alls då diabetes, hjärt-kärlsjukdom eller cancer eller någonting. Och så har man följt med deras träningsformer under hela deras liv i princip.
2: Mm.
1: Och de flesta promenader, eller träningsformer som promenader, löpning, racketsport, styrketräning, alla de här är kopplade till lägre dödlighet jämfört med att inte ägna sig åt någonting alls.
2: Nej, just det. Så vad du än gör så är det hemåt. Ja.
1: Men det som var det som kanske mest intressanta var att den här studien visar att det handlar bara inte om hur mycket du rör på dig utan också om hur varierad din träning är. Så det vill säga att för longevity, det här att leva länge, så absolut rör på dig, men ägna inte bara åt jogging utan variera det här så mycket du bara kan och orkar. Då lever du så länge. Det är liksom kontentan av den här studien.
2: Spela inte badminton med bara höga hand utan använd vänstra liksom, vartannat sätt.
1: Ja, exakt. Så det är överlag allting som du gör med höga handen. Testa göra det med vänster handen också ibland. Så för sakens skull.
2: Ja, ja.
1: Muscle and Fitness. Det är en sån tidning som, vet du, den mina strängar, den sjunger på mina strängar. Jag spelar på mina strängar.
2: Ja.
1: Och de har gjort en lista som heter 25 greatest power songs of all time.
2: Okay.
1: Och där är alla vanliga.
2: Ja.
1: Och med alla vanliga så menar jag Rocky Theme,
2: yes.
1: Welcome to the Jungle,
2: ja.
1: Panteras Walk,
2: okay.
1: Black Dog,
2: ja.
1: Iron Man och så vidare. Så vidare.
2: Ja. Ja.
1: På den här topp 25-listan så finns det bara en låt av en kvinna.
2: Mm-hmm.
1: Lite som de här finlandssvenska granitstatyerna. Ja. Det finns inte utrymme.
2: Nej.
1: Och motiveringen på den lyder att hon väljer passion framför tonträff när hon befaller lyssnarna att ta det zizigt. Så vad väntar du på? Ta den förbannade grejen. Det är den här låten.

0: Ursprungligen inspelad av Aretha Franklins syrra Irma Franklin 1967. Sen gjorde Janis Joplin den året efter 1968 och då blev den en stor hit, Piece of My Heart.
1: Kustrundan tar ett mellanstopp. Vi lämnar Österbotten, landar i Åboland.
0: Okej. Okay.
1: Och vi kan konstatera att Finlands ekonomi så det överlag, det mår ju lite som en tuntur i supersport från 1985. Den har stått i en lada i 20 år. Någon har fimpat in i tanken, vet du. Trött och svårstartad.
0: Ja.
1: Och det här har också spilt vidare på sommarjobbsmarknaden. Allt fler studerande nu hittar till exempel inte sommarjobb.
0: Mm.
1: Vad gör man istället? Sådank? Nej. Man studerar under sommaren.
0: Ah, cool.
1: Hur? Att verkligen få en litet break.
0: Mm.
1: Så då har universitet som till exempel Åbo Akademi då förstås märkt av det här och erbjuder uppenbarligen nu flexibla möjligheter till just de här sommarstudierna. Och det kan handla om självstudiekurser. Du kan sitta där i din lilla etta eller box, bostad, 35 grader varmt.
0: Mm.
1: Där sitter du från morgon till kväll.
0: Ensam.
1: Ja, och begår självstudiekurser.
0: Mm.
1: Adina Hemberg, hon studerar ekonomi vid ÅA. Hon valde förra sommaren att studera. Och till skillnad från mig och dig här nu så såg hon faktiskt många fördelar. Ska vi låta henne berätta?
2: Förra sommaren studerade jag på sommaren för att jag fick bara jobb för 3 veckor i juni. Och då tänkte jag att då kan jag lika väl studera för att man måste ju ha vissa valfria kurser för att komma upp till det här studiepoängsmängden. Och sen så kan man också få 3 månader extra studiestöd så det lönar sig ändå att studera någon sommar.
3: Hur kändes det att studera på sommaren?
2: Det är ju alltså kurser på distans var det då. Så motivationen var ju kanske lite på det sättet mindre. Att det är ju mera, man är kanske mera i den här liksom studerande känslan när man är på campus och just på hösten och våren.
3: Kan du rekommendera åt andra att studera på sommaren?
2: Jo, definitivt. Att hellre studera på sommaren än att kanske ta mera kurser då på hösten eller våren. Speciellt just om man inte har ett jobb överhuvudtaget eller ett jättekrävande jobb så kan det nog löna sig så är ens vår och höst lite lugnare.
1: Det konstaterar alltså Dina Hernberg, reporter Marie Söderman, och tydligen enligt FPA så kan man alltså då under juni, augusti också få studiestöd om du studerar på heltid och tänker att det där 200, det räcker gott och väl.
0: Ja.
1: Du ska komma ihåg bara att du måste kolla sin inkomst under sommaren också så att det inte överskrider sen gränsen av årsinkomst.
0: Ja,
1: för alltså, då kan du ju betala tillbaka studiestödet som du fick som enda sommarjobb.
0: Alltså vad man än gör så kommer väl FPA och norpa tillbaka det där förr eller senare. Ja. Så att, ja.
1: Alltså det, förlåt att jag skrattar men det låter helt hopplöst.
0: Jo,
1: läge just
0: det är vad det är.
1: Så vi gör det vi gör bäst. Vi konstaterar att vi tänker på studerandena,
0: jo.
1: Men så glömmer vi er.
0: Yeah.
1: Och så går vi bara vidare.
0: Absolut.
1: Va? Inte lättast.
0: Jo, så är det.
1: Vi ska avsluta i Östnyland. Och nu blir det tyvärr fler tråkiga nyheter. För det är nämligen så att framtiden är mycket oviss.
0: Vad säger du?
1: Ja, för blandade körer.
0: Aha.
1: Mm. Vi pratar nu alltså inte bara om lätta adjektiv. Utan jag vågar kasta ut ord som alarmerande.
0: Oj.
1: Oroväckande.
0: Nu ska du tar inte IT för mycket.
1: En skrämmande utveckling.
0: Nej.
1: Ja, så är det nu. Östersundom sångkör övar ju som bäst inför den finlandssvenska sång- och musikfesten i Helsingfors som förstås går av stapeln i juni. Där kommer vi alla träffas. 14 av de här körsångarna, koristerna, vad du nu vill kalla dem, var med på den här övningen i Söderkulla kyrka i Sibbo kvällen då Åsa Thordén åkte dit.
0: Mm.
1: Hör på det här. 11 damer, 3 herrar.
0: 3 herrar?
1: Bara. Och det är en blandad kör.
0: Okej.
1: Okay. Och körens dirigent Venla Repo, hon suckar och det gör hon uppgivet. Bristen på manliga körsångaren är ett faktum och det här gäller inte bara i Östnyland utan det är för hela Svenskfinland. Vi ska ta en tråkig nyhet.
4: Nej, det är vi absolut inte. Det är nog hela Finland som drabbas av det, både på finska och svenska sidan. En del av det jag ser nu, inte det här är liksom största orsaken, men det är ganska ofta åtminstone vad jag nu sett själv på den svenskspråkiga sidan, att män gärna vill sjunga i manskör med då bara tenorer och basar. Sen där är kanske också det att körsång för yngre män är kanske inte helt jättelockande hobby. Varför inte, det vill jag, eller det vet jag inte riktigt. Själv tycker jag att körsång är ju det bästa.
1: Att jag blir så fruktansvärt provocerad. Mm. Det är alltid så här i svensk Finland. Mm. Alla styrar så här, bara män som leker med män. Mm. Allt där är blandat sen så blir det bara tjafs. Mm. Vi kan inte ha en sån här utveckling. Mm.
0: Alltså du menar utveckling att blanda könen?
1: Nej.
0: jag måste fråga, för jag ville förstå det rätt här. Alltså, du vill ha svenska klubben manlig, handelsgillet manlig,
1: vi kan inte
0: Marta
1: ha så länge.
0: Kvinnligt.
1: Vi måste också i svensk Finland anpassa oss till tiden.
0: Okej, du menar, ja, okej, jag förstår.
1: Jag försökte vara progressiv.
0: Du försökte vara modern.
1: Att jag talar inför döva öron.
0: Nej, jag är helt med nu.
1: Men orsaken, alltså, män vill bara sjunga med enbart män. Mm. Och då satt jag och funderade på det här. Att varför vill bara män sjunga med bara män? Mm. Varför kanske bara styrelser i svensk Finland, män vill bara umgås med andra män?
0: Ja.
1: Och jag är ju inte en stor funderare.
0: Nej, men du är en lösare.
1: Ja, och framförallt när jag diktar. Då kan det hända att jag kommer fram. Alltså, det bara händer av sig själv att när jag börjar skriva så kommer också svaren.
0: Det stämmer. Du har flera gånger i de här sändningarna vi har haft, när du har haft ett problem så har du vänt dig till poesin.
1: Ja.
0: Och det har löst saken.
1: Och då har jag, alltså jag har bett poesin, hjälp mig. Mm. Och den har hörsamma mitt kall. Mm. Och det gjorde den idag också.
0: Okej. Okay.
1: Så jag skrev en dikt i tre strofer som förklarar, för mig också eftersom det var en del av processen, och för hela svensk Finland, varför bara män vill sjunga med män.
0: Ja.
1: När jag diktade den här så råkade jag också lyssna på en av mina favoritlåtar. Det är soundtracket i en film om berg som har brutit ryggen. Jag ska se om jag hittar den också. Ja, där är den. Det är liksom bara stämning.
0: Okej, okay. Ja, okay. Jag antar att vi ska få höra din väldigt långa dikt nu.
1: Ja, nu kommer den. Just. Våra strupar öppnar sig. Andas in i samma takt. Kroppen svarar. Följer dig. Svett och värme. Helig pakt. Harmoni i varje cell. När vi sjunger. Hud mot hud. Stäm och flätas. Hett och gräll. Vi alla koralens brud. Män som sjunger med varandra, det är mer än bara ljud. Våra själar, de vill vandra under varje brors hud. Fick du rysningar?
0: Jag försöker fundera vad du har för bild av manskörer egentligen. Jag fundera vad det berättar om dig själv här nu.
1: Jag har alltså aldrig varit med igen.
0: Nej. Men det var mycket hud där i din dikt om att sjunga i manskör.
1: Dikten.
0: Jag tror du ska inte sjunga i manskör heller. Eller du ska fråga för det. Alltid fråga lov, Magnus, för det. Om du går med i en manskör någon gång. Jag tror också att det är bra om du tar lite ledigt nu. En dag. Eller så. Det är ju helg imorgon. Så. Det var kustrundan för idag. Här är Lampenius och Parkkonen. Oj.

0: Så låter ju leken Heitin som alltså gick vidare från semifinalen igår och så kommer att vara med i slagerfinalen på lördag. Jag har fått sällskap av Alexander Bejar, känd från Nyhetspodden. Du är också uttalad Eurovisionsvän.
1: Så är jag. Jo, det tänker jag inte säga emot.
0: Hur kommer det att gå för den här låten?
1: Jag har fått den här frågan otaliga gånger de senaste 2 veckorna ungefär, när det nu börjar dra ihop sig. Och sårena, de öppna variga sårena efter att Käärijä blev bestulen på sin vinst 2024 är fortfarande så öppna att jag vågar liksom inte säga 2023, dessutom, förlåt. Jag vågar inte ännu tro på att vi verkligen skulle vinna innan jag verkligen ser det med egna ögon. Jag är liksom lite för rädd för att bli besviken.
0: Är det den här grekiska sprätten som hotar här då?
1: Ja, delvis. Delvis, absolut. Sen har jag börjat se överraskande mycket människor tala om att Australien har ett bra bidrag i år. Och nu när jag lyssnar
0: Delta
1: på det här...
0: Goodram.
1: Exakt. Och nu när jag lyssnar på det bidraget här under dagen så inser jag att människor på sociala medier de är inne på någonting. För nu är det också ett bra bidrag. Den här tävlingen har lärt oss gång på gång, senast i fjol med Kai som skulle vinna och som

0: inte vara annat. Mm. Exakt vad som helst kan hända. Men vi säger så här. Vi har väldigt många av de ingredienserna som står uppradade i receptet för en Eurovisionsvinst på lördag.
1: Jag börjar med att säga att du är liksom öppet Eurovisionsvän, men finns det ändå låtan, Alexander, som du kanske inte berättar åt alla att du faktiskt går och diggar?
0: Mm.
1: Det finns det.
0: Alltså, om vi talar om Eurovisionslåtar, ja, finns det mängder och massor. Jo,
1: som du inte vill erkänna att ja, det är ju bra egentligen.
0: Som kanske till och med på den, alltså jag lyssnar på den nivån att de brukar titta fram på den här sammanfattningen som den gröna musikströmningstjänsten gör varje år i slutet av året.
1: Ja, okay.
0: Med de låtarna du har lyssnat mest på, ja, okay, under året, så kan det hända att det tittar fram något sånt här obskyrt britt Eurovisionsbidrag från 2007 som till och med upphovsmakarna själva hade hoppats att alla hade glömt vid det här laget.
1: Ja, ja, men inte de jag. Själva blir att vem har gett oss det oss då?
0: Liksom? Vi har varit 40
1: sen. Alexander? Orsaken till att jag frågar är ju att du tillsammans med Hanna Norrena om, vad blir det, 40 minuter kommer att köra igång med Vegas specialkväll. Mm-hmm. Och den heter alltså Vega Hjärta Eurovisionen Guilty Pleasures.
0: Yes.
1: Ni har bett folk alltså föreslå låtar som man alltså lyssnar på lite i smyg.
0: Ja, alltså
1: är det som är upplägget?
0: Alltså låtar som du skäms över att du gillar lite för mycket. Och
1: ja,
0: Eurovisionen är ju ett perfekt sånt forum för att sålla fram såna. Tävlingen fyller 70 år i år. Ja. Nå, den var lite mindre till en början, men vi kan väl räkna med alltså att det finns 1200 bidrag. Alla är definitivt inte bra.
1: Mm.
0: Alltså det finns kanske 15 riktigt bra av dessa alla bidrag.
1: 15 av 1000 plus. Ja.
0: Men det betyder att det finns en uppsjö av låtar som är skrivna för den här tävlingen som bevisligen ju har gått hem hos någon, eftersom de ändå har kommit så långt som att de får representera sitt hemland i Eurovisionen, men som kanske sen då aldrig tog sig till den där vinstplatsen. Men, men vinstplatsen hos någon har de ofta tagit.
1: Minst, kommer du på rak arm ihåg nu några sådana låtar som folk har föreslagit, som vi kommer att få höra ikväll?
0: Mm. En som jag direkt så här minns, för att jag lyssnade på den här också nyligen under eftermiddagen, och som jag inte kanske riktigt håller med om att är en guilty pleasure, okay, men det är alltså Norge 2008, Hold On Be Strong heter den, ganska så här fin, ganska försiktig till pampig ballad. Okay. som
1: är det fiol i den?
0: Nej,
1: okay,
0: inte liksom i, eller i alla fall inte så här i huvudrollen.
1: Nej, okej. Mm.
0: Sen då, den som jag själv också har skickat in under, liksom anonymt såklart, så vi ska ju inte säga nu åt någon, nej, att det här är mitt önskemål. Men då ifrågavarande brittiska bidrag från år 2007, Scooch Flying the Flag. Det är
1: britterna på att göra eländiga Eurovisionslåtar.
0: Ja, men den här är faktiskt, den här skickades in som ett humorbidrag innan humorbidrag riktigt var en grej.
1: Mm.
0: Och de är liksom utklädda till någon slags flygpersonal, och hela den här låten utspelar sig under en 3 minuter lång flygresa, och så kommer det då diverse stuarter till höger och vänster och erbjuder obskyra enorma karameller och frågar "Would you like something to suck on for landing,
1: okay,
0: sir?" Och, så, och den här är alldeles fantastisk. Jag älskar den.
1: Ja, okay.
0: Någon, menar jag, någon älskar den. Trots att den alltså inte är hemskt bra.
1: Nej, Alexander Beijer och Hanna Norrena. Så här kommer ni att hålla på som är start klockan 17.30. Guilty Pleasures när det gäller revisionslåtar. Man kan chatta.
0: Det kan man på arenan.
1: Exakt, det kan man skicka in önskemål. Alltså.
0: Det
1: tar ni emot
0: man
1: sådana ännu?
0: Ja, då, det har kommit jättemycket önskemål. Jättekul att så många människor har valt att bekänna sina guilty pleasures för oss. Men det finns alltid utrymme för mera låtar. Så att du kan önska låtar i chatten eller sen i artikeln eller i formuläret i artikeln som du hittar på Svenska Yle Fi och på, i Yle-appen.
1: Du tog med dig en låt, vilken? Och varför?
0: Jag har tagit med mig Finlands bidrag, Waldo's People, Lose Control. De här tävlar för Finland 2009.
1: Ja, och Waldo är alltså Vandabon som talar jamaikansk pidgin engelska.
0: Av någon outgrundlig anledning, ja. Och till skillnad från den Vandabo som sen tävlade upp Käriä och nästan vann hela tävlingen, så gjorde den här Vandabon det totala motsatta. De tog sig till final, tacknämligt, och där placerade de sig sist. Alltså helt och hållet sist. Men

0: Men det har jag inte låtit störa, för jag tycker att hur... Du förstår när du hör den här låten, men den har liksom så många... Det är så otroligt att den här låten kan vara skriven före AI fanns. För det känns som att någon har skrivit in i AI, Valdo själv då troligen har skrivit in att ta så många genrer och så många olika element som du hittar och lägg ihop det till en låt. Så det är någon slags...
1: Det är prompten liksom.
0: Det är det. Och det som kom ut är det då vi snart ska lyssna på. Det kommer liksom in en udda elgitarr någonstans halv vägs in som inte alls passar in egentligen, men som är så, den är så fascinerande den här, och hur illa man än kan tycka om den, så varendast en gång jag är på ett dansgolv, vilket sker inte jätteofta nu för tiden mera, men det händer sig.
1: Ja.
0: Och varje gång jag är på ett dansgolv då den här spelas, vilket är ännu mer sällan, men det har hänt sig ett par gånger.
1: Planeterna har mötts på det viset.
0: Just
1: liksom.
0: Då, så då är jag i full extas.
2: Här är Valdos People med Lose Control.

0: Wildest people lose control. Nu ska vi ännu hinna prata om unga och när unga tar till våld. Varför gör de det och vad kan man göra åt saken? Det diskuteras i Slaget idag med student Teo Torkulla, Österbottens välfärdsområdes Hannes Salovar-Kerom, lärarfackets ordförande Inger Damlin och kriminalkonstapel Jonas Turtonen som har noterat en ökning i våld bland unga.
1: Det syns nog en trend de senaste 3 åren. Och bara innevarande år så är nog det värsta i närhistorien, för att färsk statistik som nu finns att tillgå, så våldsbrotten bland under 15-åringar, så nu under årets första 4 månader så har vi samma antal som under hela fjolåret.
2: Varför ser det ut så här? Varför går det åt det här hållet?
1: Det finns, ja, statistik är alltid statistik. Det finns 2 sidor av det. För det första så tror jag att unga gör allt mera våldsbrott, och våld har normaliserats på ett sätt som vi inte har haft tidigare. Och det här syns, förutom att det är då fysiska handlingar, men framförallt skulle jag säga i ord och det språkbruk som finns. Och hur ungdomar och i det här fallet barn talar till varandra.
2: Anne Salovar-Kerro, styrelseordförande Österbottens välfärdsområde, men du är också direktör på MEL i Österbotten. Så du och ni vet säkert hur dåligt många ungdomar mår. Går det här, tror du, att koppla till våldsbrotten också?
3: Ja, absolut. Det är ju så att det finns alltså många bidragande orsaker till det här ökade våldet. Precis som Teo sa här, så är jag helt övertygad om att det finns en sån här viss, liksom, att det har blivit normaliserat. Och där säger nog alltså starten, den här kopplingen till sociala medier och olika liksom konton som man följer och sugs in. Och de är ju precis så här, de är designade för att vi barn, unga och vi vuxna ska bli alltså beroende i de här.
2: Ja, vad ska vi göra? Vad kan välfärdsområdet göra åt saker?
3: Välfärdsområdet gör väldigt mycket. Vi har ju alltså helt ända från starten i strategin haft att vi satsar på barn och unga och familjer. Vi har inte råd att göra vad heter det, på det viset inbesparingar där. Och vad gäller det här så är ju välfärdsområdet alltså med i det här ankarteamet. Jonas har en kollega från sociala

0: sidan, och där kommer vi absolut att fortsätta att vara med. Sen finns det copy-projekt och sedan, men det är ju liksom det här, det ska vara det här samarbetet mellan välfärdsområdet, kommunerna, tredje sektorn och föräldrarna. Att det här är inte så där att fast vi skulle hälla pengar över välfärdsområdet så löser inte vi det ensam, utan det här är någonting som man måste göra tillsammans, kommunerna, skolorna, ungdomssidan, polisen och alla aktörer tillsammans.
1: Ja, skolorna. Inga Damlin, över hälften av alla lärare har upplevt våld eller hot om våld på sin arbetsplats. Och du har ju perspektiv, du har varit engagerad inom facket sedan början av 2000-talet. Hur mycket värre är situationen för lärarna idag, skulle du säga?
2: Ja, exakt hur mycket värre den är, så det kan jag inte säga. Men det jag kan säga är att våldet är närvarande i våra skolor. Och precis som den här tidigare har nämnt, så är det ju på olika plan. Ett tufft klimat verbalt, det vittnar de allra flesta lärare om. Vi har förbud på telefoner i vår skola, och det är bra i våra grundskolor, och det är bra så, men att också det finns ett liv utöver skolan där också den här mobbningen som nämndes här finns med i alla bilder. Och sen det som jag tycker personligen, du pratade Jonas där om att de tre senaste åren hade blivit värre, och det kan man skönja som lärare, att allt flera såna här också arbetarskyddsfrågor lyfter upp där lärare har blivit utsatta då för våld eller trakasserier eller så här på arbetsplatsen.
1: Nu säger vi lite alla här att det görs nog, vi försöker förbättra samarbete så här, men, och så var vi lite i början inne på hur vi har hamnat här, men vem ska vi peka fingret på nu då? Det börjar i hemmen, kommer ni säkert alla att säga, men säkerligen samhället är stort. Vi måste göra någonting för att vända den här utvecklingen. Och vad är det, Anne Salovarker?
0: Tänker att vi får alla peka fingret helt mot oss själva. Vi vuxna, det är liksom något att ta den där spegeln i handen och titta, att vad kan jag göra?
1: Jonas Tortonen, jag tänker här, när ni jobbar med ungdomarna, vad berättar de om varför de hamnar där de är, varför de begår brott till exempel?
3: Mycket handlar ju om impulskontroll och den här sambandet i sina känslor. Och jag tror där är jättemånga unga som är helt ute och cyklar. Att de får massor med intryck utifrån, och sen händer det någonting i den här lilla människan som gör att de vet inte hur de ska handskas med det. Om jag blickar tillbaka, vad har ändrats? Så det som jag i alla fall kan sätta fingret på, så är den här barn och ungas respekt för, de var ett svårt ord, auktoriteter. Idag så finns det de facto väldigt få som har möjlighet att tillrättavisa grannens barn eller någon annans barn. Det syns sen i skolan. Barnen är helt enkelt ovana vid att någon säger till dem. Och samtidigt som vi har någonting som jag vågar påstå, ett svagare föräldraskap när det kommer till att sätta gränser och vara den här föräldern. Och att det blir mer det här kompisdynamik.
1: Tea Torkulla, har du respekt för auktoriteter?
4: 100%. Men det är en sak som är viktigt att nämna när det kommer till föräldransvar. Nämligen tidigare att alla familjer kanske inte har just de här resurserna för att för just olika typer av hobbyer. Men en viktig sak som jag nämner här, att ge sina barn en uppfostran med goda normer och värderingar, det är gratis.
0: Ja, så är det.
4: Det kostar ingenting. Det är tvärtom mot en jättebra investering.
1: Det tror jag alla kan hålla med om. Jag tänkte ännu här, det som förstås ingen vill se i Finland eller någon annanstans för den delen heller, gängbildning, organiserad brottslighet, vad man nu vill kalla det. I Sverige är ju det här ett ganska stort problem. Och tyvärr så verkar det som att svenska gängkriminella redan är verksamma här i Finland på ett eller annat sätt. Hur nära är vi att det bildas ungdomsgäng i Österbotten, Jonas Tortonen?
3: Nu är vi riktigt nära nu. Och då kommer vi igen som spin-off därifrån, från det här med vettig sysselsättning på fritiden. Det var vi vet med säkerhet att till exempel barn med invandrarbakgrund, så finns det inte organiserat, så hittar de varann. Och det som jag ser, att alltså nu säger jag inte att de på något vis enskilt står för problemet, men som exempel så det är ett bra exempel, för att sen blir den här gruppdynamiken, de hittar varann, och finns det ingenting vettigt att göra, så då kommer det in alla oönskat beteende dit.
0: Men det ser vi ju i skolhälsoundersökningarna, att ungdomar, pojkar med invandrarbakgrund har dubbelt mera mobbning, och det där är ju bäddat för trubbel, och det där är inte deras fel, utan det här är ju liksom att de ska utsättas, de är redan utsatta från förr, och sen dessutom bli mobbad, inte höra

0: till liksom få tillhöra gänget. Så du hittar, alltså man söker ju sig dit, du får känna dig sedd, hörd och bekräftad. Och i värsta fall så är det ett sånt här gäng.
1: I Finland så är straffrättsåldern 15. I Sverige har man sänkt åldern så att så unga som 13-åringar kan dömas till fängelse. Ska Finland göra samma sak eller är det här helt fel väg att gå? Vi börjar med dig, Jonas Torten.
2: Jag tycker det är fel väg. Jag ser inget mervärde i det. Någonstans går den här gränsen ändå. Och bland de ungdomar som jag träffar så nu är det berör så oerhört liten del. Där var en 13-åring, skulle finnas något mervärde att låsa in en 13-åring bakom lås och bom.
1: Det är jag, Torkola.
3: Som tur är så har vi inte ett läge där jag ser något behov av det.
1: Anna Salovarkero.
0: Absolut inte. Kriminologin stöder inte det, trots att vissa politiska partier kanske tror det. Absolut inte.
4: Ja, jag står inte heller bakom någon sån där sänkning av det, för det är nog som Astrid sa, kärlek och mera kärlek till barn och ungdomar.
5: Joni Kyhäröinen leder dagens slaget. Här är Melaine C.

trevlig Kristi Himmelsfärds afton. Jag heter Joakim Runt. Klockan kommer att bli jämnt 5. Nu ska du få nyheter plus nyhetspodd. 5:30 fortsätter Hanna Norran och Alexander Beijer med dina guilty pleasures när det kommer till Eurovisionslåtar.

0: Polisstyrelsen förnekar problem med svenskspråkig polisutbildning, trots larm från elever och lärare. Vården efter missfall ska bli bättre. Nya riktlinjer understryker vikten av empati. Lagren av olja runt om i världen minskar i rekordfart. Och i Iran samarbetar oppositionen och regimen för att hålla landet på fötter. Det här är nyheterna när klockan är 17. I studion Milli Lindberg. God eftermiddag. Jag inleder inom politiken. SDP-riksdagsledamoten Joona Räsänen har idag berättat att han gjort sig skyldig till rattfylleri. Räsänen stoppades av polis i en trafikkontroll i Esbo en natt i april då han körde hem från en fest. I ett alkotest visade det sig att Räsänen hade en promillehalt på 0,68. Gränsen för rattfylleri går vid 0,5 promille. Räsänen ber om ursäkt för rattfyllerin och säger att nu inleds det svåra arbetet med att återuppbygga förtroendet.
1: Ja, nyt sitten käynnistyy varmasti aika pitkä tie luottamuksen uudelleen palauttamiseksi. Ja moni varmasti kysyy, että minkälaisia vaikutuksia tällä on erilaisiin asioihin ja niiden osalta aika sitten näyttää. Viime kädessä äänestäjät sitten arvioivat.
0: I slutändan är det väljarna som avgör följderna av händelserna, sade Räsänen. Ordförande för SDPs riksdagsgrupp Tytti Tuppurainen säger att man ser allvarligt på händelsen.
2: Han ska få det samma sanktionerna som alla som gör någonting sånt som han har gjort. Det är ju självklart och naturligtvis bedömas vi det har det här på det hårdaste.
3: Vad blir de politiska konsekvenserna?
2: Det är väljarnas sak att fatta beslut om konsekvenserna.
0: Sa Tytti Tuppurainen. Joona Räsänen skriver på sociala medier att han inte kommer ansöka om att fortsätta som medlem i SDPs partistyrelse eller som ordförande för partiets Nylandskrets. Och så noterar jag att regeringen har fått riksdagens förtroende i dagens interpellationsomröstning med rösterna 99-86. Förtroendeomröstningen hölls eftersom oppositionspartierna tidigare hade ställt en interpellation om regeringens ekonomiska politik. Så ska det handla om den svenskspråkiga polisutbildningen. Trots larm från lärare och studerande slår polisstyrelsen nu fast i en utredning att allt är i sin ordning. Utredningen gjordes efter ett brev från Folktinget. Så här Kristina Gestrin vid Folktinget.
4: Vi ser att det har lett till problem. Vi har träffat lärare och elever då senaste vår. Och de uttryckte då en stor oro och det var också orsaken till att vi från Folktinget har tag i den här saken.
5: Ett av de problem som lyfts upp är att de svenskspråkiga lärarna är underställda finskspråkiga chefer, vilket försvårar intern kommunikation och samarbete. Men enligt utredningen finns det inte några språkliga problem. Istället anser de flesta som intervjuades för utredningen att organisationsreformen har medfört positiva förändringar och samarbeten mellan den finskspråkiga och den svenskspråkiga polisutbildningen. Utredningen hittade heller inga brister när det gäller planering och resursfördelning av den svenskspråkiga polisutbildningen. Koordinatorn för den svenskspråkiga utbildningen, Christian Romberg vid Polisyrkeshögskolan, ser enbart fördelar med att den svenskspråkiga utbildningen har slagit samman med den finskspråkiga.
6: Jag ser inga större problem. Jag ser däremot fördelar med det att det har integrerats. Här finns till exempel förvaltningsmässiga stödfunktioner och språkrelaterad utbildning för personalen som har stärkt sig med den här integreringen. Så jag ser att i det stora hela bärs den svenskspråkiga utbildningen på en bredare front. Man bär ansvaret på polisyrkeshögskolan på en bredare front. Och det ser jag som något positivt.
5: Folktingssekreterare Kristina Gestrin anser däremot att polisstyrelsens utredning inte erkänner de problem som finns.
4: Det känns som om man helt enkelt inte vidkänner några som helst problem och man vill inte heller ordentligt liksom ta tag i de frågor som vi har lyft. Man säger att utbildningen, undervisningen vid polisyrkeshögskolan sker oberoende av språk och det ska ske precis på samma sätt på svenska och finska, men man vidkänner inte det att volymskillnaderna är så enorma. Så liksom den här problematiken tar man inte överhuvudtaget ställning till.
0: Det sa folktingssekreterare Kristina Gestrin. Reporter var Kristoffer Grön. Så vårdfrågor. Kvinnor som genomgår missfall ska få bättre vård. För några år sedan utfördes en enkät bland kvinnor som upplevt missfall och det visade sig att kvinnorna ofta inte bemöttes med medkänsla. En ny vårdrekommendation betonar nu empatiskt bemötande av patienten, vikten av att erbjuda psykiskt stöd, tillräcklig smärtbehandling och uppföljning på rådgivningen. Vi hör Sofia Lindqvist som är utvecklingschef på organisationen Nätverket för familjers diversitet.
7: Att särskilt till exempel det här empati som nu betonas i den här nya rekommendationen, så den har ganska långt lyst med sin frånvaro eller att den har inte varit genomgående närvarande i de här behandlingssituationerna. Eller att man till exempel någon hade förstås varit chockad och gråtit och då hade den här vårdande personen sagt att sluta gråta, att barnet kommer inte tillbaka sen då. De vårdmöten som beskrevs som framgångsrika, de kännetecknades av sådana små omtänksamma gester och uttryck för närvaro. Det kan vara helt bara att titta i ögonen och lyssna noga på vad patienten berättar och använda de ord som patienten själv använder. Till exempel om man vill prata om en baby eller ett foster, vilka ord patienten använder, sådana små saker. Eller att lätt vidröra axeln och visa liksom medkänsla som människa. Men att det här har då inte genomgående varit praxis tidigare.
0: Det sa Sofia Lindqvist. Nu tas det till ytterligare åtgärder för att skydda den akut hotade Saimenvikaren. Regeringen har kommit överens om nya fiskebegränsningar på Saimen. Nu kan förbudet mot nätfiske förlängas till juli om vikarbeståndet inte växer tillräckligt snabbt. Begränsningsområdet utvidgas också med 340 kvadratkilometer. Finlands naturskyddsförbund är kritiskt och vill att nätfiskeförbudet ska gälla i juli oberoende av stammens bestånd. Så utrikes. Lagren av olja runt om i världen minskar i rekordfart. Det här uppger Internationella energirådet eller IEA. På grund av Irankriget kommer allt mindre olja ut på marknaden och oljepriset har gått upp. Länderna har därför börjat använda olja ur sina strategiska reserver. IEAs månadsrapport visar att det globala oljelagren minskade med 117 miljoner fat i april. I mars var minskningen 128 miljoner fat. IEA säger att fortsatta störningar i oljetransporterna leder till att lagren töms ytterligare. Och det kan betyda att oljan snabbt blir ordentligt dyrare. Det blev inte det regimskifte i Iran som USA och många andra hoppades på. I takt med att kriget har fortsatt har oppositionen och regimen snarare börjat jobba mot samma mål, att se till att Iran inte kollapsar som stat.
8: Då USA och Israel i början av mars attackerade Iran och dödade regimledaren Ayatollah Khamenei väntade sig många, bland annat Donald Trump, att oppositionen i landet skulle vädra morgonluft och att ett regimskifte stod för dörren. Men det blev istället Ayatollah Khameneis son Mojtaba Khamenei som tog över som högste ledare. Och trots att det inledningsvis fördes protester och oppositionella grupper försökte mobilisera, höll säkerhetsapparaten och regimen kunde slå ner protesterna. Enligt Mellanösternforskaren Susanne Dahlgren är det svårt att säga hur stark oppositionen är idag eftersom informationen inifrån Iran är knapphändig. Dock finns det tecken på att oppositionen kommit allt närmare regimen i takt med att kriget fortsatt.
9: Så det som det här kriget har gjort är att folk känner sig nu nationalistisk och vill liksom inte stödja regimet men att vara med och behålla Iran som ett stat. Så att den inte krossas eller att det blir kaos i landet.
8: När Israel och USA hotade med att bomba broar och kraftverk gick en del av oppositionen med i de mänskliga kedjorna som försökte skydda infrastrukturen. Enligt Dagren har effekten av kriget alltså lett till att oppositionen och regimen nu jobbar mot samma mål, att Iran som stat inte ska kollapsa.

0: Så att man kan säga att oppositionen anslutade i protester mot kriget.
1: Det sa Mellanöstern-forskaren Susanne Dahlgren. Bruno Ekman intervjuar henne, Emil Frimans samman.

0: Tauno Kekäle som är professor i produktionsekonomi vid Vasa universitet och senior advisor vid teknologicentret Merinova som är med och utvecklar det så kallade energiklustret i Vasa. Om vi börjar helt från början, Tauno, vad är nu egentligen vätgas för någonting?
1: Vätgas är världens mest vanliga ämne. Det finns lite avstånd. Jag kom hit genom regn, så det där regnet är vätgas och syrgas. Vatten. Det finns i allt vatten som finns runt omkring oss. Det finns i väldigt mycket olika oljor och bränslen och ja, mycket av gasformade saker också.
0: Mm. Så den där framtiden som vi tänker med att nu ska vi köra våra bilar med bara vatten, så ja. Egentligen är vi ganska nära.
1: Egentligen är det ganska nära. Och dessutom så är det en av de där sakerna som inte har slut. Att det kommer nog att finnas tillräckligt för oss.
0: Problemet är väl kanske då bara det att riktigt så är vi inte att vi häller vatten i bilen och så är vi nöjda och glada. Utan man måste få ut den där vätgasen. Om vi nu ser vatten som H2O, så måste vi få bort det där O därifrån och bara ha kvar H2.
1: Ja, det är som alla molekyler, så är det atom. Energin som håller ihop dem, om man sätter dit tillräckligt med ström så spjälkes det. Det blir till H2 och O-or. Man kan sätta dem i olika burkar. Det är ganska enkelt så där. Man kan ha sådana bordstorlek grejer som gör det med ett litet motorcykelbatteri eller något.
0: Jag insåg när jag lite researchade inför det här poddavsnittet, så insåg jag att jag har ju gjort det här som 40s hemma. Mm. Vi hade en liten strömkälla med brorsan. Och så satt vi två spikar i vatten och lite salt i dit. Mm. Och så satt vi pluspolen på ena spiken och minuspolen på andra spiken.
1: Mm.
0: Och så började det bubbla.
1: Ja, det är just så man gör. Det är bara det att om man skulle ha det på en bil och man ska köra 500 km så ska den akku vara ganska stor som skulle spjälka det vattnet.
0: Ja, just det. Och då kan man lika bra ha den akkun att driva, driva motorerna från början.
1: Vår värld är ungefär så att vi är väldigt vana att gå till en tankstation och tanka. Mm. Så det skulle vara väldigt bra om allting skulle fungera så. Nu försöker man desperat få elbilar att fungera så att man går till en tankstation och tankar. Men man kan göra vätgas till en del vätgas eller vätbaserade andra bränslen. Alla bränslen som vi kör med nu så är vätbaserade. Det är kolväten, dieselolja och bensin och sånt där.
0: Okay.
1: Så det ska fungera på samma vis för att den stora befolkningen, kreti och pleti, ska ta och byta till någonting. Det ska inte byta riktigt mycket.
0: Egentligen är det två problem vi kan lösa med hjälp av vätgasen. Det första är klimatförändringen. När energin vi använder kommer från olja, så då frigörs ju en massa koldioxid i luften som sen bidrar till uppvärmningen, som i sin tur ger ostadigare klimat och mera extrema väder. Om vi istället börjar då använda energi som är helt ren från vatten, så löser vi det problemet. Den andra grejen vi kan lösa är att vi blir mindre beroende av andra. Om vi kan skippa oljan och oljeprodukterna i vår vardag, så kan vi också skippa beroende av Ryssland, vi kan skippa beroende av Iran och öppna Hormussund och allt det där. Vi blir helt enkelt mer självförsörjande. Men vi börjar med klimatet. Där är trafiken en av bovarna. Hur ser vätgasanvändningen ut i en bil helt sådär konkret?
1: Vanliga bilar som vi har nu är sådana brännmotorer. Dit man sätter en bränsle i som en spray och så spränger man den och så påverkar den en kolv som går neråt som påverkar vevaxeln och växellådan och bakhjulen eller framhjulen på en bil. Så det funkar genom att man får vätgasen eller kolväten att explodera. Mycket fort så att det ger hastig kraft. Eller sen är det andra alternativet att man gör det där samma spjälkning av vätgas, vatten till vätgas och syre tvärtom ombord på en bil. Att man har en vätcell, bränslecell kanske på bilen, som är egentligen ett slags elgenerator som tar vätgasen och sätter det ihop med syre i en sån här katalysatorcell. Och sen blir det till samma strömmen och inte riktigt samma. 40% av den strömmen som gick in för att spjälka dem kommer ut därifrån. Och det kan man sen köra elmotorer, en i varje hjul eller en i mitten av bilen eller någonting. Så man kan ta bort akkun från en elbil och sätta en sån där bränslecell istället dit och få ström till motorn.
0: Så man kan i princip köra både förbränningsmotorer och elmotorer med vätgasen. Det låter
1: ju... Förbränningsmotorer kör vi med vätgas. Man ska inte glömma att alla de här nuvarande bränslen är kolväten. Det är bara det där kolet som är

0: framtaget på fel vis. Man gräver det från marken. Att man ska kunna göra det syntetiskt så att det skulle inte bli andra problem än vatten från det.
1: Mm. Och det är det som gör det här som du var inne på, att man kan fara och tanka den, för att det är så likt.
0: Det är likt, ja. Jag kör med bioetanol på min gamla Cadillac och det är ju biokol då, istället för fossilt kol på det. Och alkohol som är C och H och mycket siffror.
1: Just det.
0: Och de där kemiska beteckningarna. Så man kan köra med sånt redan idag. Och då räknar man inte det utsläppet på samma vis, för att det där utsläppet som man får från gamla matoljor eller ruttna potatisar eller någonting sånt, så det är utsläpp som ändå skulle komma från dem. Och det är en del av den här naturliga variationen av utsläpp som världen består av.
1: Mm.
0: Träden växer och träden ruttnar, potatisarna växer och potatisarna ruttnar, oliverna växer och pressas till olja och oljan används till bilmotor. Sedan. Så det orsakar inte extra koldioxid i luften, utan bara den som annars skulle också komma. Så då får man räkna alla de utsläppen till godo om man kör med biobränslen redan idag.
1: En av de stora fördelarna med vätgas är att den går att spara. Vind- och solkraft går ju inte att ta tillvara i längre tider, så dagar då det produceras mycket sån el så är elpriset antingen superlågt eller till och med på minus. Då ska man istället kunna ta den här överskottselen, köra ner den i lite vatten och tillverka vätgas som man sen lägger på burk.
0: Då man gör vätgas så kan man ha det som vätgas i 800 år om inte kryper ut genom burken. Det är ganska små molekyler så det kommer genom ganska mycket material. Det krävs specialstål för att hålla in vätgas i flera år. Men annars så blir det inte något annat sen då man har gjort det till vätgas.
1: Mm.
0: Då hålls det som vätgas tills man använder det till någonting.
1: Mm.
0: Och batterierna torkar av sig själv, det vet alla som har en batteri. Så den är död om 2 veckor om man kör med bilen.
1: Ja. Om det nu är så att vätgasen kan bli den här räddningen, så vill man ju förstås vara en av de som är med och utvecklar projekten kring det här och också säljer gasen sen då efterfrågan skjuter i höjden. Finland ligger bra till med tanke på framtida vätgasmarknaden och möjligheterna att vara en stor spelare på internationella marknaden finns också. Det här av flera olika orsaker.
0: Det är egentligen flera sådana här fördelar vi har i Finland. För det första så är det här möjlighet till vindkraft. Vi har riktigt få människor som bor här. Vi är bara 15 per kvadratkilometer. Det är därför vi behöver hitta på sms och mobiltelefoni för att få kontakt med folk.
1: Det var vi så bra på det.
0: 300 meter bort
1: ja, ja.
0: I genomsnitt. Så det ryms mycket nya energiformer. Om man bränner kol och sedan tar ström från det och sen laddar batterier så är vitsen ganska långt borta. Men har man helt utsläppsfri elgeneration, mycket av det, så då kan man skryta att man har låga eller inga utsläpp från hela det där vätgassystemet. Mm. Sen är vi för det mesta är vi här vid kusten, vilket betyder att alla de produkter som vi gör är ganska enkla att frakta med stora båtar i stora mängder. Och sen tredje är det där att vi har, alltså det behövs också den där kolhalvan till det där kolvete, de där bränslena. Och den får vi till exempel från bränning av pappers- och träavfall eller sen från träindustrin.
1: Mm. Det finns redan nu många projekt som handlar om att utveckla vätgaskraften. I Jyväskylä kör man nu en del stadsbussar med vätgas och i Nordsjö i Helsingfors bygger man för tillfället en anläggning för produktionen av vätgas. Men det finns också misslyckade projekt. I Vasa, i Vanda och på Åland så har projekt avslutats trots att de från början har sett lovande ut. Om det nu är så att man kan utveckla en helt ren energi med vatten som enda utsläpp, så borde ju alla stå och hoppa jämfota av glädje över det här. Så varför går då så många projekt i graven?
0: Om man börjar från andra änden så skulle det behöva finnas folk som skulle behöva den där vätgasen till någonting. Vi har i Kokkola till exempel betydande industri som använder vätgas i sina processer och de har en liten vätgasfabrik där bredvid. Den är så liten att vätgasen räcker till dem. Och så har vi en i Harjavalta som öppnar vid nyåret ungefär och som gör sån här bränsle baserat på vätgas och de har kunder tillräckligt. Men sen börjar man liksom fundera på att vara följande kund. Vem skulle kunna använda vätgas? Och nu är det mycket folk som kan använda vätgas redan nu. Att man kan teoretiskt sett köra med metanol.

0: all tillverkad från vätgas på lika långtradare och dieselbilar och sånt. Men det är ganska lång process och ganska dyrbar process och man förlorar ganska mycket av den där elektriciteten som man sätter in dit. Så elektriciteten ska vara jättebillig för att det ska vara någon lönsamhet i även nu då dieseloljan kostar 2,50. Så då vätgasbaserad metanol är 2,5 gånger det så är det svårt att hitta kunder som skulle vara så gröna av sig att de skulle gärna betala bort hela konkurrensfördelen.
1: Så det skulle behövas politisk vilja att gå bort från det där fossilbaserade och på riktigt subventionera?
0: Dels kom den i förrgår. Tyska parlamentet har godkänt en lag som säger att 2040 ska det vara 10% vätbaserat bränsle i alla bränslen, motorbränslen som säljs i Tyskland.
1: Okay.
0: Och sådana liknande kommer. Det finns ju SAF, alltså aviation fuel, synthetic aviation fuel. Så där finns en regel också för 2035 att det ska måste vara 5% i. Så flygbolagen måste hitta på någonting. De måste börja tillverka sådana här vätbaserad flygbränsle så mycket att man kan sätta 5% i varje kerosenliter. Så finns det lite sådana här lagar. Men det också finns många sådana här lagar och regler som någon har kommit på att när vi ska nog senare lägga den där lagen 5 år, 10 år, 15, 20 år som till exempel det där förbudet mot bränslemotorer i Tyskland. Så det är väldigt jobbigt att göra långsiktiga investeringar då politiken är så kortsiktigt.
1: Ja, det är 4 år åt gången i politiken.
0: Ja, ungefär. Kanske hälften av det i bästa fall.
1: Ja. No, och då kommer vi ju in på den där följande då, alltså den där självförsörjningen, för att vi behöver inte vara beroende av Donald Trump och vi behöver inte vara beroende av Putin och vi behöver inte vara beroende av...
0: Vi behöver köpa en manik som heter elektrolyse som är lite samma som det där din burk med 2 spikar, men mycket större, och så behöver du köpa en behållare och så behöver du ha en elkabel som är tjock som armen som kommer dit och så behöver du ha en vattenkran som... Du får rent vatten in. Ja. Så du kan placera det var som helst och börja tillverka. Och därför till exempel Coca-Cola-fabriken just bredvid innanför egentligen med fabriksgrinden så att man får vätgas just där man behöver.
1: Mm.
0: Det kan man göra i Finland med bättre förutsättningar än vad man kan göra i Tyskland eller Saudiarabien vet jag inte. De har mycket rum för solpaneler där men...
1: Farorna med vätgasen är att den är ganska explosiv, men blandar man ut den till bränsle så som den nya lagen i Tyskland kräver så är den lika explosiv som diesel, som ju inte orsakar något desto större problem på mackarna runt om i landet. Då det gäller att använda vätgasen som en del av industrin i Finland så krävs det att gasen är tillgänglig för den som vill ha den. Enligt Tauno Kekäle så finns det 2 vägar att gå. Antingen att den produceras lokalt på industriområdena eller att den förs dit från någon som producerar den någon annanstans. För att kunna förverkliga det senare alternativet så har det statliga bolaget Gasgrid redan skissat på ett långt gasrör som skulle gå genom landet. Enligt planerna är röret 1500 km långt och går genom över 7000 finländares markområden. Och det här har ju folk förstås haft lite varierande åsikter kring. Men i nuläget är gasröret bara en plan på ett papper och långt ifrån verklighet. Så länge det inte finns kunder som kopplar sig till det här gasröret så finns det enligt Kekäle ingen ekonomi i att bygga det.
0: Det är en klar sådan här marknadsbrist att det finns inte någon marknad så därför måste staten göra det om det behövs någon gång.
1: Mm.
0: Att det är ju automatiskt så att det skulle inte vara någon business som skulle börja bygga sånt. Att businessen har det mycket enklare att köpa den där elektrolysen och sätta den dit där det behöver vätgas.
1: Ja, för det är ju någonting som man nu funderar på också, alltså sådana här små lokala kärnkraftverk, att varje företag skulle ha, eller stora företag skulle ha sitt eget lilla kärnkraftverk i en konti ute på bakgården. Mm. Men du säger alltså att man skulle lika bra kunna ha en liten vätgasfabrik där på bakgården.
0: Ja, jag har sitten en i Hebriderna där utanför Skottland, så de hade en konti, så de hade en liten vindpropeller där bredvid en avskälpningsplats och så hade de en konti där de gjorde den där vätgasen och sen tankade de sina skräpbilar därifrån så kunde de köra skräpbilar runt om i Hebriderna med bara vätgas. De körde med direktgas. De gjorde inte något annat desto märkvärdigare. Det är stor som en container och det räcker till 5 skräpbilar. Så det kan vara vitsen med att man startar sån här vätgasbuss tankningsstationer som Jyväskylä, att de kan göra det ganska enkelt hemma hos sig också och lagra det i burkar. Man kan tanka, göra vätgas alla dessa dagar och timmar som pågår så att fyller man på

0: att den till burkar och sen på dagen tankar man bussarna därifrån.
1: Ja.
0: Så det är helt möjligt.
1: Så framtiden är redan här. Det är bara någon som behöver betala för den.
0: Ja, det är nackdelen. De är inte riktigt billiga, de här elektrolyser. Så de projekt som vi har diskuterat här i trakten så startar från 100 miljoner euro uppåt. Och det är nog några årslöner.
1: Ja, det är det. Tack så mycket för det här.
0: Ja, tack.
1: Du har lyssnat på Nyhetspodden med mig, Dan Granqvist. Och med mig har jag haft Tauno Kekäle som är professor i produktionsekonomi vid Vasa universitet och som dessutom är senior advisor vid teknologicentret Merinova som är med och utvecklar det så kallade energiklustret i Vasa. För slutmix av dagens avsnitt står Mike Grönros och Alexander Beijer är producent.

0: Då var vi igång med ännu en specialkväll där vi hänger oss åt allt som är Eurovisionen. Och det gör vi varje år, det är Eurovisionsvecka, och det ska vi göra även idag. Och vi kommer att hålla på i timmar. Och vi har idag fokuserat på Eurovisionslåtar som man skulle kunna kalla för guilty pleasures. Alexander Beijer och Hanna Norren är här som sagt. Och Alexander, jag vet att du älskar den här låten som vi just hörde. Vad var det riktigt för någonting?
1: Det här var Cesar med It's My Life. Tävla för tävla 2013 i Malmö. Representera Rumänien. Jag tycker det här är den perfekta beskrivningen av vad en Eurovisions guilty pleasure är. För det, på något sätt så, det är så huvudlöst allting. Du frågar mig, Hanna, just

0: innan du satte igång den här låten, att varför tycker du att vi ska spela den här? Och jag tror kanske att det blev klart när vi hörde det här bidraget, för visst är det fantastiskt.
1: Ja, jag blev så glad genast jag hörde den. Och det är faktiskt Alexander inte den enda, för att vi har ju förstås frågat folket om önskemål på den ultimata Eurovisionslåten som man lite skäms för att kanske avgöra sådär i smyg. Och DJ Goo så hade också önskat den här låten med följande motivering. Vill du läsa den, Alexander?
0: Jag kan ta den. DJ Goo skriver så här: jag brukar nu för tiden inte skämmas över låtar jag gillar, vilket jag här nu egen kommentar här emellan, vilket jag tycker att det är helt rätt. Jag brukar nu för tiden inte skämmas över låtar jag gillar, blir snarare smått irriterad av att många låtar och artister får hat de inte förtjänar. It's My Life har alla element man kan önska sig från en Eurovisionslåt. Eurodisco, opera och dubstep, och Cesars scenshow var också imponerande.
1: Klassisk kombination det där, va? Eurodisco, opera och dubstep.
0: Exakt. DJ Goo nämner ju den här scenshowen, och den här har etsat sig fast i mitt minne. För han hade liksom på sig en klänning som var stor redan då han stod på marken, och sen i något skede började han lyfta sig uppåt mot taket, och den här klänningen den bara växte och växte på honom, och sen snurrade en massa dansare runt honom. Ja, nej, alltså så mycket Eurovision det bara kan bli.
1: Men gud vad härligt, det är sådant som man blir glad av, och det är därför som vi återvänder till Eurovisionen varje år. Ikväll så ska vi alltså spela en massa roliga låtar. Låtar som man inte hör annars på vägar, det vågar jag påstå. Mm. Och det kommer att bli en hel lång rad. Många har skrivit in och önskar redan på förhand, de har vi grävt fram, och du kan också vara med och önska din egen favorit om du vill. Och du kan göra det till exempel på Yle Arenan, där både jag och Alexander syns för tillfället. Åtminstone ser jag en glad bild där av dig, Alexander. Vi är sådär som kommentatorerna i Eurovisionen där vi vinkar till varandra. Så att hello, hello.
0: Good evening from Helsinki.
1: Ja, good evening from Vasa. Eurovisionens mecka. Nej, men alltså där kan man gå in, och där sitter också Sandra i chatten och kommenterar de här låtarna och är med oss alla hela den här kvällen. Så man kan gå in där också och skriva in sina egna favoriter. Men väldigt många har vi fått, och vi ska kunna gå vidare här till nästa önskemål.
0: Signaturen Klart Vatten har önskat ett bidrag från 2009. Jag börjar med att läsa den motiveringen, för jag tycker den är ganska fin. Förutom att det är en bra låt, så har videon och framförallt liveframträdande någonting som Klart Vatten kallar för en kommunistisk estetik, vilket jag älskar. Det är röda flaggor och påsar som ser ut att vara tagna direkt ur en sovjetisk plansch. Sångaren har ett lidande i rösten och ögonen. Honom skulle man lätt kunna plocka upp och lägga in i filmen Dr. Chivago utan att någon skulle märka något. Vad kan jag säga om låten? Den är vacker, det är trummor och det är baltiskt. Sånt faller jag för och skäms över. I min umgängeskrets hade nog inte riktigt varit okej att gilla något bidrag överhuvudtaget. Känns inte direkt kredit. Klart Vatten har önskat Bosnien och Herzegovinas bidrag från år 2009. Regina med Bistra Voda.

0: Allt det här som vi älskar, det kommer till Eurovisionen. Stora känslor. Regina med Bistra Vardag hörde vi där. Det här var alltså Bosnien-Herzegovina representerade sitt land i Eurovisionen 2009. En låt som kanske inte spelas så ofta efter det.
1: Nej, den har nog inte fått jättemycket. Alltså, jag tror inte att de har dragit in jättemycket royalties på den här låten så här i efterhand. Men visst var den fin, visst var den baltisk och otrolig.
0: Ja, så måste fundera nu sen då det rasslar in något pengar här på kontot. Mm. Vadå att någon finlandssvensk kanal i Finland har spelat den här varje år?
1: No, alltså, i Bosnien och Herzegovina så behöver de där pengarna. För Bosnien och Herzegovina är ju ett sånt land som inte sitter på jättelänge i tävlingen. Mm. De har inte tävlat sedan 2016.
0: Vet du något varför? Vad det beror på då? För jag menar, det har ju blivit ganska dyrt då att delta i Eurovisionen. Kan det ha något med saken att göra, Manne?
1: Jag tänkte ju säga att ABBA skrev, som ju också har vunnit Eurovisionen, skrev en ganska bra låt som beskriver det. Den heter Money, Money, Money. För det är, alltså som du säger, Hanna, det är jättedyrt att tävla i den här tävlingen. Och dessutom det bosniska och herzegovinska tv-bolaget har hur ska man säga det, riktigt reddit med ekonomiska svårigheter. Så de lär nog inte kanske vara på väg tillbaka helt så där any minute now. Men de har sagt att de vill komma tillbaks. Men jag tror tyvärr att vi får vänta en stund.
0: Jag frågar faktiskt Eva Frantz, Eurovisionsexperten här, att vem är det riktigt som betalar? För det är ju ganska påkostade nummer nu för tiden. Mm. Och då sa hon att the basics ingår i deltagaravgiften, alltså typ ljudteknik, ljus, grafik och sånt här, liksom givetvis folk som jobbar där och sånt, men sen just alla specialeffekter och pyroteknik och kulisser och allt sånt här, kläder. Sånt kommer ju till, så att det blir ju ganska dyrt nog, säkert.
1: Ja, och dessutom så är det en ganska hög deltagaravgift bara för att ens få vara med och sen då bekosta ett helt nummer. Så det är nog, det är en ganska stor summa pengar som pumpas in i den tävlingen.
0: Men det är synd om det ska stå och falla på pengarna, men så är det ju nu för tiden. Med allt.
1: No, så är det ju.
0: Ja. Vi ska gå vidare här till följande önskemål. Det är Markus som har skrivit in och önskat om en låt som jag faktiskt inte hade hört, men när jag tittar på det här live-framträdande så måste jag säga att det här var ju nog någonting underbart.
1: Visst är det Moldavien 2018 i Lissabon, representerades av en grupp som hette Dore Dos, som hade en sång och framförallt då, som du sa, alltså ett nummer som hette My Lucky Day. Markus motivering låter som följer: att jag skulle skämmas för att jag gillar den här låten vore en överdrift. Man är ju trots allt ett Eurovisionsfan, och varför skulle man då skämmas för någonting? Moldaviens bidrag från år 2018 gjorde stort intryck på mig. Det engelska uttalet i låten är rätt så bristfälligt, sånginsatsen svag och budskapet är inte särskilt djupt, men charmen är total. Man hör direkt att bidraget kommer från Moldavien, och om man inte har sett deras scenframträdande i Lissabon har man missat någonting. Det här är min guilty pleasure, men samtidigt Eurovision då det är som bäst.

0: Men gud vad glad man blir av den här låten. Dore dos med My Lucky Day. Hoho, Moldavien, sa du Alexander. Ja. Och Marcus hade önskat det här och sa att det här är Eurovisionen då den är som bäst. Man blir ju så glad av den. Det här numret är ju helt fantastiskt. Det är sådana luckor som de öppnar och går ut och in genom. Man blir helt rådd. Jag blir helt anförd bara av att titta på det.
1: Ja, jag tänker också att vi måste kanske lite ändå förklara hur det ser ut. För om det finns, om du som lyssnar nu inte har haft den stora lyckan i ditt liv att ha sett det här bidraget nu, för det här behöver upplevas också visuellt, men enligt Eurovisionens regler får man vara 6 personer på scen och de här är endast 3. Men sen i något skede så började det dyka upp kopior av alla 3 också som gör diverse olika saker i diverse olika luckor, och mitt i allt så ser det ut som direkt taget ur en fars på någon
0: Svenska
1: sommarteater. Jag skulle sagt Lurens sommarteater, men förvisso.
0: Ja, nej, men det är otroligt underhållande. Gå in och googla Moldavien från 2018. Det var jätteroligt. Mm. Ett annat roligt bidrag så har Björn Höglund skrivit in och önskat.
1: Vi fortsätter hålla tempot högt här. Björn Höglund har önskat sig 2 irländska tvillingar som har deltagit 2 gånger i tävlingen. Första år 2011 med låten Lipstick, men det som Björn är ute efter här nu är bidraget från 2012. Då ordnades Eurovisionen i Baku. Jag talar såklart om tvillingarna John och Edward som tillsammans blir duon Jedward, och då 2012 så tävlade de med bidraget Waterline, och motiveringen lyder så här: det låter som om någon tog all energi från 2012, stoppade ner mixer med hårgelé och Red Bull och tryckte på max. Pojkarnas töntiga kostymer och fjantiga koreografi borde inte vara bra.

0: Ja, det här blev man också glad av. Jedward med Waterline. Alltså vilken klockren popdänga.
1: Eller hur? De dansade dessutom i en dusch i det här bidraget, minns jag.
0: Ja.
1: Så de var helt genomblöta när de steg av scen.
0: Ja, så hade de lite sådana robothänder eller exakt. Någonting sånt, vill jag minnas.
1: Och framförallt håret spikrakt uppåt. Det måste ha gått åt all alltså hårgel och hårspray som fanns i hela Azerbaijan då när det begav sig.
0: Ja, de har säkert packat med en extra uppsättning.
1: Mm. Men vet du vad, Hanna, jag tycker att det här är nu fel. Alltså jag tycker att vi har marknadsfört den här specialsändningen fel, för jag tycker det här borde heta Vega älskar alla de bästa Eurovisionslåtarna, för jag älskar det här. Det här är fantastiskt.
0: Ja, men det har vi bara haft bangers så här långt.
1: Verkligen.
0: Och vi ska hinna med en massa olika genres också. Vi håller ju på som sagt i många timmar här ännu, så man har all möjlighet att hinna höra en det ena, en det andra. Det som jag tycker att är cool med de här artisterna är just också namnen Jedward. Så okej, man kunde kanske ana att det finns någon typ av engelskspråkig koppling där. Men jag menar, om man ser ett namn som Giorgos Alkoios. Så vilket land gissar du på då, Alexander?
1: Mm, om inte jag skulle ha facit framför mig så skulle jag nog ändå gissa på Grekland. Ja. För det känns lite så.
0: Det känns väldigt så. Och från Grekland så också följande bidrag kommit.
1: Mm. Bidraget heter Opa. Och det här bidraget innehåller kanske någonting av det som jag ändå tycker mest om själv i Eurovisionen. Och det är när man hör vilket land bidraget kommer ifrån och det nationella språket får höras. Signaturen Enele har önskat den här. Tycker att den är medryckande. De dansar bra och sen är den ju lite fånig. Det här är Greklands bidrag från år 2010.

0: Woppa, sjöng där Giorgos Alkaios and Friends. Hoho, riktigt matt där. Men inte gör det någonting. Eneli var det som hade önskat den. Och vi ska gå rast vidare till följande bidrag och följande önskemål här medan vi håller på.
1: Alla är annorlunda heter signaturen som har önskat Lettlands bidrag från i fjol. Tautu Meitas och Burman Laimi skriver så här. I fjol blev jag mycket förtjust i de magiska och mytomspunna tjejerna från Lettland. Showen och sången var som tagen från Avatar-filmen. De blåa varelserna från Avatar gjorde att alla är annorlunda, kallade dem för de lettiska navierna. Nu har jag inte sett filmen så jag plockar inte helt referensen, men vackert så. Jag minns att Lettland delar folk i två grupper. Antingen så gillar du den eller så gillar du inte den, och då hade du dålig musiksmak. Alla är annorlunda tyckte att det här var magiskt.

Nu är klockan 6 och här är nyheterna. God onsdagskväll. USAs president Donald Trump har handlat till Kina för det länge emotsedda mötet med sin kollega Xi Jinping. Presidentens flyg Air Force One landade för ett par timmar sedan på Pekings internationella flygplats. Och trots att det i Peking rämba sent på kvällen så hölls en ordentlig välkomstceremoni med röd matta, musik och flaggviftande ungdomar. Förhandlingarna mellan Trump och Xi blir imorgon. Det är första gången på 9 år som en amerikansk president besöker Kina. Förra gången var det år 2017 och också då var det Trump som kom på besök. Trump har sagt att han vill be Xi att köpa mer produkter från USA. Och troligen vill Trump också förmå Kina att minska på stödet till Iran. Mer om Trumps besök blir det i TV-nytt klockan 19.30. I Sverige lägger regeringen fram ett stort krispaket till hushåll och företag. Syftet är att försöka dämpa effekterna av den globala energikrisen. Till följd av Irankriget har priserna på bränsle och el gått upp. Krispaketet är värt 17,5 miljard kronor, eller cirka 160 miljoner euro. Bland annat så sänks skatten på bensin och diesel. Svenska regeringen har varnat för att kriget har betydande inverkningar på ekonomin och Sverige sänkte i förra veckans årets BNP-prognos till följd av de svagare utsikterna. Här hemma så säger polisen i Tammerfors att man har gått framåt i utredningen av händelserna på 1 maj. Polisen har kunnat identifiera en del av de personer som misstänks för misshandel i samband med det högerextrema 1 maj-evenemanget. För närvarande så utreder man 3 misstänkta fall av misshandel. Också den person som misstänks för att ha tänt eld på en banderoll vid ett 1 maj-tåg har kunnat identifieras. Och även i den här personens fall så fortgår förundersökningen, heter det. Den högerextrema blåsvarta rörelsen ordnade på 1 maj en marsch i centrum av Tammerfors och det fanns också motdemonstranter på platsen. Och det tas till ytterligare åtgärder för att skydda den akut hotade Saimenvikaren. Regeringen har idag kommit överens om nya fiskeribegränsningar på Saimen. Förbudet mot nätfiske kan nu förlängas till juli om vikarstammen inte växer tillräckligt snabbt. Och begränsningsområdet utvidgas också med 340 kvadratkilometer. Finlands naturskyddsförbund tycker ändå att nätfiskeförbudet borde gälla under hela juli månad, oberoende av hur stor sälstammen just nu är. Jag heter Mikael Schulman och nyheter hör ni igen klockan 7.

0: Hej! Oj, då är det slut. Hoho, ja, Helena Paparizou med My Number One, en riktig sån här Eurovisionsklassiker. Måste vi förstås också få med i den här Vega älskar Eurovision Guilty Pleasures låtar. Det var faktiskt någon som hade önskat den här också.
1: Signaturen Dalian har skrivit så här: jag tilltalades av de österländska vibbarna i låten. Den spelades flera gånger varje dag vid poolen i Turkiet när jag var där på semester strax efter att den hade vunnit. Vann gjorde den i Kiev 2005. En riktigt typisk slager, men jag gillade den i alla fall, skriver Dalian.
0: Jag tror att den här My Number One spelas vid varenda pool i Turkiet fortfarande alla de här åren senare.
1: Det finns mycket vattenjumpor som har med den här, känner jag.
0: Ja. Mitt i alltså vill man vattenjumpa lite.
1: Nästan.
0: En specialkväll är det alltså som du lyssnar på här i Vega. Alexander Beijer och Hanna Norrena här. Hej! Det som är speciellt för den här kvällen är ju det att vi också syns på arenan där vi förtjänstfullt visar upp våra främsta koreografiska talanger. Hej hej, om du har möjlighet att gå in på arenan så hittar du oss där. Man behöver alltså gå in där då och kolla på under direkt och sen hittar man där då en sån här video för Vega älskar Eurovisionen, så där hittar man oss sen. Och där kan du också vara med och chatta och önska. Om det är någon sån här låt som du kanske lite skäms för att du verkligen älskar, så kan du gå in där och tipsa om den. Sandra är inne där i chatten och hjälper oss hålla reda på alla meddelanden som kommer in, så gå absolut in där. Men många önskemål har det kommit in redan här under veckan.
1: Och ett av dem passar ganska bra in så här efter Greklands vinnarbidrag från 2005. Sen vet vi ju att tävlingen ordnades i Grekland i Aten 2006, och där vann ju Finland. Nu har vi ju inte vunnit sen dess, så vi har ingen finsk önskelåt att spela upp här just nu som skulle ha vunnit, för ingen har önskat Hard Rock Hallelujah, men chatten är öppen och önskemålen lika så. Istället så ska vi spela signaturen Mananas önskemål Laponia av Monica Aspelund. Den här låten var med i Eurovisionen 1977 och representerar Finland. Klarade sig riktigt skapligt på 10:e plats av 18, fick 12 poäng av Irland. Sen fick vi inga andra 12 poängar det året, men det fanns en stund då vi till och med ledde det året. Nåja, Mananas motivering lyder så här: låten var med i Eurovisionen 1977 och jag var då 13 år gammal. På den tiden var Laponia definitivt ingen låt man som tonåring öppet erkände att man gillade. Men jag var så förtjust både i låten och i Monica Aspelund att jag till och med köpte en C-kassett för mina veckopengar med Laponia och andra låtar som gav ut av Monica det året. Den kassetten, den stod dock aldrig framme i min kassettsamling på bordet. Tänk om någon kompis som var på besök hade fått syn på den. Det hade varit röd flagg direkt och kunde leda till en hel del hånfulla kommentarer. Kassetten med Laponia, den har försvunnit för länge sedan, men medan jag skriver detta låter jag låten strömma ur datorn och minns mitt 13-åriga jag med en musiksmak som mina kompisar inte begrep sig på och som därför måste hållas hemlig.

0: Alltså jag gillar det här att låtar i Eurovisionen förr hade ett ordentligt slut. Eller nu har det ju fortfarande ett slut också. Nu för tiden vet du, man sådär fejdar ut med många låtar. Så tycker jag att det är kul att det alltid finns sådär pampiga. Ofta är det just någon sån här trummor eller någonting sånt. För på den tiden då Monica Aspelund sjöng Laponia, så då hade man ju också den här liveorkestern.
1: Jag tycker att det är roligt att du säger det, för jag reagerar på att den här låten slutar ju i princip, det är den totala motsatsen till hur Lekinheten med Pete och Linda slutar, för den slutar ju med att Pete och Linda sjunger och spelar bara högre och högre och högre, och här slutar det väldigt tydligt med en bom bom.
0: Ja.
1: Och så var det liksom,
0: ja,
1: och det var
0: färdigt.
1: Där, och så gick det neråt istället.
0: Ja, hej då, hej då.
1: Exakt.
0: Så slutar den. Vi ska fortsätta med någonting helt annat.
1: Vi ska fara till Danmark och sen ska vi åka en 40 år framåt i tiden från Laponia ungefär. Signaturen Jay Snacker Dansk har skrivit in följande meddelande. I år tycker många om danska Sören Torpegård Lund, och som är förhandsfavorit. Han sjunger på danska. Senast Danmark skickade en låt på danska var 2021, och den låten var min favorit det året. Duon Fyr och Flamme och låten Över oss på hinanden, och nu blev det pinsamt här, fick ingen uppmärksamhet och låten gick inte ens till final. Nu plötsligt funkar det danska språket. Jag höjer kritiskt och frågande på ögonbrynet.

0: gick ju bra.
1: Hör du här i Vegas specialkväll där vi älskar Eurovisionslåtar som man kanske inte är jättestolt över att man diggar med, som man fortfarande älskar jättemycket. Och vi har också fått sällskap, Alexander, du och jag här i studion.
0: Det har vi fått. Vi har fått celebert besök av svenska Yles Eurovisionskommentatorer Eva Frantz och Johan Lindros. Hej!
2: Du säger så där, så tror folk att det är typ Céline Dion.
0: Jag tycker det här är nästan
2: lika bra. Nästan. Snubblande nära.
0: Ni jobbar som Eurovisionskommentatorer i alla fall en del av året. Och nu talar vi ju då om låtar som man kanske skäms över att man tycker om. Men jag funderar, ni hör ju mycket Eurovisionslåtar. Får man för mycket i något skede?
2: Ja.
3: Det var kanske det, jag menar, så där, i mitt riktiga jobb så lyssnar jag på ny musik varje vecka, helt otroliga mängder, så det är liksom, det är ju bara fortsätter och fortsätter. Men det som är speciellt med Eurovisionen att du hör ju de där några samma låtarna om och om igen. Och det kan kanske bli lite mycket emellanåt. Mm.
2: Jo, jag brukar nog känna också på mig att just efter att den här mest intensiva veckan i maj är över och den värsta så här efter Eurovisionen, depressionen har lagt sig, då behöver jag nästan vara på en sån här strikt diet av helt annan musik. Då brukar jag lyssna så här på klassisk musik och sånt där, för att på något sätt lite rensa systemet. Men sen börjar man vara redo att snart är det jul och då kommer Albaniens låt och sen kör vi igen.
1: Precis, ja, men ni har ju hört så många låtar under så många år som ni har ändå kommenterat Eurovisionen, också varit på plats många, många år. Och vissa låtar är ju sådär bra på riktigt, och sen finns det också vissa låtar som man bara älskar fast de kanske inte är sådär riktigt bra enligt då alla konstens regler. Och Eva och Johan, ni har förstås också fått välja era guilty pleasures från Eurovisionens djupa kista. Finns ju mycket att ösa ur där, men Eva, om vi börjar med dig.
2: Ja, hör du, det har ett svårt uppdrag, för jag måste också säga att jag känner lite så här ingen skam när det gäller de här, att jag skäms inte så mycket. Ibland är det ju bara någonting på något sätt som träffar rätt. Så jag tänkte att jag måste backa ganska långt tillbaka i tiden för att hitta en sån här sång som jag ibland märker att jag går omkring och trallar på någon sorts hemvävd norska. Och vi måste bege oss ganska långt tillbaka då. Jag måste ha varit 9 år gammal. Man följde väldigt andäktigt med Eurovisionen det året. För det var ju Fri och Beat som var vårt bidrag. Så vi hade finlandssvenska artister där på plats i Zagreb. Det är inte den jag tänkte lyfta fram nu här, men det var en annan låt som också fastnade. Det var det norska bidraget då, som heter Brandenburgertår. Och jag var så pass liten så jag visste inte riktigt vad Brandenburgertår var för någonting. Hade kanske någon sorts uppfattning, hade kanske läst typ i Kamratposten om att det hade varit något med mur någonstans och sådär. Men jag hade inte riktigt koll, men jag tyckte det här var väldigt svängigt. Och dessutom är ju min farfar norsk, så han tyckte att det här var mycket lovande. Så Kjetil var det var killen som vi tyckte om.
1: Mm. Nu, vi ska ta och lyssna på det nu då. Det här var alltså din guilty pleasure. Säg Eva ännu, vilket var året? Du sa långt tillbaka i tiden, var det 1990?
2: 1990.

0: Året var 1990 och Norge representerades i Eurovisionen av Ketil Stokkan med Brandenburger Tor. Eva Frans guilty pleasure.
1: Ja, och jag måste säga att det har ju faktiskt hänt sen senare i livet att jag faktiskt har besökt Brandenburger Tor så där med familjemedlemmar så här, och ni kan ju gissa vad jag ställer till med. När vi ska ta en glad selfie. Ja. Vad jag börjar gasta till allas förtret. Ja. Nå jo, det är som det.
0: Men det var kul låt. Jag hade inte hört den tidigare, så det var roligt att få att du delar med dig av det.
1: En klassiker, och jag måste bara inflika här att det pratas om att oj, Eurovisionen är så politisk nu för tiden mitt i allt. Hallå!
0: Hur är det med dig då, Johan Lindros? Musikchef till vardags, Eurovisionsfan och entusiast sådär. Ibland också till vardags, men mer kanske sådär just den här veckan under året. Du har ju också hört väldigt mycket musik, men någon låt som du skulle vilja lyfta upp då, temat är guilty pleasures.
2: Jag har kanske lite samma som Eva, att inte vet jag nu om jag på det sättet direkt skäms för några låtar eller just den här. Men det här är nog en låt som jag kanske inte spelar upp för någon, för jag tror inte att någon riktigt skulle förstå att vad är nu liksom riktigt grejen.
1: Jag skulle säga att ända sedan vi började jobba med Eurovisionen ihop, så är det här något som du brister ut i emellanåt?
2: Absolut! Ja, det här är en låt som jag har haft.
1: Jag har börjat bli van nu, men ja.
2: Jag har haft den här låten som ringsignal i telefonen en gång i tiden.
1: Och
2: det är lite speciellt. Alltså, den här Eurovisionen grundades för 70 år sedan, så det var ju inte så noggrant så där på vilka språk man sjöng och så här. Men sen i något skede så tog man då in den här regeln att det måste vara ett språk som är ett officiellt språk i landet. Och det här höll man på med jättelänge. Men sen där någon gång typ i millennieskiftet så släppte man det fritt igen att ni får riktigt välja vilket språk som helst. Och om det var någon som maxade ut det här totalt så var det ju Belgien som två gånger under 2000-talets första 10 år valde att skicka en låt med ett helt påhittat språk.
0: Va?
2: Och, ja, det här är ett språk som inte existerar på riktigt, utan man skapar ett språk eller sen då bara rada upp en massa nonsensord. Jag menar, nonsensord har ju funnits genom hela Eurovisionshistorien i en massa låtar, men speciellt den här låten så här är, den här sjungs på ett språk som inte finns. Och det är en låt från 2008, den här gruppen som har gjort den här låten, de heter Ishtar och Ojulissi heter den här låten. Och det är liksom en sak, det är att man sjunga på ett språk som man har hittat på, men nu är det ju sen kanske bra då också att göra det på något speciellt sätt. Jag tror att det var Kjell Hell som någon gång beskrev den här låten, att det är så här det låter i huvudet på en massmördare hela tiden. Och det är ganska bra beskrivet, men jag blir jätteglad varje gång jag hör den här, för den är så konstig och rolig, och jag lyssnar på den ibland hemma för mig själv. Jag är ingen massmördare, jag hör den inte hela tiden, men ibland måste jag liksom bara också börja sjunga på den här refrängen. Ojulissi, det är en fantastisk låt.

0: Ja, det var ju härligt. Alltså jag blev också väldigt glad av den här, fast man kanske har påstått då vissa musikredaktörer att det här är någonting som spelar i en seriemördares huvud hela tiden. Men även Johan Lindros, din guilty pleasure när det kommer till Eurovisions låtar.
1: Och de sjunger ju så jättebra. Jag kan inte förstå att den här inte gick till final. Det har jag aldrig förstått.
0: Mm. Den var underbar.
1: Ja, absolut.
2: Men apropå det här med nonsens texter, det här med nonsens titlar, det är ju ett sånt här återkommande fenomen, och faktiskt har Finland varit ganska bra på det. Vi hade här en kollega till oss, han heter Peter Fenner, han är från Storbritannien, han brukar göra såna här digra paket med fun facts åt sina kommentators bekanta, så han skickar en lista på alla nonsens titlar från Eurovisionshistoriens början. Jag kan ju ta och rabbla dem, jag ska säga att till exempel Tipiti är inte med här, för att det är ju inte nonsens.
3: Nej, men det är ju så som fåglar låter.
2: Men vi ska se, jag läser upp dem här, ni får försöka räkna hur många finländska bidrag här finns.
0: Okay.
2: Håll i er nu. Nu kör vi. Voi, voi, ringe, ding, bomba, da, bumla, la, bumba, rang, dinga, dong, tom, tom, tom, sing, sang, song, pump, pump, dai, li, do, abba, nibi, bum, bum, digi, lo, digi, lei, di, dai, di, dai, di, ole, ole, jamma, jamma, shubidu, vade, hade, du, de, da, na, na, na, rimi, rimi, lei, ella, ella, nina, ja, amam, banda, Ulysse, dum, tek, tek, bum, bum, da, da, dam, ding, dong, haba, haba, la, la, lav, soleio, se, na, na, na, im, cha, cha, cha, eash, rim, dim, tagi, dim.
3: Och för den som just nu satt på Yle Vega och trodde att ni vandrar rakt in i ett nervöst sammanbrott, så var så inte fallet.
2: Det var kuststationerna baklänges.
0: Oj, jätte. Ja, nu alltså jamma jamma tänkte jag direkt. Det måste ju finnas där. Cha-cha-cha också är ett bidrag som inte har särskilt många år på nacken. Men vilka många du, Alexander och Johan, härifrån?
3: Jag tror jag kom upp till 6 stycken.
1: Det är alltså ganska många. Jag menar Tom Tom Tom till exempel.
3: Ja, Dadadam. Ja. Nappar jag också.
2: Ja. Ja, jag tror det var de som här fanns.
3: Då kan det nog hända att jag räknar till. Jag
1: gav det inte också. Pump, pump.
3: Pump, pump, pump, pump. Ja, just det. Så var det. Lady and Friends.
2: Pump, pump hette den ju då faktiskt på engelska.
0: Ja.
2: När man är internationell av sig.
0: Ja. Men hörni, om vi tar för en stund och fokuserar på det här årets Eurovision. Eva Frans och Johan Lindros. Vi har nu i dagens läge alltså då bevittna semifinal nummer 1 där Finlands Liekin Heitin med Peter Parkkonen och Linna Lampenius tog sig till final helt som väntat. Imorgon så är det då semifinal nummer 2, på lördag är det dags för final, och den stora frågan är ju, har ni några personliga favoriter? För det har frågats faktiskt här i chatten också. Det var Monica Messé som frågat vilka som är Evas och Johans favoritlåtar i årets Eurovision.
2: Mm. Vi placerar Finland utanför det här,
1: det tycker jag,
2: för det är så givet. Yes. Men annars då?
1: Alltså det är nog svårt, men jag måste nog säga att efter gårdagskvällen så sista låten ut i semifinalen, Serbiens låt, den är ju nog häftig och mäktig. Så nu, just nu så känns det som den, men nu sen när vi ska se på generalrepetition här om några timmar så kan det vara att det blir någon annan låt. Men just nu säger jag Serbien.
2: Och jag blir nog hemskt, hemskt golvad varje gång Frankrike sätter igång. Jag börjar ju vara trötta på det här med opera, men jag orkar med det nog ett år till om det låter så vackert som när Monroe sätter igång. Så jag ser Frankrike.
3: Mm. Mm. Mycket bra.
0: Jag tyckte om Polen igår. Det var lite otippat. Den här kvinnan, hon sjöng, hon var ju bara 24 år eller vad ni sa. Och så hade hon de dansarna som var på en sån här ramp. Jag funderade, hur har friden hållit kvar där? Att byxorna glider men inte fötterna. Vad har de riktigt för sulor? Att sådana borde man ha i Finland. Tyckte jag var imponerande. Alltså man började bli så tant när man ser på det här.
2: Ja.
0: Men det är ganska skönt det också.
2: Måste nog ha haft något dubbar under skorna när de vågar sig på det där. Kanske en av årets bästa sångröster som har hon ju, Alicia.
1: Hon är ju otroligt bra, ja.
0: Mm.
3: Jag tycker ju fortfarande att Kroatien det tilltalar mig på sen alla plan.
2: De som sjunger om en dromedar.
3: Ja, just dem.
0: Vem var det alltså? Var det de som hade tatueringarna i face?
2: Yes. Just dem.
0: Ja, precis. Alltså det är ju nästan där man måste säga om alla bidrag nu för tiden, för man minns ju inte dem annars.
2: Ja, en heter Leleko, en heter Leleka och en heter Lavina och liksom det blir bara en soppa.
1: Ja. Men det är liksom, det är just det här som händer, åtminstone så här för mig som kommentator just nu, att när nämner de här olika låtarna så då blir det genast min favorit. Att det är nästan omöjligt att sätta fingret.
2: San Marino. Bara
1: yeah.
0: Jag tyckte ju nog liksom att Belgiens björkkopia också var ganska kul igår.
2: Ja, det var kul att den gick till final. Jag hade kanske inte riktigt räknat med det, men hon klarade sig.
0: Mm.
2: Ja.
0: Mm. Nåja, nu ska vi inte prata desto mer om det här årets tävling, utan Eva Frans, Johan Lindros, vi tackar er för det här och tack att ni var med och deltog här i vår Guilty Pleasures kväll.
2: Vi kan nog vara tysta, men vi tänker sitta kvar. Alltså, här är ju bra musik.
0: Ja, här är med, jättebra musik och många timmar håller vi på ännu, så wow. Vi ska ta och lyssna på andras Guilty Pleasures låtar här i väntan på att andra genrepet ska komma igång. Vad säger du, Alexander, om vi tar och fortsätter i vår lilla inbox, så tycker jag att jag ser en signatur som heter Stad i ljus.
3: Exakt, Stad i ljus har skrivit följande hälsning åt oss. Den här låten var min favorit från år 2017. Och jag är så besviken att den inte vann. I början tyckte jag den var långsam och tråkig, men ju fler gånger jag lyssnade på låten så kunde man inte sluta lyssna på den. Det finns någonting speciellt i låten som gör att man bara tycker om den. Vi ska lyssna på Blanche med City Lights.

0: alltså lät Belgiens bidrag 2017 i Kiev. Det var Blanche med City Lights.
1: Visst är den. Den här har också någonting speciellt inne sig. Nu, jag har inte hört den på jättelänge den här.
0: Det är någonting med den där rösten som är trollbindande.
1: Ja, jag minns bara att jag tyckte synd om henne, för hon såg jätterädd ut, Blanche.
0: Jag skulle också vara rädd om jag skulle ställa mig på en scen som har, där det har 200 miljoner tv-tittare. Ja. Jag skulle vara helt livrädd.
1: Förvisso, det kan ju hända.
0: Ja, ja. Vi ska gå vidare här i era önskemål, och här har I Love Power Ballader skrivit in ett meddelande.
1: Med en lite personlig hälsning åt dig, Hanna, för I Love Power Ballader skriver så här: jag vet att Hanna Norrena är svag för powerballader, och det är jag med. Jag vill dela med mig av en powerballad som var helt okänd för mig, men som nu har blivit en ny favorit. 2001 tävla tyska Michelle, och hon hade en mycket unik röst. Hon låter som Dolly Parton som sjunger en Céline Dion-ballad. Michelle slutar på en förvånande 9:e plats. Och 2001, då tävlingen ordnades i Köpenhamn, så tävlade Michelle för Tyskland med bidraget Wer Liebe Det?

0: Ja, det var en engelskspråkig version tyvärr av Michel Verlibe Lebt som du hör här i Vegas specialkväll. Vega hjärta Eurovisionen Guilty Pleasures.
1: Vi går raskt vidare, för det finns alltså, vi har fått in jättemycket önskemål och det är jätteroligt. Och vi vill ju såklart spela så många som möjligt, så jag tänker att vi tuffar vidare, Hanna, med signaturen Stoppa krigen som skriver så här. Jag tyckte mycket om den här fina och vackra låten om fred. Jag minns att jag levde stroppigt i min Eurovisionsbubbla och trodde den skulle vinna hela tävlingen. Jag fick äta upp mina ord när hon blev överkörd av Måns Zelmerlöw och slutade på en 20:e plats. Hoppsan. Tyvärr känns låten mycket aktuell idag med alla onödiga krig runt om i världen. Texten är mycket fin. Det här är Boggy med Wars for Nothing.

0: Boogie Wars for Nothing, den här låten, så representerade Ungern i Eurovisionen 2015 som då, även då hölls i Wien.
1: Mm, 60-årsjubileet.
0: Det sån där musik, alltså, det är sällan den funkar i Eurovisionen. Det blir lite av en sån här kylskåpslåt. Den här, alltså, jag tycker att den är vacker om man lyssnar på den så här liksom koncentrerat, men just då du har massor med bidrag så kan det vara lite av en vässa pauslåt.
1: Ja, visst är det så, särskilt sen när det tävlar med orientaliska flöjter och någon som står på huvud i en jumpaboll samtidigt, så blir det, det kanske inte rätt forum för det, men sen när man lyssnar på den på ett annat, mera lyssnar på den som en låt än som en Eurovisionslåt, så kan den kan funka bättre så, till exempel här.
0: Följande bidrag, alltså jag visste faktiskt inte ens att det här var en Eurovisionslåt.
1: Nej, man skulle kanske inte tro det, men Katrina and the Waves. Det har kommit in flera önskemål om den här, eller efter, som har efterlyst den här låten. Vi börjar med Robert 2 som skriver så här. Katrina and the Waves, Love Shine a Light från 1997, en av de bästa vinnarna. Äkta rock och från den tiden då det var mera sång och musik och inte bara show. Men det är inte bara Robert 2 som har önskat den här, utan också Mika P, ordkonstnär och tonförvrängare i popgycklarbranschen. Fin signatur. Skriver så här. Vinnaren från år 1997, som var en riktigt tuff tid i mitt liv med skilsmässa, min fars cancerdiagnos, svag ekonomi, jobbig arbetssituation och en akut fuktskada i vårt hus. Såg på Eurovision med mina rockande musikaliska vänner, och när den här låten kom i tv-sändningen så föll tårar på mina kinder. Stor skam för en tuff rockare just då. Men låten har följt mig sedan dess som något av en vision av tröst och hopp, lika aktuell nu som då i dagens värld. Love Shine a Light med Katrina and the Waves.

0: Waves har faktiskt varit med i Eurovisionen med den här låten Love Shine Light och även vunnit hela alltihopa.
1: Och den här låten, den gjorde ju en liten comeback i Eurovisionen 2020, eller den Eurovisionen som inte ordnades 2020, för det blev ju coronapandemi. Det var väl rent av alltså olagligt att ordna någonting i stil med Eurovisionen och samla en massa människor från en massa olika länder in i en och samma hall. Det rimmar liksom lite dåligt med det här med pandemi, men då gjordes det en sån ersättande, något av en flopp kanske till sändning, men ändå. Och alla de deltagande artisterna som skulle delta i Eurovisionen 2020 spelade in var sin del av det här bidraget som de sen, eller den här låten som de sen skickade in, och så klistrades det ihop till en sån här ett musikvideokollage i äkta sån här corona-distansmötesanda.
0: Jag minns det där, ja. Jag satt och tittade på den där hemma då man ordnade den här distans-Eurovisionen och ja, kul var det ju inte, men man gjorde vad man kunde med det vad man hade under en världsomspännande pandemi. Ja. Vi ska ta en låt till.
1: Det ska vi göra. Nu ska vi ta lite Finland igen, och finlandssvenskt till och med.
0: Ja.
1: Vi är inte många vi finlandssvenskar, men för att vara en så pass liten andel av befolkningen så har vi ju ändå representerat Finland i Eurovisionen överraskande många gånger, senast nu till exempel i år, Linda Lampenius. Men 1990 i Zagreb tävla Finland med ett bidrag som nå sedan mera kom sist i själva tävlingen. Vi fick hela 8 poäng, 3 av dem av Israel och 5 från Island. Och signaturen Inte så glättig invandrare har skrivit in följande hälsning åt oss. Som nyinflyttad i Finland kunde jag från början inte mycket om musikhistorien, än mindre om Eurovisionen för Finlands del. Men sen hörde jag Fri och blev förälskad. Men inte för att det matchar annat jag lyssnar på. Den är för glättig och hurtig på något sätt. Det är väl det som gör den till en guilty pleasure för mig. Det här är Beat och bidraget Fri.

Ja, men jag visste vad det är. Herrejs med Digilo, Digilej som du hör här i Yle Vegas specialkväll med Alexander Beijer och mig, Hanna Norrena. Även den här låten har önskats förstås av alla er där ute som har önskat låtar inför den här kvällen. Nu ska det bli nyheter, då klockan blir 7 och efter det så kommer vi givetvis att fortsätta med att spela de bästa Guilty Pleasures-låtarna från Eurovisionen. Och det kommer vi att fortsätta göra ända fram till klockan 21. Så massa hinner vi med ännu. Men för det som sagt, nyheter, den långa väderrapporten och sen också andakt. Så Vega älskar Eurovisionen kommer alltså att fortsätta klockan 19.22. Så nu hinner du både till kylskåpet och på vässan.

0: Så klockan blev 7 och här är nyheterna med Mikael Schulman i studion. God onsdagskväll. USAs president Donald Trump har anlänt till Kina för det länge emotsedda mötet med sin kollega Xi Jinping. Trumps flyg landade för ett på några timmar sedan på Pekings internationella flygplats. Och trots att det redan var sent på kvällen i den kinesiska huvudstaden hölls en stor ståtlig välkomstceremoni med röd matta, musik och flaggviftande ungdomar. Förhandlingarna mellan Trump och Xi blir i morgon och på fredag. Mer om Trumps besök i Kina kan man få veta i TV-nytt klockan 19.30. FN varnar för att 45 miljoner människor kan drabbas av hungersnöd och svält i följd av kriget mot Iran. En stor del av världens konstgödsel fraktas genom Hormuzsundet som Iran nu håller spärrat. Och kriget har också skadat många av de anläggningar som producerar konstgödsel i Mellanöstern. Max Schulman är spannmålsombudsman på Lantbrukarcentralen MTK.
1: 30% av världens LNG kommer från ett av de här stora fälterna där, Qatar Energys fält, som också har fått sin törn av en missil eller drönare. Och det betyder att det som man ser utslaget till en längre tid. Senaste nyheten är det att man talar inte om veckor, inte om månader, utan man talar om år före den där produktionen är uppe till den nivån den var före kriget bröt ut. Och det här medför långa störningar. Det börjar då redan nu att störa skördeåret 2027-2028.
2: Matbristen väntas slå särskilt hårt mot länder i Afrika och Asien. Det är också klart att de höga gödselpriserna som kriget har orsakat redan har minskat kommande skördar runt om i världen. Den största produktionsminskningen väntas i USA.
1: Det kommer att så 60% mindre vårvete i USA än normalt. Det betyder ganska stora arealer. Och varför? Jo, på grund av det att vårvete och också majsen fordrar ganska mycket handelsgödsel. Behöver näring, mera näring än många andra grödor.
0: Och det sa Max Schulman på MTK, Patrik Schulman var redaktör. I Storbritannien har kung Charles idag öppnat parlamentet med stor högtidlighet som traditionen bjuder. Och samtidigt gungar marken allt mer under premiärminister Keir Starmers fötter. Här är Sveriges radios rapport från London.
3: An increasingly dangerous and volatile world threatens the United Kingdom.
4: Omvärlden blir allt hotfullare, så inledde kung Charles sitt anförande vid det brittiska parlamentets högtidliga öppnande idag. Men min regering, sa han, kommer att svara med styrka och arbeta för större rättvisa för befolkningen.
3: My government will respond to this world with strength and aim to create a country that is fair for all.
4: Problemet är bara att den regering som kungen talar om här är i full kris, där Labourpartiet, trots att de har stor egen majoritet i parlamentet, nu strider för fullt inbördes om vem som ska leda partiet och därmed också Storbritannien. Det är premiärministern som skriver kungens tal, men premiärminister Keir Starmers position hänger på en mycket skör tråd, där en del tyder på att han kanske redan imorgon formellt kommer att utmanas av makten. Och den som allas blickar nu riktas mot är den brittiska hälsoministern Wes Streeting. Vill du ha jobbet eller inte, ropade journalister efter Wes Streeting när han lämnade premiärministerns kontor på Downing Street i morse efter ett rekordkort möte där de båda skulle diskutera krisen i partiet. En annan fråga är om West Streeting har stöd nog från de många parlamentariker som vill se att premiärministern avgår, men kanske hellre hade sett en annan motkandidat med mer av en vänsterprofil. Storbritannien har haft 6 premiärministrar de senaste 10 åren. När Labourpartiet gick till val förra gången lovade de att bringa större stabilitet till regeringen, ett löfte som just nu håller på att gå upp i rök. Nina Benner, London.
0: Och här hemma så har riksdagsledamot Joona Räsänen från Socialdemokraterna idag berättat att han har gjort sig skyldig till rattfylleri. Det var i mitten av april som Räsänen blev stoppad vid en trafikkontroll i Esbo. Han hade då 0,68 promille alkohol i blodet. Räsänen har offentligt bett om ursäkt och enligt ordföranden för Socialdemokraternas riksdagsgrupp Tytti Tuppurainen ser man allvarligt på det skedda.
5: Han ska få det samma sanktionerna som alla som gör någonting sånt som han har gjort. Det är ju självklart och naturligtvis bedömas vi det har det här på det hårdaste.
6: Vad blir de politiska konsekvenserna?
5: Det är väljarnas sak att fatta beslut om konsekvenserna.
0: Sa Tytti Tuppurainen, Jenna Hemtö hade talat med henne. Nu till väderrapporten och varningarna. Ett regnområde drar över vårt land norrut, mest så regnar det i de västra och mellersta delarna. Till imorgon kväll så får landets västra del svag eller måttlig ostlig vind som blir sydlig. Det är molnigt med regn på många håll, imorgon bitti mest uppehåll. I natt som lägst mellan 6 och 10 och imorgon som mest från 10 till 13 grader. Landets östra del, svag eller måttlig vind omkring ost som på morgonen blir sydlig. Det är halvklart i möjligt med lokala regnskurar och kanske också åska. Imorgon småningom uppehåll och klarare. I natt mellan 7 och 11, imorgon 11 till 16 grader. Och i den norra delen är det till en början mest svag vind. Från imorgon bitti måttlig byg vind från mellan nord och ost. I området södra del är det molnigt med regn eller regnskurar, i den norra delen klarare och uppehåll. I natt från plus 2 till plus 10, i norra Lappland plus 1 till minus 4 grader. I morgon på dagen är det från 7 till 15 grader. I landskapen Kymmenedalen och södra Karelen råder varning för terrängbrand. Femdygnsprognosen går till den 18 maj. Det är rätt så växlande väder med och flera nederbördsområden förflyttar sig norrut. Bäst så är regnen skurartade och regnmängderna varierar mycket från ort till ort. Och däremellan så glimt.

tittar också solen fram. Det blir varmare. Först är det om dagarna mest mellan 10 och 18. I perioden slut mellan 15 och 22 grader. Och nattetid är det mest mellan 0 och plus 10 grader. Under klara nätter kan det i hela landet bli nattfrost. Sjörapporten, det varnas för hård nordlig eller nordostlig vind från 14 till 16 meter per sekund på norra Bottenhavet och i Kvarken. Och på de övriga sjödistrikten från västra Finska viken till Bottenviken blåser det frisk vind 12 meter i sekunden. Mer information får man på Meteorologiska institutets webbplats. Över Skandinavien finns ett omfattande lågtrycksområde. Utsikterna är de här. Finska viken, vind omkring ost mellan 6 och 11 meter per sekund. Från i natt sydlig vind som avtar, imorgon på eftermiddagen från 3 till 7 meter i sekunden. En del regn, möjligen åska, annars god sikt. Norra Östersjön sydlig vind som tiltar från och med efternatten 9 till 13 meter per sekund. Imorgon eftermiddag avtagande från 5 till 9 meter i sekunden. Lokala regnskurar, annars god sikt. Ålands hav, i natt sydlig vind som tiltar imorgon på dagen mellan 9 och 13 meter per sekund. Först en del regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, i natt sydlig vind 6-10, imorgon bitti upp till 12 meter i sekunden. Lokalt regn. Bottenhavet och Kvarken får vind omkring nordost upp till 14 meter i sekunden. Framåt morgonen är det sydligt i sydostlig vind som avtar, regn och också åska med annars god sikt. Bottenviken, ostlig till nordostlig vind 8-13 meter per sekund. Imorgon på förmiddagen avtar vinden, på eftermiddagen vind omkring sydlig vind 5-9 meter per sekund. Det kan bli en del regn och åska med annars god sikt. Simon, ostlig vind som i natt blir sydvästlig. 4-8 meter i sekunden. God sikt. Och det varnas alltså för nordgäller nordostlig vind 14-16 meter i sekunden på norra Bottenhavet och i Kvarken. Och på de övriga sjödistrikten från västra Finska viken till Bottenviken är vinden frisk 12 meter i sekunden och av varierande riktning. Sen utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken får vind omkring ost mest under 10 meter per sekund. På dagen på den östra delen mest sannolikt svag vind. Norra Östersjön, Ålands hav samt Skärgårdshavet och Bottenhavet. Vind mellan syd och ost under 14 från och med morgonen under 10 meter i sekunden. På eftermiddagen är det mest sannolikt svag vind. Kvarken och Bottenviken får vind mellan syd och ost under 10 meter i sekunden. Och på eftermiddagen mest sannolikt svag vind. Vädret på kuststationen klockan 18. Aspö plus 10 grader. Ost för ostlig vind 7 meter i sekunden. Regnskurar och sikten 10 kilometer. Kotkaranke plus 10 grader. Ost för ost 6 och duggregn. Sikten 11 kilometer. Orrengrund plus 9. Ost för ost 8. Svagt regn. Sikten 7 kilometer. Emsala plus 12 grader, ostlig vind och 10 meter i sekunden. Kallboda grund plus 9, ost 11. Östertoken plus 8, ost 8. Gråhara plus 8 grader, ost och nordostlig vind och 6 meter i sekunden. Regnskurar, sikten 14 kilometer. Makilo plus 8 grader, ostlig vind och 7 meter i sekunden. Bogaskär plus 9 grader, ost 7 och duggregn, sikten 8 kilometer. Hangetullunden plus 8 grader, ost 5. Russare plus 8, ost 6 meter i sekunden. Väne plus 8 grader, sydostlig vind 4 meter per sekund. Och ute plus 7, sydsydost 3, dis och sikten 2 kilometer. Nordgrund plus 9 grader, sydlig vind 2 meter i sekunden. Fagaron plus 8, syd 3. Wilson till plus 7 grader, sydsydväst 7 och sikten 17 kilometer. Gotskasanden plus 8 grader, syd-sydväst 3, sikten över 50 kilometer. Kumlinge plus 8, sydost 3 och duggregn, sikten var 9 kilometer. Nyhamn plus 7, ost-sydost 6, duggregn och sikten 1 kilometer. Märket plus 6, ost 2. Enskär plus 8 grader, nord-nordvästlig vind 2 meter i sekunden. Svagt regn och sikten 2 kilometer. Kylmä Pihlaja plus 9 grader, nord-nordostlig vind 3 meter i sekunden, dis, sikten 5 kilometer. Tahkoluoto plus 13 grader, ost-nordost 3 och duggregn och sikten 23 kilometer.

Vädret var mulet, sikten 20 kilometer. Uleåberg plus 9 grader, ostnordost 6, sikten 19 kilometer. Marjaniemi plus 9 grader, nordost 7, regnskurar och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 9 grader, nordostlig vind 5 meter per sekund. Och Ajos har inte kommit med några uppgifter. Havsvattenståndet var i Kemi minus 40 cm, Uleåborg minus 42, Brahestad minus 39 och Jakobstad minus 32. Vasa minus 24 cm, Kaske minus 13, Möntelåtta minus 12, Raumo och Åbo minus 9, Fögle och Hange minus 7, Helsingfors minus 11, Borgå minus 13, Fredrikshavn minus 14 cm. Och våghöjden på norra Östersjön 0,5 meter. Pollenrapporten till att beslut till avslutning. Alens blomning avslutas nu i norra Lappland. Och björkens blomning avtar i södra och mellersta Finland, fortsätter i norra Österbotten och Kajanaland och väntas börja i södra Lappland. Björkpollen kan nu transporteras också till Lappland. Och inom 2 veckor så borde också gräsen börja blomma på varmare platser i södra Finland. Halten av björkpollen är i de södra och mellersta delarna av landet måttlig. I norra Österbotten, Kajanaland och södra Lappland måttlig eller riklig. Och i mellersta och norra Lappland låg eller måttlig. Regn minskar pollenhalterna i luften. Här slutar rapporten. Vi återkommer klockan 8.

0: Det var ganska så här lättnad att komma till Hanken var man kunde tala svenska. För det kändes mer som att jag... men nu är man typ på gymnasiet igen.
1: Det är bara att alla killar vill bli finance bros. Och det är liksom... Det är bara att om man inte blir det så är man en failure, känns det som ibland.
2: I Hankeiterna som du hör på tisdag klockan 20.03 i Yle Vega återger 8 skådespelare ord för ord intervjuer som är gjorda med studerande vid Svenska Handelshögskolan Hanken.
3: Tapahtuu tosi paljon niinku seksuaalista. Siis Hanken on mun mielestä niinku täydellinen paikka raiskauksille. Siis ei niinku Hankenin koulurakennus, vaan ehkä tää Kaasa ja tää niinku yhteisö.
4: Välkommen till aftonandakten. Mitt namn är Christian Paulsson. Och jag vill börja med att läsa ett bibelord från Hebreerbrevet 13 kapitel och vers 8. Jesus Kristus är densamme igår, idag, så och i evighet. En sak har vi gemensamt, du och jag. Ingen av oss vet säkert hur morgondagen kommer att se ut eller bli. Ibland kan det kännas som någonting skrämmande, fast oftast tycker jag nog att det är allra bäst att inte känna till allt som väntar mig nästa dag. Vi har nog med saker att ansvara för ändå. Hur ska man då förhålla sig till morgondagen? Du och jag handskas med det på olika sätt. Ibland kan jag känna mig oroad inför någonting som väntar, kanske rent av i onödan. Finns det då någon hjälp att hantera oro inför en okänd dag? Många av oss är säkert bekymrade på grund av vårt världsläge. Miljöförstöring, konflikter, krig, våld. Andra känner oro över ekonomi, kanske på grund av arbetslöshet eller av andra orsaker. Kanske du som lyssnar idag har blivit sviken eller kanske rent av kränkt av andra människor. I så fall har du säkert svårt att tro på morgondagen och du kanske inte ens vill tänka på den. Du kämpar dig fram timme efter timme. Men det jag vill berätta om är något jag själv prövat och därför kan rekommendera varmt till dig. Jag vill försöka berätta om vad tron på Jesus Kristus kan ge oss när det gäller att möta en ny dag. En god väg till vila inför morgondagen är att räkna med att Jesus redan finns där, i din morgondag. Tänk också på att han kan ge hjälp på ett oväntat sätt genom alla de resurser himlen har ställt till vårt förfogande. Det ligger en stor trygghet i att veta att Jesus lever. Och det är ett faktum som är helt avgörande för vår framtid. Jag påminner igen ordet från

Hebreerbrevet 13 kapitel vers 8. Jesus Kristus är densamme igår, idag, så och i evighet. Han kommer att vara densamme i evighet. Och här finns det ett tryggt fäste inför morgondagen. Ingen av oss vet säkert vad vi kommer att möta imorgon. Morgondagen kan innebära stora förändringar i omvärlden, både politiskt och ekonomiskt. Men en sak är fullständigt säker. Oavsett vad som väntar oss så får vi känna en trygghet i att Jesus lever också imorgon och i all evighet. Han är densamme och det håller att tro på honom i både liv och död. I en av våra psalmer i Bibeln står det: min tid står i dina händer. Det är goda ord till den som känner oro inför nästa dag. Ord som talar om en bärande kraft och en hand som arbetar för oss och med oss. Ditt liv vilar i en större omsorg än du kan ana. Hans händer talar samtidigt om att allra mest avgörande redan har hänt. Våra händer kan säga en hel del om vad vi har gjort. Om du har varit ute i din trädgård en dag, om du nu har en sån, så syns det ganska tydligt på dina händer vad du har gjort. På samma sätt är det som om du har varit några timmar i verkstaden eller i blåbärskogen kanske. Händerna kan berätta om vad du varit och vad du har gjort. Jesu händer har också spår. Hans händer talar om korset. Tyst utan ord berättar de om att det viktigaste av allt redan har hänt. Han gav sitt liv för oss i en kärlek utan gräns genom sin död på korset. Jesu död på korset visar de unika kvaliteter som finns i frälsningen. Och bara där. Du kan söka jorden runt, men du kommer aldrig att kunna finna någonting som kan jämföras med kvaliteterna i nåden genom Jesus Kristus. Och här finns en god och säker grund för att möta en ny morgondag. Du är förlåten. Du är fri. Morgondagen är din. Till sist vill jag påminna dig om Jesu löften till dig. Han har själv sagt: jag är med dig alla dagar in till tidens slut. Han var med den dag du föddes. Då välkomnade han dig till jorden. Han är med under livets alla dagar och förhållanden. Och just nu så är han med dig. Om en andra har glömt dig, så står hans löfte fast och han finns vid din sida. Du är inte lämnad ensam med dina tankar inför morgondagen. I Bibeln, Guds ord, finns det god vägledning för alla tider. En av Sveriges sångförfattare, Lina Sandell, har skrivit sången Blott en dag, ett ögonblick i sänder. Och den ska vi nu lyssna till. Gud välsigne din dag och din morgondag.

0: Aj, aj, aj, nu är den underbara Sandra Kim Jemlavi. Belgiens bidrag från Eurovisionen 1986.
1: I Bergen dessutom.
0: Hon hade en grym frisyr, en sån här pystytucka som jag också ville ha då jag var i den åldern.
1: Vill du höra en fun fact?
0: Absolut.
1: För att tävla i Eurovisionen 1986 så sa reglerna att man behöver vara 15 år gammal senast den dagen då Eurovisionsfinalen går av stapeln. Men Sandra Kim var ju då inte det. Utan hon var 13 år och 200 dagar gammal. Men de tyckte att hon var så bra eller någonting, så de ljög och sa att hon är visst 15. Och så vann hon hela tävlingen.
0: Man behövde inte ha någon idé på den tiden, utan det var bara så att ja, flickan är 15, ja.
1: Si på håret.
0: Ja, grym pystytucka har hon, det är klart hon är 15. En grym pipa hade hon också.
1: Verkligen.
0: Fantastisk låt. Den här hade också önskats av flera av er, bland annat Rubin Jubileum. Jubileum skriver att den här låten fyller 40 år i år och är fortfarande en hit.
1: Mm.
0: Det här är 80-talspop när den är som bäst. När jag var tonåring så var jag lite kär i söta Sandra Kim. Jag tror att alla tonårspojkar hade en crush för henne.
1: Och i chatten har J. Lindman också önskat den här och skriver: jag vill absolut lyfta fram Sandra Kims Jemlavi från 1986. Jag var barn då och grymt imponerad att hon var den yngsta deltagaren någonsin och lekte att jag skulle uppträda där och slå rekordet.
0: Mm, härliga grejer. Vega älskar Eurovisionen. Guilty Pleasures är det här årets special edition. Alexander Beijer och Hanna Norren här. Hej, tillsammans med alla era önskemål. Vi går raskt vidare.
1: Vi går vidare till ett önskemål som är inskickat av signaturen Grönt är skönt. Skriver så här: jag saknar tiden då Irland skickade personer som kunde få tiden att stanna med sina vackra sångröster och låtarna var vackra och känslosamma ballader.

0: ballader. Nu har landet gått vilse och tappat stinget inom ESK. I år är Irland inte ens med. Jag vill önska en låt som inte har vunnit tävlingen, men den är så vacker. Brian Kennedy måste ha Johnny Logan som förebild. Och innan vi slår igång den här så vill jag, Hanna, det har ju tävlat jättemånga bidrag i Eurovisionen genom tiderna, men den här slår en viss milstolpe. Kan du gissa vilken?
1: Nej.
0: Det här är det 1000:e bidraget att uppföras på Eurovisionsscenen. Det är Every Song is a Cry for Love, från, som Irland tävlar med 2006 med Brian Kennedy.

0: ett riktigt Eurovision-slut där på slutet. Brian Kennedy hörde vi där. Nu vet inte, jag låter jättekonstig här i mina egna lurar, men det kanske bara är jag. Så här ser du där. Jag drog ner mig själv istället för låten. Det förklarar saken. Nu hörs du lite bättre.
1: Nu hörs du hela vägen till Helsingfors också.
0: I'm a pro. Jag har jobbat med det i 20 år. Lita på mig. Jag kommer inte att mocka det här. Brian Kennedy, Every Song Is a Cry for Love, hade alltså signaturen grönt. Det är skönt ens. Och man hör ju nog att Johnny Logan måste ha varit en förebild här.
1: Ja, absolut. Det här låter som alla Johnny Logan låtar i en och samma ungefär.
0: Ja.
1: Och alltså, inget fel med det bör sägas.
0: Nej, han är ju vunnit otroligt många gånger.
1: Mm.
0: Nu ska vi gå över till något helt annat. Signaturen Shady skriver så här.
1: Annie Lorac var en riktig superstjärna. En riktig shady lady. Hon var klädd i en tight och sexy silverpaljettklänning. Och på scenen fanns en lysande glasbur med fyra dansare. Den här låten kan jag lyssna på repeat och aldrig bli trött på. De små blinkande ljuden är en öronmask och du har den på hjärnan resten av dagen, så förbered er på det här. Annie Lorac, för övrigt, om man läser det bak och fram så blir det Carolina, och så heter den här artisten egentligen, men Annie Lorac, Shady Lady, Ukrainas bidrag från Eurovisionen 2008. Det låter så här.

0: Hoho, det här var nog, vad sa du, varifrån var den här riktigt? Den var från
1: Ukraina.
0: Ukraina.
1: Kom två.
0: Ukrainas egen Lady Gaga, vågar jag påstå.
1: Ja, alltså Lady Gaga before Lady Gaga was cool på
0: jag
1: något sätt.
0: Jag tror att Lady Gaga har varit och lyssnat på lite ukrainsk popmusik och tänkt att hej, det här måste vi ta ut i stora vida världen. Och nu blev det då inte Annie Lorak som blev den nya Lady Gaga, men en låt som inte har levt vidare, men vi fick höra det i alla fall ikväll i det här sammanhanget. Det var ju kul.
1: Eller hur? Vi har, Hanna, hur mycket låtar som helst här på G ännu att spela och inte, i slutändan inte jättemånga timmar kvar. Så mitt förslag skulle vara att vi tuffar vidare igen.
0: Vi gör det absolut. I chatten så har det föreslagits en hel del svensk musik. Mm. Roger Pontare, Arvingarna, det här är ju sådana klassiker, men jag menar, Där vindarna viskar mitt namn så är ju en låt som man åtminstone, jag sjunger utan att skämmas överhuvudtaget, så det är kanske inte en guilty pleasure på det sättet.
1: Men pleasure är det.
0: No, det är nog verkligen det. Jag har hört att det här är en låt som också får alla medelålders män som aldrig annars skulle dansa ut på dansgolvet. Det här har man sett på 50-årsfester och 40-årsfester och på bröllop och sånt här. Att alla karrar som sitter där så att nej, inte dansar jag, nu jag inte. Men sen om det kommer just Kai, vet du, bara bada bastu eller sen Roger Pontare, så då är de där. Men mycket fina låtar har ju Sverige levererat genom åren, och en av dem som har önskats ikväll så är faktiskt Sanna Nielsen med hennes superballad Undo.
1: Hon har ju försökt ta sig till Eurovisionen många gånger, och 2014 gick det äntligen hennes väg. Hon vann Melodifestivalen med Undo. Österrike mot Sverige heter signaturen som har skickat in det här önskemålet, och det lyder som följer. 2014 så var det balladernas kamp. Två mäktiga ballader tävlade sinsemellan. Rise Like a Phoenix med Conchita Wurst och Undo med Sanna Nielsen.
0: Var de med samma år?
1: Jaja.
0: Aj, aj, aj. No, Conchita Wurst med Rise Like a Phoenix är ju nog den bästa Eurovisionsballaden någonsin.
1: Det är också den bästa Bondlåten, utan att ens ha varit en Bondlåt.
0: Ja, fantastiskt.
1: Otroligt.
0: Ja.
1: Men, Undo, önskemålet fortsätter så här. Min magkänsla sa att det är någon av dem två som går hem med segern. Conchita Wurst vann och Sanna Nielsen kom trea. Jag vill önska Undo för den vackra låt, och Sanna är en otrolig sångerska.

0: Om man går in på arenan och på vår videostream därifrån så kan man också se Alexander Beijer och Hanna Norrena mima till Sanna Nilsens Undo. Vilken fantastisk låt. En av de mest svårsjungna Eurovisionslåtarna alltså. Och sen just att hon satt den där moduleringen där också. Och vet du, så vet du, varenda gång man hör det så blir man helt till sig.
1: Det är helt otroligt. Visste du för övrigt, Hanna, att det finns, det blev ett litet ramaskri kring den här i tiden 2014, och det var svenskarna som startade ramaskriet.
0: Jaha. Det skulle väl handla om dem då igen?
1: Ja, det, så är de alltid.
0: Ja.
1: Nej, de hävdar att någon försökte sabotera Sanna Nilsens nummer i semifinalen.
0: Mm-hmm.
1: För den som minns det, jag ser det här framför mig alltid då jag stänger ögonen. De som minns det här bidraget, som minns att hon stod liksom mitt på scenen och så hade hon en massa lampor runt omkring sig. Och när de skulle komma till klimaxet på låten så skulle de här lamporna alla gå upp och bilda liksom en kon över henne, så att hon skulle vara i en bur av ljus. Men det som hände under semifinalen var det att en av de där lamporna var ur synk, så den lyste åt fel håll.
0: Oj, oj.
1: Och då tyckte svenskarna att det här är sabotage. Någon försöker sabba våra chanser att vinna. Och som tur så lyckades det sen i finalen, för annars så skulle de säkert ha lämnat in någon slags protester. Och Conchita Wurst skulle ännu heller inte ha fått sin seger erkänd.
0: Nej, precis. Ja, det ska vara som vissa andra val. Så där man inte nöjer sig med hur det blev.
1: Ingen nämnd, ingen glömd.
0: Det är lite samma också som, kommer du ihåg då, Ola Salo skulle ligga på en sån här svart och vit randig rullande platta i Helsingfors efter att Lordi hade vunnit, och den här skulle då snurra då de sjöng den där, vad det nu hette.
1: The Worrying Kind.
0: The Worrying Kind hette den. Och sen så började den inte snurra. Det var något mekaniskt fel att den inte började snurra. De var ju så arga och sura då också.
1: Ja, alltså fel och fel. Problemet var det att motorn som de hade under den där, den klarade liksom inte av att bära upp Ola Salo när det blev dags för final. För det var alltså en borrmaskinsmotor.
0: Jaha.
1: Som skulle snurra hela. Ola Salo är inte jättestor, men ändå så den dog helt enkelt till slut.
0: Okej. Okay. Någon hade glömt att byta batteri eller ladda akkorn på den.
1: Det är ju det. Det är ju det.
0: Vi går vidare här i våra önskemål.
1: Ja, vi går vidare till Maggans önskemål. Nu går vi liksom från svensk ballad till någonting helt annat. Tysklands bidrag i Eurovision 2023. Maggan skriver så här: minns att jag gav låten 10 poäng i familjeomröstningen och alla andra gav den mer eller mindre underkänt. Det gjorde också hela Europa, som såg till att Lord of the Lost blev sist. Alla har fel, skriver Maggan. Det här är en bra låt, och deras senaste tillsammans med Käärijä var också übergut. Det är Blood and Glitter av Lord of the Lost.
2: Blood and glitter, sweet and bitter, we're so happy we could die.

0: Det här var ju guld. Varför blev den här sist? Det här var ju helt en banger.
1: Mm, ja, men det kan hända. Det är lite som du, när Lordi vann och det sades att Europa inte är redo för det här. Mm. Då var ju Europa definitivt redo för det, men kanske det inte, det bara funkar helt enkelt inte.
0: Jag tänker lite också på finska, vet du, den här vad heter det?
1: Blind
0: Channel. Det är lite, alltså, vi har ju funnits sådana här lite rockiga låtar som inte har varit sådär jätterockiga, alltså sådär att man nu, vet du, helt tappa förståndet. Att det funkar ganska bra. Det ändå finns en publik för det också.
1: Mm, och det är ju det med den här tävlingen. Att om du är ett stort metall, liksom fan av metallmusik,

0: så finns det oftast ett, eller på sin höjd två, men oftast ett bidrag som tilltalar dig. Och om alla metalfans går ihop och röstar på det bidraget, så får det bidraget ju mer koncentrerat fler röster än alla de som gillar pop och sprider ut sina röster på 28 bidrag.
1: Sant.
0: Och så går det bättre. Mm. Ibland, förutom när Tyskland skickar Lord of the Lost och de får 18 poäng och blir sist.
1: Ja, det var tråkigt. Jag borde ha röstat på Tyskland det året, ja. Helt klart.
0: Men härnäst, den här nästa sången, den har en speciell plats i mitt hjärta.
1: Okay.
0: Och jag är så glad åt att signaturen Morgondagen har skickat in den, för jag hade liksom lite glömt att det här bidraget finns. Motiveringen lyder så här: den här låten var så söt, varm, sympatisk och trevlig. Låten slutade på en fin åttonde plats. Visste ni att sångaren Gianluca Besina är utbildad hjärtkirurg? Det här är Maltas bidrag från Eurovisionen 2013 i Malmö. Bidraget heter Tomorrow. Artisten heter då Gianluca. Jag trodde länge att han var tandläkare, men jag tror här på Morgondagen som har skrivit att han är hjärtkirurg. Det kan likväl hända. Och då den här tävla så öppnades det på något sätt för mig en värld av en helt ny sorts Eurovisionslåtar, till den grad att jag minns att jag de facto har spelat in en cover på den här låten när jag gick i högstadiet.
1: Den måste vi höra. Nästa Eurovisionsspel, Alexander, då ska vi höra den covern.
0: Vega älskar covers, Eurovisionscovers, och så är det bara den.
1: Det är smalt. Alltså, specialkvällarna brukar funka. Det är inte så att Eurovision, guilty pleasure, utan Vega älskar Eurovisionen, guilty pleasures, och sen covers som har gjort på de guilty pleasures.
0: Av smalt. Programledarna in på avsändningen. Ja, de är inte jättemånga. Men det finns några, tror jag, någonstans. Jag tror inte att den här mera finns att hitta. Och finns den det, så måste jag ta och googla här under låten och gömma bort den. För det var kanske inte världens högsta produktionskvalitet. Men jag var väldigt, väldigt förtjust i den här låten. Och är glad åt att Morgondagarna önskar den. Så här låter Tomorrow. Inte när jag gör den, utan när Gianluca gör den.

0: Gianluca med Tomorrow. Man kan också se den här låten mimas på arenan i den här livestreamen från vår specialkväll av Alexander Beyer. Jag får såna moderskänslor både för dig och Gianluca. Och ja. Det var så fint.
1: Ja, men visst var det. Det var han och så var det ukulelen och sen hade han med sig en massa kompisar. No. Och det var så. Och sen är han egentligen då ändrat tandläkare eller hjärtkirurg där de tvistade lärda. Mm. Egentligen. Men sen fick han då av något skäl representera Malta i Eurovisionen ändå. Och det var så fint. Oj, oj, oj, oj.
0: Ja.
1: Någonting som också är fint. Nu, det här blir Åsnebryggornas Åsnebryggor. Hanna Norren håller i dig. Någonting som också är fint är ju att resa land och rike runt med tåg. Och det handlar följande bidrag som har önskats om. Konduktören önskar Moldaviens bidrag från år 2022 med det här önskemålet. Jag kommer ihåg att när den här låten spelades live så blev det karneval i arenan. Låten handlar om en tågresa mellan huvudstäderna Chisinau och Bukarest. Jag har skämtat om att Moldavien gjorde en hemlig reklamkupp för Interrail i Moldavien och Rumänien. Och Hanna, du som ju nu tidigare sa att du har jobbat 20 år med radio, så jag tänker låta dig ta den här moldavska titeln. Varsågod.
0: Du tänkte det. Okej, jag ska sätta på mig glasögonen här nu. Trenuletul heter låten. Mm. Artisterna heter Zdubob, Zdub och Advahov Brothers. Mm. Varsågoda.

0: Sirap skulle man kunna ha också där på slutet.
1: Jag tror att om det är någon som följer den här streamen som finns på arenan där du kan se hur det ser ut i studion under låtarna nu då vi sänder live, så tror jag att det här är min nominering till att jag inte får synas någonstans framför kameran ifall Finland vinner Eurovisionen när vi ska ordna den här tävlingen. Jag tror att det kan liksom, jag har strukits ur alla system redan.
0: Jag tycker det är jätteroligt. Det som jag tycker är så bra med det här, för att vi sitter i olika studion, Alexander. Mm. Du sitter i Helsingfors, jag sitter i Vasa. Jag har dig här på en tv-skärm och du har säkert mig också på en tv-skärm. Mm.
1: Rätt och riktigt.
0: Och sen så lyssnar vi på den här musiken och liksom njuter av den tillsammans. Jag tycker att det är så kul för att man märker under en sån här kväll då Eurovisionen är som tema hur många olika genrer det finns. Och jag tycker också att alla låtar har liksom lite, man har tryckt liksom in extra allt på sina 3 minuter som man har. Och jag tror att det är där som det kommer också. Jag menar, jag sitter ju här varje dag och gör sändningar många, många timmar. Jag brukar ju sitta, vet du, sådär sittdans. Eller till och med att jag har stått i flera timmar för att jag blir som så ivrig av alla. Jag känner mig som Alexander Rybak, konstant liksom.
1: Och så står vi då i varsin studio och dansar. Säkert båda två helt i takt, men eftersom vi befinner oss 528 kilometer från varandra.
0: 434.
1: Oj, är det så nära? Tänka sig. Då vet vi det. Så leder det till att det finns en viss fördröjning i den här bilden, så vi dansar för varandra, dansar vi helt i otakt.
0: Ja.
1: Sandra, chat Sandra och tekniker Micke som sitter här både och tittar på mig live, de får den här rätta versionen.
0: Ja, rytmiska, vet du, akkurata versionen.
1: Exakt.
0: Ja, jag sa ju det undo moduleringen så den kom lite för sent. Undo. Ja. Men härligt att vara här med dig, Alexander, och härligt att det är så många med oss också i chatten. Man kan alltså gå in på arenan och sen in där på direkt, så ser du en sån här Vega Hjärta Eurovisionen Guilty Pleasures och en sån här video. Så kan du gå in och klicka på den och så kan du följa med oss där. Och där kan du också vara med och chatta. Vi dyker in där nu och då, men Sandra finns där som sagt för att svara på era meddelanden. Så gå in absolut där.
1: Och i chatten kan du också önska låtar. Vi har ganska många låtönskemål kvar än.
0: Vi önskar flera låtar, vi hinner inte spela flera.
1: Men om det kommer något riktigt bra, så då kan vi kanske överväga att dra in det på spellistan.
0: Efter nyheterna kommer vi att spela en låt som har önskats väldigt mycket i chatten. Vilken den är får du höra här om några minuter.

Nu är klockan 8 och här är nyheterna. Ryssland har gjort nya omfattande drönarattacker mot Ukraina idag. President Volodymyr Zelensky uppger att Ryssland under dagens lopp har avfyrat minst 800 drönare, framförallt mot Ukrainas västra del, och att minst 6 personer har dödats och flera 10 blivit skadade, bland dem barn. Enligt Zelensky så är det ingen slump att de här attackerna sker just om USAs president Donald Trump är på besök i Kina. Zelensky vädjar till Trump, som imorgon ska träffa Kinas president Xi Jinping i Peking, att diskutera ett slut på det ryska anfallskriget. Här hemma har undervisningssektorns fackorganisation OAJ gett ett strejkvarsel som gäller alla yrkeshögskolorna. Den 28 maj ska det ordnas en dygnslång strejk vid yrkeshögskolorna ifall man inte innan dess når en lösning i arbetstvisten. OAJ säger att den här strejken gäller olika arbetsuppgifter i samband med högskolornas inträdesförhör. Bildningsbranschen RF, som representerar arbetsgivarna, sa i måndags nej till det medlingsbud som hade lagts fram. Däremot så godkändes det av löntagarnas organisationer, både OAJ och de högre tjänstemännen UTN. Riksmedlaren säger sig nu utreda förutsättningarna för att fortsätta medlingen i tvisten. Och idag så fick regeringen riksdagens förtroende i interpellationsomröstningen. 99 ledamöter röstade för förtroende, 86 mot. 14 av ledamöterna i riksdagen var frånvarande. Oppositionens interpellation gälldes i den regeringens ekonomiska politik som ansågs misslyckad. Men regeringen menade att man har drivit en stimulanspolitik och genomfört strukturella reformer i ett besvärligt konjunkturläge. Och Metsä Wood, som är en del av skogskoncernen Metsä Group, berättar idag att man inleder omställningsförhandlingar. Det kan leda till att upp till 100 fasta jobb försvinner eller att arbetsuppgifter ändras. Förhandlingarna berör personalen i både Finland och Estland. Och finländarnas alkoholkonsumtion har inte ökat efter att starkare alkoholdrycker för 2 år sedan kunde börja säljas i livsmedelsbutikerna. Statistik från Tillstånds- och tillsynsverket visar att den totalkonsumtionen har fortsatt sjunka. Av all alkohol som matbutikerna i fjol sålde så utgjorde de starka varorna med över 8% alkoholhalt bara någon procent. Den mesta alkoholen som såldes var öl, precis som det har varit i åratal. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 9.

0: 20 år sedan var det som Lordi tog hem segern i Eurovisionen med Hard Rock Hallelujah. Jag vet inte hur det är med dig, Alexander, men jag försökte sjunga med här lite, men jag insåg att jag vet ingenting om hur den här texten går förutom Hard Rock Hallelujah. Annars är Shredder's Lightning, Shredder's Sway.
1: Det är en ganska underlig text egentligen sen när man började. Jag har någon gång försökt mig på den här, tror jag på en karaoke kanske, till och med kan det hända att jag har försökt göra den här. Och det är en ganska, den är väldigt skum. På något sätt, någonting med änglar och religion och någonting, det är väldigt, väldigt skumt.
0: Ja, kanske. Men, bäst att man inte vet.
1: Nej. Men vad bra den är. Ja. Oh, jag blir så glad. Riktigt alltså, kalla kårar. Och då har vi lyssnat på många fina ballader ikväll, men nu fick jag kalla kårar.
0: Verkligen. Vi ska ta och fortsätta med att lyssna på låtar som är oss många väldigt kära, men sen också sådana obskyra nummer som egentligen bara någon liten typ i Pargas eller Bennes tycker om och önskar därför. Men den här följande låten vågar påstå att väldigt många tycker om, åtminstone om vi säger ett namn som heter Koto Kutunjo, så brukar alla vara så att Unite, Unite Europe.
1: och Unite Europe heter också den som har skickat in det här önskemålet. Vi talar såklart om den italienska vinnaren från Eurovisionen 1990 i Zagreb. Vi kan här nämna att Finland gav 8 poäng åt den här. Motiveringen lyder kort och gott så här: första vinnaren jag kommer ihåg och första gången jag fick vaka för att titta på Eurovision. Jag tycker inte att man behöver säga så mycket mera. Kära vänner, insieme.

italiana. Det är bara allt vad jag hör i den här. Alltså jag kan tala noll italienska, men jag hör bara calzone italiana. Och, yes, yeah, yeah, yeah, unite tonight. Kommer det här.

0: Yes.
1: Oj, jag känner ett otroligt sug av att bara ställa mig på någon slags skolavslutningsscen som 11 år gammal och alla står hand i hand och sjunger den här och gungar lite sådär fram och tillbaka.
0: Ja, på tal om att vara 11 år, lustigt att du sa det där, för även du, Alexander,

somna så fick man titta tills man somnade. Så här. Mm. Och det här var ungefär på den tiden. Och det här är ett jäkligt kaotiskt nummer som framförs av en grupp som heter PAN. Grupp

0: Vad säger du om den, Alexander? Min guilty pleasure från 1989, gruppband med Bana Bana, Turkiets bidrag. Det här var alltså en live-version från Eurovisionen då.
1: Det här är kanske den perfekta beskrivningen på vad en guilty pleasure är. Om vi säger som
0: ja,
1: så.
0: Ja, men den är så kaotisk. Jag blir så glad av den alltid. Alltså, jag brukar gå nynna på den fortfarande. Jag har gjort det sedan jag var 11 år gammal och logiskt där på den där rassen framför tvn och var sådär att wow, vad är det här för någonting? Den här låten blev faktiskt också remixad efter att den hade varit med i Eurovisionen och blev en hit i Sverige.
1: På riktigt?
0: Alla ställen, ja. Den översätts till to me, alltså till mig, det är det som de sjunger där, bana bana.
1: Bana bana, bana bana.
0: Det hänger skillnad, bara budda bidda budda budda budda. Man kan sjunga vad som helst, det hänger skillnad.
1: Det känns som att Turkiet verkligen var ute efter att vinna och sen försökte de ta lärdomar av allting som hade vunnit förr och insåg att okej, det finns ingen gemensam nämnare så vi tar lite av varenda ett bidrag som någonsin har tävla och så styr vi ihop det till en 3 minuters kavalkad av.
0: Och det gick så dåligt, de blev 21 och de fick bara 5 poäng. Men i mitt hjärta så är gruppan med Bana Bana nå är det bästa som Eurovisionen har sett.
1: Ja, men...
0: Men du då?
1: Om vi är inne på våra egna guilty pleasures. För det här passar lite oväntat ihop med det här med att få titta på Eurovisionen för första gången. För första gången jag tittade på Eurovisionen var 2006. Då vann ju då Finland, Hard Rock Hallelujah, Lordi. Vilket ju då för mig som 8 år gammal, jag gick liksom in i det här... Den här fandomen för Eurovisionen med inkörsporten att Finland är ett land som brukar vinna den här tävlingen. Nå, det har jag fått lära mig sen den hårda vägen att så är det tyvärr inte. Men efter att Finland hade vunnit så blev det dags för Finland att ordna den här tävlingen. Och 2007 så steg en grupp flygpersonals utklädda personer in på scenen i Helsingfors och framförde någonting som alltid kommer att leva kvar i mitt hjärta. Jag lyssnar på den här med jämna mellanrum. Jag tittar på den med jämna mellanrum. För det finns så mycket så absurt i den här. Så när vi lyssnar på den strax så fäst uppmärksamhet vid alla de här små korta kommentarerna som slängs ut under bidragets gång. Det här är min alla tiders Eurovisions guilty pleasure. Storbritannien 2007, Flying the Flag med gruppen Scooch.
2: This is your captain speaking. I'd like to welcome you aboard this Eurovision flight. The duration will be 3 minutes exactly. Now sit back, relax and enjoy the flight.

0: Och så ropar de Kitos i slutet.
1: Gör de det?
0: Ja, inte i den inspelade, men på plats i Helsingfors. Jag älskar den här Would you like something to suck on for landing, sir? det här är, oj vad jag blev glad.
1: Oj, oj, oj. Tack Alexander för din egen guilty pleasure. Tack att du delar med dig. Jag mindes faktiskt inte den här. Alltså jag är youtuberen förstås, och så mindes jag nog det framträdande. Mm. Men det är också en låt som har fallit i glömska. Så tack för att du återupplivar den åt oss alla.
0: Alla dagar i veckan, Hanna.
1: Nu går vi vidare med flera låtar som har kommit in från alla er där ute som har önskat här längs med veckan. Mm. Och följande låt så är någonting helt, helt annat.
0: Verkligen. Så här låter önskebrevet som har kommit in i digital form. Den här låten var så vacker och söt. Låten är till Evas man och de hade precis gift sig. I slutet av låten kommer hennes man upp på scenen och de håller varandra om varandras händer. Eurovisionen 2018 i Lissabon. Det här är ett bidrag som representerar Litauen. Den som har skickat in det här önskemålet kallar sig själv för lyckliga i alla sina dagar. Och tyvärr, trots att det här är en väldigt fin kärleksfull sång om hur man ska leva tillsammans för resten av sitt liv, when we are old, så gick det tyvärr som så att Eva och hennes man Marius skilde sig bara 2 år efter att Eva tävlade i Eurovisionen med det här bidraget. Men det var en fin ballad ändå, och just då så var de lyckliga i alla sina dagar. Eva Zazi, så här går det när man sitter inte läser på förhand vad man ska säga. Jeva Zazi Mauskaite, When We Are Old.

0: så lät Litauens bidrag i Eurovisionen 2018.
1: Mm, och som sagt, de blev inte sen gamla tillsammans. Men,
0: man kan ju bli gammal ändå.
1: Det kan man bli. Och Eva har en ny man och de har fått sitt första barn för några år sedan.
0: Så och de har sjungit den här åt honom också.
1: Älskling, tävlar inte du i Eurovisionen då 2018? Kan inte vi titta på den? Nej.
0: Jag har inte varit med i Eurovisionen.
1: Nej, det ordnades inte då.
0: Det var pandemi.
1: Ja,
0: nu glömmer vi det här. Nu ser vi på Friends istället.
1: Ja, exakt. Ännu en gång.
0: Följande bidrag har kommit in från den väldigt originella signaturen Jag, som skriver så här. I fjol uppträdde indie-rockbandet Katarsis för Litauen. Man undrar att kommer de direkt från 90-talet, för de såg ut så och lät som ett rockband från 90-talet. Men det var som en blandning mellan Kent och Radiohead.
1: Mm. Tavo Akis heter Katarsis låt som tävlar för Litauen i Basel i fjol.

0: Jag tycker att det är den här låten som man hör i sitt huvud när man vaknar klockan 3-4 på morgonen och känner sig ensammast i världen. Litauens bidrag till Eurovisionen här för några år sedan, Katarsis med Tavo Aki. Så det vet du, alla bara horropar att du är värdelös. Du kommer aldrig att bli till någonting. Då har man det här bidraget i sitt huvud.
1: Lite kanske, men det var nog tufft. Jag minns att det stack ut på ett jättebra sätt i fjolårets tävling. Sen gick det, alltså det var nu inte kanske rätt tävling för ett sånt här bidrag. Men här finns någonting bra i det.
0: Ja.
1: Jag måste kanske lägga tillbaka den här på mina spellistor. Jag har inte lyssnat på den här nu på ett år ungefär.
0: Jag blir mörkrädd av den där, jag kommer inte att sätta den på min spellista. Men kanske den här nästa, vem vet?
1: Du tänker på den starkes önskemål.
0: Jag tänker om någonting kommer från Norge, så hur farligt kan det vara?
1: Oj, nu skulle jag vilja kunna kasta någonting rakt på dig som skulle vara jättefarligt som har kommit från Norge. Men du har kanske en viss poäng där.
0: Breivik kan vara farlig.
1: Men
0: det är typ det enda.
1: Ja.
0: That really killed the
1: Vi går vidare.
0: Vi går vidare.
1: Från Norge 2008 så skickar man en kvinna som hette Maria Haukas Storäng. Hon åkte till Belgrad för att representera Norge med ett bidrag som hette Hold On Be Strong. Och signaturen Den Starke har önskat den här Guilty Pleasure-låten med följande motivering. Den här låten var allas favorit i min vänkrets när den tävlade år 2008. Det var också en favorit att vinna det året. Jag har inte hört låten på många år, men nu när jag hörde på låten igen så har den åldrats som ett fint vin. Det här är en av Norges bästa bidrag någonsin.

0: slutar i dur och så hade vi lite trioler där på slutet också. De kan nog i Norge.
1: Kan de.
0: Maria Haukas Storing, Hold On Be Strong. Alltså, jag minns inte den här låten från Eurovisionen 2008. Det är många av de här låtarna. Man läser artistens namn, man läser titeln på dem. Jag minns inte de här låtarna, men nu när jag hörde den så var jag bara så här, ooh, I don't wanna be lonely. Det kommer tillbaka till en direkt. Det här var ju en jättebra låt. Mm,
1: ja, visst var det det. Affe i chatten dessutom nämner här att hon uppträdde sist i finalen 2008.
0: Okay.
1: Strax efter vinnaren Dima Bilan från Ryssland som hade med sig både en violinist och en skridskoåkare, om inte jag minns helt fel.
0: Det var det året jag skrinnade på världens minsta skrinskoplan.
1: Ja, verkligen. Han fick snurra många varv runt stackars Dima Bilan för att han hade inte jättemånga meter på sig att röra sig.
0: Nej, så var det. Men vi ska ta lite inhemsk musik här också.
1: För det har nog gjort så mycket. Finland har ju tävlat i denna tävling allt sedan 1961. Och alltså, det har skickats mycket, om vi säger som så. Det har inte alltid varit jättebra. Många gånger har vi kommit sist i denna tävling. Många gånger har vi kämpat och liksom försökt verkligen ta oss ens till final. Men sen finns det också de åren då det har gått riktigt bra. Vi har nämnt Lordi, men vi har också vi kan också nämna Cat med Bye Ooh. Bye Baby. Vi har fått in inte bara ett utan två önskemål, varav ett är av Sandra som sitter i chatten. Hon har nu gnällt hela halva kvällen på att hon vill ha Cat Cats Bye Bye Baby. Och vem är vi att säga nej?
0: Nej. Det är klart vi ska spela Cat Cat. För att jag minns den här låten också. Jag älskar den här låten. Jag har för mig också att Eva Frans, Eurovisionsexpert här på Svenska Yle, hon har också nämnt den här låten som en av hennes guilty pleasures. Så den här och det är en klassisk liksom slager. Alltså, så som de var förr.
1: Då musiken
0: hade musik var musik.
1: Det fanns ett riktigt slut på sången.
0: Det var inte bara sådana dunka och sådana bara rumpor.
1: Ja, fast hade inte kattkatt båda av dem egentligen.
0: Ja, de hade väl inte så jättemycket på sig. Men de hade sådana häftiga klänningar och ena hade turkos och andra hade rosa.
1: Mm. Jag minns när Yle ännu gjorde programmet Visokoppla Eurovisionsbubblan. Ett sådant program där man tittar igenom alla bidrag i tävlingen för det året. Det gjordes ett par, tre, fyra år till och med. Sen tog det tyvärr slut och har inte fått en efterföljare. Men, eller en efterträdare. Men i det konceptet hörde det också till att det innan finalen varje år skulle sändas ett önskeavsnitt där vi bjöd in publik som fick önska låtar som de ville se och höra. Och vi lyckades med Visokoppla-redaktionen överraska en av dem som kom dit på plats, för hon hade önskat att få höra Cat Cat Bye Bye Baby. Men det hon inte visste var det att Cat Cat stod och tände och värmde upp i ett bakrum utanför studion. Och då hon, då, jag tror det var Märta Westerlund som var programledare då hon kom fram till den här inte ett ont anande önskaren och satte mikrofonen under hakan på henne, och hon fick då önska Bye Bye Baby med sin motivering, så stegar ingen annan än Cat Cat in i studion och uppträder med Bye Bye Baby för henne. Och det var roligt.

0: Men så jävla bra alltså.
1: Ja, det är så bra.
0: Man ska inte svara på, svära på radio, men nej, fan men, vad det var bra.
1: Men ibland måste man. Och det här är en sån situation. Oj.
0: Bye bye baby med CatCat. Finlands bidrag i Eurovisionen 1994. Fast de inte vann då, utan snarare landar på en plats nummer 22. Så är de alltid vinnare i våra hjärtan.
1: Med hederliga 11 poäng. Mm. Ja, men vet du, sånt, så är det ibland.
0: Ja,
1: så
0: det förstår det jag. Det tycker jag är orättvist. Vi borde ha med dem igen och tävla.
1: Med samma låt. Jo, för så fungerar Eurovisionen.
0: Ja, precis. Det har ju inte varit så lätt att hitta alla de här obskyra låtarna som ni har önskat här under veckan. Och faktiskt följande önskemål så har vi inte heller hittat. Men vi har hittat artisten.
1: Alltså vi har hittat den näst bästa.
0: Näst bästa, ja.
1: Signaturen Jag brinner har skickat in följande önskemål. The Roop från Italien har deltagit i 2 Eurovisioner och båda av hans låtar har fastnat i minne. Men jag valde hans första låt, I'm on fire, som han skulle ha deltagit med år 2020. Då vet vi alla att pandemin kom, tävlingen ställdes in. Och eftersom Eurovisionens regler säger att det måste vara ett nykomponerat bidrag som aldrig har spelats förr, så kunde inte... Man kunde liksom inte återanvända samma låtar året därpå när tävlingen sen ordnades. Vissa länder gjorde så att man gav en möjlighet åt samma artist att tävla på nytt. I Finland till exempel så vill jag minnas att det var så att UMK bjöd in Axel Kankaranta som skulle tävla för oss 2020. Man bjöd in honom att tävla i UMK igen 2021. Han vann inte, så han fick sen aldrig sin Eurovisionsresa. No, I'm on fire of the Roop. Han har försökt och verkligen leta med ljus och lykta. Hon har varit långt ner i skivförråden och träffat människor som inte har sett dagens ljus på flera år. Men inte heller de hade sett I'm on fire of the Roop. Men diskotek finns som The Roop tävlar med år 2021. Och för att få lite The Roop, lite litauisk pop, så bjuder vi på diskotek istället. I feel the rhythm. Something's going on here.

0: Alltså lät The Roop i Eurovisionen 2021 då den äntligen blev av efter den där eländiga pandemin. Och det var ju nog en bra diskolåt.
1: Ja, men nu är den en guilty pleasure också, för inte det är nog en det är endast vi finsmakare som förstår oss på den här, känner jag.
0: Så kan vi också kalla oss.
1: Det finns jättemånga av er finsmakare ute i svensk Finland som har skickat in önskemål, så vi tuffar raskt vidare här med Lilians önskemål. Skriver så här: jag kommer ihåg att första gången jag hörde den här låten så blev jag genast förälskad i den. Den är söt och gullig och man blir på gott humör. I showen så sitter Leonora på en mycket hög stol och så sjunger hon sin glada låt om vänskap och kärlek. Showen kändes som en Astrid Lindgren-berättelse. Det här är Love is Forever med Leonora som representerar Danmark i Eurovisionen 2019.

0: Om du, Hanna, tyckte att katarsis var så där som det låter i ditt huvud när du vaknar mitt i natten och känner dig skit, så här är det som du också tror att det låter i alla andras huvuden som är så lyckliga och glada hela tiden.
1: Ja, det är möjligt. Man blev ju, alltså jag blev glad. Det kändes nästan som jag skulle vara dansk. Och sitta med en kall öl och en smörbord.
0: På en jättestor stol satt hon, ja, i showen.
1: Fin låt, Leonora, Love is Forever.
0: Mycket fin.
1: Det började dra ihop sig mot slutrakan, och nästa låt så tror jag att speciellt alla vi som är lite äldre än Alexander här så minns den här.
0: Det är Moves Like Jagger som har skickat in det här önskemålet. En av de tidigaste skämtlåtarna jag minns, och för mig nästan lika skoj som den svenska översättningen som sjöngs av skivbolagsmogulen Bert Karlsson. Jag kan inte annat än älska detta nonsens. Det gör dock ingen av mina vänner när jag spelar den och härmar dansen med shufflesteg. Min dotter kom på mig en gång då jag dansade skam och röda kinder. Det här är bidraget som representerar Israel 1987, och det här bidraget skapar de facto skandal i Israel, för den israeliska kulturministern sa att han avgår ifall den här låten skickas till Eurovisionen. No, han avgick sen inte, och den här låten skickades till Eurovisionen. Det här är Shir Habatlanim, eller Uppa Olle, som jag tror att de flesta känner igen den som, uppförd av Lazy Bums.
2: כל בוקר אני מתעורר בערך שעות העשר, רוצה לראות השמש, התריסים קצת מסתירים. פותח התריסים ולא רואה השמש, כי את השמש מסתירות שורות של בניינים. עושה לי כוס קפה ומדליק לי הסיגריה, יוצא

0: Oj.
1: Fantastiskt, vilken låt. Jag hade glömt bort den här också, men vilken låt alltså.
0: Den är nog fin.
1: Ja.
0: Det här har varit jätteroligt, Hanna.
1: Ja, helt otroligt roligt. Under Eurovisionsveckan så kan man ju inte göra någonting annat än att gotta ner sig i den här oändliga låtskatten som är Eurovisionen. Jag tycker att en sån här kväll är ett utmärkt exempel på att i Eurovisionen så finns det någonting för alla. Där finns mycket som är riktigt, riktigt dåligt. Men det finns också mycket som åtminstone är underhållande och vissa grejer som är riktiga diamanter.
0: Ja, verkligen. Inte vet jag om jag skulle betala för att höra Uppa Olle. Men så här, när någon annan ber mig spela den så kan jag jättegärna spela den.
1: Ja.
0: Vi har rum för en låt till ännu. Och det är ett önskemål som har kommit här under kvällen. Och det är någonting som till och med kanske vår president tyckte att lite guilty pleasure, för då det här bidraget tävlar för oss i fjol så glömde till och med vår president bort det och tyckte hellre om Kai från Sverige. Det här är Ich komme, Erika Wikman. Tack för ikväll.
1: Tack, hej då.

Nu är klockan 9 och här är en nyhetsuppdatering. Undervisningssektorns fackorganisation OAJ har gett ett strejkvarsel för alla yrkeshögskolor. Den 28 maj ordnas en dygnslång strejk vid yrkeshögskolorna om man inte innan dess når en lösning i arbetstvisten. OAJ säger att strejken skulle gälla olika arbetsuppgifter i samband med inträdesförhören vid yrkeshögskolorna. I måndag sa bildningsbranschen RF, arbetsgivarsidans representant, nej till det medlingsbud som har lagts fram. Däremot så skulle löntagarnas organisationer, både OAJ och de högre tjänstemännen i UTN, godkänna det. Och riksmedlaren säger sig nu utreda förutsättningarna för att fortsätta medla i tvisten. I Sverige lägger regeringen fram ett stort krispaket till hushåll och företag. Syftet är att försöka dämpa effekterna av den globala energikrisen. Priserna på bränsle och el har gått upp till följd av Irankriget. Och krispaketet är värt 17,5 miljard kronor, cirka 160 miljoner euro. Bland annat tänker Sverige sänka skatten på bensin och diesel. Regeringen har varnat för att kriget har betydande inverkningar på ekonomin. Och i förra veckan så sänktes Sveriges BNP-prognos för i år till följd av att utsikterna har försvagats. Tanken är att krispaketet ska klubbas av svenska riksdagen innan sommaruppehållet. I Turkiet har sammanlagt 325 personer gripits misstänkta för kopplingar till terroriströrelsen Islamska staten. Inrikesministeriet i Ankara säger att räder har genomförts i 47 av Turkiets 81 provinser. Bland de gripna finns flera personer som misstänks ha finansierat IS. Turkiet har över en 900 kilometer lång gränsmässigen där jihadistgrupper fortfarande är aktiva. Och IS anklagas bland annat för en attack i mitten av december i fjol där två amerikanska soldater och en civilperson dog. Och i Tyskland så åtalas en barnläkare för 130 fall av våldtäkt och andra sexövergrepp mot barn. Läkaren vars namn inte har uppgetts har arbetat vid olika sjukhus i delstaten Brandenburg och begått övergreppen där. Brotten skedde över en period av 12 år enligt åklagarmyndigheten från december 2013 till november i fjol då läkaren greps. Exakt hur många barn som han har förgripit sig på är inte känt. Den nu 46-åriga läkaren har varit häktad sedan november i fjol. Myndigheterna har berättat om fallet först idag. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 10.

0: Jag heter Kike Bertell och min lördagsgäst idag har stått på de flesta teaterscenerna på svenska i Finland. Vasa teater, Åbo Svenska teater, Teater Virus, Lilla teatern, och nyligen gjorde han sin 36:e roll på Svenska teatern i Helsingfors. Du kan också ha sett honom på vita duken, kanske i filmer som Den bästa av mödrar eller Den svavel gula himlen. TV har det också blivit genom åren, till exempel ungdomsserien 16 och den första och enda finlandssvenska sitcomserien Falkensvärds möbler. Karriären inleddes som tonåring år 1990 på Svenska teatern faktiskt. Och nyligen firade han sitt 50-årsjubileum med sina kollegor på Svenska teatern. Min lördagsgäst idag är alltså skådespelaren Patrik Henriksen. Välkommen!
1: Tusen tack. Roligt att vara här.
0: Och ett försenat grattis på 50-årsdagen.
1: Tack, detsamma.
0: Ja, detsamma. Jag firar ju faktiskt. Vi är ju nästan, eller nu är vi jämnåriga och det skiljer bara några dagar åt.
1: Ja, men du är äldre.
0: Jag är lite äldre och det märks, eller hur? Lite mognare.
1: Ja.
0: Ja. Enligt din profilsida hos Skådespelarförbundet är din kameraålder ändå 30-50 år. Tas du ofta för yngre än vad du är?
1: Jag har gjort det hela mitt liv. Det är, alltså, nu har kanske den här liksom vändpunkten kom, för att nu spelar ju då gubben Amos, men att det är bara 2 år sedan som jag spelade Alfons Åberg, så att det var väl där det hände, från Alfons till Amos.
0: Nej, just det. Och du spelar som sagt Amos Andersson här senast, och sista chansen är på onsdag. Och då går du igenom en stor del av Amos liv, alltså många åldrar. Du blir också 80-plussare i det sammanhanget. Vilken ålder fick Smicke jobba mest med dig?
1: Det är inte så seriöst. Alltså, för slutscenen, då är jag liksom äldst och där har jag en peruk helt slutet. Annars är det samma smink hela vägen igenom. Jag är lite grå i första akten och i pausen så görs mitt hår gråare. That's it. Och samma lösmage har jag hela vägen.
0: Nej, just det. Magen är densamma. Ja. Men ja, det är liksom största delen är liksom en medelålders Amos Andersson i princip.
1: Ja.
0: Ja. Alltså, ni började läsa in pjäsen, Amos sa, redan 4-5 år sedan, är det inte så?
1: Första gången, något sånt, ja.
0: Ja, och den skrevs väl under covid-19-pandemin av Gunilla Hemming. Och det verkar vara rätt klart från första början att det är du som ska spela Amos Andersson.
1: Nu, det där måste du fråga andra, men nu såg jag signaler liksom att det kanske skulle bli så.
0: Mm.
1: Ja.
0: För att inte var det ju liksom några provspelningar egentligen, nej, utan fick du frågan plötsligt bara, nå, ska du vara Amos?
1: Jag fick inte frågan, jag fick meddelandet att du är Amos.
0: Okej, okay, ja. Du är Amos. Men nu efter att du spelade sedan, premiären var i september,
1: ja,
0: förra året. Och du har ju hållit på här nu i över ett halvår. Vad tar du med dig av Amos A nu när, efter sista gången på onsdag?
1: Nå, ganska mycket, men kanske mest det att ha fått uppleva att på stora scenen på vårt minoritetsspråk spela nyskriven finlandssvensk dramatik för så gott som slutsålda salonger. Det är helt ofattbart att på nyskriven talteater ha ibland till och med över 600. Alltså, det har varit helt fantastiskt.
0: Det låter som att det har varit ett nöje. Men hur är det riktigt? Tror du att det här kommer att uppföras någonsin igen?
1: Nej, det tror jag inte. Det är klart att den här texten kommer att finnas kvar och på en helt annan plats, men det känns nog som lite långsökt att någon skulle sätta upp den igen.
0: Ja, för den är ju starkt bunden till Svenska teatern.
1: Ja, det är den.
0: Så det känns lite märkligt om den skulle sättas upp någon annanstans, om inte kommer sedan jubileumsföreställningar någon gång i framtiden.
1: Ja, alltså det är klart att om 20 år så är det en ny värld och då kanske någon hittar den här.
0: Mm.
1: Och inte måste den spelas på Svenska teatern, men det är lite häftigt att när flera av scenerna utspelar sig på Svenska teatern och så står man där och inser, shit, det var ju här det på riktigt hände, det här som vi gör.
0: Nej, just det. Det blir lite Inception på något vis, eller?
1: Exakt. Ja.
0: Du var ju också nominerad till årets teaterskådespelare med 6 andra skådespelare. Det här lär vara rätt svårt att vinna som svenskspråkig skådespelare i Finland.
1: Nå, jag föreställer mig det, för att nu vet jag inte vilken kommitté som utser de här nominerade, men sen själva röstningen så är ju skådespelarna i Finland, så att jag tror det är väldigt få i Kuhmo och Kajana som det där känner till mig.
0: Ja, det var ju lite till de trakterna priset gick. Det var alltså Ilkka Pentti på Stadsteatern i Kuopio som vi får gratulera för att vara då årets teaterskådespelare. Men kanske det var fint nog att bli nominerad.
1: Absolut. Jag menar, det är ju tjafs med att med sådana det bästa skådespelare. Det finns ju något sånt. Mm. Men det som jag tog, liksom, som jag tyckte mest om med det var att för att när man jobbar på svenska så är man ändå på ett sätt i marginalen. Mm. Och här för en stund så lyfter man upp oss liksom på en jämn nivå med hela riket. Eller att det blir liksom en, att vi är liksom en riksangelägenhet och inte en liksom parentes på sidan.
0: Ja, det pratades ju helt nyligen om att Svenska Teatern nu på riktigt skulle bli en nationalteater. Vad tänker du om det?
1: Alltså det blev så.
0: Det blev så, ja.
1: Regeringen
0: ja.
1: Beslöt nu, det tar väl den här övergångsperioden är väl 2 år. I praktiken så betyder det att vi flyttas till ett annat moment i lagen. Mm. Men det där, Svenska Teatern har ju utropat sig själva redan för över 100 år sedan till nationalscen. Mm. Och nu blir vi liksom till pappers jämställda med Nationaloperan och Nationalteatern.
0: Ja. Just det, men det ändrar inte på din arbetsbild desto mer.
1: Jag tror inte att det ändrar på så hemskt mycket, men det är ju en liksom, det jämställer oss. Mm. Så det är nog en stor sak för det andra inhemska språket.
0: Det känns bra i magen. Mm. I lösmagen då man är amosa. Du, jag har ju plockat lite musik här, utöver att du har själv fått välja 3 låtar, men vi sparar på dem lite grann. Du är ju också känd för att du tillsammans med André Wikström och Jonte Ramstein en gång i tiden har varit flygande finländare. Mm. Och det finns

0: finns till och med en singel som ni släppte en gång i tiden. Och där så gav ni en lektion åt svenskar. Allt det här började när ni var på praktik på Göteborgs stadsteater på 90-talet.
1: Ja.
0: Och jag antar att ni märkte då att oj, folk vet inte så himla mycket om Finland.
1: Så var det. Alltså, det var mycket. Alltså, dels vi kom ju dit och spela Alfer små roller i en midsommarnats dröm. Och ingen, vi kände oss ganska ensamma. Och vi var nog väldigt lågt nere liksom, i den svenska hierarkin. Kommer första gången vi var där, vi hade kollationering ett halvt år innan vi började. Och så var vi då hela arbetsgruppen och tittade på no, strunt samma, någon bio, som Shakespeare-film. Och efteråt så tog vi mod och så frågade vi någon att ska vi gå och ta en öl? Kanske en fika imorgon. Så, så då blev vi ensamma på gatan och så började kyrkklockan ringa. Så vi var liksom ganska ensamma där och efter premiären så hade vi inte heller, vi spelade kanske tre föreställningar i veckan och vi bodde ihop, vi var trötta på varandra, vi hade studerat redan i två år. Och så var det ju det här klassiska liksom att man var imponerad att vi talade rätt så bra svenska och så var den här känslan framförallt när man upplever att man är verbalt begåvad, man kan liksom leka med ord och så märker man att när man drar till det där så istället för att hela bordet börjar skratta så blir alla tysta och vänder sig och tittar mot en. Att, och så att, oh, finnen försökte nu, men det blev lite fel. Och sen, det blev inte fel, utan det var helt medvetet fel. Så från, det här började, från den här frustrationen började vi skriva. Liksom, okay. Och vi hade ganska hemlängtan hade vi, och så började vi skriva om. Och, ja.
0: Ja, och där föddes flygande finländare. Och en lektion i fakta. Vi kan ju påminna folk om hur det lät när det begav sig.

0: flygande finländare med fakta om Finland, eller lektion i fakta hette den faktiskt, men det var ju fakta om Finland i praktiken. Ja, min lördagsgäst idag, alltså skådespelaren Patrik Henriksen, och det heter ju, fullständiga namnet för det här är ju Flygande finländare, Sex, Drugs and Moomin Troll, vilket är ett fint, fint namn. Mycket bra, vem kom på det?
1: Jag vet inte, ska vi säga André Wikström.
0: Ja, och den var ju ganska långlivad den här showen. Den började ju på foajén på Göteborgs stadsteater hösten 1997. Jag vet inte, ni gjorde helt på egen fritid och satte ihop det här.
1: Ja, jag ska försöka ta det här kort. Ja. Men alltså, vi hade, vår arbetspraktik var att spela i en midsommar, alltså dröm, sitta på gungor på 12 meters höjd med bar överkropp, ledarmask på ansiktet och tyllkjol 3 gånger i veckan. Och sen hade vi fått löfte om att vi ska få göra en egen liten show. För att, men sen var det en, de kallade för 1900-talets största teaterkris, när det hade gjorts en utredning i Göteborg, och den här utredningen kom sen fram till att teatern måste stängas för att den måste totalrenoveras. Och då fanns det i lagen någon som, att om man är stängd över 2,5 år så har man rätt att säga upp alla.
0: Mm.
1: Och liksom, så då fick jag möjlighet att börja om. Och teaterchefen flög och det var helt turbulent där. Och sen plötsligt så, i det här kaoset så är vi 3 finnar att ni hade lovat att vi skulle få göra någonting eget. Och det måste de ju ge oss den här möjligheten. Och då sa att ja, men ni får spela den 3 gånger och det får absolut inte kosta någonting. Alltså biljetter.
0: Ja.
1: Så det slutade med att vi då fick 3 eller var det 6 föreställningar och biljetter var 0 kronor. Och vi hade ju ingen aning om hur det skulle bli. Alltså, när vi hade premiär så var vi där uppe och det var ju fullt som det nu brukar vara på premiärer. Mm. Och jag tänkte att det här kan vara så fullständig flopp. Och det blev en sån jäkla succé att det var helt sjukt. Till föreställning nummer 2, för vi spelade klockan 11 på kvällen.
0: Mm.
1: Så att när föreställningen var slut på teatern så var det ut med publiken, de stängde dörrarna, städade snabbt upp foajén och sen togs publiken in. Och det var ju då som sagt gratis.
0: Yeah.
1: Redan från andra föreställningen, så där på Götaplatsen, alltså det var en enorm kö av folk som stod och bankade på dörrarna för att komma in. Plus att, jag försöker göra det helt snabbt nu, plus att vi från att ha varit de här ensamma stackars finnarna i Göteborg som inte hade riktigt några vänner, så kom vi in i det här liksom svenska kändislivet. Och det, liksom, alltså, det var obehagligt hur det svängde på en sekund. Och liksom, jazzklubben Nefertiti stod vi och köja till med Karl-Einar Häcknar, så kommer de och plockar oss och tar oss förbi köen och så stänger de krogen och gratis, och vi fick sitta där i timmar efter stängningsdag.
0: Ni blev igenkända i kön?
1: Jo, ja.
0: Ja, wow. Det är lite stort.
1: Men det här, och sen såklart, sen ville de ha flera föreställningar på teatern och plötsligt skulle det kosta.
0: Jaha.
1: Och sen så plötsligt såg jag att det fanns på borden där publiken, så gjorde de reklam för att de gjorde Tom Waits musikal, eller Alice Junelade musikalen som Tom Waits skrev musiken till.
0: Ja.
1: Så var det där stor satsning. Och så plötsligt var det så att du som har sett Flygande finländare får gå för 20 kronor på Alice. Så det, allting får upp och ner. Men summa summarum, vi satt in vad vi kunde.

0: med extra föreställningar, men sen skulle vi tillbaka till Finland för att vår praktik tog slut.
1: Ja.
0: Så den här, det blev väldigt kort det här, och det blev kanske lite att gräma oss att plötsligt så var vi på toppen.
1: Och så måste sticka.
0: Och så tar det slut.
1: Ja. Men det tog inte slut.
0: Det tog inte slut, för att det här grämde oss länge. Och sen det där 4 år senare så satt vi upp den i Helsingfors. Så då måste vi liksom lite svänga. För den här föreställningen byggde på det att 3 unga arga finnar står i Sverige och skäller ut svenskarna. Så i Finland så måste vi sätta publiken i en fiktig position att, ja, att vi är, ni är svenskar och vi är i Sverige. Men vi spelade den där 2001. Och sen ännu 2003 så åkte vi på turné med Riksteatern i Sverige. Så,
1: precis.
0: Så den levde nog med liksom nästan 10 år.
1: Och inte bara det, ni blev ju inbjudna också till SVT-programmet Tequila i maj 98. Björn Schiffs programledare. Ett program som inte riktigt kom igång sedan det var en säsong och sen tog det slut. TV-recensenterna kallade det för ett fiasko. Och det berodde inte på er, utan jag tror att det berodde på konceptet helt enkelt.
0: Så var det. Vi var alltså med i det första programmet och vi kände ju genast att här var det dålig stämning på SVT i Göteborg. Och sen blev vi faktiskt kontaktade senare och de sa att det fungerar inte alls, att de måste lite fila om konceptet. Men de ville gärna att vi skulle vara med i det nya konceptet, så de flög oss tillbaka senare. Sen så var vi med i ett avsnitt.
1: Okej. Okay. Men där var liksom, är det enda gången du har varit på SVT?
0: Det kan nog hända.
1: Om inte har visats typ Svavelgula himlen eller någonting.
0: No, jo, alltså visats på SVT. Ja.
1: Men alltså med i någon show?
0: Jag tror nog att... jag kan inte svara på det. Mm. Men alltså... No, Falkensars möbler har säkert gått 7000 gånger på SVT.
1: Det är sant. Men... Det visades faktiskt där. Det såg jag i TV-tablon från den tiden när jag tittade genom tidningsarkivet. Så jag fick en massa träffar på Patrik Henriksen. Men det var jättemycket Falkensars möbler där i början av 2000-talet.
0: Ja.
1: Du, vi ska hoppa lite längre bakåt. För jag har som sagt gått djupt in i arkiven. Och där hittade jag överraskande saker som inte jag någonsin hade hört tidigare. Du och din kompis Thomas Peré, ni satte upp alltså radioprogram när ni var tonåringar på det som då hette Riksradion. Och jag hittade ett program som hette Pojkarna. Och det här gick alltså 1994. Vad kan du säga om programmet Pojkarna i Riksradion 1994?
0: Vad jag kan säga om det?
1: Ja.
0: Att det är länge sedan jag har hört. Jag har inte sådant här bevis.
1: Ja.
0: Jag trodde att vi har kommit undan med det att världen var analog då och inte digital. Och tacka Gud för det. Men det där, jag kommer antagligen att skämmas nu när jag hör det där. Och då kan jag säga att jag skulle skämmas ännu mer om du skulle hitta Beatleg AB, som var programmet vi gjorde 1 år tidigare. Som var det första, alltså 93 så började jag jobba på radion.
1: Nu när jag vet vad programmet heter så kan jag ju kolla. Men vi tar och lyssnar på 3 minuter. Jag har alltså klippt ihop lite delar. 3 minuter av Pojkarna från den 5 mars 1994.
0: Jag var 17 år gammal då.
1: Mm. Det är alltså från Riksradion.
2: Pojkarna och rikligt över halva rike.
3: Just det. Välkomna till Pojkarna, det är programmet som tränger sig på så gott som varje lördag mellan 15 och 16.
2: Radio Hotshots, tävling, filmrecension, Thomas Peré, Patrik Henriksen. Så mycket mer än det kan man inte begära. Pojkarna.
3: Ska jag få på den någonstans och kika nu på din nage här?
2: No, mellan mina tänder, ja.
3: Fräga!
4: Juppe, hej! In, er tur.
3: Ni får prova på att göra det direkt.
4: Japp.
5: De hade Juppe här, det är Hatchat, Fräga.
6: Nej, Juppe, inte du är Fräga.
5: Inte jag.
6: Du är hyvla.
5: Inte jag. Tunnare.
6: Aj, tunnare.
5: One.
6: Otto von Meissenberg, vet du vad han där tyska flygare
2: säger? Nu är det dags för

0: vits som jag i natt hörde. Den har gått i Riksradion för ett antal år sedan.
1: Men det är roligt.
0: Det var tre bröder. Det var Ville, Kalle och Valle. Och de skulle börja i skolan. Först gick Ville in till rektorn.
1: Jag går på kaffe.
0: Ja. Och så sa då Ville att rektorn att han skulle börja här i skolan. Och rektorn tittade på Ville och sa att no, du ser ju riktigt frisk och fräsch och hurtig ut. Att ja, jag börjar bara i höst. Så var det bra, så gick Ville ut. Så kom hans tvillingbror Kalle in. Och så samma sak åt rektorn. Rektorn svarade på samma sätt att du ser riktigt...
1: Jag får ren på kaffe.
0: Ja, bra. Att du ser riktigt atletisk ut. Och riktigt din hälsa säkert i bra kondis. Att välkommen hit. Att vi ska nog ha det trevligt här i skolan tillsammans. Och sen kom då Ville och Kalles trillingbror. Alltså de var trillingar. Sista brodern Valle in till rektorn. Och så samma sak. Och då tittar rektorn på Valle och säger att du ser nog så trött och full och anemisk ut att vad satan är det för fel med dig? Och det var nu det att morsan hade bara två bröst, så att medan Ville och Kalle fick mjölk så fick jag nöja mig med Kalle.
1: Patrik är uppsatt på vitsomar nu. Jag kom tillbaka från kafferen.
2: Pojkarna från mars 1994. Vilken punchline, Patrik.
3: Herregud, vad pinsamt.
2: Det har hänt utveckling efter det, kan man väl säga.
3: Nu, det vet jag inte. Jag vet inte vad du har valt. Alltså, det finns ju säkert några hundra program. Så det där.
2: Ja, alltså, hur kom ni att börja göra radioprogram med din kompis Tola?
3: Ja.
2: Som tonåringar?
3: Ja, alltså det... Nu ska vi ta lite historia här. Alltså, ja. Nu finns det Vega och Extrem.
2: Ja.
3: Och
2: det är moderna tider nu.
3: Det är moderna tider. Och före 98, från 97 så fanns det en kanal som hette Riksradion.
2: Mm.
3: Och då fanns det olika redaktioner, och en var då Vikenradion, så att veckoslutet var en egen redaktion.
2: Mm.
3: Och de hade från, alltså, no, jag kan inte säga tidigare 80-talet, vad jag vet, men alltså poppit upp med Palle och Ville.
2: Ja.
3: Det var ungdomsslotten på lördagar.
2: Ja.
3: Och den formen, det formatet var ganska länge, att det var från 10 till 14 var det lördag, så sen kom det något mellan 14 och 15, och 15 till 16:30 var ungdomsslotten. Så att vi fick liksom den som hade varit poppit upp, och sen blev det Studio 13, och sen plockades Thomas och jag efter att TV-serien 16, så hade vi då fått kontakt med folk. Just. Och den vägen kom vi in, och Kristina Berg som var chef för den redaktionen, det där gav oss, alltså herregud, jag kommer ihåg, vi gjorde någon sån här provsändning, och det var ju helt improviserat. Vi gick i studion och så röda lampan tändes och alla var tysta, för plötsligt var det men det tog sig, så då fick vi liksom den det gjorde vi ett program, och det där Johan Finne var med i det.
2: Mm.
3: Och sen efter den säsongen så fick vi frågan om vi skulle vilja på Tumis köra, och så gjorde vi Pojkarna i ett och ett halvt år. Och sen blev det väl flera år som vi liksom gjorde liksom kontinuerligt till lördags olika sketcher, men då hade vi ett eget program. Och sen hade vi nu på Radio Extrem hade vi ett eget program i två år som vi gjorde på somrarna. Gjorde vi fredag kvällar, fyra timmars.
2: Var det på 90-talet ännu, eller var det?
3: Det är 98-99, tror jag.
2: Okej.
3: Okay. Ja.
2: Vi har kanske varit just samtidigt.
3: Jag tror att vi faktiskt...
2: Ja, jag började 99 typ och gjorde inslag till Tryckkokaren.
3: Ja.
2: På Yle Extrem.
3: Vårt program heter Finska brödkastarkompaniet.
2: Jag tror jag måste kolla upp det där också.
3: Ja, och det är ett bortglömt program. Och en sak vill jag berätta från det programmet. För att vi var det där nog, som man skulle säga på finlandssvenska, edellä kävijöitä.
2: Mm.
3: För att vi uppfann någonting av den moderna radion. Och det var liksom en direktkontakt med lyssnarna som inte var att ringa in. Utan vi insåg det här, för det var fredagkvällar. Ja. Och vi ville ha kontakt med folk som var ungdomar som var och fira ute i Svenskfinland. Så var vi så här att om ni vill skicka in meddelandet till studion, så gå in på era telefoner. Då var det ju Nokia-telefoner
2: som gällde.
3: Och så när man tar sms, och så ska man ta, för det kunde man inte skicka till en studio sms.
2: Nej, just det.
3: Men så kunde man gå in på sändningsalternativ, sänd som fax.
2: Aj.
3: Så att lyssnarna började skriva sms och tog sänd som fax, och så kom det ut på faxen. Så vi hade...
2: Ni fick fax?
3: Vi fick fax. Och alltså, att det här inte står i någon historik, för det här är ju banbrytande.
2: Just det. Fantastiskt. Jag tycker att Kjell Ekholm har ju skrivit ännu en bok om

0: ungdomsradions tid. Jag undrar, kanske han har tagit upp det?
1: Jag vet inte. Alltså, vi har åtminstone aldrig blivit bjudna på något av Extrems jubileum eller så. Så det där. Jag är nog lite bitter, därför är jag väldigt glad att vara här på Radio Vega.
0: Mycket bra. Det var ju 1997 som kanalreformen genomfördes. Så jag menar, 2027 är inte långt borta. Och då ska det firas. Vi ska väl se till att du är med då.
1: På den, mitt första jubileum.
0: Ja. Du, vi måste ha din första önskelåt. David Bowie, Under Pressure. Du var väldigt noga med det här. Det ska vara den här versionen. Det här är alltså från en skiva från A Reality Tour. Och det här var en turné han gjorde 2003-2004. Och det här inspelningen är från Dublin, november. Och jag vet att David Bowie besökte Helsingfors då. Har det ju någonting att göra med det här valet?
1: Nej, alltså det här valet är därför för att låt, det är Queens och, och David Bowies låt.
0: Precis.
1: Två giganter, båda döda. Men Freddy dog ju före. Men det är basisten i det här, Gail Ann Dorsey, som helt magiskt cool basist. Och hon sjunger det här, lyssna på henne när där har du någon som kan ta Freddie Mercurys roll. Det är liksom, det är hats off för henne. Gail Ann Dorsey.
0: Vi lyssnar. David Bowie, Under Pressure, live från Dublin, 2003. Go girl.

0: Galen Dorsey. Gail and lovely Dorsey.
1: Gail and lovely Dorsey.
2: Exakt, det var det där jag väntade på. Tänkte att vi måste få det sagt att vem är det som sjunger där istället för Freddie Mercury.
1: Ja.
2: För han var inte längre med oss i det där skedet.
1: Så är det.
2: Ja. Min lördagsgäst idag är alltså skådespelaren Patrik Henriksen. Och vad du hörde nyss var alltså David Bowies Under Pressure, en låt som han gjorde tidigare med Queen. Men nu var det Gail and Dorsey.
1: Gail and Dorsey.
2: Ja, en person eller två. Hur som helst, det här, vi var ju inne på dina tonår här där vi lyssnade på ett gammalt klipp från Riksradiotiden 94. Men jag nämnde ju redan tidigare att din teaterkarriär började egentligen 1990. Och då var du med i Pippi Långstrump på Svenska Teatern.
1: Mm.
2: Och du spelade Herr Nilsson.
1: Just så är det.
2: Och berodde det delvis på att du är en hejare på redskapsgymnastik?
1: Det är liksom exakt det som är orsaken, ja. Det var inte mina skådespelartalanger som någon hade hittat, utan de behövde en akrobatisk Herr Nilsson. Och så var det Ka som jobbade i biljettkassan som hade sagt att hej, på min sons klass i Norsen så går det en pojke som håller på med redskapsgymnastik. Och den vägen gjorde jag en volt in i teatervärlden.
2: Sådär. Och du hade inte ägnat en tanke åt teater tidigare?
1: Nej, inte. Nu hade jag gjort något drama i lågstadiet, men men inte var det så att det var det som skulle vara min bana i livet.
2: Nej. Men du är ju fortfarande aktiv med gymnastik, va?
1: Hur vet du det?
2: Jag har mina kontakter.
1: Ja, vi liksom på torsdag morgonar klockan 7 så är vi ett gäng gamla redskapsgymnaster som fortfarande jumpar. Nu har jag faktiskt varit borta ett år. Jag opererade min axel för ett år sedan och kan inte riktigt ännu. Men nu ska jag tillbaka dit och ha paikkakisa som vi alltid har. Det vill säga, vi har en tävling, vi slutar med paikkakisa som att man gör en helvolt bakåt.
2: Ja.
1: Om du liksom limmar den så får du en poäng. Om du måste liksom ett litet korrigeringssteg med ena foten så är det en halv poäng. Om båda fötterna rör sig så är det noll poäng. Och den som vinner, det är till fem, eller det är fem varv. Den som vinner får sitta i ändan vid frukostbordet.
2: Mm. Jag minns från min högstadietid att många hatar redskapsgymnastiken. Jag hörde inte dem, jag tyckte det var ganska kul. Men det hände inte så ofta eftersom det var kanske inte var jumpalärares specialitet helt enkelt. Ibland satte vi upp en massa bockar och saker runt hela jumpasalen och sen skulle man gå igenom allt, men det hände högst en gång om året, känns det som. Men du gillade desto mer.
1: No, jag gillade det, ja, men det är klart att det där var ju den allmänna opinionen att folk hatar redskapsgymnastik för att det är något som man tvingas till, och det är också en sån sport att du är jättelänge jättedålig på det tills du kommer till en nivå att du kan börja göra, att man kan inte börja göra coola saker genast.
2: Nej, just det.
1: Men jag har gått i en skola där redskapsgymnastik verkligen inte hatades för att mångåriga jumpaläraren i Norsen hette Stig Nummelin, och i hans värld fanns det en sport och det är redskapsgymnastik.
2: Men det känns ju som utöver det här med Herr Nilsson-rollen i Pippi Långstrump, så du har ju haft nytta av din, alltså att du är atletisk av dig. Jag tänker på Kafka och jag tänker på Förvandlingen, där var ni samarbetade med Karl Kniv, och det var ju en dansföreställning väldigt långt. Och är inte en av dina favoriter?
1: Det är nog det, och det kommer nog säkert att förbli det.
2: Mm.
1: Det var nog på något sätt så känner jag att jag fattar lite för sent att utnyttja min bakgrund. Så att som 40-åring började jag fundera att varför gick inte jag mera in mot den här fysisk, riktade mig in på fysisk teater lite tidigare. För att det är klart att det skulle bli lättare då än nu. Men absolut så har redskapsgymnastiken har gett helt otroligt mycket åt mig som skådespelare i fråga om kroppskontroll och rytm och.
2: Mm. Skulle det ha funnits en dansare i dig så det annars också?
1: Jag tror inte att jag skulle vilja ha det som liksom huvudingrediens, utan kanske mer som en krydda.
2: Okay.
1: Men det här passar mig, alltså det här samarbetet med Karl Kniv har varit liksom för mig jätteviktiga och fina att få göra.
2: Mm. Du, följande pjäs för din del kommer ju att vara en svart komedi av den tyska dramatikern Marius von Mayenburg. Nattland heter den. Premiären är den 10 september. Så det är det som du har kanske redan börjat öva på?
1: Ja, vi har, en vecka nu har vi hållit på att repetera.
2: Ja, jag läste så här citat. Syskonen Nikola och Filip tömmer sin fars hus och då hittar de en till synes harmlös målning från 1920-talets Wien tills de upptäcker signaturen. Plötsligt står de mitt i en absurd dragkamp om pengar, prestige och ett arv som ingen egentligen vill ha. Citat slut. Jag anar att konstnären är en viss man med sidbena och tandborstmustasch. Är det så?
1: Just så är det.
2: En konstnär från 1920-talets Wien. Jag känner inte till så många andra faktiskt, det måste jag erkänna.
1: Ja.
2: Eller Klimt därifrån, jag vet inte. Var det den tiden?
1: Ja, du ska inte fråga mig.
2: Okej. Men blir det en väldigt rolig pjäs?
1: Den är rolig, men den är ju också liksom tung. Den är helt briljant, den här texten. Den har liksom alla teman som är aktuella idag. Den här upplägger de här syskonen med sina respektive där. Och den här ena, de måste förhålla sig till vad man gör. Att moralen vill att ska vi göra pengar på hittar. Eller, och sen den ena är gift med en judinna och där kommer liksom de aspekterna vi får in.
2: Just det.
1: Dagsläge.
2: Och det är ju en ganska nyskriven pjäs ändå, den är inte många år gammal.
1: 22 tror jag.
2: Ja, så ganska, är det kanske finlandspremiär överhuvudtaget?
1: Det är säkert finlandspremiär och vi tror att det också är nordisk, men tror att de har inte, det är väl inte ännu klart att kanske den har gått i Torshavn eller
2: i Färöarna. Ja.
1: Det är möjligt att det är nordisk premiär. Den har gått i urpremiären var i Berlin, Majen började regissera själv, sen vet jag att Patrick Marber har regisserat den i London. Det är vad jag vet, men jag har inte googlat desto mer.
2: Mm. En sak som händer i sommar för övrigt är att The Ark kommer till Helsingfors. Tänker du gå och kolla?
1: Det är en jättebra fråga. Jag skulle vilja, men jag har en stor dröm och det är att få återuppleva The Ark på Tavastia.
2: Jaha!
1: Och jag var så besviken när jag såg att de kommer dit till den där simhallen på Statuden.
2: Ja, precis. I augusti.
1: Men jag är jättemedveten om att de kommer och jag skulle vilja se dem, men jag skulle så vilja se dem på Tavastia igen.
2: Ja, jag tror att jag kanske sett dem där också. Men orsaken varför jag nämnde det här är för att din följande önskelåt är av The Ark och det är deras genombrott It Takes a Fool to Remain Sane som blir jättestor i Italien av alla ställen.
1: Jaha.
2: Ja. Men berätta om ditt förhållande till det här.
1: No, mitt förhållande är att jag var lite sen på gröten. Sen, så, sen,
2: nu har du sagt.
1: Nu har jag sagt det.
2: Ja.
1: Med The Ark. Eller jag hittade dem tror jag 2003. Jag tror att de hade just kommit ut med sin andra skiva. Jag minns att när vi gjorde den här Flygande Finland-turnén i Sverige och åkte omkring så det var väl André som lyssnade på The Ark och så började jag lyssna och så hade de i lurar och var så här, shit, det här är ju härligt melodiskt. Och det där och sen så jag jobbade på Virus ett år senare och så kom de till Tavastia och så for vi ett litet gäng dit och sen har vi gjort det här många gånger och det där vi var ju unga och jätteroliga så då hittade vi på en sån här grej att om man kniper kompisen på rumpan så måste den ropa ut Ola, jag älskar dig. Och den här traditionen fortsatt. Och sen om vi går några år fram i tiden så jobbar jag på Vasa teater och så får vi till Åminne folkpark. Och The Ark var där. Och så klämde en praktikant, det låter snuskigt nu men han var nog helt vuxen. Jacke Örman klämde mig på rumpan och så ropade jag Ola, jag älskar dig. Varpå Ola blir tyst, tittar på mig och säger, älskar du mig? Men vi känner ju inte varandra. Först måste vi dricka vitt vin och äta räkor. Och jag blev röd som en tomat. Det var inte så här det skulle gå. Hela den här fantasin då när den plötsligt liksom...
2: Åh nej. Men vad fint ändå.
1: Ja,
2: jätteroligt.
1: Därför känner jag att jag måste spela The Ark här för att det där... Där finns någon livsbejakande energi i det där.
2: It takes a fool to remain sane. Min lördagsgäst idag är alltså Patrik Henriksen.

0: The Ark, It Takes a Fool to Remain Sane. Jag heter Kike Bertello, min lördagsgäst idag är skådespelaren Patrik Henriksen. Och en sak som jag funderar på här inför vårt möte var att det där efternamnet Henriksen, det låter inte finlandssvenskt och inte svenskt. Det låter antingen danskt eller norskt, och det visar sig att det är norskt. Mm. Du har alltså norska, vad heter det, släktband?
1: Ja, jaha, alltså, säkert alltså majoriteten av mina släktingar är norrmän. Nej, alltså min pappa är norsk och ja, min mamma är härifrån.
0: Just det.
1: Det är enkla svaret på det. Just. Lofoten.
0: Lofoten. Har du varit jättemycket på Lofoten genom åren?
1: Jag har varit jättemycket, men jag har varit jättelite de senaste åren, tyvärr. Men det ska bli en ändring där. Det är nog en sån plats att om man är, vad man än tror på, men när man är där så inser man att det finns något större. Alltså det är magiskt.
0: Ja, det är ju en sån här Instagram-favorit, Lofoten. Och säkert TikTok och allting med bilder. Så det ska visas de här fina bilderna från Lofoten. Och de har väl haft lite sådär inflation på turister där emellanåt.
1: Ja, det är roligt att jag har ju ändå levt en relativt kort tid jämfört med hur länge Lofoten har levt. Men i min

0: Tranås, så min pappa kommer från en ö som heter Henningsvär. Mm. Ett litet samhälle. Och i min barndom var det mycket liksom tyska sådana här husbilar som man såg. Det fanns nog turism, men till utveckling så det var nästan som att vara 100 år tillbaka i tiden.
1: Ja.
0: Och Henningsvär idag är ju liksom så jäkla coolt och det är så mycket mikrobryggeris barar och att det har ju nog ändrats. På den ön finns det också den coolaste fotbollsplanen, det ska ni googla, fotbollsplanen. Nej. På Henningsvär. Alltså när man ser den där flygbilder och så ser man, sparkar du bollen liksom över mål så den far ut så då flyttar den ut till New York den där bollen.
1: Det är precis bredvid Atlanten.
0: Ja.
1: Ja, man kan köra bil hela vägen ut dit till den ön.
0: I min barndom så det, jag var på plats när det var broinvigning 1983.
1: Oj.
0: Som liten pojke.
1: Mäktigt, okej. Okay. Varför har du inte hunnit under senaste år fara då?
0: Somrarna är korta och det är prioriteringar och det är en lång resa och får man dit så borde man vara lite mer så det, man måste reservera 2 veckor. Det är bara prioriteringar.
1: Ja.
0: Det halkar alltid ett steg ner på prioriteringslistan.
1: Ja. Din pappa var sjökapten?
0: Han var maskinchef.
1: Maskinchef?
0: Ja.
1: Men på lyxkryssare?
0: På lyxkryssare, ja. Han var med från början av, han var med och bygga den första lyxkryssaren när det konceptet liksom som vi känner det idag.
1: Mm.
0: Det var ett litet norskt rederi som började bygga kryssningsfartyg och de tyckte att Wärtsiläs varv i Helsingfors var passande så de byggde sina första 4 båtar i här och sen byggde de dem i Frankrike och dit flyttade jag också när det blev Frankrike. Mm. Men idag så byggs de ju i Åbo. Det är ju samma rederi ännu, Royal.
1: Ja. Just det.
0: Jag ska inte säga något reklam här. RCCL.
1: Men det här är ju lite som That's How I Met Your Mother typ av grej. Det var alltså din pappa träffade din mamma i det här sammanhanget.
0: Det var exakt så, men det konstiga är att han flyttade då från Lofoten till Helsingfors, men det var inte här de träffades utan när den första båten Song of Norway blev färdig och skulle åka till Karibien så for den via Oslo och det där för att ha det som vi skulle kalla för premiärfest, jag vet inte vad man kallar det inom rederibranschen. Men min mamma hade fått jobb som fysioterapeut på den båten så att hon åkte med båten över Atlanten. Så de träffades, om jag nu kommer rätt ihåg, så träffades de i Oslo.
1: Okay.
0: Och herregud, du pratar med min mamma.
1: Nej, det har jag inte gjort.
0: Nej, men jag sa att nu pratar vi om min mamma.
1: Nej, du pratar om din mamma.
0: Och
1: just det.
0: Och då måste jag ju säga grattis mamma på födelsedagen.
1: Det är idag. Födelsedag. Gratulerar Patricks mamma. Vad heter hon?
0: Nina.
1: Grattis Nina.
0: Ja.
1: Vad roligt. Så det blir ju som dubbelfest. Det är ju mors dag imorgon på söndag och Ninas födelsedag idag. Så du far dit idag?
0: Jag far ut till Holmen och gratulerar mamma efter det här.
1: Till Sibbo. Aj, vad fint.
0: Ja.
1: Det ska jag nu fråga. Snackar du norsk?
0: Egentligen så jag snackar ju inte norsk, men vissa jag gör det så snackar jag ju som nordlandsk dialekt.
1: Jäklar, det där var bra. Det där var bra. Ja, det skiljer sig ganska mycket åt beroende på var i Norge man är.
0: Ja.
1: Det märker man nog sedan om man reser omkring i Norge. Du ska dyka ner i matkartoteket från 70-talet och du har valt en kategori och din norska bakgrund har fått påverka det, tror jag.
0: Ja, plus att den var närmast.
1: Bra.
0: Skaldjur.
1: Skaldjur. Nej, men låt slumpen avgöra. Dra ett kort från den packen och se vad det blir. Vad blir det?
0: Oj, det här var ju bra.
1: Nå?
0: Vinkokta musslor.
1: Mm.
0: Det passar ju ganska bra om man tänker att jag har då liksom norska rötter och så har jag bott i Frankrike. Och,
1: ja, men se där.
0: Moule.
1: Très bien.
0: Moule menier.
1: Du pratar ju franska en del, va?
0: Ja, jag pratar framförallt då för att jag pratar inte ett ord franska men så hamnar jag i en fransk skola utan en enda elev eller lärare som kunde något annat än franska. Alltså inte ett ord engelska kunde rektorn.
1: Okay.
0: Jag gick en hård skola.
1: Mm.
0: 3 månader förstod jag inte ett ord. Sen började jag höra att där börjar ett ord och där slutar ett ord.
1: Mm.
0: Och sen började jag förstå och sen efter det läsåret så tar jag helt flytande franska. Men jag använder inte så att
1: nä.
0: Jag skulle behöva åka till Paris och leva bohemliv några månader så skulle det vara perfekt.
1: Precis. Men den här receptet, är det svårt? Vad innehåller det förutom musslor?
0: No, det kan ju inte vara svårt det där. Stormkoka är ett avskräckande ord i matlagningssammanhang. Utom möjligen när det gäller musslor. Vi ska borsta och skrapa musslorna, det är ju rätt. Kassera alla musslor som inte är slutna, det förstår vi. Koka upp vin, lök, kryddor, lägg i musslorna, låt dem koka kraftigt med locket på. Skaka ett par gånger, ja, det här är ju helt, det är ju walk in the park det här.
1: Nåja, det där sånt som du annars också gör, eller?
0: Ja, det här är utan grädde dock. Jag brukar nog tycka om att att ha en liten skvätt grädde med så man får den här vita såsen och sen äta mycket vitt bröd till det. Det är det bästa.
1: En poäng ovanför iet.
0: Oui.
1: Trevligt. Hör du, vi ska avsluta strax.
0: Och
1: du...
0: Nej, det här var ju trevligt.
1: Ja, jag vet. Vi borde ha 2 timmar. Men vi ska hinna spela din sista önskelåt. Och den önskelåten kommer från en tidigare kollega som inte längre är med oss. Thomas Ek.
0: Mm.
1: Mitt liv börjar med dig från 2007. Kan du berätta om det här valet?
0: Jag, med tanke på min radiobakgrund och Thomas gjorde ju också lördagar då väldigt många år, men framförallt under min tid från med lördags, och det liksom det inringar för mig allt vad radio är på något sätt Thomas Ek. Det var hans röst som jag tycker att är den optimala radiorösten, så att jag kände att jag kan inte komma i väga på en lördag utan att ta Thomas Ek med mig. Det var lite sorgligt, alltså faktum att hans sista program var ju något sånt, han talade musik med gäster.
1: Mm, ja.
0: och han ringde mig och frågade om jag skulle komma som gäst i hans program, och jag tror att några veckor senare så det där blev han sjukledig och sen kom han aldrig tillbaka, så den saken blev på helst. Men jag ville ta det här, det är också en otroligt fin text skriven av Johan Finne. Vet du med vilka ord Thomas Ek brukar börja lördags?
1: Du får påminna mig.
0: I rikets alla radioapparater, lördags.
1: Jag kan inte slå det där.
0: Nej.
1: Det där, i rikets alla radioapparater, lördags.
0: Hinner jag med en kort Yle-anekdot?
1: Berätta.
0: Vi gjorde en, du vet säkert bättre än jag när det var, men ett sketchprogram med 2 gubbar, Gussi och Frippe. Mm. Så fick ett eget program, och det var då på en redaktion som hette Infotainment, Kay Karlsson som nu också har...
1: Det var 1998.
0: 98, ja.
1: Mm.
0: Kay Karlsson var chef på den redaktionen, och vi gjorde våra kontrakt och bestämde allting, och sen när vi gick ut, han hade ett jättestort chefsrum, för det fanns en neukare bord.
1: Ja.
0: Och sen när vi gick ut sa vi, och en sak till, vi vill ha ditt rum. Och sen när vi kom några månader hit för att börja jobba, så såg vi att Keys namn var borttaget från namnskyttet var borttagen, och så stod det våra namn på det här chefrummet, så vi hade Keys arbetsrum.
1: Alltså du och Thomas Perret?
0: Jag och Thomas Perret.
1: Det gäller att ställa lite för höga krav, och man vet aldrig vad som går igenom.
0: Så är det.
1: Ja. Hej, men Patrik Henriksen, det har varit nöje att ha dig som lördagsgäst. Tack för att du kom hit och pratade med mig under den här timmen.
0: Tack för att jag fick komma. Det där, sen när man har glömt bort att jag har varit här, så kommer jag gärna igen.
1: Absolut. Men Thomas Ek, som sagt, mitt liv börjar med dig. Och du, jag heter Kikki Bertel. Tack för att du lyssnar.
2: Ett namn jag minns till hälften, och gator som jag gått. Ett dagvått gräs en sommar, och kyssar som jag fått. Villos, dem har jag sparat för att ta fram någon dag. Men nu blandas alla drömmar med verklighet och jag.

0: så är klockan 10 och här är kvällens sista nyhetsöversikt med Mikael Schulman i studion. God kväll. USAs president Donald Trump anledde i eftermiddags finsk tid till Kina för sitt länge emotsedda möte med Xi Jinping, Kinas president. Senaste gången en amerikansk president besökte Kina var 2017 och också då var det Trump som var besökaren. I Trumps delegation ingår bland annat försvarsminister Pete Hegseth och utrikesminister Marco Rubio och också flera amerikanska toppchefer som Teslas vd Elon Musk. Förhandlingarna med Xi blir i morgon och på fredag. Här hemma har riksdagsledamot Joona Räsänen från Socialdemokraterna berättat att han gjort sig skyldig till rattfylleri. Det var i mitten av april som Räsänen blev stoppad vid en trafikkontroll i Esbo med 0,68 promille alkohol i blodet. Räsänen har offentligt bett om ursäkt och enligt ordföranden för SDPs riksdagsgrupp Tytti Tuppurainen så ser man allvarligt på det skedda.
1: Han ska få de samma sanktionerna som alla som gör någonting sånt som han har gjort. Det är ju självklart och naturligtvis bedömas vi det, har, det här på det hårdaste.
2: Vad blir de politiska konsekvenserna?
1: Det är väljarnas sak att fatta beslut om konsekvenserna.
0: Och det är alltså Tytti Tuppurainen Jenna Emty hade ställt frågan. Åsikterna går isär kring utbildningen vid polisyrkeshögskolan. Den svenskspråkiga utbildningen integrerades med den finskspråkiga för 2 år sedan. Och Folktinget säger att både lärare och elever har hört av sig sedan dess. De menar att den interna kommunikationen har problem. Polisstyrelsen har i en utredning inte kunnat påvisa några olägenheter. Christian Romberg är koordinator för den svenska polisutbildningen och tycker att integreringen med den finskspråkiga enbart har varit till gagn.
3: Jag ser inga större problem. Jag ser däremot fördelar med det att det har integrerats. Här finns till exempel förvaltningsmässiga stödfunktioner och språkrelaterad utbildning för personalen som har stärkt sig med den här integreringen. Så jag ser att i det stora hela bärs den svenskspråkiga utbildningen på en bredare front. Man bär ansvaret på polisyrkeshögskolan på en bredare front. Och det ser jag som något positivt.
4: Folktingssekreterare Kristina Gestrin anser däremot att polisstyrelsens utredning inte erkänner de problem som finns.
5: Det känns som om man helt enkelt inte vidkänner några som helst problem och man vill inte heller ordentligt liksom ta tag i de frågor som vi har lyft. Man säger att utbildningen, undervisningen vid polisyrkeshögskolan sker oberoende av språk och det ska ske precis på samma sätt på svenska och finska. Men man vidkänner inte det att volymskillnaderna är så enorma. Så liksom den här problematiken tar man inte överhuvudtaget ställning till.
0: Det sa folktingssekreterare Kristina Gestrin. Kristoffer Grön var reporter. Och kvinnor som har drabbats av missfall ska få bättre vård. Enligt en ny rekommendation ska det vara empatiskt bemötande av patienten, vikten av att erbjuda ett psykiskt stöd, tillräcklig smärtbehandling och uppföljning.

0: uppföljning på rådgivningen. Uppföljning på rådgivningen är alla viktiga punkter. För några år sedan så gjordes en enkät bland kvinnor som har upplevt missfall, och den visar att kvinnorna ofta inte bemöttes med medkänsla. Sofia Lindqvist är utvecklingschef på organisationen Nätverket för familjers diversitet.
1: Att särskilt till exempel det här empati som nu betonas i den här nya rekommendationen, så den har ganska långt lyst med sin frånvaro, eller att den har inte varit genomgående närvarande i de här behandlingssituationerna. Eller att man till exempel någon hade varit chockad och gråtit, och då hade den här vårdande personen sagt att sluta gråta, att barnet kommer inte tillbaka ändå. De vårdmöten som beskrevs som framgångsrika, de kännetecknades av sådana små omtänksamma gester och uttryck för närvaro. Det kan vara helt bara att titta i ögonen och lyssna noga på vad patienten berättar och använda de ord som patienten själv använder. Till exempel om man vill prata om en baby eller ett foster, vilka ord patienten använder, sådana små saker, eller att lätt vidröra axeln och visa liksom medkänsla som människa. Men att det här har då inte genomgående varit praxis tidigare.
0: Och det sa alltså Sofia Lindqvist. Och avslutningsvis en sportnotis. Tappara är ligamästare i ishockey. Tammerforslaget säkrade nu i kväll titeln med segare över KK från Kouvola med 2-1 i den sjunde och avgörande finalen. Och det här är 21 gången som Tappara är mästare. Väderrapporten där varningar ingår. Över vårt land rör ett nytt regn- och nederbördsområde norrut. Mest regn så blir det i de västra och mellersta delarna. Till imorgon kväll får västra Finland svag eller måttlig ostlig vind som blir sydlig. Det är molnigt med regn på många håll, men imorgon bitti mest uppehåll. Nu i natt som lägst från 6-10 och imorgon som högst från 10-13 grader. I landets östra del svag eller måttlig vind omkring ost som på morgonen blir sydlig. Halvplatt i mulet, lokala regnskurar, möjligen oska. I morgon småningom uppehåll och uppklarnande. I natt mellan 7 och 11 och i morgon från 11 till 16 grader. Norra delen av landet får till en början i huvudsak svag vind. Från i morgon bitti måttlig byg vind mellan nord och ost. I området södra del är det molnigt med regn eller regnskurar, i den norra delen klarare och i huvudsak uppehåll. I natt mellan +2 och +10, i norra Lappland +1 till -4 grader, i morgon på dagen är det mellan 7 och 15 grader. I landskapen Kymmenedalen och södra Karelen gäller fortfarande varning för terrängbrand. Femdygnsprognosen visar fram till den 18 maj. Den visar att vädret är ett växlande. Flera nederbördsområden drar norrut över vårt land. Det handlar mest om skurartade regn, och regnmängderna varierar också mycket från ort till ort. Däremellan så kan det vara solen skina. Och dagarna blir varmare, det är först mellan 10 och 18 och i slutet av perioden mellan 15 och 22 grader. Om dagen alltså, nattetid är det mest mellan 0 och +10 grader. Och under klara nätter kan det hela landet bli nattfrost. Sjörapporten. Det varnas för hård nordlig eller nordostlig vind 14-16 meter i sekunden på norra Bottenhavet och i Kvarken. Och på de övriga sjödistrikten från västra Finska viken ända upp till Bottenviken blåsar det frisk vind 12 meter i sekunden. Ett omfattande lågtrycksområde ligger över Skandinavien. Utsikterna: Finska viken, sydlig eller sydvästlig vind som avtar 7-11 imorgon på eftermiddagen 4-8 meter i sekunden. En del regn och möjligen oska, annars god sikt. Norra Östersjön, sydlig vind som tiltar från och med efternatten mellan 9 och 13 meter per sekund. Imorgon eftermiddag avtagande, på kvällen vind från sydost mellan 5 och 9 meter i sekunden. Lokalt regnskurar, annars god sikt. Norra Östersjön, sydlig vind som tiltar från och med efternatten mellan 9 och 13 meter per sekund. Imorgon eftermiddag hatar vinden, och på kvällen blåser det från sydost 5-9 meter i sekunden. Lokalt regnskurar, annars god sikt. Ålands hav, i natt sydlig vind som tiltar, och imorgon på dagen mellan 9 och 13 meter i sekunden. Först regn, annars god sikt. Skärgårdshavet, nu i natt sydlig vind mellan 6 och 10 på morgonen ända upp till 12 meter i sekunden. Under dagen avtagande, på kvällen sydostlig vind 5-9 meter i sekunden. Regn på sina håll. Bottenhavet.

Vet du, kvarken får vind omkring nordost upp till 14 meter i sekunden. Framåt morgonen är det sydlig till sydostlig vind som avtar. Regn och också åska, annars god sikt. Bottenviken hostar till nordostlig vind från 8 till 13 meter i sekunden. Från och med förmiddagen avtagande, på eftermiddagen vind omkring syd 5 till 9 meter i sekunden. Regn och åska, annars god sikt. Och varningarna var alltså hård norddelar nordostlig vind 14-16 meter i sekunden på norra Bottenhavet och i Kvarken. Och på de övriga sjödistrikten från västra Finska viken till Bottenviken är det frisk vind 12 meter i sekunden av varierande riktning. Närmare uppgifter kan man få på Meteorologiska institutets webbplats. Och sen utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken får vind omkring ost, mest under 10 meter i sekunden. På dagen på den östra delen mest sannolikt svag vind. Norra Östersjön, Hålandshav, Skärgårdshavet och Bottenhavet. Vind mellan syd och ost under 14 och från och med morgonen under 10 meter i sekunden. På eftermiddagen, eller fredag eftermiddag, är det mest sannolikt svag vind. Och Kvarken och Bottenviken, vind mellan syd och ost under 10 meter i sekunden. På fredag eftermiddag, mest sannolikt svag vind. Och vädret på kustationen är klockan 21. Aspö plus 12 grader, ostlig vind 11 meter i sekunden. Mulet väder och sikten 28 kilometer. Gotkaranke plus 12 grader, ostlig vind och 8 meter i sekunden. Mulet och sikten 35 kilometer. Orrengrund plus 11, ost 8 och mulet, sikten över 20 kilometer. Emsale plus 13 grader, ostnordost 8. Kalboda grund plus 10, ostnordost 12. Östartokan plus 9 grader och ostnordostlig vind 10 meter i sekunden. Och Gråhara plus 8, ostnordostlig vind och 6 meter i sekunden. Regnskurar och sikten 7 kilometer. Makilo plus 8, ost 8 meter i sekunden. Bogaskär plus 9 grader, ost 6 och svagt regn. Sikten var 7 kilometer. Hangetulluden plus 7 grader, väst-sydväst 7. Russare plus 7 grader, väst-sydväst 8. Väne plus 7 grader och sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Utö plus 7 grader och syd-sydvästlig vind 5 meter per sekund. Svagt regn och sikten 7 kilometer. Nordgrund plus 10, väst 3. Fagerholm plus 7, syd-sydväst 4. Vilsont plus 7 grader, syd-sydväst 8 och sikten 32 kilometer. Gotska sanden plus 7 grader, sydväst 4 meter i sekunden och sikten över 50 kilometer. Kumlinge plus 8 grader och sydlig vind 2 meter i sekunden. Nyhamn plus 7, syd-sydost 6 meter i sekunden. Duggregn och sikten 7 kilometer. Märket plus 6 grader, sydostlig vind och 5 meter i sekunden. Enskär plus 7, väst-nordväst 4 och svagt regn, sikten 2 kilometer. Kylmäpihlaja plus 11 grader, nordost 5, dimma och sikten 1 kilometer. Tahkoluoto plus 13, nordost 4 och regnskurar, sikten 15 kilometer. Sälgrund plus 12 grader, nordnordost 4 och mulet, sikten 18 kilometer. Bredskäret plus 8, nordost 6. Strömmingsbådan plus 6 grader, nordostlig vind och 9 meter i sekunden. Vasvarna plus 5, nordost 10. Tankar plus 6, nordost 8, regnskurar och sikten 5 kilometer. Ulkokalla plus 5, nordnordost 8. Nahkene plus 7, nordost 10. Uleåborg plus 9 grader, nordostlig vind och 6 meter i sekunden och sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 8 grader, nordostlig vind och 7 meter i sekunden, svagt regn och sikten 15 kilometer. Kemiet plus 8, nordost 9, Ajos plus 10, ostnordostlig vind 3 meter i sekunden, svagt regn, sikten 50 kilometer. Här slutar rapporten.

0: finska med Josefin Sonck.
1: Ursäkta, det här är faktiskt en tyst avdelning. Så jag känner att man faktiskt måste använda hörlurar om man vill lyssna på musik.
2: Mitta?
1: Hörlurar. Hörluria, förstår du?

Jabba dabba du. Så sa min kompis i barndomen när hon öppnade sin lördagsgodispåse. Och det passar ju bra som öppning av den här timmen av disco på finska. Som alltid en karamellstrut innehållande finska discohits. Jag som pratar med er heter Josefin Song och den här första diskokolan ni fick njuta av var mig och Suvas med Tää onnea on, detta är lycka. Och det passar ju faktiskt bra i sammanhanget, för när man var liten så var ju faktiskt just lördagsgodis höjden av lycka. Idag har jag nog lite högre krav och det har nog mig och Suvas också. Hon har skrivit en självbiografi med titeln En tydy vähempää, alltså jag nöjer mig inte med mindre. Och jag tycker hon har helt rätt. Man ska våga ställa krav. Har man någonsin tänkt att jag nöjer mig med mindre? Kanske efter att man ätit sig proppmätt på en buffé på en finlandskryssning. Under hela buffén har man tänkt att jag nöjer mig fan inte med mindre. Jag ska äta för pengarna och med det till. Men sen efteråt, när man har ätit sin kroppsvikt i räkor och sitter där med sin matkoma, sin food baby, då tänker man fasen, jag nöjer mig med mindre. Jag behöver inte så där mycket. Men då är det redan alldeles för sent. Nu mina vänner ska vi fortsätta att snaska på den här discogodispåsen och lyssna till Tapani Kansa som gör en finsk version av Proud Mary här i Svengi Mary. Vaikka joen toi

Ja, det var Swinging Mary, som ju är en cover på Proud Mary av Creedence Clearwater Revival, eller bara Creedence. Och de var ju ett amerikanskt rockband som var aktivt från 1967 till 1972. Deras musikaliska stil var främst inspirerad av rootsrock, bluesrock samt swamprock. Och det hade alltså ingenting med svamp att göra. Det är så himla lätt att man blir förvirrad om man inte är musiknörd och alla de här termerna och genrerna. Swamprock. Aha, ja, ja. Det har att göra med den här jag vill bo i en svamp, annars får jag kramp. Jag visste inte att svamplåtar var en egen musikgenre. Hur som helst. Creedence spelade sydstatsrock och i sina texter så plockade de upp populära element från södra USA såsom Mississippi-floden, malar och bayous, trots att bandet var från Kalifornien. Men tematiken var sällan kärlek, utan Creedence fokuserade istället på politik och beskrev Vietnamkriget som pågick under bandets aktiva år. Hörrni, tror ni på allt jag säger? För säkert finns det en och annan musiknörd där ute som lyssnar, men ibland så tänker jag att jag skulle kunna lura i er vad som helst. Hittills har jag talat sanning, jag lovar. Men ibland funderar jag på om jag lite sömlös skulle prova att lägga in någon obskyr fakta för att se om ni är vakna. Att jag typ skulle säga, ja, inspirationen till den här kärleksballaden kom från basisten i bandet vars mamma bröt sin stortå när hon snurrade på ett lyckohjul under Veterinärförbundets julfest 1988 och vann 110 liter smådjurshö. Och hon blev så glad att hon hoppade jämfota och bröt tån. Och det fick dem att tänka på hur kärlek kan liknas vid ett lyckohjul som kan sluta med brustna hjärtan och tår. Ja, för alla som skiter i faktan från förra seklet, oavsett om den är sann eller falsk, utan bara bryr sig om musiken, så ska vi nu lyssna på någon som också tycker att musiken är det viktigaste i Let Me Sing, eller Ruotan sydämen äänen med Paula Koivuniemi.

Jag litar på mitt hjärtas röst, sjunger Paula Koivuniemi i den här låten som en hyllning till att hitta lyckan i sig själv. Paula inleder med att sjunga att hon inte behöver varken champagne eller en vild älskare och att hon förespråkar istället att lyssna inåt och vara sann mot sig själv. Alltså jag tycker att den här texten nästan känns som en sån här diktamen som man hade i lågstadie. Alltså ni vet när man fick en text med svåra ord att plugga in och sen läste läraren upp texten i klassen och man fick skriva ner för hand i sitt häfte. Och man kunde texten som rinnande vatten och ändå fick man fundera när de här svåra orden kom och hur de skulle stavas, ord som chaufför och alltid och aldrig. Men i vuxen ålder är det uttryck som just att vara sann mot sig själv och följa sitt hjärta. Man kan dem så rinnande vatten, men vad fasen är egentligen innebörden? Hur gör man det? Och hur vet man säkert att man gör det? Ja men, säger någon, om det känns rätt så är det rätt. Nej. Gud vad ofta saker har känts rätt först och sen visat sig vara helt fel. Alla de där relationerna, yrkesvalen, valet att färga på väggarna till sovrummet, för att inte tala om alla gånger man har fått för sig att klippa page. Nej, kanske ska man inte grotta ner sig allt för mycket i att vara sann mot sig själv och lyssna på sitt hjärtas röst, för att man kan gå vilse där också, åtminstone när det gäller ens hårfrisyrer. Legendariska frisyrer har ju i alla fall The Beatles. Och nu ska vi höra deras Can't Buy Me Love i finsk tappning och då heter den En voi osta rakkauttasi med Eddie and the Lightnings.

Yoko Bono, a.k.a. Jonas Karén med 179an. Han är en sverigefinsk konstnär och artist uppvuxen i Kista och Järvaområdet. Och den här låten skildrar livet i marginalen, men visst anar man ett uns av finsk torr tragikomik när han sjunger "Om jag hade varit rik skulle jag nog köpa sprit" och "Om jag varit supersmart skulle jag stått i Stockholms bostadskö sedan den dag jag var född". Ja, jag kan relatera till det där. För som invandrat i Sverige och Stockholm utan något socialt kontaktnät är det verkligen jakten på någonstans att bo, lite som att vara ensam i djungeln. Alltså, jag har räknat att jag har bott på drygt 15 olika ställen under mina 16 år i Stockholm. Under några år i början så flyttade jag flera gånger per år. Ibland var kontrakten så korta som bara någon månad. Och det här är ju en situation jag delar med många, många andra. Och det påverkar ju resten av ens liv något enormt. Ibland undrar jag hur politiker hade klarat av att leva sina liv och jobba sina jobb om de hade fått testa på att leva i andrahandsmarknaden samtidigt och flytta flera gånger per år. Hyra ett rum som inte är ett rum utan en skrubb som någon har trängt in en säng i. Bo inneboende hos någon tant som registrerar allt man gör och är jättenyfiken. För att inte tala om att betala en hyra som äter upp det mesta av lönen. Okej, kanske inte om man är politiker då. Men jag tror i varje fall att de för en gångs skull hade varit överens under nästa debatt om att det här med bostadsmarknaden, det måste vi verkligen göra något åt nu, för det här funkar inte. Och lika surrealistiskt som Stockholms bostadsmarknad kan verka är flera av de märkliga figurer som dyker upp i David Bowies episka texter. Och nu ska vi lyssna på Lea Laven som har tolkat The Man Who Sold the World, som på finska heter Mies joka myi maailman.

Ibland är låtarna här i disco på finska så himla lätta att förstå. Ja, men så blir det när Bo Kaspers orkester har valt att göra en svensk cover på en finsk klassiker. Och det hör ju till ovanligheterna att svenska artister plockar upp finska sångpärlor. Paradiset heter låten, och om det Finland originallåten syftar på vet jag inte. Bo Kaspers sjunger i alla fall om tusen sjöars strand och inte tusen sjöars land. Så de syftar nog på någon annan lite mer suggestiv plats.

Först hörde vi Pepe Wilberg med Rasvis med ån och sist Kisu med Kesä meni jo, Sommaren är kort. En svensk klassiker av Thomas Ledin, men översätter man den finska titeln så blir det Sommaren är redan förbi. Sommaren i Finland är alltså inte bara kort, den är redan förbi. Den har varit redan, det är höst nu. Man ska riktigt gnugga in det. Den här låten får mig alltid att tänka på avslutningen i skolan inför sommarlovet. För då sjöng vi den alltid.

Min musiklärare i Vasa var väldigt förtjust i Sommaren är kort. Det var alltid sista låten vi sjöng. Som att han verkligen ville påminna oss om hur snart vi kommer att vara tillbaka i skolan inför en ny termin. Lite sadistiskt kan man tycka. Men när man är ett barn känns ju sommaren oavsett som en evig tid. Så nu när jag hör låten infinner sig nästan en tvärtomkänsla. Jag kastas tillbaka till barndomens somrar som precis så där alldeles i början av lovet kändes som oceaner av tid. Jag nynnar med, men samtidigt tänker jag, nej, sommaren är inte alls kort. Den är ju jättelång och jag kommer att växa säkert 2 centimeter. Vi ska fortsätta på ljuv sommarromantik och drömma oss bort ända till Jamaikas stränder i Rannat Jamaikan med Tauno och Matti.

har varit där, men vi andra, vi har suttit och tittat ut genom tunnelbanefönstret när tåget åker över vattnet från Slussen till Gamla stan en grå november eftermiddag. Vi har suttit i en bilkö på våra nerpruttade säten med kurrande magar och låtit oss hypnotiseras av vindrutetorkarnas flitiga jobbande. Man har stått intryckt i hörnet av en busskur för att skydda sig mot iskalla januarivindar som letat sig in även om man är klädd som en Michelin-gubbe. Vi har blundat och drömt oss bort någon annanstans. Gjort en mental utflykt i en plats som gör oss lyckliga. Kanske är det kritvita stränder och turkost vatten. Eller så är det slalombacken. Kanske håller vi en Oscar-statuett i handen i vår fantasi. Eller en hundvalp. Kanske är vi bara omgivna med våra absoluta favoritmänniskor på en plats vi älskar. Precis som de här verklighetsutflykterna sjunger Tauno och Matti. Men jag kan inte låta bli att undra vad folk som levt hela sina liv på en solig och varm plats drömmer om. Förflyttar de sig överhuvudtaget geografiskt i sina dagdrömmar? Det kanske bara är vi nordbor som reser jorden runt i våra huvuden mellan oktober till april. Jag vill ha forskning på det här, känner jag. Om man har en ledig kväll kan man åtminstone tappa upp ett bad, blanda en drink, slå på lite tropiska toner och göra den här dagdrömmen lite mer verklig. Kanske är det vad Armi Avik gör när hon har iltaloma.

Ja, det där var den finska barnstjärnan Jonna med superhitten Minttu Seke Ville. En historia om två nyförälskade ungdomar som först leker kull och sen blir så förälskade att de nästan tappar aptiten. De passar så bra ihop att Jonna föreslår att de ska låsa in sig i ett pussbås. Det låter verkligen som någon knasig lek man kunde komma på när man gick på fritids. Man gjorde allt väldigt enkelt för sig när man var ett barn. Var man kär så frågar man chans bara. Ville man pussa gjorde man ett pussbås. Varför krånglar vi vuxna till det? Men har du någon att pussa på i din närhet nu så är det dags att bjuda upp till dans och skapa ett eget pussbås. För nu blir det Lambada med Anna Hanski.

Alltså, wow, det är riktigt opretentiös logdansstämning på den här låten. Man känner verkligen ett trägolv gungandes under sig och hur folk blir helt vilda i blicken och rörelserna. Mer dirlan, dirlan, darlan, di, lirdan, lardan, lirdan, li åt oss alla i sommar. Vet ni, jag tror att jag också har hittat den ultimata låten att lära mig som jag kan använda som artikulationsträning. Dirlan, dirlan, darlan, di, lirdan, lardan, lirdan, li, lardan, lirdan, lardan, la. Jag får öva tills nästa vecka. För nu är den här godispåsen av finska discohits slut för idag. Sommaren är visserligen kort, men ännu kortare är det tills vi är tillbaka igen. Bara en vecka. Och fram tills dess får du dagdrömma dig precis vart du vill och fundera över vad lycka är för dig. Du har lyssnat på Disco på finska med mig, er finska verklighetsflyktskoordinator Josefin Sonck. Programmet är producerat för Sveriges Radio Finska av Kieli Film och TV. Och producent var Lina Puranen och exekutiv producent var Paulina Rinne. Sist ut idag är Fredis förtrollande stämma och kolmatta linja takaisin.

0: När man har ett ont baksida lår så är det inte först när man tänker på att man är livshotande sjuk. Det liksom forsade ut var och liksom vätska och de ser liksom död vävnad.
1: Hanna är 20 och jobbar som däcksman på en superjott i Medelhavet. Men ett litet skrapsår kommer att förändra allt.
0: Det var så pass litet att det var inte ens någonting som jag alltså la så stor vikt i.
1: Plötsligt sprider sig en aggressiv och livsfarlig bakterie under hennes hud. Den äter kött och tar sig snabbt genom hennes vävnad. Nu börjar Hannas kamp för överlevnad. Du lyssnar på verkligheten. Mitt namn är Caroline Mathiasen och det här är Hannas berättelse.
2: Det som har mest alltså story egentligen är väl det här som är här ute. Det här är liksom drivved som vi har samlat på oss under våra somrar då. Så ja, man ser ju åren då. Och så står det alla ställen som vi har varit på.
3: Långa, under det, alltså, Ängholmen, 2021. Ja.
4: Ja, men det är ända bort till 2015, va?
2: Och sen har vi den här fina Kungens sjukhus 2024. Det var det vi fick.
4: Det var sommaren 2024.
2: Precis, det var den båtsemestern som blev. Eller inte blev då.
1: Hanna är 21 år gammal och har båtlivet i blodet. Något som syns direkt hemma i Kungälv. Väggarna är täckta av båtbilder och drivved från sommarnas seglatser. I badrummet hänger en spegel formad som en livboj.
2: Vi är en båtintresserad familj, absolut. Alla bilder och prylar och sånt, det är ju båtigt. Somrarna ända sedan jag var liten har jag liksom spenderat på en båt i princip. Och ja, fastnade för det liksom direkt. Det är en sån härlig frihet att vara ute på havet.
1: 3 veckor varje sommar är Hanna och familjen ute med segelbåten. Motorns trygga brummande ut ur hamnen. Lugnet när den stängs av och bara vågorna är kvar. Ibland det bästa Hanna vet. Men när gymnasietiden närmar sitt slut står Hanna plötsligt inför den stora frågan. Vad ska hon göra med sitt liv?
2: Jag började liksom tänka på, men gud, vad ska man göra efter gymnasiet? Herregud, nu måste jag ju ta något beslut om att bli någonting.
1: Hon söker online på ord som hav, vatten och sjö. Då dyker utbildningen till sjöbefäl upp. Den är 1 år lång och hålls i Göteborg.
2: Så jag tänkte, men jag söker det och så ser jag, om jag kommer in så kan jag ta beslutet då om jag ska liksom göra det eller inte. Och så kom jag in och tänkte, men jag testar på det. Och så, ja, i värsta fall kan man ju sluta, liksom avsluta det. Men jag tyckte det var så kul. Det var där jag liksom verkligen visste att jag hade hittat rätt i vad jag ville göra. Och det är att jobba med båtar.

0: Utbildningen till sjöbefäl visar sig vara helt rätt. Det är nu drömmen om att få jobba till havs verkligen tar fart. Våren 2024 får hon ett tips om Antibes, den lilla staden på franska rivieran där superjotterna samlas inför säsongen. Hanna är klar med skolan och bestämmer sig nu för att försöka få jobb på en av de stora lyxbåtarna. Hon lämnar Kungälv och beger sig till den franska kuststaden.
1: Franska rivieran är helt underbart. Det var så vackert. Alla hus och liksom byggnader och alla restauranger på gatorna. Det var riktigt, riktigt fint. Så att det var ju ett fint ställe att, liksom, att vara på medan man sökte jobb. Även om just den delen var jobbig. Liksom, för att det var ju, man visste ju inte riktigt hur det skulle gå. Så att det var inget som var garanterat att jag skulle få ett jobb. Men det var helt underbart där nere. Jättefint ställe.
0: Det är som att kliva in i en film. Kristallblått hav, vita båtdäck och vackra människor. Solen steker och vattnet gnistrar. Men att få jobb här är inte lätt. Det krävs tålamod och ett bra CV. I en månad går Hanna runt till båtarna som ligger i hamn och lämnar ut sitt. Till slut, en varm kväll på en bar, träffar Hanna rätt person.
1: Jag och en kompis som jag lärde känna när jag var där nere, så var vi liksom på den här baren då. Helt plötsligt så börjar man prata liksom med andra människor då. Jaha, men vad gör du här? Vad gör ni här? Liksom så. Och då sa jag det att jag söker jobb liksom. Det är det jag gör här nere. Och sa han det, jaha, men vad är det för typ av jobb typ? Så slutade det med att han sa sen att skicka ditt CV till mig så kan jag se vad jag kan göra liksom. Och sen nästa dag så hade jag intervju och fick jobbet.
0: Hanna blir däcksman på en superjott. Det är ett fysiskt jobb ute på däck bland putsmedel, rep och saltstänk. Men också med en utsikt över Medelhavet. Båten är enorm. En 65 meter lång superjott med blanka trädetaljer, stora soldäck och en besättning från hela världen. Ombord finns allt från jetskis till privata hytter. Det är en värld byggd för perfektion, där varje yta ska glänsa.
1: Jag kommer ihåg så väl att jag stod och putsade och så tittade jag upp och så såg jag bara en sån fantastiskt fin utsikt med liksom vackra berg och kristallklart vatten och det var helt underbart. Och så stod jag och tänkte, herregud, jag får betalt för det här. För betalt för att liksom stå här och putsa. Ja, det var verkligen ett sånt minne som jag har liksom kvar.
0: Men i den här perfekta världen, där lyxen nästintill bländar, ska snart något helt oväntat hända.
1: Det första jag märker är att jag får lite ont på baksida lår. Och jag tänkte liksom att nu har man ju suttit och, eller nu har man ju jobbat och böjt sig ner och liksom, det var lite sådana grejer. Det är ju som sagt fysiskt jobb. Men jag vet inte, jag tänkte kanske att jag har sträckt mig eller något sånt, tänkte jag. För att jag har inte slagit i mig, för det hade jag ju märkt alltså på baksida lår. Men det är nog bara en sträckning.
0: Hanna har ont i baksidan lår, men på huden syns inget. Det enda hon har är en reva på knät. Ett skrapsår så pass litet och obetydligt att Hanna inte vet hur hon fått det.
1: Det var så pass litet att det var inte ens någonting som jag la så stor vikt i. Jag märkte knappt när jag slog i knät. Men helt plötsligt så hade jag ett liksom skrapsår där och jag tänkte inte på att göra rent det eller någonting sånt. Utan det var, man duschar ju, så jag tänkte liksom, jag tror inte att jag tänkte på det faktiskt.
0: Under ytan har något redan börjat förändras. Kroppen tippen, som alltid varit självklar, börjar svika.
1: Det här blir liksom värre och värre, alltså ganska fort. Och sen liksom någon dag senare typ, så kan jag liksom inte lägga någon vikt på benet alls. Då har jag ändå tagit värktabletter och Voltaren och liksom såna här grejer som ska hjälpa mot muskelsmärta eller det jag trodde att jag hade då.
0: Smärtan växer, men Hanna biter ihop. Hon vill inte vara till besvär och vill inte mista sitt drömjobb.
1: Och så sa kaptenen sen att men vi tar ditt blodtryck så ser vi, bara för att se. Och då visade det sig att det var väldigt, väldigt lågt, så att han ringde ambulansen. Så de körde in mig till den närmaste hamnen och så kom ambulansen hämta mig då.
0: För Hanna, som bara hunnit leva sin dröm i 10 dagar, slås allt plötsligt i spillror. Hon slungas rakt in i en kaotisk verklighet. Nu sitter hon ensam i ett hörn på en kall metallstol på en akutmottagning i Sardinien. Hon kan inte göra sig förstådd och väntan blir bara längre och längre.
1: Jag fick typ någon lapp och jag fattade inte vad det stod och jag fattade inte hur länge jag skulle vänta och det var så oklart. Under hela den här tiden så hade jag liksom kontakt med mina föräldrar då. Och då sa de till slut att nej, men nu måste du gå upp och få reda på vad det är som händer. Och jag tänkte liksom, ska man vara jobbig och så ska man upp och fråga och så. Ja, jättekorkat nu i efterhand tänker jag ju.
0: Hanna bestämmer sig för att gå fram och prata med personalen.
1: Då skulle jag ändå ta mig liksom 10-15 meter och det tog kanske en kvart. För att jag verkligen, jag haltade hela vägen fram. Alltså, det var fruktansvärt.
0: Till slut tar Hanna sig fram till dörren där personalen håller till. Hon knackar försiktigt. Någon kommer ut och frågar vad hon heter. Går in igen och kollar i datorn. Sen kommer de tillbaka.
1: Men vi kollar ditt blod. Alltså jag tittar ner på mina armar och liksom, men ni har inte tagit något blod. Det var väldigt obehagligt. Och det var väldigt luddigt efter det. Jag kommer inte ihåg om jag fick vänta jättelänge eller om de tog in mig direkt. Men det var en kvinna där faktiskt som pratade engelska och italienska. Och hon hjälpte mig till slut.
0: Hanna, som är förvirrad över vad som händer, har äntligen hittat någon som förstår henne. Kvinnan översätter, förklarar och hjälper till att prata med personalen. Men när det är dags att gå in till sjuksköterskan måste Hanna gå själv.
1: Och då tog jag fram Google Translate på telefonen och började skriva liksom vad jag hade för problem.
0: Hon skriver ner sina symptom och försöker förklara hur ont hon har. Till sist får hon ett besked från sjuksköterskan, men svaret är kort. Det är inget akut. Det är kroniskt.
1: Jag har liksom en bild på min telefon där det står liksom att du behöver inte akut vård. Och nu tittar jag tillbaka på det och liksom skrattar för att det behövde jag ju verkligen. Det var ju verkligen det jag behövde. Hade jag vetat där och då att du är livshotande sjuk, då hade det nog blivit lite läskigt faktiskt. Så det är väldigt skönt att jag inte visste det på ett sätt.
0: På sjukhuset i Sardinien får Hanna beskedet att hennes smärta inte är akut, utan troligtvis den kroniska ledsjukdomen artros. En sjukdom som utvecklas långsamt och oftast drabbar äldre. Hon får konstiga svar och felaktiga papper. Trots att hon knappt kan gå skickas hon tillbaka till hotellet för att vänta på en ny tid. Till slut bestämmer kaptenen på båten där hon arbetar att det får vara nog. Hanna måste hem till Sverige för att få riktig vård.
1: Jag tänkte liksom att jag får hjälp så fort som möjligt när jag är hemma och så får jag komma tillbaka. För att det här var ju liksom mitt drömjobb jag hade fått. Och det var ju inte någonting som jag ville lämna. Så att när kaptenen sa att du får åka hem, jag var helt förstörd. Jag tyckte att det var jättejobbigt för att det enda jag ville var liksom att bara stanna kvar.
0: Hemresan blir en mardröm.

0: feber, smärta och försenade flyg gör att resan tar över ett dygn. När hon till sist landar på svensk mark väntar föräldrarna. Nu ska hon äntligen få den hjälp hon behöver. Det hon inte vet är att kampen har bara börjat.
1: Mina föräldrar hämtar mig, möter mig i Landvetter då, ankomsthallen där. Och jag hade inte ätit ordentligt heller för att det var ju svårt att ta sig runt. Så jag var väldigt hungrig så att vi åkte förbi McDonald's. Och så åt jag på vägen till sjukhuset då. Och jag kommer ihåg att jag sa det, men kan jag inte bara få hem och duscha eller någonting? Jag måste liksom, jag vill bara hem lite. Men mina föräldrar sa det att nej, men vi åker direkt. Det är lika bra, vi åker direkt. Så när jag kom till Kungens sjukhus då, så fick jag alltså hjälp väldigt, väldigt fort. Det var inga timmar jag behövde sitta där. Det var liksom snarare alltså några minuter. Och så tog de blod då, och det var liksom tre sköterskor som kollade allting. Och det var alltså, jag kommer ihåg att jag verkligen kunde andas ut då. För att jag kände att nu är jag i bra händer. Nu kommer de liksom hjälpa mig här.
0: Plötsligt går allt fort. Läkarna ser direkt att något är allvarligt fel. De tar blodprover och upptäcker snabbt att Hannas infektionsvärden är skyhöga. Benet är svullet och skiftar i blåröda toner. Värken är outhärdlig. Bara två dagar efter att hon lagts in beslutar läkarna att operera.
1: Men när de sa då att de skulle operera så sa de att det börjar med att öppna några centimeter där nere på benet och några centimeter där uppe. Och i värsta fall så får vi liksom snitta hela vägen då. Och det första jag tänker på är liksom att, aha, men ska jag ha två R här då? Nej men, vad jobbigt. Och så nu efterhand så vill jag liksom bara klappa till mig själv för att, vad töntigt, lägg av.
0: Man tvingas öppna upp hela vägen från Hannas höft och nästan hela vägen ner till knät. När skalpellen skär genom Hannas svullna hud forsar det ut var. Vävnaden innanför är svart och död. Och nu förstår läkarna vad som pågår. Hanna har drabbats av nekrotiserande fascit. Den så kallade mördarbakterien. En ovanlig men livsfarlig infektion där bakterier snabbt bryter ner kroppens vävnad.
1: Nekrotiserande fascit heter det liksom på komplicerat språk. Men mördarbakterier kan man också kalla det. Köttätande bakterier kallas det också.
0: Dödligheten är hög, även med intensivvård och operationer. Nersövd förs nu Hanna med ambulans till Östra sjukhuset i Göteborg. Där läggs hon in i en tryckkammare som gör det svårare för bakterierna att sprida sig.
1: Jag vaknade några dagar senare då och så ser jag min syster sitta vid sängen. Så tänkte jag, men vad gör du här? Du ska ju jobba. Jag tänkte liksom att men det var några timmar senare efter första operationen, var jag och min syster där. Men det här var ju två dagar senare. I allt det här så var ju mina föräldrar och min syster liksom mest rädda. För att de var ju tvungna att leva genom detta. Jag var ju sövd. Jag visste ju inte vad som hände.
0: De kommande veckorna opereras Hanna 7 gånger. Varje gång måste läkarna öppna upp benet, skära bort död vävnad och spola rent. Allt för att stoppa den köttätande bakterien. Hon får även stark antibiotika direkt in i blodet och vårdas i respirator medan kroppen kämpar mot infektionen. För att rädda Hannas ben tvingas läkarna lossa ena rumpmuskeln så att de kan komma åt och göra rent bakom.
1: Alltså rumpmuskeln hade de fäst av för att liksom kunna göra rent bakom den. Och sen när de ska fästa tillbaka den så är det ju svårt för att, det är väl inte någonting man gör ofta. Så de sa det efterhand att alltså det, vi fick stå och dra. Och alltså när man tänker på detta och bara hur kan detta se ut? Alltså det är så sjukt.
0: Under hela sjukhusvistelsen finns familjen vid hennes sida. Men för Hanna, som är nedsövd större delen av tiden och får starka smärtstillande mediciner, är minnet suddigt och fragmentariskt. En sak är ändå säker. Hon har haft tur.
1: Som sagt, sen när kaptenen skickade hem mig, det har ju verkligen, det var ju det som räddade mitt liv. Och hade jag stannat kvar längre, alltså de sa det sen på sjukhuset i Sverige att mitt sjukdomsförlopp var väldigt långsamt. Men jag menar, hade det gått, jag vet inte hur lång tid det hade behövt, men hade jag varit kvar där så hade jag ju kunnat dö. Så att jag är väldigt tacksam att han skickade hem mig i alla fall.
0: Nu börjar vägen tillbaka. Hanna är svag, musklerna är borta och kroppen känns främmande. Och till en början är även det allra enklaste en utmaning.
1: Och då var det sitta på sängkant, alltså sådana simpla grejer som var jättesvåra. Jag fick ligga i sjukhussängen och dra upp mitt ben mot mig liksom. Släpcykel kallas det. Och det var också jättejobbigt för att under den här tiden så försvann mina muskler liksom. Eftersom jag inte använde dem, så jag vet liksom att när jag första gången faktiskt kunde resa på mig och ta mig till toaletten så såg jag mig själv i spegeln och blev nästan rädd för att jag kände inte igen mig själv. Jag hade inte sett mig själv på ganska länge liksom. Och så ser man sen att jag ser liksom inte ut som mig själv. Jag var ganska blek. Även om jag hade varit i solen ganska mycket den sommaren så upplevde jag mig själv som ganska blek. Och ja, men jag såg verkligen sjuk ut. Och det var lite läskigt för att ja, jag hade inte sett mig själv. Så att den här chocken att se att jag har inga muskler kvar. Jag ser inte ut som jag gjorde innan. Och vad händer nu? Kommer jag alltid se ut så här? Ja, man hinner ju tänka ganska mycket.
0: Tankarna snurrar. Livet har förändrats drastiskt och Hanna känner inte igen sig själv. Men så kommer en vändpunkt.
1: Jag tror att jag var ganska taskig mot mig själv också. Och ja, men fokuserade väldigt mycket på hur jag såg ut just då liksom. Och jag fick liksom en wake up call att, men gud, dina prioriteter ligger på olika ställen nu. Det här är inte bra. Prioritera och bli bättre. Och det gjorde jag ändå. För det andra var liksom ändå sekundärt. Att hur jag såg ut. Ja, men gud, jag lever. Jag har ett ben. Det är sådana grejer som man får vara tacksam för också.
0: Efter allt Hanna gått igenom är det framförallt en sak som blivit tydlig. Hur snabbt livet kan vända. Från ett obetydligt skrapsår till livshotande sjuk. Kontraster som har lärt henne att lägga fokus på det som verkligen är viktigt. Idag är Hanna så gott som frisk. Hon har siktet inställt på att återvända till de stora båtarna i Medelhavet. Och ärret, det är inte längre något som stör henne.
1: Det är en del av mig nu, det bara är så liksom. Ja. Oh. Jag är tacksam för det skulle jag säga. För att det är ju det som har räddat mig. Alltså det är därför jag lever och det är därför jag har ett ben kvar. Så att ja, jag är tacksam för det skulle jag faktiskt säga.
0: Du har lyssnat på Verkligheten. Jag heter Caroline Mattiasen. Producent var Gustav Asplund och tekniker Astrid Ankarkrona.
2: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Varje tisdag släpper vi ett nytt avsnitt som podd. In och lyssna på det senaste eller bläddra bland flera tusen berättelser direkt ur verkligheten. Sök bara på Verkligheten så hittar du oss.
3: En produktion av Filt för P3 Sveriges Radio.

Ungdomar som misshandlar varandra och knivhugger vuxna. Vad är det riktigt som händer? Varför ökar våldet bland ungdomarna och kan vi vända trenden? Och vem är det som ska ta tag i det? Föräldrarna, polisen eller vården? Lyssna på Slaget på onsdag.

0: Storyn är mycket mer lätt att ta till sig, men istället tråkig. Spelet är lättare att spela, men istället inte lika givande när du klarar det. Så allting det här jag önskar mig i det förra spelet har jag nu lärt mig att jag egentligen inte alls ville ha. De hade rätt med det första spelet, med Returnal.
1: Spelet i fråga, det är den inhemska storsatsningen Saros. Kritikerna älskar Saros, men spelpanelen är som en skrattande knackor på vårens första grill. Lite kluven. Ta senapen i högsta hugg och lyssna på spelpanelen antingen i Yle Vega efter klockan 17:30 på fredagkvällar eller helt